צדיקה האמת, את השם ידברה. מה צריך לשמוח ולשמח את כולם? מחפש ולראות ולמה לבכות הרי השמחה הגדולה מכל. והיה הולך אנה ואנה במדבריות, בשדות, ביערים. והיה מבקשה זמן רב מאוד. אני אביא לכם שם כל המעברים שעובר על כל אחד מאיתנו בעולם הזה. פעם מדבר, הכל יבש, רקנות. פעם יער, אובדן דרך, פרדים. ופעם שדה פורח, השתבח שמו, הכל טוב. הכל שמח. והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד. השביל המיוחד שיש לכל אחד בעולם, למצוא את הבת מלך, ללכת בה בעולם הזה, לחפש את התיקון שלו, את צדיק האמת. למצוא את התכלית. זה מה שרבנו מלמד אותנו, כל אחד יש לו דרך משלו, יש לו תכלית משלו, יש לו צרות פנימיים, נקודות טובות. זה הבת מלך שצריך למצוא בעזרת השם.

והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר, וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. והיה מתיירה מפני החילות, פן לא יניחו לקנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה.

והשאיר הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו ולא עיכבו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך בעטרה, וכמה חילות שם וכמה משוררים בכלים נעים, והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושוב אחד מהם לא שאלו כלל.

וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר הביאו את המלכה. והעמידו לכיסא וישיבוה אצלו, והיא הייתה בת מלך הנעל.

והוא, דיינו המשנה למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה.

0: מלך שנאבדה. טוב, אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות שלנו הולך ורואה מבצר גדול, והיה שם הרבה חילות מסביב, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר, ובהתחלה הוא מפחד להיכנס למבצר, כי הוא פחד שלא יניחו אותו להיכנס, אבל בסופו של דבר אף אחד לא עיכב אותו, והוא נכנס מחדר לחדר בלי עיכוב כלל. כל העולם הזה מבצר, מבצר של הלא טוב, כמה פיתויים, כמה מונים, כמה מסיתים. ומי שרוצה להיכנס, לא מעכבים אותו, בבקשה, כל הדרך פתוחה לפניך, כל העולם שלך. ולא עיכבו אותו כלל.
1: אוי בת מלך עבודה, במבצר המים, בנים.
0: והכל שם היה נאה ומתוקן ויפה ומשוררים ומעדנים. כל העולם הזה מלא פיתויים. מלא דברים יפים, הכל נועד כדי להחיק את האדם מהתכלית.
1: אוי בת מלך עבודה, במבצר המים, בנים, בנים.
0: האדם בונה לעצמו מבצרים, יש לו כסף, עבודה, תפקידים, כבוד, יש לו חברה שמסובבת אותו. והשם יתברך שואל אותו, אתה מכיר אותי? הבת מלך שואלת, אתה מכיר אותי? התייחסת אליי, לנשמה?

האדם חושב שעם כל העולם הזה, עם כל העניינים של העולם הזה, הוא יגיע אל האושר המצופה, לשמחה. אבל בסופו של דבר, הוא נמצא בתוך הלא טוב. כל היום מתלונן, כל היום חסר לו. כל היום לא טוב לו. לאדם יכול להיות הכל, כסף, בניינים, עבודה, משפחה, ילדים. והוא בלא טוב. להוציא את הבת מלך מהלא טוב, זה להבין שהכל טוב.

0: כל עוד לאדם יש את הכל מסביב, הוא לא יוצא בכלל לחפש. הוא כביכול חושב שהכל טוב לו, הוא מצא את התכלית. התכלית זה כסף, זה כבוד, זה להשיג עונג. מה אני צריך לחפש בכלל? אבל בתוך תוכו הנשמה מרגישה, כאן זה הלא טוב. לפעמים היא שולחת לו רמזים. לפעמים השם ידבר שולח לו רמזים. אתה מכיר אותי? אתה יודע מי נותן לך את כל הטוב הזה? אבל האדם ממשיך בדרכו, מחפש, רודף, מחפש את העולם הזה. לא שם את ליבו לבת מלך. חושב שהוא ימצא אותה בתוך כל המבצרים שהוא בונה לעצמו.
1: שומע את שיריי, צעקת הלב כבר לא זרה אליי.
0: עכשיו שכרבנו מספר לנו את הסיפורי מעשיות, הוא לא מדבר רק על אלו שרחוקים מהתורה והמצוות. אפשר גם להיות בתוך הקדושה ולבנות מבצר שהכל נאה ומתוקן שם. יש כולל ברוך השם, יש רב ברוך השם, יש בית כנסת, הכל נאה ומתוקן, לומדים תורה, השתבח הבורא, למה צריך לצאת ולחפש את הבת מלך?
1: משנות כיוון, פורצות את מחסומי.
0: והשם ידבח שואל אותו, אתה מכיר אותי?
1: לא חושב יותר, עברתי בחיי.
0: אתה מחפש אותי?
1: רק שמחת הלב.
0: או שאתה זורם עם הזרם, חי כמו כולם. מה?

0: האדם עצמו יכול להפוך את עצמו למבצר. אני, כוחי ועוצם ידי, אני מצליח, אני לומד, יש לי כישרונות, יש לי הצלחות.
1: משהו מתחיל היום, מתחיל לפעום בי מחדש.
0: והשם ידברך שואל אותו, אתה מכיר אותי? אתה יודע מי נתן לך את כל הדברים הללו? הנשמה צועקת, אתה מכיר אותי, אתה מתייחס אליי, אתה לוקח לעצמך פסק זמן, או שאתה כל הזמן נמצא במרדף מתמיד אחרי העולם הזה.

אתה חושב שתמצא את האושר בדברים חיצוניים? הכל נמצא בתוכך, בפנים. הכל נמצא אצלך. שובו אל האוצרות שלכם, אומר הבן.

0: והכל היה שם נאה ומתוקן.
1: הולך ומתעבר,
0: והיו מניחים אותו ולא עיכבו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. אחי היקר, אתה יכול להיות ללכת מחדר אל חדר, אף אחד לא יעכב אותך, להיכנס מדמיון לדמיון בתוך העולם הזה. אבל הנשמה שלך תצעק, אתה מכיר אותי. אתה יכול להעמיק גם בחדרי התורה, להיות גאון גדול, והשם ידבר ישאל אותך, אתה מכיר אותי?

0: אז רבנו הקדוש מלמד אותנו פה בסיפור הזה איך להוציא את הבת מלך. הוא נותן לנו את הדרך, את הכלים, וזה לא פשוט, זה לוקח זמן רב, וכמובן הכל בדרך התורה והמצוות. בלי תורה ומצוות אי אפשר להוציא שום בת מלך. אי אפשר להכיר את השם יתברך, את רחמיו, את חסדיו הגדולים. רק כשהאדם עובר מעברים ביערות, במדבריות, בשדות, עליות, ירידות, אז הוא מבין ומכיר את השם יתברך, מכיר את חסדיו, את גדולתו, את רחמיו.
1: אם תתפללו כולם באהבה ביחד, תמשכו אותי אליכם.
0: כשהכל נאה ומתוקן, אז האדם בכלל אין לו מה לחפש. שיתמהו
1: על האהבה שבינינו.
0: כשיש לאדם כסף, כבוד, יש לו עבודה טובה, הוא עסוק בענייני העולם הזה, מה הוא צריך לחפש? הוא חושב שהוא לא צריך כלום.
1: תתפללו כולם באהבה ביחד, תמשכו אותי אליכם.
0: אבל גם בקדושה האדם יכול לחשוב שהוא לא צריך כלום. הוא לומד, הוא מעמיק בתורה, יש לו את הדרך שלו, את השביל שלו, הוא נולד דתי. סללו לו כבר את הדרך, מה הוא צריך לחפש בעולם? אז אחי היקר, יש עוד הרבה מה לחפש, הקדוש ברוך הוא אין סוף לגדולתו. וכל פעם האדם עולה מדרגה לדרגה, כל פעם הוא מוצא דברים חדשים, השגות חדשות, כל פעם הוא מכיר את העולם טוב יותר. מה שהוא ידע לפני כן, עכשיו זה דבר חדש.

0: זה מה שרבנו מלמד אותנו, לעולם לא לעמוד במקום, אם משק שמיים שם אתה והציע שעולינקה. אם אתה חושב שאתה כבר באיזה מדרגה גבוהה והגעת לאן שהגעת, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שם, אתה עוד רחוק ויש עוד הרבה מה להשיג. וזה מה שקורה אצל הבעלי תשובה, שעזבו הכל, הפכו את החיים שלהם, ביקשו את השם יתברך, ומה קורה? הגיעו להיות דתיים וחשבו כבר הגענו, מצאנו את הבת מלך.
1: באהבה ביחד תמשכו אותי אליכם.
0: אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מכיר אותי? הנשמה אומרת, אתה מכיר אותי? האדם מרגיש בפנימיות שלו שיש משהו אחר, שהוא צריך משהו אחר.

הוא יודע מה הוא מחפש. אבל העולם הזה מטה אותנו לגמרי, בגלל זה אנחנו צריכים את הצדיק האמת, שאורה לנו את הדרך, שייתן לנו עיניים לראות, שנבין שהכל טוב. אנחנו נמצאים בעולם של הלא טוב, אבל עם רבנו הקדוש, עם השם יתברך, עם האמונה, אנחנו מבינים שהכל טוב.

טוב, אז בעזרת השם, בשיעורים הבאים אנחנו נראה את העצות שהבת מלך נותנת למשנה למלכות, כיצד להוציא אותה מהמבצר של הלא טוב, שזה בעצם העצות של רבנו הקדוש שנותן לנו.

שלום לכבוד הרב. דיברת בשיעור על השביל מן הצד שיש לכל אדם דרך משלו, וגם רבנו אומר אני מוליך אתכם בדרך חדשה. השאלה שלי היא, ממתי יש דרכים חדשות ביהדות? הרי יש לנו את דרך התורה והמצוות הסלולה לנו מאז ומעולם, ואם כך מה זה הדרך החדשה שאתם מדברים עליה?

אתה מצחיק אותי. איזה דרך חדשה. נשמה טובה, לא באנו להמציא את הגלגל. בוודאי שרבנו אומר דרך התורה והמצוות. יש שאלה בכלל, רבנו אמר אל תזוזו סעיף אחד מהשולחן ערוך.

אבל רבנו בא לגלות לנו שלכל יהודי, לכל אחד מאיתנו, יש דרך מיוחדת בעולם, יש דברים מיוחדים שיש לו, יש נקודות טובות שיש לו, יש אוצרות שיש לו. אני הולך בדרך שלא הלך באדם מעולם, אף אחד לא הלך בדרך שלי, בשביל שלי. השתבח הבורא. רבנו אמר לה, אני מוליך אתכם בדרך חדשה שהיא ישנה מכבר, שהלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד צלה לעצמו דרך משלו. אברהם היה מידת החסד, יצחק לא הלך במידת החסד, הלך במידת העירה, במידת הדין, יעקב במידת התפארת. זה מה שהצדיקים מלמדים אותנו. כל אחד יש לו דרך משלו, יש לו כוחות משלו.

0: אז תהיה רגוע אחי היקר, לא באנו להמציא דרכים חדשות חלילה.
1: אלף פעמים ריבונו של עולם, אלף פעמים
0: תלך לך בדרך התורה והמצוות, בשמחה, באמונה, בנקודות שלך, במה שאתה טוב בהם. זה מה שרבנו מלמד אותנו.

0: אז בעזרת השם אני מקווה שנהניתם מהשיעור, מהתוכנית,
1: לחיפוש האושר,
0: ותצאו לחפש את הבת מלך, את הנקודות הטובות שלכם, את השמחה, את צדיק האמת, גם את הצדיק צריך לחפש. הצדיק נמצא בספריו הקדושים, רוח הקודש שלו בספריו הקדושים. צריך להעמיק, ללמוד, להאזין לרדיו הקדוש.
1: זה משהו שנוגע עמוק ברגל.
0: כל אחד כפומה דמשער בליבה.
1: ואותו אתה לא רוצה שוב לאבד.
0: אתה מכיר אותי?
1: שוב ים.
0: כן, אני מכיר אותך, את הבת מלך שנאבדה.
1: לרגעים שמתנתקים.

0: מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור בליקוטי מוהר"ן מפי הרב מיכי יוספי, המשך האזנה ערבה.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים. אקרא בעזרת השם מספר שורות מתוך המעשה השלישי בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. נראה לאן הקדוש ברוך הוא יזמן אותנו בשיחתנו זו. מעשה בחכם אחד, קודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו, להשקות אילנות. הציווי של בן אדם לבני ביתו לפני מותו הוא מקבל יותר משמעות, יותר עניין, כי זה ציווי שאינו מותנה, אינו מעורר התנגדות. בדרך כלל, כל אדם בעצם היותו נשמה בגוף, עצם היותו עם אגו פעיל, זה מעורר את האגו אצל הזולת, גם כן להיות פעיל. ואדם לפני מותו שהוא מבקש דבר מה, אז פעמים רבות שומעים כבר את הבקשה כפי שהיא ממש, ללא התוספות שלה, ללא התנגדויות שעולות. וממילא זה גם היכולת לצוות, כי לצוות אפשר מתוך שררה, איך אפשר לצוות מישהו לפני שאתה נפטר. דווקא לפני שבן אדם מסתלק מן העולם, הלב של הזולת פתוח יותר לקבל את בקשתו. עכשיו, מה הוא מבקש אותם? להשקות אילנות. הוא אומר, אתם יכולים לעסוק גם בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. סיפור פה עוד ארוך, מפותל, יפה, מעניין. כי העניין הזה של להשקות אילנות, ההשקיה, מה שהיא נותנת לאילן, את היכולת להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. דבר יפה רואים אצל האילן, או בכלל בעולם הצומח, שנותנים לעץ את מה שהוא צריך והוא ממילא גדל. זאת אומרת, איך הוא יגדל ואיך הוא יתפתח, זה עבודה שלו. עבודה שלנו זה אותה השקיה. וכשאבא מצווה את בניו ואת משפחתו, בניו ומשפחתו, ואומר להם להשקות אילנות, הוא בעצם אומר להם, בואו תראו איך אתם יכולים לתת השראה, לתת טוב לאנשים שאתם פוגשים בעולם. העניין הזה של האילנות, אנחנו פוגשים הרבה בחודש שבט, את הדימויים הללו. אמנם, לא פעם אנחנו משווים את האדם לעץ השדה, רק שבמידה מסוימת זה הפוך. זאת אומרת שאצל האדם השורש

השורשים הם למעלה, והשורשים הם רוחניים למעלה. הפירות זה המעשים שלו וכל הדברים כפי שהוא פוגש אותם בעשייה הגשמית. בכל אופן, הציווי הזה, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. מי שמכיר את הסגנון הסיפורי של רבי נחמן, הוא מתחיל עם איזה רעיון, נותן אותו ככותרת, ואחרי זה עוזב אותו למשך מספר עמודים עד שהוא חוזר לעניין הזה. רק זו הזדמנות שכל אחד יערר בזה איפה הוא יכול להשקות אילנות. יש להשקות עץ פיזי, שמי שיש לו עצים ליד הבית, ולראות איזה אילנות נמצאים לידו שישקה אותם. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללך, והיה יכול לעמוד רק שלא יכול ללך, והיה משותק. והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו. והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. זאת אומרת, היו נותנים לו ממון בשביל שיהיה לו יכולת לחיות, ובקושי היה יכול להזיז את עצמו, היה משותק. וזה דוגמה למשפחה מפרגנת, משפחה אוהבת, שלא נוטשת את היקרים לה. מבשרך אל תתעלם. אם כי ראוי לומר שבמקום אחר רבי נחמן דורש את המילים מבשרך אל תתעלם, שבן אדם לא יתעלם מהבשר שלו עצמו. זאת אומרת שגם יטפח את הגוף במובן שאת הרעיונות הרוחניים שהנשמה משיגה, שגם בשרו ידע מזה, שיבשר על כך גם על בשרו, גם לבשרו. טוב, זה אמרתי במאמר מוסגר, אולי נזכיר את העניין של מבשרך אל תתעלם. יש תורה בלקוטי מוהר"ן שרבי נחמן מדבר על כך כמה ההנחה היא חשובה, ויש לה, הוא עושה יחסי ציבור טובים להנחה. מי שרוצה להגיד אוי תת או כל הנחה שהיא. יפה מאוד. זה בנביא, אתה זוכר, הנביא ישעיהו. אומר וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה, מכל השגה שהנשמה משגת. שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה, מבחינת ומבשרך לא תתעלם. מבשרך דייקה, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך. כי צריכים לרחם מאוד על הגוף. איזה מילים יפות. צריכים לרחם מאוד על הגוף. ברור לנו שגם תלוי מי השומע. יש פעמים צריך להגיד לבן אדם שירחם על נשמתו. וכבר אנחנו רוצה להביא אותנו להרמוניה, בין גוף לנשמה. כדי שיוכל להודיע לו מכל הערות והשגות שהנשמה משגת. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. כל אחד מאיתנו יכול לראות ולהשיג דברים שהם מעבר לחושים. לא רק נאמר שנשמה של חלק מבני אדם, ולא נאמר בחלק מהזמן, אלא נאמר כי הנשמה של כל אדם, היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. זה מסוג המשפטים שאני אוהב להשתעשע מהם. מה זה חשוב מה כתוב לפני, מה כתוב אחרי, כושר רבי נחמן אחרי שמגיעים משפטים כאלו לצנן אותנו, להגיד תראו זה לא בדיוק ככה, זה לא... יש הסברים למה זה לא נמצא אצלנו. רוצה להגיד את זה איתי ביחד במקהלה שלנו, מי שליבו פתוח לחזור איתי על זה בכל מוזמן. אני אעשה את זה במקטעים שווים לכל נפש. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. אז מדובר פה על חלק מבני אדם, על אנשים מיוחדים, הנשמה של כל אדם. רואה ומשגת, זה ביטוי כפול שמלמד אמר, רואה ומשגת, תמיד, דברים עליונים מאוד. באמת היה ראוי שאני אעצור פה, כי המשפט הבא מתחיל במילה אבל. אבל הגוף אינו יודע מהם. על כן צריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, לראות לזכך הגוף, עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד, כנ"ל.
עכשיו אני למד שגם אתה קראת, ברכותיי. עכשיו אנחנו רואים פה סוג של חמלה. זה כמו שיש שני חברים או בני זוג, ואחד מהם יש לו רגישות רוחנית נפלאה, והשני לא כל כך בעניינים. עכשיו, מה קורה בזוגיות כזאת? זה שאחד מהם מאוד מתקדם ויש לו רגישות רוחנית נפלאה וקליטה רוחנית נפלאה, זה לא משפר את הזוגיות, זה אפילו יוצר מתח ביניהם. יש פער במדרגות שם. אז לכווץ את מי שנמצא במדרגה גבוהה, זה כואב. אומר רבי נחמן, בוא תרחם על הזולת ותעזור לו שגם הוא יפתח את הקליטה הרוחנית העדינה שלו, שגם הוא יכול לקלוט את אותם דברים. ואז כשהגוף גם קולט את ההשגות הרוחניות, שלא יהיה נתק, שלא יהיה פער בהרמוניה הזו בין גוף לנשמה, וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה להנשמה. בקריאה ראשונה, מה אנחנו מבינים? למי זה טוב שהגוף מזכך את עצמו? לגוף, לא בעצמו. תודה לך על תשובתך הטובה. איזה כיף זה לשבת בשיעור ככה על הספה בנחת, להשתתף. עולמך תראה בחייך. לחיים, מחכה כבר ליום הולדת שלך שנה הבאה. וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה לנשמה. זה כבר לימוד. אני רוצה רק שתדעו איך הגענו לפה. התחלתי לספר מעשה מחיגר, זה המעשה השלישי בלוקותי מוהר"ן. ודיברנו על אותו בן משפחה שהיה משותק, שלא היה יכול לצאת לעבוד, ואחיו דאגו לפרנסתו. ובעקבות זה הזכרנו כביטוי אגבי בלבד את מבשרך לא תתעלם. כידוע שאם מזכירים משהו דרך אגב, זה רמז מהשם יתברך, בדבר קשור לדבר, לעשות מזה עניין. עכשיו, מה אני לומד מרבי נחמן בצורת הצגת הדברים? שיש את המטרה הראשונית. המטרה הראשונית, שיש גוף ונשמה שהם נועדו לבלות ביחד. זה זוגיות שאי אפשר להיפטר ממנה. ואז אני הבנתי שהדבר הכי חשוב זה שהגוף גם יהיה בעניינים. בסדר, השתכנענו. מיד אחר כך זה היופי של הטקסט, הוא מוסף. מוסיף אומר, וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה להנשמה, שלפעמים נופלת מדרגתה. וכשהגוף צח ואור, תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי הגוף. הגוף, את הגוף, הממד הפיזי שלנו יכול לעזור הנשמה לשוב אל מקומה הראשון. עכשיו אני מדלג קצת. ואני אומר פה רעיון שמופיע בעל פה, ואחרי זה אמר אותו מן הכתוב. המהות שלנו היא נקראת עצמי. זאת אומרת, כשבן אדם אומר, אני, אין הכוונה אל הגוף, אלא על המהות שלו, על עצם הנשמה. עכשיו, לפעמים הוא שוכח אותה את הנשמה, והוא כל כך מזדהה עם הגוף. הגוף זה בא לבטא את המימד החיצוני של חייו. כשהוא אומר אני, הוא מתכוון למימד מאוד חיצוני בו. המשמעות של זה, כשאני אומר אני ואני מזדהה עם המימד החיצוני שלי, המשמעות היא שאני רחוק מהמהות, שיש ניתוק, שיש פער. אני רוצה ליצור קשר מחודש. עכשיו, בשפת הסמלים של דוד המלך, הנשמה נקראת עצמי, העצמי. והגוף, או בכלל המימד החיצוני שלנו, נקרא בשרי. כשבן אדם קולט כמה הוא התרחק, מתי אני יכול לקלוט כמה התרחקתי מדבר כלשהו? רק אם אני באמת רואה כמה התרחקתי. אם אני לא רואה כמה התרחקתי, אני לא יודע כמה התרחקתי. ברגע שבן אדם מזהה את המרחק, המושג מרחק זה תמיד ריחוק ממקום שהייתי רוצה להיות בו. זה בעצם מרחק. אחרי, כי זה נקודת ההתייחסות להגיד על משהו שהוא רחוק, זה מקום שאני רוצה להיות בו. אני אומר שהוא, ואני נמצא במקום אחר, זה רחוק. כי על הגלובוס יש נקודות רבות. רק אני לא תורך לציין שהן רחוקות. על איזה נקודה אני מתייחס שהיא כרגע רחוקה ממני? נקודה שאני רוצה להיות בה. ואני לא נמצא בה, נמצא במקום אחר. ברגע שאני קולט את המרחק, זה נקרא שאני קולט את הפער. פער בין מה למה? בין מקומי הנוכחי לבין המקום שבו אני רוצה להיות. כשבן אדם קולט את הפער, משתחררת מליבו הנחה. אוי, תתה. כשאומר רבי נחמן,
ההנחה זה כבר התקרבות. בשביל שתהיה הנחה צריך שני נתונים. צריך שידע את מקומי העכשווי, וצריך שידע איפה רציתי להיות. אם אני רק יודע את מקומי העכשווי, לא תהיה הנחה. אם אני רק מערער במקום שבו רציתי להיות, גם לא תהיה הנחה. אם אני בו זמנית קולט את מקומי הנוכחי, את הריחוק מהמקום שבו רציתי להיות, אז משתחררת ההנחה. זאת אומרת, המודעות לפער זה תחילת ההתקרבות, כי לפני זה אני לא יודע כמה אני רחוק. זה קורה לפעמים בשיעורים, אני רואה את זה בשיעורי ימימה, שמדברים על איזשהו רעיון, שנקרא יעד להשגה, איזו התנהגות מתוקנת, התנהגות מאוזנת, בנושא של שלווה, בנושא של קבלה עצמית, והוא מוסבר בטוב טעם איך נראה המקום הזה, איך נראה היעד. ובו זמנית אני קולט כמה אני לא שם, אני קולט בדיוק איפה אני. ברגע שאני קולט את היעד ואת מקומי העכשווי, במילים אחרות אני קולט את הפער, אז משתחררת הנחה. רק אני רוצה שנראה את הצד החיובי בזה. מודעות לפער זה תחילת התקרבות. בן אדם שלא יודע את הפער שלו מהיעד שלו, מהמהות שלו, אז הוא לא יענח, אבל גם הוא לא יתחיל תהליך של התקרבות. והדבר המעניין הוא שמהות, המהות שלנו מזהה את הפער הזה, כי ההנחה היא משתחררת ממקום מאוד פנימי, היא לא יזומה. אז אשרי מי שזוכה להנח בעיצומו של שיעור ובכל הזדמנות שהיא. חיים לחיים. טוב שחסידות אומרים שטובה פעולה אחת מאלף הנחות, והנחה אחת טובה מאלף רגעים ללא מודעות. חיים לחיים. וזה בחינת, ימלכותי מורן, תורה חב ב'. וזה בחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. תראו איזה יופי, רבי נחמן עומד להלביש את הרעיון הזה. יש את העצמי ויש את בשרי. יש את המהות, יש את המימד החיצוני. כמה שאני מזדהה יותר עם בשרי, אני בריחוק מהעצמי. ואני רוצה לקשר ביניהם, אני רוצה להביא ביניהם לדבקות מחודשת. אני רוצה ליצור זוגיות חדשה. בין מי למי? לעצמי בשרי, שלא יהיו מנותקים זה וזה. שיהיו בהרמוניה. אומר מה יוצר את המהלך של הדבקות המחודשת? הנחתי, זה מולבש במילים, מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. על ידי ההנחה נוצרת דבקות מלשון קישור, מלשון קרבה בין העצמי לבשר. מי רוצה להנח עכשיו? אוי, וזה בחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. עצמי היא הנשמה שהיא עצם האדם, כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, זה פה מובא במרכאות, אני, הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד. אבל מחמת הזות הגוף בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו. ועל ידי כל הנחה, שהיא בחינת הזות הקדושה כנען, על ידי זה נשבר הזות גופו, ואז מתקרבת ומתדבקת העצם לבשר. היינו הנשמה לגוף. וזהו, מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. איזה יופי. לא יודע אם זה מקובל שבן אדם נותן שיעור וכל כמה שורות להגיד לעצמו, איזה יופי, נפלא, נהדר. מה לעשות אם זה משמח אותי? גם ראוי לי ל... כי ממה אני מתפעל? מהמקום הזה שרב נחמן רוצה להביא להרמוניה בין הגוף לבשר. הוא בעצם רוצה לומר שההתקדמות שלנו יכולה להיות רק כשיש שיתוף פעולה מלא ביניהם. זוכרים את הביטוי ממקודם עם ההשגות? זה נכון. כן, כן, אני רק רוצה את הציטוט ש... כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. מה ייתנו לי ההשגות הללו? בשביל מה? בואו ננסה לחשוב מה הסיבה שתתעורר אצלי המוטיבציה ללכת עם הדיבור של רבי נחמן לזכך את בשר הגוף. מה ייתן לי זה שאני גם יראה וישיג את מה שהנשמה רואה ומשגת, הדברים העליונים מאוד? מה זה יתרום לחיי? הוא אמר ככה, שהנשמה רואה ומשגת דברים, רואה ומשגת
איזה מילה הייתה שם בנוסף? תמיד. דברים עליונים מאוד. והוא מסביר למה כדאי לזכר את הגוף שהוא גם ישיג. ואני שואל, זו שאלה תם אמנם, כי יכול להיות זה מסוג הדברים שברורים אליהם. למה חשוב לי לתפוס את זה, או שגם הגוף ישיג את ההשגות הללו? רגע, השאלה מובנת, מה המוטיבציה, איך אני, כרי כל יעד שאני רוצה להתקדם אליו, אני צריך שהמניע, כמה שהמניע ברור יותר, חזק יותר, גם, זאת תשובה נכונה, בוא נוסיף עוד. להכניס לעצמנו מימד של אינסוף, כי ההשגות זה תמיד השגות של אור, זה תמיד השגות של טוב. הערות והשגות, זה השגות של מידעים מקדמים, זה לא איזו אינפורמציה שמימית רוחנית שאין לה משמעות לחיינו. כמה רוח, כמה שפע, כמה בהירות, כמה אמונה, כמה קרבה יכולה, יכולים לתת לנו השגות הללו. כמה געגוע תמון בנו שאנחנו לא יודעים עוד אותם, אל אותם הערות והשגות, הן כבר חצי דרך נעשתה, משהו בתוכנו כבר פוגש אותם, את אותם השגות. טוב, אז עד כאן מתוך ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה כ"ב. יש לפעמים מילים כאילו של רבי נחמן שקשה לעזוב אותם, בעניין הזה של, של מה שהוא משתף אותם. טוב, אז נחזור אל המעשה השלישי שנקרא מעשה מחיגר, שהיה אבא אחד שציווה את ילדיו להשקות אילנות, אמר להם אתם יכולים לעסוק בשאר מלאכות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. אחרי זה הוא נפטר והניח בנים, והיה לו בן אחד שהיה משותק, לא יכול ללך, ואחים שלו היו נותנים לו פרנסה, לא התעלמו ממנו, והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. מה זה עד שנשאר לו? שהוא קנה את מזונו, את מה שהוא צריך, ועדיין נשאר לו עודף שהוא יכול לחסוך. והיה אותו הבן שלא יכול ללך מקבץ על יד על יד ממה שנשאר לו מפרנסתו, עד שקיבץ סך מסוים. הוא היה חוסך קופת חיסכון. אחרי כל מה שהוא הוציא לצרכיו, הוא נותר לו גם כן כסף לחסוך. וישב עצמו, למה לי לקבל הספקה מהם? זאת אומרת, למה לי להיות נתמך באופן קבוע? טוב שיתחיל לעשות איזה מסע ומתן. ואף שאינו יכול ללך, יעץ בדעתו. לזכור לו עגלה ונאמן, הוא בעל עגלה. עגלה, רכב, ונאמן, זה נקרא לזה עוזר אישי או מישהו שהוא בקי במסע ומתן. זה יותר מנהג, ובעל עגלה. בעל עגלה זה נהג. בעל עגלה, איך היו אומרים עגלון? ביידיש, בלגולה, זה בעל העגלה, לכן יש פה כבר נהג. ויסי מהם ללייפציג, ויוכל לעשות המסע ומתן אף שאינו יכול ללך. תראו, בסיפורים הללו יש עומק רוחני רב, סודות קבליים נשגבים, ויש גם את הדיבור הפשוט, שיש מישהו שהוא נראה לנו שבלתי אפשרי לו לעשות עסקים, שבלתי אפשרי לו לצאת ממצבו, שהדבר האחרון שהיה אפשר להגיד על אותו בן אדם שהוא יכול לעשות עסקים. והוא אומר לעצמו, אני יכול גם לעשות עסקים, אמנם יש לזה מגבלות, יש לזה קושי, בוא נראה מה הקושי, וניתן לו מענה, אם צריך עוזר אישי, צריך, ויוכל לעשות המסע ומתן אף שאינו יכול ללך. למרות שזה רק מבוא לעלילת הסיפור, פה עצמו, כבר מכניס רבי נחמן רעיונות, אל תיתנו למגבלות לנהל אתכם. והנקודה היא, יעץ בדעתו, איזה ביטוי יפה זה, יעץ בדעתו. נתן לעצמו עצות טובות. כששמעו המשפחה הזאת, עכשיו אני ברשותכם לא אקרא לכם את המשפט הבא, בשביל להשאיר את זה פתוח, מה יכול להיות ההמשך. וגם מי שמכיר יניח להיכרותו עם הסיפור. כששמעו המשפחה הזאת, איזה תגובות אפשריות? אפשרות אחת שהם יהיו בעדו, בסדר, שמנו אותה בצד. אפשרות נוספת, אפשרות אחת שיגדו לו כל הכבוד לך על זה. אפשרות נוספת, מה? השתגעת, מה קרה לך, אדם במצבך עושה עסקים, תנוח, אנחנו נדאג לך, יש לך ביטוח לאומי, מה זה הקטע הזה של לצאת לדרך? הרבה פעמים יש לילדים מגבלות, והמגבלות הללו נועדו בשביל שנכיר בהם ונפרוץ דרך מתוכם, ולעיתים זה הורים, לעיתים זה חברה, לעיתים זה חברים,
שמשכנעים אותנו שזה הדבר הכי נורא לעשות, לנסות לפרוץ את המגבלות הללו. ומה שהכי כואב, שיש אנשים שמשתכנעים מזה. ואפילו זה טיעונים מוצלחים מאוד. אם היינו עושים עכשיו איזה סדנה שכל אחד צריך לכתוב חצי עמוד, טיעונים של בני המשפחה למה שלא יצא לדרך, מניח שזה יזורם לנו הכתב הזה, מסבירים בטוב טעם ודעת למה זה מעשה שטותי ולא ראוי. רק פה אנחנו מופתעים לטובה, כששמעו המשפחה הזאת, הוא טעף ביניהם. זה גם לימוד. בשבת קראנו בקידוש כמעט את כל הסיפור, סיפור מאוד ארוך. בדרך כלל בקידוש בשבת בבוקר עם הסיפור המעשיות קורה קצת, קצת סיפור והרבה קוגל. שבת היה מצב רוח אחר, קצת קוגל והרבה סיפור. ועכשיו אני בעצם לוקח את העניינים כביכול הלא חשובים של הסיפור, כי רבי נחמן רק בונה רקע בשביל להביא אותנו לעלילה יותר דרמטית, ומהם אנחנו עושים עניין. כששמעו המשפחה הזאת, הוא טעף בין איך רווח לו, לא רק שלא מונים אותו, ואמרו, למה לנו ליתן לו אספקה? טוב שיהיה לו פרנסה. זאת אומרת, זה הדבר הכי טבעי לחשוב שלמישהו יהיה מקצוע מכניס או עסק מכניס מאשר לתמוך בו. רק עליו הם לא העלו בדעתם להציע דבר כזה. הוא עשה את הפריצת דרך. זה גם לימוד פה שיש מקומות שפריצת הדרך לא יכולה לבוא על ידי יוזמה או עידוד חיצוני. היוזמה והעידוד חיצוניים יכולים לבוא לאחר בהירות הכוונה שלנו. שאנחנו נאמין ברעיון שאותו אנו מציעים. אם היה שואל אתכם, שואל אותם, מה דעתכם על כך שאני אהיה איש עסקים? מן הסתם שאלה עם דעה שלילית. במקום זו הוא פעם אומר להם, אני הולך לעשות עסקים. זאת אומרת שמדובר פה כבר שהוא שכר את הצוות שלו, את הנאמן, את הבלגולה, את העגלה. אמנם רבי נחמן לא אומר לנו איזה מודל הייתה העגלה, כמה צילינדרים, העגלה. עכשיו, מה קרה עם המשפחה? והלוו לו עוד דמעות. זה גם הנקודה הזו שזורמים איתו. הוא רוצה להיטיב עם עצמו, והלוו לו עוד דמעות. לא רק מה שהוא חסך לעצמו כבסיס לעסק, כדי שיוכל לנהוג המסע ומתן. שכר לו עגלה ונאמן, הוא בא לעגלה ונסע. הוא בא לקרצ'מה. מה זה קרצ'מה? אכסניה. אכסניה דרכים. ואמר הנאמן שיעלינו שם, ולא רצה, והפצירו בו, והוא עיקש אותם, ונסו משם, וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. ובאו לקרצ'מה. הם מגיעים לאכסניה, ואמר הנאמן שעלינו שם. הנאמן הוא זה שמבין את הדרכים, הוא זה שמבין לאן כדאי לנסוע. זה התפקיד שלו, סוג של מורה דרך מקומי לעניינים הללו. ואמר שעלינו שם, הנאמן הוא גם, לא סתם קוראים לו נאמן, הוא נאמן לשליחותו, לעזור לאותו בחור משותק לעשות העסקים. זה לא שהוא משליט את דעתו. הוא אומר שעלינו שם, זה הכי נכון. עכשיו יורד הערב, לאגור כוחות, לא לצאת לדרך. ולא רצה. מי לא רצה? גיבור סיפורנו. והפצירו בו. מי הפציר בו בלשון רבים? הבלגולה והנאמן. והוא עיקש אותם, בלשון התעקש, ונסו משם. אין להם ברירה, מה הוא בטח אמר, תראו, אני מעסיק שלכם, מי משלם לכם, אמרתי שנוסעים, נוסעים. ולא תשמע, אבל זה לא מתאים. וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. גזלנים. ושאלתי, למה הוא עיקש אותם כל כך שהוא רוצה, הוא לא מוכן לישון בלילה שם, והוא רוצה לצאת לדרך ישר בהתחלה. הוא עיקש אותם, ונסעו משם, וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. יכול להיות. שעד שהוא כבר יוצא מהבית, הוא אומר, אני, אם בן אדם, יש לו את ההתלהבות, לא רוצה לעצור, רוצה לרוץ. ויש בזה גם את העניין הזה שלפעמים, שכשכבר משהו נפתח לבן אדם, הוא מפריז בו. קום, לעצור במידה הראויה, ירד הלילה. בסוף כוחות, יש זמנים שבן אדם נמנע ממנו לעשות משהו, והמטרה היא שיתעצה מבפנים, שיעצור. אם אינה לי ללכת, וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. עכשיו, אותם הגזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב. הוא בא אחד לעיר, והכריז מי שרוצה מזונות יבוא אליו. התקבצו אליו כמה אנשים והוא עשה בעורמה. ומי שהיה מבין בו שאין בו צורך אליו, דחה אותו. ולאחד היה אומר, אתה תוכל להיות בעל מלאכה,
ולזה אמר אתה תוכל להיות ברי חיים, הוא בירא רק אנשים חכמים, רוצה גזלנים חכמים. הלך מהם ליער, ואמר להם שיהיו נעשים גזלנים, מאשר שמכאן הולכים הדרכים ללייפציק, לברסלב, לשאר מקומות, ונוסעים מכאן סוחרים, ונגזול אותם ונקבץ מעות. ונפלו עליהם, היינו אילו הגזלנים הנעל, נפלו על הבן הנעל שלא היה יכול ללך, ועל האנשים שלו, דהיינו הנאמן והבעל הגלה. רבי נחמן מציין בפנינו, זה חשוב לו הפרטים, איך נוצרה הכנופיה הזו. זה לא סתם גזלנים, אומר שתדעו גם מאיכן זה הגיע. גם פה יש פה איזשהו מימד של אילוץ, יש לפעמים אנשי פשע, או אנשים שעוסקים בדברים ממש לא ראויים, אומר תשמע, יש איזה סיפור אנושי מאחוריהם, יש איזה סיפור, שאם כל אחד רק זה לא מצדיק, רק תדע לך, אם כל אחד יהיה סיפור עם כאב, כל אחד יהיה סיפור עם מה? זה לא שאני בוחר אתכם, זה עזרה איך להמשיך משפט תקוע, כן? כן, יש סיפור. לפעמים יש דברים שמאוד נוגעים ללב. יש לי קורס, גם חלק מהסיפורים מעשיות, במדרשה בבר אילן. שבוע שעבר היה סוף סמסטר, והיה בחינה. אני מקבל מייל, בדקתי, נתתי ציונים, אני לא יודע, יש בחינה כנראה, יש לה איזה חשיבות, אבל זה לא קובע לממוצע משום מה. קיבלתי מייל שמאוד נגע לליבי. כתבת לי אחת הלומדות שקיבלה ציון מסוים, אומרת, איך נתת לי כזה ציון? אומרת, זה השיעור היחיד שאני לא עושה סודוקו, לא ממלא את השחצים, לא משחקת בטלפון, מסכימה לפתוח את הפה, ולשבת בשורה הראשונה. זה כל כך נגע בליבי העניין, היא כתבה בכנות. אמרתי, השם ירחם, מעניין מה קורה בשיעורים אחרים, כנראה שזה סוג, זה בוודאי, בכל שיעור, גם מי שלא מתעניין מקשיב, רק ברגעים קשים יש דרכים להתמודד עם הסחת הדעת. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי לפעמים נראה לנו, במיוחד אם יש הרבה תלמידים, שזה עוד תלמיד, עוד תלמידה. ומאחורי זה יש סיפור. אז היא באמת קצת, היא אומרת, דווקא השיעור שלא החסרתי אף פעם, לא הסחתי דעתי מהנאמר שם, על מה ולמה ירדו כך וכך נקודות. זה באמת כבר לא חשוב מה הגבתי, חשוב איך שזה נגע בי העניין הזה. נו, גם ברוך השם, פה אני רואה שאף אחת מהישבות לא ממלאת סודוקו. בכל אופן, רבי נחמן נותן לנו הרבה תיאור רקע. אני אומר, יש סיפור פה. אומר, זה גזלנים, רק תדע איך הם יהיו גזלנים. היה פעם רעב, זאת אומרת, היו נסיבות שהביאו את האדם למצב הלא טוב שבו, למצב הפוגני שבו. אבל אנחנו אומר, כל מי שאתה רואה שהוא בעמדה כזה שפוגע באחרים, יש סיפור מאחורי זה. אם רק תהיה קשור, אתה תשמע שם הרבה סבל. זה לא מצדיק, זה לא מקל, אז זה עוזר לך להבין מאיכן זה הגיע. הבעל הגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח, ברחו כשהגיעו הגזלנים. והוא נשאר על העגלה. ובאו לקחו התיבה של המעות. תחשבו איזה מחזה לא שגרתי זה, שכשיש שוד, במיוחד ששומעים את השודדים מתקרבים, ומי שיכול לברוח. פתאום רואים בן אדם יושב באדישות, ולא זז. שאלו אותו, למה אתה יושב? וישיב שאינו יכול ללך, וגזלו התיבה והסוסים, והוא נשאר על העגלה. והנאמן, והבעל עגלה, שברחו למקום שברחו, ישבו עצמם באשר שהם לקחו התחייבויות כספיות מפריצים, ולמה הם לשוב לביתם שיוכלו לבוא בשלשלאות, כי הם כנראה גם לקחו עוד הלוואות מאוד אנשי עסקים בסביבה לעשות עבורם עסקים, טוב להם להישאר שם במקום שברחו לשם, ויהיו בכאן נאמן ובעל עגלה. והבן הנעל, כל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש, שהיה בעגלה, סנימים, כן? אכל אותם. אחר כך שקלה ולא היה לו לאכול, יישב עצמו מה לעשות, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. גם העניין הזה של רבי נחמן נותן כלי בכל סיטואציה, שנראה לנו שאין מה לעשות צעד הבא, כמו אותו גיבור סיפורנו, שהוא משותק ברגליו, והוא נמצא על העגלה, ומי שסייע לו לצאת לדרך נעלם, לכאורה מוות איתי, חס ושלום, במקומו. וישב עצמו, זה היכולת להסתכל בבהירות על המצב. זאת אומרת, יש אפשרות אחת להסתכל על המצב מתוך הרבה מילים, איזה מסכנות ואיזה נורא, ולהעצים את הסיטואציה הכואב. ויש ישב עצמו. הישב עצמו זה לראות
מה עכשיו אני יכול להוסיף לעצמי טוב? בתוך הנתונים הכל כך כואבים, תחשבו על בן אדם משותק, שהיה רגיל שכל הזמן עוזרים לו, ביער, בלי אוכל, אפשר רחמים עצמיים, נכון? אפשר לחכות שיקח אותו מלאך המוות, אפשר לראות מה אפשר להוסיף. יישב עצמו מה לעשות, יישב עצמו מה לעשות, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. השליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. והיה לן יחידי בשדה, ונפחד, וניטל ממנו הכוח עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לרחוש, זה נקרא לזחול. חשבו איזה חוויה זאת, מהשודדים הוא לא יכול לברוח, וגם בלילה ששומע את קולות היער, הוא גם לא יכול לברוח. לפעמים, אוחזת בן אדם שיתוק, רק בשביל שיוכל להתבונן בשימת לב למה שנעשה סביבותיו. כמו בסיטואציה פה, והיה אוכל העשב סביבותיו, כי בכל שאין לו שום ברירה אלא לאכול העשב סביבותיו. וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול, היה אוכל שם. אחר כך כשקלה העשב סביבו, עד שלא היה יכול להושיט, זאת אומרת, זה כבר מעבר ל... לא היה... לכף ידו, או עמת ידו, לא היה לו את, את היד של בתיה בת פרעה, היה מנתק עצמו לאלן, זאת אומרת, היה דוחף את הגוף איכשהו, ואכל שם, והיה אוכל העשב איזה זמן. כל כך חזק העניין הזה, שגם במצבים שנראה שאין שם שום דבר לפעול, זה, אם נקרא לזה בשפת הקולנוע, זה פריים שכמעט לא זז, זז מאוד לאט, וקורה שם משהו, הוא אוכל את מה שסיב אותיו. פעם אחת בא לעשב אחד שעדיין לא אוכל עשב כזה, והוא טב בעיניו אותו העשב. נחמד שהיה אוכל זמן רב הסבים, והיה מכיר בהם ועדיין לא ראה עשב כזה. ופתח מומחיות. וישב עצמו לעוקרו עם שורשו. וכנראה גם, יש גם חלקים מזנים מאוד בשורשים, יותר מזה, בעיקר התזונה זה שורשים, שנמצאים בשטח, בתזונה של הישרדות, בשורשים יש דברים חזקים מאוד. והיה תחת השורש דומית, זה אבן טובה, כנראה יעלום, והדומית היה מרובה, וכל צד היה לסגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב שמי שיוחז אותו צד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד. שהשמש והירח מתקבצים שם ביחד. שמש והירח, בדרך כלל יש ביניהם איזשהו פער. וכשעקר העשב עם השורש היה שם הדומית, נזדמן שאחז באותו הצד המסוגל לישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים כנעד, ונשא אותו. הוא בא למקום שיום ולילה נתוועדים יחד, והסתכל, והנה הוא שם. במקום ששמש וירח באים ביחד כנעד. ושמע שהשמש עם הירח מדברים. פה הייתי רוצה לעצור את זה, את ה... לסיים להיום, ולתת מקום למשפט הזה, ושמע שהשמש עם הירח מדברים. יכולים להגיד, השמש היה יכולה לזלזל בירח, או הירח להיות בדיסטנס מהשמש. מתכווצים ביחד, ושמע שהשמש עם הירח מדברים. האם מעניין אתכם? מה הם דיברו ביניהם? את רוצה את העשב או את האפשרות להגיע גם למקום שהשמש והירח נתוועדים ביחד? ושמע שהשמש עם הירח מדברים. גם לקחת משפט שהוא רק מבוא להמשך זרימת הסיפור ולעשות ממנו עניין. ושמע שהשמש והירח מדברים. נימוסים והליכות מלמד אותנו השמש. מה הם דיברו? מה הכאב שהשמש שיתפה בו את הירח? ומה הכאב שהירח שיתף בו את השמש? על כך ועוד, זאת השם, לכשנשוב וניפגש. יהיו ברוכים ולילה טוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. ולאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

נשמה טהורה שלי, את שואלת שאלות נהדרות. שבילי החיים הם גם מבוכה, כולם מחפשים את הדרך הישרה והטובה. אני כאן לעזור לך למצוא את דרכך שלך, ותהי בטוחה שבכל דרך שתבחרי ללכת אהיה שם לצידך, ואדאג כמיטב יכולתי שתצלחי אותה בשלום.

השיר הבא שננגן זה שיר של הרב קרליבך. וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.

כן, מאזיני רדיו ברז לכל הנחל, כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מה להמשיך, השפעת יסוד למלכות. עכשיו, איך יובן הרמב״ם הזה עם המשנה? של חיי צער תחיה, מצד אחד שצריך להיות בשמחה ועתידי ניפרע ממנו על זה. אז אפשר להסביר ככה. שאומר לך, להיות השמחה, השמחה צריכה להיות כל הזמן. כל החיים צריכה להיות שמחה. כמו שאמרנו, שמחה היא לא צריכה סיבה. כמו שאדם נושם, אמרתי פעם, שאדם שהוא חולה, האם יגידו לו להפסיק לנשום, אז הוא יהיה בריא? הוא ינשום, כי הוא יגיד, חייב לנשום. זה מצד הבריאות שלי, אני אנשום. אם אני לא אנשום, אני לא אהיה בעולם. אז הוא אנשום, כי הוא צריך לנשום. אבל אדם שהוא עכשיו לא בקו הבריאות, יגידו לו להפסיק לנשום, הוא לא יהיה בעולם. זה המשמעות, שהוא יעשה מעשה שיגעון. אבל שמחה היא לא צריכה סיבה. מתי שבן אדם יצטרך להתעלות על שמחה, ויהיה לו סיבה לשמחה, שרק ייתנו לו כך וכך, רק אז הוא יהיה שמח, הוא לעולם לא יהיה שמח. כי שמחה היא לעולם לא צריכה סיבה, השמחה צריכה להיות עצם זה שאתה, מה שיש לך ומה שאתה, זה השמחה שצריכה להיות. אז קודם כל השמחה צריכה להיות, אבל שימו לב מה המשנה מונה. אומרת פת במלח תאכל, אז אולי נובן שחיי צער יהיה על מתי שזה פת במלח, מתי שאתה על השולחן מסב, אז פה שהיה חיי צער תחיה, כי זה דברים שמחיים את האדם, זה שינה ואכילה, השינה ואכילה. בשעה שאתה ישן, על הארץ תישן. אז לפני שאתה הולך לישון, תיתן את הדעת של השם אל בית, ואיך אני ישן, צריך לעשות תיקון חצות. אז תהיה חיי צער, תחיה, שלא תוכל לישון, שתערוך תיקון חצות, שתתפלל. ובשעה שתבוא לאכול, אז פת במלח תאכל, כי זה זמן האכילה. אז יובן שחיי צער תחיה, רוצים מהאדם בזמנים האלו. ומה אם במסורה תשתה? כל ענייני הסעודה, פה אמרו חיי צער תחיה. על מה שמחיה אותך, מה זה מחיה אותך? שמחה, השינה, הכל. אבל כל השאר צריך להיות בשמחה, כי הוא חיוב גמור להיות בשמחה, ועתידי ניפרע ממנו. אז יובן באמת מה עניין אהבת המלח והכל. זה החידוש. עכשיו הוא עוד יובן, מה שהיה אמרה בשמואל במסכת ברכות, בדף י' עמוד ב', על אלישע. היא אמרה לו, איש הוא איש קדוש. הרי השפעת היסוד למלכות, זה על ידי השינה. היסוד, כמו שאתם יודעים, היסוד זה לא לראות קרי. ושיש פגם חז ושלום בריאת קרי, זה הפרדה בין יסוד למלכות. ושאדם קדוש, והשינה שלו קדושה, זה השפעת יסוד למלכות. אז על הארץ תישן, הארץ זה מלכות. זה סוד המלכות. על הארץ תישן, תחשוב על בשינה שלך, על בית השם, על מלכות השם, על הארץ תישן. אז אומר על הארץ תישן, הכוונה, מה שהם רבו שמואל, אז היא ראתה אלישע שהוא איש קדוש. מה היא אמרה? שני דברים. אחד אמר, לא ראתה זבוב על שולחנו, ואחד אמר, מה היה? לא ראה קרי על הסדין. סדין של פשטן מצא לו, וזה גם סדין וגם שולחן. זה בדיוק שתי הבחינות שאמרתי, ואז זה מתקשר לפת ומלח. אתם מבינים את החידוש? זה חידוש שלכם. הכל בזכותכם. הבנתם את העניין? שאומר, פת במלח, מים במסורה, גם על השולחן, הם אמרו, חד אמר על השולחן, לא ראתה זבוב על שולחנו, כי זה הסעודה שלו, וחד אמר, סדין של פשטן מצאתי ולא היה בו קרי, ראתה שהיה נקי הסדין, זאת אומרת שהיה אצל אלישע, השפעה בין היסוד למלכות, זה היה פגם, זה המדרגה של אלישע. עכשיו, למה זה כל זה? זה רק בגלל שמי שחושב לחשוב כל הזמן על בית המקדש. זה נכן נקרא נקי הדעת.

نتبيغ. اما نو تسيمو لو اود خيدوش وي وي وي نيبلنا صوت.

0: טוב, אני אסביר רגע צדיק, אנחנו מסבירים. ככה, יש פה משהו חידוש, עכשיו תשמעו, זה משהו מפחיד. זה מפחיד. שוב, אתם שומעים? אז ככה, אמרנו פת במלח תאכל, משתה סעודה, מים במשורה תשתה, שתייה במידה. על הארץ תישן, זה השינה, המחשבה על בית השם, זה שני דברים שמחיים אותך, ובתורה תעמל. מה המשמעות של התורה תעמל? שבן אדם צריך לקחת את כל הצער שלו ואת כל העמל שלו ואת כל הקושי שלו ולהכניס אותו אך ורק בתוך התורה. דהיינו, כמו שרואים שבן אדם שיש לו איזה צער או דבר שהוא צריך לפתור או להתעסק באיזה דבר שיש לו, שיהיה כל המהות שלו והעמל שלו, איך על ידי התורה שהוא עמל בה, הוא יסיק מזה הלכה שתביא לידי קירוב הגאולה. זה בתורה אתה עמל. כי אתה יכול לעמל בתורה, אבל בפועל לא תוציא ממנה את העניין שחשוב. כמו שלמדנו במסכת פסחים בדף נון, ויומה בדף עין ב' ותענית בדף זין בתוספות, הלימוד שאינו לשמה וכו'. החשיבות של הלימוד. אז מתוך זה שבתורה תעמל, שתעמול בתורה בשביל להוציא ממנה את אותו עניין שיביא לידי הקירוב של הגאולה והאחדות בין עם ישראל. עכשיו יובן עוד יותר שאמרנו שבשעה שבן אדם יושב ואוכל לפני השם בשעת האכילה, הוא צריך לחשוב על הגאולה. נכון? לחשוב על הגאולה ועל בית המקדש, על משיח צדקנו וכולו. יש פסוק שכתוב בתורה, שקראנו אותו עכשיו, זה קל לזכור אותו. איך פסוק, איך, מה זה תורה? כתוב בפרשת בלק עכשיו שהיה, איך? בפרשת בלק, פסוק שמדבר על הגאולה. על זה טעו בו בפסוק הזה, רבי עקיבא, דרך כוכב מיעקב. פרק כ"ד בבלק, במדבר, בפסוק י"ז. דרך כוכב מיעקב. דרך כוכב מיעקב זה סימן על הגאולה. זה סימן על הגאולה, כמו שהיה פקוד יפקוד, דרך כוכב מיעקב זה הסימן על הגאולה, אבל זה מה שטעו בבר כוזיבה, בר כוכבה וכו'. כל הטעות שהיה על דרך כוכב מיעקב, הוא איתה אותם עם הכוכב. אז תראו איזה יופי. אוח, שלום עליכם. אם נעשה פת במלח, תיקח את הפת ותטבול אותה במלח. במילוי של במלח, במלח, במלח, במילוי של מלח. מם, מה מילוי של מם? עוד מם. למד זה מם ודלת. חת, יוד ותף. זה מם, מם, דלת, יוד ותף. זה גימטריה 494. גימטריה דרך כוכב מיעקב. שבשעה שאתה תטבול את הפת במלח, ואתה תחשוב שאתה טובל את הפת במלח, אתה צריך לחשוב על הגאולה, אתה צריך לחשוב על זה, אז זה עיקר, ואז יובן כל המשמעות שצריך מלח לשולחן. זה הטעם שלנו.
1: על הסוד זה הנצאת. יצא כי כמה בצד.
2: יצא כי כמה בצד. אבל אתה שואל.

0: vale la fe.
1: בסוף הכל מתנקז אליי.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק, בנושא, כמה משתלם לומר תודה. בחור צעיר קנה רכב מפואר, תוצרת מרצדס בצבע אדום עם גג נפתח. שמח הבחור ממכוניתו ונסע בתוכה בגאווה. לימים חזר הבחור אל אבינו שבשמיים והחל לקיים מצוות, ללמוד תורה והתחבר אל חסידות ברסלב. שם כיפה גדולה ואריך את פאותיו, הכל הוא לא ויתר על הכל. אבל דבר אחד הוא לא ויתר עליו, על המרצדס האדומה. המרצדס שימשה עבורו כחבר טוב. בחלוף שנים מספר הוא התחתן. לפני החתונה ביקשה האישה שיחליף את הרכב, או לפחות שיצבע אותה. אומרת לו אשתו, לא יאה לתלמיד ישיבה לנסוע ברכב אדום ונוצץ שכזה. שמע הבחור את דברי אשתו ותלה שלט למחירה. בחלוף ימים מספר הגיע ערבי לראות את הרכב, בדק, בחן ואמר לבחור, תן גז, אני רוצה לראות את הכוח של האוטו. לחץ הבחור על הגז בכל הכוח. אומר לו הערבי, אתה לא יודע לתת גז, תן גז, אני אראה לך איך לוחצים עד דוושת הגז. נכנס הערבי על הרכב, נתן גז ופשוט ברח עם הרכב. באותו הרגע נסע הבחור את עיניו למרום ואמר, ריבונו של עולם, תודה רבה לך על הרכב שנתת לי, על השנים היפות שנהגתי בו, תודה רבה. הודיע על המשטרה ושכח מהעניין. לאחר שבוע קיבל הבחור שיחת טלפון מהמשטרה, מצאנו את הרכב שלך, תבוא לתחנת המשטרה לקחת אותו. הגיע הבחור לתחנה וראה את רכבו, אך הרכב לא היה כפי שהיה. צבעו של הרכב לא היה אדום זוהר אלא פשוט שחור. הערבי צבע את הרכב לשחור כדי שלא יזהו אותו. כשחזר הבחור לביתו, אשתו ראתה את הרכב ואמרה, כזה רכב אני אוהבת, הצבע מצוין. אמר לה הבעלה, זהו בדיוק הרכב שלי, צבעו לי אותו בשחור ואף מילאו לי בו מחל שלם של דלק. כולנו יודעים שיש יד מסובבת, שיש יד מכוונת אותנו אל הטוב ביותר. גם אם הדברים לא נראים לנו כך תמיד, אבל באמת הכל מסובב לנו לטובה. עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש הכל מאיתו התברך, אמר החזון איש. אדם המאמין שכל פרט ופרט בחייו מושגח מלמעלה, שיש לכל דבר משמעות עמוקה וכוללת יותר ממה שגלוי לעין, אז הוא יוצר לעצמו חיים רגועים ושלווים יותר. עלינו פשוט להאמין שכל מאורע בחיינו, כל מפגש או כל מקרה טוב או פחות טוב חלילה, מכוון בשבילנו ולטובתנו, ועל הכל עלינו להודות. לכן, תן הודיה לבורא עולם על כל הטוב שהוא נותן לך, וגם על הפחות טוב בעולמך, כי בלעדיו לא היית מעריך את הטוב שקיבלת. תן הודיה לקדוש ברוך הוא גם למפרע, תן לו סיבה טובה לתת לך טוב. תודה לבורא עולם על הטוב שנתן לך, ועל הטוב שעוד גם הוא ייתן לך. מתי בתקופה האחרונה באמת עצרת לרגע ואמרת לקדוש ברוך הוא תודה רבה? הזמן הזה יכול להיות פשוט עכשיו לומר תודה. יום טוב ובשורות טובות.

שלום וברכה. היום אני רוצה לדבר הלכה בנושא מאוד מאוד מאוד כאוב. לצערנו הגדול, בשנים האחרונות הולך ומתרבה התופעה המרה והאיומה שיש נישואי תערובת בהתבוללות נוראית פה בארץ הקודש, בארץ ישראל. לצערנו הגדול העלו פה הרבה גויים שהם, הרבה יהודים התערבו בהם, שם יצילנו, ואנשים איבדו את הבושה. רבים, מכיר מישהי, הוא לא מתבייש, עוד עזות פנים, עוד עושה אולם שמחות, פחות התחתן איתה באיזה מקלט שאף אחד לא יודע, עוד עושה פרסיה, שופוני. האם מותר לקרובי משפחה או לאחים לבוא לחתונה הזאת או לא? צריך לדעת, הלכה בשולחן ערוך יורה דעה, גוי שמתחתן, אפילו עם גויה, שיהיה להם מזל טוב, מברוק. למה לא? גוי, שיהיה לו לבריאות, שיהנה. שיהיה לו רק במזל טוב. גוי וגויה, זה צורת העולם. אין פה עבירה. הזמין אותי לחתונה שלו. יש לי חבר ערבי, התחתן עם ערבייה. הזמין אותי, תבוא אליי. אני יכול ללכת להגיד מברוק, מזל טוב. אבל לאכול שמה, אפילו אם אני אביא איתי אוכל, אני מביא מהבית, בשקית סגורה, אסור לאכול שם. למדו מהפסוק, וקרא לך ואכלת מזבחו. זה אסור. מה ההמשך? פתיחות ברית וזענו אחר בנותיהם בר מינן. מגיעים התבוללות. זה ההלכה. אם יבוא אליי הביתה, אני אוכל איתו, נעשה לחיים בשמחה. אצלו, אפילו אוכל המאדרין, הכל כשר, אסור לאכול שם. זה בעיה אחת קודם כל. יש בעיה נוספת בנישואי תערובת התבוללות. זה נותן תמיכה וסיוע למעשה נפשע כזה, שבעוונות הביאה עלינו שואה של 6 מיליון יהודים שהלכו בגלל התבוללות שהייתה באירופה. ומביאים את זה עלינו באמריקה, מזמן יש את זה בכמויות, פה בארץ הקודש בעוונות הרבים. לכן, לא נלך לשמחות כאלו בשום פנים ואופן. אסור ללכת לשם. לא מזל טוב ולא שום דבר. אנחנו נבוא לשם ונסייע ונעודד ונתמוך מעשה כזה נפשע, שמביא התבוללות ומוחק את כל היהדות בעוד דור שתיים, מסכנים הסבים והסבתות, רחמנות, בר מינן. עוברים זמן, פתאום בא נכד הביתה, נוצרי. מי חלם על כזאת? מי חלם? אבל יש מקרים שאני יודע, המשפחה יכולה להגיע לסכסוך גדול עם האמא של החתן, אמא של הכלה. אם לא יבואו לפחות מילה או משהו, מקרה כזה אנחנו מורים, לכו תגידו מזל טוב, לא לחתן והכלה, לא דברו איתם. לכו תגידו לאבי החתן או אבי הכלה, תתנשקו איתם, תגידו להם שיהיה רק בשמחות בעזרת השם, תעשו פרסה מהדלת השנייה ולהיעלם, לא להישאר שם. אסור לנו לשתף פעולה עם הדברים האלו. אם אנחנו לא נשמור על החומה בצורה, רבותיי, איפה נגיע השם יצילנו? ואני כאוב שלא צועקים על זה. איבדו את הבושה, אני כמה מקומות שומע, זה באולם שמחות, 700 איש, 800 איש. זה נותן לגיטימציה, אחרים כבר לא מתביישים. נישואין אזרחיים, מי חלם כזאת? מוחקים את השורש שלנו. צריך להיזהר בדבר הזה. אם אנחנו, המעט מכם, נשמור את עצמנו, לפחות, ישתבח שמו, נשאיר לו מקום של קדושה ושכינה לפחות, ללא תערובת חלילה של התבוללות בר מינן. שיהיה רק שמחות בקדושה וטהרה, אמן.

אמונה. שנתיים תמימות שלא ירדה ולו טיפת גשם אחת בזדות הכפר. אנשי הכפר, שיבולם כמל, חששו גם השנה לפרנסתם. סקן הכפר הציע שכל התושבים יצאו לשדות החיטה היבשים, יישאו עיניהם אל השמיים, יערכו תפילה המונית ויבקשו בכל מועדם ובכל ליבם שירד גשם. אנשי הכפר הסכימו. בערבו של יום החלו להתאסף נשים, גברים, זקנים וטף בשדות הצחיחים. משהתקפצו כולם, הם נשאו עיניהם לשמיים וזעקו את תפילתם. ורק ילד אחד קטן הגיע לאספה הגדולה, ובידו מטריה. אמונה.

0: הדברים החשובים באמת. בחיים נדמה שההבדל בין אני לעשיר הוא הבדל של שמיים וארץ. נראה שכסף יכול לקנות הכל, אך למעשה הוא יכול לקנות רק את מה שבני האדם מסוגלים לתת. את כל מה שמגיע מאליו אי אפשר לקנות, ובדרך כלל מדובר בדברים החשובים באמת בחיים. כסף יכול לקנות בית, אך לא משפחה. מיטה, אך לא שינה. שעון, אך לא זמן. ספר, אך לא ידע. כסף יכול לקנות מזון, אך לא תיאבון. רופא, אך לא רפואה. מנת דם, אך לא חיים. כסף יכול לקנות ביטוח, אך לא ביטחון. מעמד, אך לא כבוד. מגע, אך לעולם לא אהבה.
1: הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים. אדם אחד הלך לבדו בלילה ונפל לתוך בור. צעק האיש בכל כוחו לעזרה. העזרה לא איחרה לבוא. למקום הגיע רופא. כשראה הרופא את עומק הבור, זרק לאדם תרופות ואמר לו, אם תישאר בבור ותהיה חולה, תעזר בתרופות הללו. אמר והלך לדרכו. אחריו הגיע למקום סנדלר. שמע את זעקות האיש, ראה את עומק הבור, נבהל וזרק לו זוג נעליים למקרה הצורך, והלך לדרכו. אחריו הגיע אופה, ראה את עומק הבור, זרק לאיש לחם למקרה שיהיה רעב, והלך לדרכו. האיש שבבור התייאש וכבר חשב על מותו. לפתע שמע את קולו של חברו הטוב. החבר שלא היה בעל מקצוע, הסתכל לתוך הבור וקפץ פנימה. צעק האיש על חברו, מדוע קפצת לבור? עכשיו שנינו נמצאים בסכנת מוות. הסתכל עליו חברו ואמר, אתה חברי הטוב, נפלת לבור הזה לראשונה. אני כבר הייתי בבור הזה, ואני יודע את הדרך החוצה. עכשיו בוא אחריי. ושניהם עשו את דרכם אל מחוץ לבור. הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים.

מאזינים, היחס לחיי בעלי החיים שונה בתכלית מהיחס לחיי אדם. שכן היחס לגבי חיי אדם הוא יחס של קדושה, שאדם נברא בצלם אלוקים, והקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים, ועליו מוטלת האחריות לתיקון העולם, ולכן כל רגע שהנשמה האלוקית שורה באדם הוא רגע יקר מפז, ובשום פנים אין לקצר חייו של אדם, ואפילו אם הוא מתייסר במחלה קשה, אסור להורגו. אולם חיי בעלי חיים אינם יקרים כל כך, והעיקר הוא שלא לגרום להם צער. ולכן אדם שיש לו חתול או כלב שסובלים ממחלה קשה, או שנפגעו על ידי מכונית ואין להם סיכוי להבריא, וניכר עליהם שהם מתייסרים מאוד, במצב כזה עדיף להמיתם בדרך שאינה מכאיבה כדי למנוע מהם צער וסבל. כאן המקום לציין שישנם פוסקים שסוברים שבהמתת בעלי חיים אין איסור מטעם צער בעלי חיים, שכן כל האיסור הוא לגרום להם צער או לייסר אותם, אבל כשמיתים אותם במיתה קלה ומהירה אינם מתייסרים כל כך, ולכן כשיש צורך ממשי להרוג בעלי חיים אין בדבר איסור, וכן כתב הנודע ביהודה. אבל כשאין צורך, כמובן שאסור להורגם משום איסור בעל תשחית. ולעיתים ישנו הכרח כלכלי להרוג בעלי חיים. למשל, בעלי בריכות דגים צריכים לשווק את הדגים שלהם במועדים מסוימים, על פי תכנון מדוקדק של רשתות השיווק. ואם הדגים יאחרו או יקדימו להתפתח, הוא עלול להישאר עם בריכה שלמה מלאה דגים ללא קונים. כמובן שמלכתחילה עדיף למצוא פתרון לבעיה. אבל אם לא נמצא שום פתרון, אין עליו חובה להמשיך להאכיל את הדגים, מפני שהדבר כרוך בהפסד ממוני, ולכן מותר לו להמיתם. וכן מותר להשמיד יבולים חקלאיים לצרכים כלכליים, כגון במצב שהשוק מוצף בסחורה זולה, וכבר אין כדאיות להמשיך לשווק ביצים או ירקות. במצב כזה, מותר להשמיד את עודפי היבול כדי לשמור על פרנסתם של המגדלים.

טוב, אז אנחנו כדרכנו, בעזרת השם יתברך, מדברים, עושים שיחת חברים, מה שנקרא, מתחזקים בעניין של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, דרכיו הקדושים, עצותיו הנפלאים, כל ענייניו הנשגבים, הנעלמים. טוב, איך אומרים, אמרו חז"ל הקדושים, החי יתן אל ליבו. אנחנו שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, העולם החולף, הפרוזדור, ואדם הוא ככה מסתובב בעולם, עובר מדבר לדבר, עולה, יורד, כל אחד עובר כל מיני הרפתקאות בעולם הזה. בדרך כלל שוכחים בשביל מה באמת אנחנו נמצאים פה, מה התכלית שלנו מזה העולם. באמת זה אחד הדברים, אפשר להגיד, המרכזיים ביותר, מה שרבנו מזכיר לנו כל הזמן, לחשוב על התכלית. לחשוב על התכלית, מה אנחנו עושים, של מה באנו לפה. באמת שצדיקים, בפרט שמישהו הולך מזה העולם, בפרט צדיקים שהולכים מזה העולם, צדקניות שהולכים מזה העולם, אז זה ממש כל כך כל כך כל כך מזכיר את הדבר הזה, שבאמת אנחנו פה כל כך כל כך זמניים בעולם הזה, באמת, והחי ייתן אל ליבו, באמת להכניס לתוך הלב את העניין הזה, שיש לנו תפקיד בעולם הזה, יש לנו תכלית בעולם הזה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, איך באמת לעבור את העולם הזה, איך לעבור את העולם הזה, כמו באמת שצריך לעבור את העולם הזה. לא לבזבז, איך אומרים, אדם, נותנים לו הזדמנות, כמו שרבנו מספר סיפור כזה נפלא, על אותו מלך, שפתח את חדר אוצרו, מקום שנמצאים שם, כל אוצרותיו, כל אוצרות המלוכה, הוצאות נוראים, נפלאים. אמר לעבדיו, הנה, אני עכשיו פותח את החדר של ההוצאות, וכל מי שרוצה יבוא ויקח, מי שרוצה יבוא, ייקח כמה שהוא רוצה, כל ההוצאות, הכל לרשותכם. כך מספר רבנו. ובאמת אנשים, יש לכם כך וכך זמן, תוך כך וכך זמן, יש לכם, כל אחד יכול להיכנס לחדר האוצר, לקחת מה שהוא רוצה. באמת אנשים ראו ככה וכך זמן יש לנו, טוב, התחילו ללכת לכיוון חדר האוצר. בדרך יש הרבה חדרים, בדרך לאוצר יש הרבה חדרים אחרים. הגיעו לאיזה חדר, ראו שם כל מיני מאכלים, כל מיני משקאות טובים. אז אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בואו נשב בינתיים, נאכל קצת, נשתה קצת, יש לנו זמן, נגיע לחדר. ככה ישבו, בילו להם זמן בחדר הזה של האכילה והשתייה. אחרי זה הגיעו לעוד איזה חדר, גם שם היו כל מיני עניינים יפים, כל מיני ציורים יפים, כל מיני דברים שמושכים את העין, שמושכים את הלב. הסתכלו על השעון, אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בוא, נבלה קצת גם פה בדרך, מלא, יש לנו עוד זמן. ואחרי זה עוד חדר ועוד חדר. כך מספר רבנו. בכל חדר הם ראו איזה דברים נפלאים מיוחדים שממש תפסו להם את המוח, תפסו להם את הלב, ונשארו, הסתכלו, יש עוד זמן, נשארו. וכך עבר הזמן, ועבר הזמן, והיה עבד אחד נאמן של המלך. מיד שהוא שמע שהמלך פותח את חדר האוצרות, נכנס בחדר הראשון, ראה אוכלים, שותים, ראה את כל המעשה אשר נעשה, והבין, פשוט עצם את עיניו, לא הסתכל למינה ולא הסתכל שמאלה, התעלם מכל החדרים, מכל המנעמים שיש בכל החדרים, ממש רץ ישר אל האוצרות. ובאמת חלף עבר הזמן שהמלך הקציב לעבדיו, באמת רק אותו אחד באמת זכה להגיע לחדר האוצרות, לאסוף את כל האוצרות, מה שהמלך הכין. כל השאר, יש זמן, נגמר הזמן. זה מה זה היה, משל זה העולם הזה. המלך הקדוש ברוך הוא נתן אוצרות נפלאים, אוצרות נשגבים, אוצרות רוחניים. איזה אוצרות יש לנו? אוצרות הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים, נתן את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, ובכל דור ודור שלחנו צדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו איך להתקרב אל התורה, איך לאסוף את האוצרות הנפלאים האלה שהמלך נותן לנו. ויש לנו זמן קצוב,
זה העולם הזה, בינתיים אדם אומר, טוב, יש לי זמן, אפילו אדם שכבר יודע את האמת, יודע העולם, את כן השמחה בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, אדם יודע, מי לא יודע, כל אחד שקצת יש שכל בקוד קודו, יודע שהעולם הזה זמני, שיש עולם נצחי, שצריך להכין את עצמנו בפרוסדור, שנוכל להיכנס לטרקלין, כל אחד יודע. אבל, אומר, יש זמן, יש זמן, בינתיים נעשה ככה, נעשה ככה, נאסוף קצת כסף, נעשה זה, נעשה פה, נעשה שם, כל אחד יש לו כל מיני דברים בינתיים. וכך עובר, עובר הזמן, עובר הזמן. וזה מה שחז"ל הקדושים אמרו. שוב יום אחד לפני מיתתך, אמרו חז"ל, שוב יום אחד לפני מיתתך. שאדם יחזור, זה יחזור לפני שהוא ילך מהעולם הזה, עשה תשובה, איזה יזכה, יש קונה עולמו, אפילו בשעה אחת יכול לזכות. אבל מאיפה אדם יודע מתי ומתי הוא הולך מהעולם הזה? שהוא ישוב יום אחד לפני זה, מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע מתי זה היום הזה. אם כן, אמרו חז"ל, שיהיה אדם כל ימיו בתשובה. כי אדם לא יודע מתי לוקחים אותו. פתאום לוקחים את הבן אדם, זהו. ברגע אחד. ואף אחד לא יודע מתי זה הרגע. דוד המלך כבר התפלל, ביקש מהשם, עודני השם, מידת ימי, מהי? אדם מחדל אני. ריבונו של עולם, תגלה לי מתי אני צריך ללכת מהעולם. תרחם עליי, שאני יודע, שאני אעשה תשובה, שאני נצל את הימים שלי. באמת הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא צריך ללכת מהעולם ביום שבת. הוא באמת לא גילה לו מתי, אבל בגלל זה דוד המלך כל פעם שעברה שבת היה עושה סעודה, ואנחנו עושים סעודת מלווה מלכה מוצאי שבת. דוד המלך עושה סעודה, יודע יש לי עוד שבוע, כי הודיעו לו מהשמיים, הקדוש ברוך הוא גילה לו. באמת כמה צדיקים היו חושבים על היום האחרון, מה צריך להכין, מה צריך להכין ליום האחרון, מה צריך להכין, איזה אוצרות צריך לאסוף. וזה מה שרבנו למד אותנו, זה מה שרבנו למד אותנו. כמו שמספרים על רבי נתן הקדוש עליו השלום, שפעם אחת היה הולך וחוזר, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא, שאלו אותו, כמו שהוא מחשב איזה משהו, מה, שאלו אותו על מה הוא חושב. מה רבי נתן? אני שאדם גר בסחירות באיזה דירה סחורה, אז הוא ככה יודע, אני פה לא להרבה זמן, הוא לא משקיע כל כך הרבה, משפץ, מסדר את הדירה, יודע, הוא נמצא פה קצת זמן, סך הכל, הוא שם רק מה שהוא צריך, וזהו. כי הוא יודע שהוא לא נשאר שם. אבל אדם שקונה לו איזה בית, קונה לו איזה וילה, איזה משהו ככה, שהוא מנהל לבלות שם את כל ימיו, אז הוא כבר מתכנן, הוא משקיע, הוא שם כך, הוא שם שם. אומר רבי נתן, תראה, אני בעולם הזה, אני פה זמני, אני בסחירות פה, אני חושב עכשיו על על היום האחרון, שישימו אותי שם למטה, בתוך הקבר. אני חושב, איך להכין את עצמי, איך להכין את הדירת קבע. איך להכין את עצמי לדירת קבע, איך לסדר שם כל מיני דברים יפים, שיהיה לי בדירה. זה החוכמה. לחשוב על האוצרות. כמו שאמרו, יש כזו משנה. באת, ואן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? חולה כל המשנה הזאת. באמת אמרו צדיקים, שכל הצדיקים באמת, שזכו לכל מה שזכו, זה אלה שבאמת הלכו עם המשנה הזאת באמת. דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. הצדיקים האמיתיים זה אלה שבאמת הלכו עם הדיבורים האלה, שהכניסו את זה לתוך הלב, ובאמת ניצלו את הזמן, כמו אותו אחד שעצם את העיניים ולא התעכב בחדרים, ורץ ישר אל החדר של האוצרות, כי הוא ידע שעומדים, יש לו פה הטעיה גדולה, יש לו פה סכנה גדולה, מתאים אותו, מבלבלים אותו. וככה הצדיקים האמיתיים. ובאמת, באמת, זה הדבר שאמרו חז"ל, שאומר הרמב״ם הקדוש שהמצווה הראשונה בספר המצוות זה מצווה להאמין בהשם יתברך. מצוות להאמין בהשם, שהשם ברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא היה הווה ויהיה, להאמין בהשם. אז באמת אומרים, אחד הצדיקים הגדולים מקשה, בעל הלכות גדולות, מקשה. איזה מין דבר זה שהרמב״ם הקדוש אומר, מצווה ראשונה להאמין בהשם? זה תמוע, יש לו קושייה, מה הקושייה?
אומר, אם אדם יש לו כבר אמונה בהשם יתברך, אז הוא הולך פותח ספר של הרמב״ם לראות מה כתוב לעשות. אבל אחד שאין לו אמונה, אז מה תגיד לו עכשיו? מצווה ראשונה להאמין? מה זאת אומרת להגיד לבדם להאמין בהשם? מצווה. אם הוא מאמין, אז תגיד לו את שאר המצוות. אם הוא לא מאמין, אז מה שייך להגיד לו עכשיו תאמין? כותבים לו בספר. זה אומר שם באמת שעיקר המצווה של האמונה זה לא, זה לא רק סתם להאמין שהשם ברא את הכל, שהשם ברא את העולם. אני יודע, השם, טוב, אני מאמין, השם ברא את הכל, ודאי. זה לא יכול להיות שהכל זה נהיה סתם. זה באמת, מישהו פה, יש פה איזה חוכמה נסתרת, נפלאה, מאחורי כל הבריאה הנפלאה הזאת. באמת, מאמין שהשם ברא את העולם. טוב, בסדר, ברא את העולם. אומר שם באמת המצווה, מצוות האמונה, זה העניין שבאדם, וידעת היום והשיבות האלה לבביך, שאת הדבר הזה שאדם יודע אותו בראש, בשכל, הוא יודע אותו, אבל הוא חי רגיל. מי לא יודע שיש בורא עולם? מי לא מאמין? כמו הסיפור הידוע, מאותו צדיק מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, תלמידי המגד מזריץ' הקדוש, שנעשה לרב שלו, ובילה שם התקופה, אצל רבו, בעבודת השם יתברך, בהשגות אלוקות, בלימוד התורה, בדבקות, במסירות נפש, בהתעלות, באהבת ויראת השם. שאלו אותו, נו, חזר אחרי כמה זמן לביתו, שאלו אותו, נו, מה למדת אצל הרבי שלך? אמר להם אותו חסיד, למדתי אצל הרבי שלי שהשם יתברך ברא את העולם ונמצא בעולם ומנהיג את העולם. אומר לו, זה הכל מה שלמדת אצל הרבי שלך? זה אפילו המשרתת יודעת את זה. בואו, קראו לה, בואי רגע, קראו לה משרתת, מי ברא את העולם? מי מנהיג את העולם? אמר לו השם, גם היא יודעת. אמר אותו חסיד, באמת אותה משרתת, באמת כל אחד בעולם, כל אחד יודע, כל אחד אומר, השם ברא את העולם. אבל אני יודע, אני יודע שהשם יתברך ברא את העולם, אני יודע שהשם מנהיג את העולם. אני יודע. זה מה שלמדתי אצל הבעל שם טוב, זה מה שלמדתי אצל הצדיקים האמיתיים. שיש הבדל בין דבר שאדם יודע אותו סתם ככה בכלליות, באיזה ידיעה באלמה, יודע, שמע את זה, למד את זה, הבין את זה פעם, לבין שאדם חי את הידיעה הזאת. שאדם מתחבר עם הידיעה הזאת, עם האמת הזאת שהוא הבין אותה, הוא מתחבר עם זה, והוא חי את החיים שלו לפי זה. לפי האמת הזאת שהוא מאמין בה, שהוא גילה אותה, הוא עכשיו חי לפי הדין וחשבון הזה, הוא חי עכשיו לפי האמונה הזאת. דם מאין באת, לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? זה נקרא, וידעת היום השיבות אל לבביך, להכניס את זה לתוך הלב באמת, לחיות עם זה. אז אדם כזה שבאמת חושב על זה, אז מישהו בא מעליב אותו, נו, אז הוא חושב את זה, הוא מסתכל על זה במשקפיים של הנצחיות, במשקפיים של התכלית. אז הוא, נו, אז מה, הוא ביזה אותי, אמר לי איזה מילה. נו, אז יש לי עכשיו הזדמנות גם כן לזכות קצת לשפלות, יש לי גם הזדמנות לקיים מצוות, לדון, לבדם את כל אדם לקו זכות. יש לי עכשיו הזדמנות לעשות הרבה עבודה פנימית עם עצמי. מישהו, לקחו לו משהו, לא, יש לו קשיים בפרנסה. כל מה שקורה לאדם בעולם, הכל זה השם יתברך נותן לנו כל הזמן הזדמנויות להתקרב אליו. נותן לנו כל הזמן הזדמנויות בכל מה שקורה איתנו בחיים, כל מה שקורה לאדם בעולם, זה הכל בשביל לקרב אותו לשם יתברך. או שאדם באמת חושב על התכלית, שאדם באמת חושב על העניין הזה של שעדכן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, שאדם באמת חושב שבאתי לעולם הזה, המלך פתאי נתן לי את האפשרות לאסוף את כל האוצרות. אז הוא חי את החיים שלו לפי האמונה הזאת. אז האמונה הזאת משפיעה על המעשים שלו. האמונה הזאת היא משפיעה על המידות שלו. האמונה הזאת היא משפיעה על הרצונות שלו. האמונה הזאת משפיעה על הסמכות שלו ועל כל מה שקורה איתו. כי כל הצרה של האדם, שאדם מסתכל בעיניים קטנות, אדם מסתכל במוחין דקטנות,
זה מישהו אמר לו איזה מילה, הוא כבר ברוגז, הוא כבר מקפיד, הוא כבר כועס, מה שאומרים לו איזה בבית, הוא כבר צועק, הוא כבר זה, כל דבר הוא מאבד את המוח, קצת לא הולך לו בפרנסה, הוא כבר מתייאש, קצת לא זה, הוא כבר, כל דבר שקורה, אדם מתבלבל מכל פגעי הזמן, מכל מה שקורה, למה? כל אחד עובר כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות בעולם הזה. אבל מי שבאמת חושב על התכלית, שהמלך פתח את החדר שלו ואמר, תאספו צרות כמה שאתם רוצים, הכל פתוח. אז אותו אחד שבאמת חושב על זה, מפתח הלב שלו, אז באמת הוא חי את החיים שלו בצורה אחרת. אדם שעושה משפט,

השם יתברך בארבע כנפות הארץ, בדלת, שזה מרמז על ארבע כנפות הארץ, כך אומר רבי נתן מלקוטי הלכות. אז יש דלת, זה מרמז על כל העניין של העולם הזה, של כל ארבע כנפות הארץ, כל ענייני העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, כל האבלים של העולם הזה. אז המשפט שאדם מסתכל ומתבונן ואומר לעצמו, על מה אני, איפה המוח שלי נמצא, איפה הלב שלי נמצא, לאן הרצון שלי הולך בארבע כנפות הארץ, לאסוף את הרצון שלו ואת המחשבות שלו מארבע כנפות הארץ, להחזיר אותם להשם יתברך, לאחד. זה המתחילה של המשפט. ושאדם באמת חושב על התכלית ושופט עצמו בכל יום וחי את האמונה הזאת, אומר רבנו הקדוש, צריך להדביק מחשבתו באלמא דעתה, תורה נ"ד, להדביק מחשבתו באלמא דעתה, להדביק את המחשבה שלו בעולם הבא, להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא, כבר בעולם הזה. פעם אחת שאלו את רבי נתן עליו השלום בשעת המחלוקת, שרדפו אותו וסבל כל מיני סבל, כל מיני רדיפות, אז שאלו אותו, זה לא מפריע לך כל זה? זה לא כואב לך כל זה? איך אתה מתמודד עם כל זה? שאלו את רבי נתן. אמר רבי נתן, אני אגיד לכם את האמת, אני נמצא כבר ככה וככה 20-40 שנה אחרי ההסתלקות שלי, אני כבר נמצא. הוא בכלל לא ראה את כל זה, הוא בכלל לא לקח את זה לליבו כדבר אישי, הוא לא הסתכל על עצמו שפוגעים בו, שמייסרים אותו, שנתיים צו גירוש מהעיר מולדת, מהעיר שהוא היה גר בה, מברסלב, קיבל שנתיים צו גירוש, ורדפו אותו ולחו לו את הספרים, ולחו לו את המכונות הדפסה, ורדפו אותו בכל מיני רדיפות, וממש רצו לרצוח אותו נפש. איזה איסורים הוא סבר, אותו רבי נתן הקדוש, בשביל שרצה לגלות את הדעת האמת הזו בעולם, את הדעת של רבנו הקדוש, רבי נחמן. מה שהשטן עשה לו כדי למנוע אותו מכל הטוב הזה. ורבי נתן אומר, אני כבר נמצא 40 שנה אחרי ההסתלקות. זה לא, אני לא בכלל נמצא פה. רבי נתן חושב על הנצחיות, רבי נתן דבוק בהשם, רבי נתן דבוק בתכלית, רבי נתן דבוק באוצרות, הוא כל הזמן עסוק אך ורק דבר אחד, באוצרות של המלך. אין זמן להתבלבל, אין זמן להצטער משטויות. זה אחד שבאמת חושב על התכלית באמת. זה מה שרבנו מלמד אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו. איך אומר רבנו הקדוש? מי שלא חושב על התכלית, למה לא חיים? איזה טעם יש בעולם הזה? שאדם חי את העולם הזה? בכל מיני הרפתקאות. אז באמת, זה מה שרבנו מלמד אותנו. לחשוב על הדברים במשקפיים האמיתיות. תן לנו משקפיים אחרות. באנו לעולם הזה, הנשמה ירדה מתחת כיסא הכבוד, הייתה מתענגת על זיו השכינה בעולמות העליונים. מה אמרו חז"ל? שעה אחת בעולם הבא, מכל תענוגי העולם הזה, מה שהנשמה הייתה שם משיגה למעלה, גם יורד לעולם הזה. יש לו ניסיון, באנו לפה בשביל הניסיון. הקדוש ברוך הוא חפץ באדם שיבוא לעולם הזה, ירד לכל העולם הזה, לאפר, ודווקא פה מתוך כל העולם הזה, כל הניסיונות, להתעלה למעלה למעלה. האדם שיש לו דעת, אדם שהולך עם אמונה, אדם שעושה משפט, שבאמת חושב על התכלית, אז הוא באמת חי את החיים שלו בצורה אחרת לגמרי. כי כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה התחזקות, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה עבודה לשם, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה זכויות. אדם יכול להפוך את כל מה שעובר עליו להתחזקות, כל דבר שעובר עליו להפוך את זה למתיקות עם השם יתברך. אדם יכול את כל מה שקורה איתו להפוך לזכות, להפוך לנצח נצחים. אז איך שהולכים עם הדעת? אבל אם לא הולכים עם דעת, אז כבר חז"ל אמרו לנו, דעת חסרת מה קנית?

יתרון האדם בכל עמלו, אשר יעמול תחת השמש, צועק שלמה המלך. הבל הבלים, הכל הבל. אז זה באמת, אם אדם באמת רוצה באמת לרחם על עצמו, לרחם על כל אשר לו, על כל הנשמות הקשורים בו, אז באמת באמת עושה את המשפט, עושה את החשבון האמיתי, מה אני צריך לעשות בעולם הזה? כשאדם חי עם זה, כשאדם חי עם אמונה כזאת, אז כל החיים שלו נראים אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי. לא נפגע מכל דבר, הוא לא מקפיד על אף אחד, הוא לא שומר טעינה, הוא עושה דברים על פי האמת, מה שצריך, מה שהשם רוצה שאני אעשה, ככה הוא עושה. הוא לא קטנוני, הרי כל הצרות שיש לאדם בעולם זה מהקטנוניות, מוכין דקטנות, מה שנקרא. כשאדם כל הזמן נמצא בקטנות, מכל דבר הוא נופל, מכל דבר הוא מתבלבל, מכל דבר הוא מתרחק מהטוב. אבל באמת אפשר מאותו דבר בדיוק שקורה, לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה ההתעלות. כל דבר שקורה לאדם, עיקר הבחירה של האדם זה איך לקבל את מה שקורה לי, איך להתייחס למה שקורה לי. להתייחס לזה בהתחזקות או להתייחס לזה בנפילה. כל דבר ודבר, אדם לא הלך לו משהו, לא הצליח במשהו, יכול להגיד לעצמו, הנה לא הצלחתי, הלאה אני לא שווה כלום, נמאס לי, הנה אני לא יוצלח, וליפול ולהתעצב על ליבו ולהתייאש ולהתרחק. אדם יכול להגיד, רגע, יש נקודות טובות, יש איזה נקודה טובה, ברוך השם, אבל קצת כן הצלחתי, לא הכל לא הצלחתי, יש גם קצת טוב, ולהתחיל לחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, כמו שרבנו אומר, ללמד את עצמו איך לחפש נקודות טובות בתוך כל מה שקורה לו, ואז זה יכול להפוך את הכל לטובה. הכל במחשבה, כולה במחשבה הבריאו, כתוב בזוהר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שהמחשבה של האדם נמצאת, שם הוא נמצא. אז אם אדם נמצא בבלבולים, בקטנות, באנוכיות, בתחרות עם אנשים, כל הזמן עושה תחרות, מכאן, מיותר, מפחות, זה יש לו ככה, אני צריך להיה לי ככה, זה יש לו אותו כזה, אני אביא אותו כזה, יש לו בית כזה, יש לו... כל הזמן נמצא בבלי העולם, בתחרות, באולימפיאדה. אז חיה ונף חיים, חיה ונף חיים, אבל אם אדם כל הזמן חושב על השם, חושב על התכלית, רוצה להטיב את מעשיו, רוצה לעשות תשובה, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לצדיק, אז כל מה שקורה לו, כל דבר שקורה, זה דבר נפלא. אנשי רבנו, עובדי השם האמיתיים, היו קוראים לביזיונות מתנות. רב ישראל עליו השלום, זכיתי להכיר אותו, רב ישראל עליו השלום, רב ישראל עוד עשר עליו השלום. הוא היה שואל, נו, מה, אין כבר אבנים? אין פה מתנות? אין כבר מתנות בדור הזה? הוא היה שואל. אוי, בזמן שלי היו כאלה מתנות, זרקו אבנים, עגבניות, ביזיונות, איך ביזו את אנשי הצדיק. אומר, מה שאני סבלתי היום, אומר, מה שאני סבלתי היום, אני יודע איזה מתנות זה היה, איך זה קירב אותי לשם יתברך. כל הביזיונות, אם אדם בעולם הזה נותנים לו כבוד, נותנים לו כסף, נותנים לו הצלחה, אז ורם לרבך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אדם נופל לגאווה, הוא חושב את עצמו שהוא כבר נמצא, הוא כבר איזה בציוד בעולם הזה, כבר מזלזל בכל מי שמסביבו, הוא כבר חושב שהוא טוב מכולם, הוא כבר מאבד את הנצח שלו, מאבד את כל החיים שלו. כל החיים שלו הולכים לאיבוד. אדרבה, כשאדם בקושי שלו ולא הולך לו, וקשה לו עם הפרנסה, וקשה לו עם השלום בעית, וקשה לו כאן, וקשה לו שם. כבר אמרו חז"ל, כתוב בפירוש, מסכת ברכות, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדקו ביסורים. ככה כתוב. אז מה? מי שהשם אוהב אותו, השם רוצה אותו, מדכא אותו, איזה מין דבר זה? לכאורה שייתן לו כסף, שייתן לו כבוד, מה זה? אלא באמת, באמת הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, שהוא בורא עולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא יודע את הנצחיות של העולם, שהוא ברא את כל זה,
אז הוא אומר, אדם שאוהב אותו, אומר לו, רגע, למה שיבזבז את החיים שלו? למה שיבזבז ככה את החיים שלו? בעבלים, בשטויות. ניתן לו קצת שיסבול, שיתחיל לחשוב על האמת קצת. אדם, מתי שהוא סובל, הוא מקבל שפלות, מתחיל להרגיש את עצמו קצת מסכן, הוא מתחיל קצת לצעוק למעלה, מתחיל לצעוק לבורא עולם, מתחיל להתקרב לאמת. מה לעשות? הניסיון של העשירות יותר גרוע, יותר קשה מהניסיון של העניות. כבר אמרו חז"ל מפורש. אז מי שהשם אוהב אותו, רוצה לקרב אותו לנצחיות, לא להבלים שיהיה לו טוב 5 דקות, שיהיה לו טוב לנצח. הוא אוהב אותו, רוצה שיהיה לו טוב לנצח. כמו שהיה פעם, תלמידי רבנו הקדוש, אז אחד התלמידים אמר, אם אני לא טועה זה היה לרבי נתן, או לאחד הצדיקים שהיו בזמנו, על איזה אחד מעובדי השם אמר לו, היה עני מאוד, בקושי היה לו חתיכת לחם יבש לאכול, אמר, איזה מסכן זה, תראה איך הוא חי, וזה זה. אז אמר לו, לזה אתה קורא מסכן? אמר לו, תראה, תחשוב על ההוא, זה השיר הזה, ההוא, החולק הזה, שיש לו וילה, ועכשיו הוא שותה איזה משקה, ועכשיו הוא עושה כך ועושה כך, הוא תיאר לו כל מיני דברים, כל מיני אבלים שהוא עכשיו עושה, ואוכל אוכל משובח וזה, ולא חושב על התכלית שלו. ויושן בלילה כמו בהמה, אז זה אתה מרחם, זה שקם כל לילה בחצות, והולך ליערות, וצורק לשם יתברך, וכל היום לומד תורה, ומקיים את התורה מדחקות, מעניות, לזה אתה קורא מסכן? לאו תקרא מסכן. לאו תקרא מסכן. שמבזבז את החיים שלו באבלי העולם הזה, ובסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כידוע שבעולם הזה, כל ימיו כעס ומחובות, אין שום אדם בעולם הזה שיש לו את העולם הזה. רק אם אדם מתקרב לשם, אז הוא זוכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, רק אם השם יתברך. לכן אשר הקדוש ברוך חפץ בו, מדכא אותו ביסורים. לא נותן לו את כל ההבלים של העולם הזה להצליח בשקר. אם הוא יצליח בשקר, אז איזה הצלחה זאת? איזה הצלחה זאת? איזה טובה זאת? נמצא שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים שאוהב אותנו כל כך. הוא רוצה שנתקרב אליו. הוא רוצה שנבין את האמת של העולם, שנחיה את האמונה הזאת, וידעת היום השיבות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעלה, וארץ מתחת אין עוד מלבדו. זה מה שהשם רוצה. זה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו. לחיות עם אמונה, עם אמונה כזאת. מה כבר אדם צריך בעולם הזה? באמת עם אדם, אמור חזל, להגיד את זה, אין סוף פעמים, כמה שזה נכון. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כבר הקשו על זה. מה זה אשריך בעולם הזה? מלא אדם. פת במלח תאכל, על הארץ תישן, בתורה תעמל, אשריך בעולם הבא, בסדר, אבל מה, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא? איפה העולם הזה? איזה עולם הזה? איזה עולם הזה? פת במלח תאכל, אלה אדם שממעט, שלא רודף אחרי התאוות של העולם הזה, שרודף אחרי השם יתברך, רודף אחרי התורה, אחרי התפילה, אחרי הצדיקים, חושב על התכלית, ממעט בענייני העולם הזה, אז דווקא הוא זוכה שיהיה לו טענו גם בעולם הזה. כי כל תאוות העולם הזה זה מר ממוות. כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, נהיה לו מר עוד יותר. נהיה לו חושך עוד יותר. נהיה לו עצבות עוד יותר. אין בזה כלום, כמו שאמרו אנשי רבנו, שתאוות העולם הזה זה כמו סוכריה מרק על הענה שמצופה בדבש. שכבה קטנה של דבש, רק תאווים את הדבש, טיפה דבש, ואחר כך זה מר ממוות. וככה זה כל ענייני העולם הזה. כל תאוות עולם הזה. אז לכן פת במלח תאכל, אדם שממעט, אוכל רק כמה שצריך, צדיק אוכל לסוף הנפשו. לוקח מהעולם הזה מה שהוא צריך, מה כבר צריך? מה שצריך, שאדם יקנה לו מה שהוא צריך, אדם יש לו מלא הוצאות, מלא הוצאות, הוא קונה וקונה וקונה ורודף ורודף. מותרות. חז"ל אמרו, מותרות זה קליפות. מותרות, מה זה קליפה? זה לא הפרי, זה לא מה שהוא צריך באמת. זה מותרות.
אבל אדם שבאמת ממעט מענייני עולם הזה, רק מה שהוא צריך, צדיק אוכל סוף ונפשו, מה שהוא צריך, וחושב כל היום על השם יתברך, חושב על עם ישראל, מתפלל על עם ישראל, בוכה על עם ישראל, זה מה שהיהודי צריך להיות. זה מה שיהודי צריך להיות, שיהיה לו לב להשם, יהיה לו לב לעם ישראל. ורבנו אומר, מה זה, מה שאנחנו מדברים זה דברים גבוהים, זה רק לצדיקים. כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. כולם, כל יהודי הוא צדיק. כל יהודי הוא קדוש. כל אחד יכול לזכות לכל הדברים האלה. רבנו אמר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. לא לרבנו היו אנשים כאלה, סנדלרים, נגרים, כל מיני בעלי מלאכות, אנשים פשוטים. איך הם היו עובדים את השם, איך הם היו חושבים על התכלית, היו עושים מתבודדות והיו חושבים, היו פעם, היה איזה אחד, איש פשוט, אחד תלמיד חכם, אחד גדול, התקרב על ידו. הוא פעם אחת שמע אותו ככה, או לא, בלי שהוא ישים לב, הוא ראה אותו מדבר עם השם, הרי בונו של עולם, שמה באתי לעולם הזה, והתחיל, הוא שומע אותו מדבר כל מיני דיבורים של התבודדות, כל מיני דיבורים מהתכלית, הוא אומר, בוא נה, איש כזה פשוט מדבר ככה עם השם. עד שהוא התחיל לחפש ולברר מאיפה הוא בא איש הזה, והוא אמרו לו שהוא חסיד ברסלב, התחיל, עד שהוא התקרב גם הוא לרבנו על ידי זה. הקטן שבא אנשי, אומר רבנו, אני מלמד את, רבנו מלמד אותנו, כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לדבר עם השם, כל אחד צריך לעשות משפט, כל אחד צריך להתקרב לשם. כולנו יכולים להתקרב לשם. רבנו כבר הזהיר אותנו מענבה פסולה, שאדם חושב, רק הצדיקים, הם זכו להגיע לכל מיני דברים, אבל אני, מי אני, מה אני? מן הענבה פסולה זה נקרא. הענבה שהיא תכלית הגאווה. כמו החכם בסיפורי מעשיות של רבנו, המעשה מהחכם והתם. זה החכם הזה. היה כזה, כזה, כזה, כזה גאוותן, כזה גדול בעיני עצמו. כל העולם היה נחשב אצלו לכלום. כולם היו נראים לו בטעות, כולם בשקר, רק הוא באמת. רק הוא קרוב לשם. גאווה כזאת. אבל פעם אחת המלך החליט לשלוח מכתב, הוא ראה ברשימה של האוכלוסים, הוא ראה שכתוב תם וחכם, יש אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, המלך אמר, יש לי הרבה אנשים במדינה, אבל אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, מה זה הדבר? אני צריך לראות מי זה האנשים האלה, שיבואו אליי. אז הוא שלח שליח לתם, שליח לחכם, לקרוא להם שיבואו, שהמלך רוצה לראות אותם. אז השליח בא לחכם, אומר לו, המלך קורא לך. מה אומר החכם? זה הגאוותן הזה שכל העולם אצלו כלו וזה. מה אומר למלך? מה אומר לשליח? אומר לו, מה? שמלך כזה יקרא לי? מי אני בכלל? מה, חסר לו חכמים? דווקא אותי הוא צריך? לא יכול להיות. פתאום הוא נהיה ענב. פתאום הוא ענב. כשהמלך קורא לו, בעולם הזה הוא הכי גאוותן מכולם, הוא חושב שהוא דורך על כולם, הוא חושב שהוא הכי טוב, הכי חכם, הכי מבין, אבל כשהמלך קורא לו פתאום הוא ענב. יש בזה עניין עמוק, מה שרבנו מספר, כל דיבור ודיבור צריך לעיין בו, כמו שאומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, צריך לעיין במעשה הזה של החכם והתם, בכל המעשיות, בכל דברי רבנו. אותו אחד שהוא כזה גאוותן, והוא כזה חושב שכל העולם הזה ביד שלו, ומזלזל בכולם. פתאום כשהמלך קורא לו, מה, המלך קורא לי? לא יכול להיות. מי אני? אני יכול להיות צדיק? אני יכול לזכות לפת במלך תאכל, ואני יכול לחשוב כל היום על התכלית, ולדבק בהשם, ולחיות חיים, ולעשות כל מתבודדות, ולעסוק בתורה, ולמעט מתאבות עולם הזה. אני? מי אני פתאום? מי אני שאני אזכה לזה? רק צדיקים. פתאום הוא נהיה ענב. איזה מין ענב הזה? ודאי שזה ענבה שהיא באה מצד הסתרה אחרא, זה ענבה שהיא תכלית הגאווה. אדרבה, ענבה אמיתית שאדם מדי, אם אני כזה גרוע, אם אני נמצא כל כך למטה, אדרבה, אני חייב להתקרב לשם יתברך, אני דווקא צריך להתקרב לצדיק האמת הזה, שיכול לקרב אותי לשם, שיכול להציל אותי אם אני כל כך שפל. אדרבה, אני צריך יותר להתחזק, אני צריך יותר לצעוק להשם, אני צריך יותר למשוך את עצמי לתכלית. כי המצב שלי כל כך גרוע, אני צריך ללכת לרופא, דחוף. זה שפלות אמיתית. שפלות אמיתית זה להתקרב יותר לשם.
זה לא להתרח... להגיד מי אני ומה אני ו... וזה רק עבודות של צדיקים. רבנו כבר לימד אותנו את הכל, את כל התחבולות, את כל התכסיסים, מה שבעל דבר מנסה לרמות אותנו, להטעות אותנו בדרך האמת. כל אחד יכול לזכות לכל הטובות שבעולם אם הוא רק ירצה ויאמין וישתדל. זה הכל מה שהשם רוצה, את ההשתדלות בשיחה ובלבביך, לבקש מהשם לחשוף אל הטוב. אם אדם רוצה, אז בדרך שאדם רוצה מולכין אותו. אם אדם רוצה, אז סוף כל סוף השם יתברך עוזר לו להגיע אל כל הטוב שהוא רוצה. לכן רבנו מלמד אותנו להתחזק ברצונות, להתחזק בכיסופים, להתחזק בגעגועים, ולהוציא את הגעגועים האלה בפה, לדבר אותם לפני השם. ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, באתי לעולם הזה, העולם הזה מסוכן, העולם הזה מטעה את האדם מאוד. תעזור לי שעסקה באמת לחשוב על התכלית, שעסקה באמת להתקרב אליך, שעסקה באמת ללכת בדרכי הצדיקים האמיתיים שמלמדים אותי, איך באמת להתקרב לאמת, איך לזכות לאמונה, איך להכניס את האמונה כל רגע ורגע בחיים. בכל דרכיך דאהו, שבכל רגע ורגע אני אהיה מקושר לאמת, אני מקושר אליך, ריבונו של עולם. כמו שמביא החידה הקדוש, בכל דרכיך דאהו, ראשי תיבות בדד. בדד זה עניין של התבודדות, שאדם באמת רוצה לזכות בכל דרכיך דאהו, בכל דבר לחשוב על השם יתברך כל הזמן. לא כמו אתה משרתת שאמרה, כן, השם ברא את העולם. כל אחד, מי ברא השם? כן, אבל להכניס את זה באמת ללב, לחיות לפי האמונה הזאת. עד שאדם יהיה כל כך דבוק בהשם יתברך, שכל תנועה ותנועה שהוא עושה זה יקר לעשות נחת רוח לשם יתברך. וזה לכל אחד. נכון, זה נשמע דברים מאוד נשגבים, אבל אצל רבנו כל אחד יכול לזכות לזה. אצל רבנו כל אחד יכול לזכות. הקטן באנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. רבנו מלמד אותך, רבנו מלמד את כל אחד, תאמין בעצמך שגם אתה יכול. בכוח השם יתברך ומשה עבדו, והאמינו בהשם משה עבדו, אז גם כל אחד יכול לזכות. על ידי האמונה שמאמינים בהשם ובצדיקי אמת, והולכים בדרכיהם, אז כל אחד יכול לזכות באמת, לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה, לאסוף את האוצרות. אדם יכול לאסוף אוצרות. הגאון מבינה לפני שהלך מהעולם, היה בוכה, היה מחזיק את הציצית ובוכה. זכר צדיק קדוש לברכה היה בוכה עם הציצית ביד, שאלו אותו מה, אמר ריבון העולמים בעולם הזה, בכמה, כמה, במעט כסף אפשר לקנות מצווה כזאת. וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ציצית כזאת נפלאה, שם למעלה, איפה יהיה לי את המצווה הזאת? שם למעלה אין, רק פה. רק פה אפשר לאסוף את האוצרות. אדם יכול כל יום ויום לחטוף מאות ואלפים ורבבות של מצוות. כל אחד. כל רגע יגיד שלום לבן אדם, מתנהג יפה, מישהו כועס עליו, ינסה לסלוח. נכון, זה לא קל, זה קשה, זה באמת, הגשמיות של הגוף של האדם, ההרגל של האדם, הקטנות המוחין שאדם נמצא, ההרגלים שהוא נמצא בהם, קשה לו להגיע לכל הדברים האלה. אבל עם התבודדות, ריבונו של עולם, קשה לי, תעזור לי. תעזור לי שאני באמת אזכה להתעלות מעל הקטנוניות שלי. אם לא היה קטנוניות, אם כולם היו חיים באמונה, כולם היו חיים בגדלות, אז לא היה פשע, לא היה רשע, לא היה גירושין, לא היה שום דבר בעולם. הכל זה מהקטנות המוחין, שלא מתבוננים באמת, לא מתבוננים על התכלית, לא מתבוננים בעיניים האמיתיות שהצדיקים האמיתיים נותנים לנו. אפשר לאסוף אוצרות, מלא אוצרות. פה לעשות מעשה טוב, פה לתת קצת צדקה, פה לדבר עם השם יתברך, פה להגיד מזמור תהילים, פה להגיד מילה טובה לבן אדם, פה לחייך ליהודי, פה לעזור, פה ש... לא חסר מה.
לא חסר מה. פה להגיד דיבור של תורה, פה להגיד דיבור של תפילה, כל הזמן אפשר לחטוף. כל דבר, כל רגע אפשר, פה לדון לכף זכות, פה לעבוד על כל דבר, כל דבר זה... אין סוף של טוב, ואדם יכול לזכות כל שנייה במשהו טוב. להיות עסוק בטוב האמיתי, כל רגע ורגע. אוסף אוצרות ועוד אוצרות, וזה הצדיקים, זה האנשים האמיתיים. זה האנשים הפשוטים של רבנו. אנשי הצדיק הפשוטים, שרבנו, רבי נחמן, מברסלב, הכניס לנו במוחנו, בדעתנו, בליבנו, את זיכרון התכלית, של מה באנו לזה העולם. לעשות כבוד לשם, להתעלות על הקושי. אז קשה לאדם, קשה לו לעשות הרבה דברים לבן אדם. הרבה דברים קשה. אבל אם האדם יבין, הקושי הזה שיש לי, זה השם נתן לי את הקושי הזה בשביל שעל די זה אני אתעלה. אני אתעלה על הקושי הזה, ואני אעשה כבוד לשם. אם אדם נכנע לחולשות שלו, אדם נכנע להרגלים שלו, נכנע לטבעים שלו הרעים, אז מה, מה שווה? אין לו גם שמחה בעולם הזה, אין לו גם התעלות, אין לו גם את האור של השם. לא עולם הזה ולא עולם הבא. אבל אם אדם מתעלה על עצמו, אני עכשיו, השם רוצה ממני משהו, אני עומד, אני אעשה את זה. קשה לי, אני אעשה את זה, לכבוד השם. נתעלה על עצמי. אני רגיל להתעצבן, כל אחד אומר לי מילה, נתרגז, מתרגז. אני אתחיל לעבוד על זה. אתחיל קצת פחות להתרגז. כל אחד עם המידה הרעה שלו, כל אחד, כמו שאומר רבנו, כל אחד יודע נגיע לבבו. אתחיל לעבוד על המידה שלו. לכבוד השם, נתעלות. אין תענוג בעולם יותר גדול משהו. אדם מתעלה על עצמו. זה הכבוד של השם יתברך. להתעלות על הקטנות, על הטבעים הרעים, על התאוות הרעות, על המידות הרעות. זה המעלה של היהודי. כי מי שלא מתעלה, אז מה ההבדל בינו לבין בהמה? גם בהמה יש לה טבע, יש לה טבעים, יש לה הרגלים, יש לה תאוות, וזהו, היא חיה ככה. כבר אמרו על זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. יתרון האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. לבד הנשמה, התאורה. אם אדם הוא לא מתעלה על עצמו, אם אדם לא מחפש את האמת, לא מחפש להתקרב לשם, לא מתחפש להתעלות על הלבלי העולם הזה, אז הוא כמו הבהמה, מה ההבדל? יותר גרוע מהבהמה. כי הבהמה היא נבראה ככה, אין לה גם שכל להיות אחרת. אבל אדם שהשם נתן לו שכל, נתן לו דעת, נתן לו תפילה, אפשר עם תפילה לשנות הכל, לשדד את כל המערכות. לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה? בשביל להמליך את המלך, להמליך את השם בעולם. באתי לעולם הזה בשביל לעשות לו נחת, בשביל להתעלות, להתעלות, להתעלות, להתחזק. לצאת מהקטנות, לצאת מהארגנים הלא טובים, לרכוש דברים יותר טובים. זה השמחה הכי גדולה בעולם. זה לא משעמם. זה חיים לא משעממים, שאדם מתעלה, שאדם מלמד את עצמו הפוך מהטבע שלו. הפוך מהטבע שלו, הופך את הטבע שלו. אדם כל הזמן רגיל לראות חסרונות, למצוא מומים בזה ומומים בזה. כל הזמן לבזות ולמצוא מומים בכל ה... לחשוב, הנה, אני עכשיו בסדר, הנה, זה לא טוב, זה טמבל, זה טיפש, זה ככה, אני בסדר. להרגיש את עצמו יותר טוב. יש טבע כזה לאדם שרוצה להרגיש יותר טוב. האדם במקום זה מתחיל להעמיד את עצמו איך למצוא נקודות טובות. תראה הבן אדם הזה זה יופי, איך הוא מתפלל, תראה את זה, זה יופי, הוא זה. למצוא טוב באחרים, לחשוב טוב, זה להפוך את הטבע. ראש אחד רגיל להיות עצלן, אין לו חשק לעשות שום דבר, אבל הוא רגיל ככה. יש טבעים, כל אחד נולד עם איזה טבע, אחד כל הזמן רגיל לאכול, לאכול, לאכול, כל הזמן לאכול אוכל, רוצה לאכול כל היום. אחד עצלן, לא בא לעשות שום דבר, אחד עצבני, כעסן, אחד אוהב כסף, עודף אחרי הכסף. כבר לימדו אותנו הצדיקים שכל דבר שאדם מרגיש שהוא לא בסדר בדבר הזה, שקשה לו הדבר הזה, שיש לו, הוא מרגיש לו איזה מידה רעה שמתגברת עליו כל כך, אז זה התיקון שלי. זה התיקון שלי, דווקא את הדבר הזה, להפוך אותו, לשנות אותו, לכבוד השם יתברך. זה מה שהשם רוצה ממני, לתקן. במידה הלא טובה, מה שמתגבר עליי, שם התיקון שלי. ואדם שזוכה באמת לחיות כל הזמן בעבודה עצמית, בעבודת השם, להתעלות, להתחזק, להתפלל להשם על כל דבר, אמרו שעולם, תעזור לי, רבי נוח גם אמרו חזל, בלי תפילה אפשר לזכות, אדם בעצמו לא יכול לעשות הכל,
ואמרו חז"ל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, לולא השם עוזרו נופל בידו. אם השם לא יעזור, מי יכול? מי יכול לעשות? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב המנומנב בו. אם השם לא יעזור לאדם לנצח את היצר הרע שלו, הוא לא יצליח. לכן צריכים להתפלל, הבן הוא לימד אותנו. תבקש מהשם, ריבונו של עולם, תראה, יש לי מידה רע כזו, אבל שקודם כל שאדם יהיה אמיתי, שאדם יתבונן בעצמו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את החסרונות שלו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את האמת, גם שאיפה שאני לא בסדר. צריך לזה אומץ, צריך לזה אמיתיות. שאדם ידע להגיד, הנה, אני לא טוב, אני לא בסדר. עכשיו אני אתקן את עצמי, אני אשתנה. כל אחד רוצה לחשוב, לא, אני 100%, אל תגידו לי שום חיסרון, חס ושלום. מישהו יגיד לי איזה חיסרון, אני לא מדבר איתו, אני ברוגז. מה, אתה, אני יש לי חיסרונות? אתה יש לך חיסרונות. היו צדיקים ששילמו כסף לבן אדם, שיהיה לאדם ויראה להם כל הזמן איפה הם לא בסדר. שילמו, קח כסף, כל פעם שאתה רואה שאני לא עושה משהו טוב, תגיד לי. שיוכלו לתקן את עצמם. אמרו חז"ל, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. קשה לאדם למצוא, לראות את הנגעים של עצמו. אבל על ידי ההתבודדות, על ידי שמתקרבים לצדיק, אומר רבנו בתורה ס"ז, רבנו אומר שמתקרבים לצדיק, אז נאי נפתח הנה העיניים של העולם, נפתחים לו העיניים. כשבאים לרבנו, אדם בא לצדיק, פתאום הוא מתחיל לראות איפה הוא מונח, איפה הוא נמצא. פתאום הוא מתחיל לראות עוד יותר, זה נראה לו שהוא נעשה יותר גרוע, זה לא שהוא נעשה יותר גרוע. פשוט לפני כן זה לא הפריע לו בכלל, שהוא כזה גרוע. אבל כשהוא בא לצדיק, הצדיק מראה לו, תראה איפה אתה נמצא. הוא מתחיל להצטער מזה שהוא כזה גרוע, מתחיל להפריע לו. זה המעלה של ההתקרבות לצדיק. הוא נותן לו עיניים, באמת לראות את החסרונות. איפה הוא צריך לתקן? כדי לעשות תשובה, לא כדי ליפול. כדי להתעלות. ויש לנו תפילות, יש לנו ליקוטי תפילות. יכולים לבקש, אין שם כמעט נושא בעולם שאנחנו צריכים להגיע אליו, שהבני התנות עשה מזה תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לי, תרחם עליי, ריבונו של עולם, זקני, ואף על פי שיודע שאני כל כך רחוק ממה שאני מבקש ממך, אף על פי כן, מוצר מתנות חינם, חונני, כי דכתיב וחנותי את השיר רחון, וריחמתי את השיר הרחם, אנא השם, רחם על אומלל כמוני, לרצות, לפייס, את השם יתברך. אם אדם ידע מה זה התבודדות, אדם לא ירצה לעזוב את השם לרגע, לאסוף את האוצרות, כל מה שעובר על בן אדם, כל מה שקורה לנו, כל מה שקורה לאדם, הכל זה מתנות. גם החסרונות זה מתנות, כי כשאדם רואה את החיסרון שלו, אז על זה שהוא משבר את החיסרון, הוא זוכה לעבוד את השם, זה עבודת השם. הוא זוכה לקבל שכר עצום. הוא זוכה להתקרבות עצומה לשם יתברך. על זה שהוא, את המידה הזאת שקשה לו, הוא משבר אותה לכבוד השם יתברך. הוא מתעלה, הוא מתחזק, הוא משתנה. הוא עושה כבוד לשם יתברך. אחד רגיל להזניח כל דבר. לא, אין לו כוח לחשוב על שום דבר. הכל, הכל מהפכה, זורק, הכל. לכבוד השם, תעשה צדר. לכבוד השם יתברך. שמח את השם, השם ישמח אותך. אדם לא, הרגיל, הוא שקור בהרגל, קשה לו. תעשה, תתחיל לעשות, תתחיל להתפלל על זה, תתחיל לעשות את זה, תעבוד על זה. פתאום תראה, הכל יפה, הכל נקי, אתה תהיה שמח, תהיה לך טוב. אדם רגיל להתעצבן מכל דבר, ריבונו של עולם מרחם עליי, תציל אותי, מה אני כועס כל הזמן. כל מידה ומידה, כל תכונה ותכונה, הכל זה, אפשר לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה מטעמים, מעדנים, לחטוף את האוצרות. המלך פותח את האוצרות ואומר, מי שרוצה יבוא לקחת. אבל מי יש לי זמן? בוא נשב קצת בחדר הזה, נאכל קצת, נשתה, יש עוד זמן, סקל השעון, יש עוד זמן. אמרו חז"ל, כל ימיו כצל עובר, העולם הזה כצל עובר, ולא כצילו של אילן, אלא כצילו של עוף הפורח, כמו עוף שפורח שיק, לא רואים את הצל בכלל, זה כל כך מהר. כמה מהר העולם הזה עובר, אדם, במהירות זה עובר. אם אדם זוכל בכל יום ויום לחטוף, כל יום ויום יש טוב שאפשר לעשות, בכל רגע ורגע אפשר להתעלות על משהו, אפשר להתגבר על משהו, אפשר להתחזק במשהו, כל רגע ורגע, לא חסר מה. כמו שאומר רבי נתן על המשנה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא, רבי חניה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שואל רבי נתן, מה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה נתן לנו הרבה מצוות?
שיהיה לנו קשה, אלא נותן לנו קצת מצוות, יהיה לנו יותר קל. רוצה לזכות אותנו. אז למה נותן לנו הרבה מצוות, שיהיה לנו קשה? חס ושלום. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה מצוות, הרבה תורה. היה יותר לזכות אותנו, נותן לנו מעט, זה יהיה לנו קל לעשות את זה. אומר רבי נתן, לא תמיד אדם יכול לעשות כל דבר. לפעמים אתה לא יכול לעשות, לעבוד השם בדבר מסוים. אז תעבוד אותו בדבר אחר. יש הרבה מצוות, יש הרבה תורה. יש אחד קשה ללמוד בחלק הזה של התורה, תלמד בחלק השני. רצה לזכות אותך, בכל מצב שאתה נמצא, אתה יכול לחטוף משהו. אם לא את המצווה הזו, את המצווה הזו. אם לא את הלימוד הזה, את הלימוד הזה. תמיד אפשר. רצה לזכות אותנו, נתן לנו הרבה מצוות, כדי שנוכל לעבוד את השם, תמיד. בכל מצב, נוכל משהו לעשות לכבוד בורא עולם. אם זה בעבודת המידות, אם זה בעבודת התפילה, אם זה בעבודת התורה, אם זה בעבודת הצדקה, אם זה בעבודת... בכל דבר. כל רגע אפשר לחטוף טוב. הרבה להם תורה ומצוות, יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות. יש הרבה חלקים בתורה. יש פשט, רמז, דרש, סוד, הלכה, גמרא, משנה, זוהר, ספרי רבנו. יש הרבה דברים. אפשר תמיד משהו לעשות. אפשר להתקרב לשם על ידי מצווה כלשהי, איזה דבר תורה כלשהו. מעשה טוב כלשהו. זה האוצרות שהשם נתן לנו בעולם. לחטוף את הטוב הזה. טוב, אז הנה השעה שלנו היא כבר עוברת. אין לך אדם שאין לו שעה. אז באמת אנחנו צריכים באמת. הדעת שהמלך נתן לנו את החדר אוצרות, פתח אותו. ואמר לעבדים שלו, קחו כמה אוצרות שאתם רוצים. אם אדם היה יודע, אנחנו שרים, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, אם יהודי היה יודע מה זה התפילין, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. אם יהודי היה יודע מה זה המצוות, מה זה התורה, מה זה האמונה, מה זה הצדיק, מה זה התפילה, כמה שם אוהב אותו, כמה שם רחמן, מה אפשר לזכות בעולם הזה, לחטוף אוצרות עם אדם, אבל יחשוב, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, תיתן לי לחשבון. וימעט מענייני עולם הזה, ויתחזק בענייני האמת, בענייני הנצח, ויחטוף טוב כל ימי חייו. מה האדם יזכה? מה האדם יזכה? בעולם הזה אני מכיר יהודים כאלה, שזוכים כל יום ויום לטעום טעם של גן עדן בחיים שלהם. אחד בגמילות חסדים, ואחד בהתבודדות, ואחד בתפילה, ואחד בחצות, ואחד ביערות, ואחד בכל אחד מתחזק, מתחזקים בעבודת השם עם הדעת של רבנו. חיים חיים טובים. איזה פנים, איזה חיוך, איזה שמחה יש להם על הפנים, באור של רבנו. מי שהולך בדרך של רבי נחמן, אז הוא חי חיים טובים, חי חיים נפלאים, חיים נצחיים. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, להתקרב להשם. כי אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעם ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעצמנו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא, בואו נתחזק מעכשיו, להתקרב לשם באמת. כל אחד יתחזק מעכשיו לעשות נחת לשם יתברך. להתקרב לצדיק האמת, ללכת בדרכיו. רבינו הקדוש רבי נחמן, הוא מלמד אותנו את הדרך, איך אפשר לחיות את זה באמת. איך אפשר לחיות את האמונה הזאת כל רגע ורגע. איך אפשר לחטוף אוצרות כל רגע ורגע, לא לבזבז את הימים. ויהי רצון שהשם יתברך יגיד לצרותינו די, ונזכה בעזרת השם יתברך לראות את הגאולה, משיח צדקנו בית המקדש, וכל עם ישראל יזכו להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, להתקרב לצדיקי האמת, ויהיה אהבה גדולה בין עם ישראל, ושמחה ושלום ואחווה ורעות. וזהו, שיתגלה כל הטוב בעולם, שיהיה רק טוב. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהצדיק רוצה. חן יהי רצון, נאמר אמן.

בוקר טוב לכולם. לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בכל מקום ומקום, בין בארץ בין בחול, בין בים, בין ביבשה, בין מעבר לים. שלום שלום לכולם. זהו, ברוך השם, זכיתם להתחבר למקום הקדוש הזה, רדיו ברסלב, כל הנחל. בחרתם עצה, בחרתם, איך רואים? בחרתם דבר טוב. בחירה טובה ונבונה. אם אתם מקושרים אלינו, מה אתם בעצם אתם אומרים? אנחנו רוצים יראת שמיים טהורה, אנחנו רוצים אמת, אנחנו רוצים התבודדות, אנחנו רוצים חיים טובים, אנחנו רוצים אמונה, רוצים קשר עם השם יתברך, קשר עם הצדיקים, זה מה שאתם אומרים בעצם. אשריכם, אשריכם הטוב חלקכם, זכיתם. יש הרבה אפשרויות, העולם הזה נותן המון המון אפשרויות. הבחירה היא מאוד מאוד רחבה. ובחרתם בחירה טובה, נכונה, אמיתית ונבונה. רדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע מקור חוכמה. אנחנו רוצים לאחל לכם יום טוב, יום נעים, יום נפלא, יום נוח, שהכל ילך כסדר בעזרת השם יתברך. קצת להוריד את האף, קצת להוריד את האף, לא להתבלבל. אז הדברים הולכים כסדר. אדם שהוא מתעקש, התעקשות לא טובה. כבר דיברנו פעם על התעקשות דקדושה, יש עקשנות לא טובה, אתה רואה? שעכשיו צריך להוריד, תוריד את האף. אל תהיה כזה גאה. רק תרוויח מזה. עיקר הניצחון זה מה שנשאר איתך לנצח נצחים. אדם נראה כאילו ניצח פה את הרגע, אבל לעתיד לבוא יתברר שהוא יפסיד. איך אמר פעם אחד הגנרלים, ניצחנו את המערכה, אבל הפסדנו במלחמה. זה חזק, זה דיבור חזק. ניצחנו את המערכה, אבל את המלחמה כולה הפסדנו. אדם צריך להיות חכם, עיניו בראשו. כשאדם קצת מוריד את הראש, מוריד את האף, הולך בביטול, נותן השם יתברך לנהל את העולם, אז הדברים הולכים יותר כסדר. אם אתה כזה כישרוני, ואתה כזה חזק, ואתה כזה יכול, אתה יכול לבד, אתה יכול על המצב לבד, רק כשבחור אומר לך, שמה, אתה מסתדר לבד, יאללה, תסתדר לבד. כך אומר, שלמה קרליבך. אתה כל כך מסתדר לבד, תסתדר לבד. אבל אם אתה אומר, בונו שלום, אני לא מסתדר בלעדיך, אני לא יכול בלעדיך, אני צריך אותך על כל צעד ושעל, תעזור לי. תהיה איתי, אל תעזוב אותי. אני משיב לך את המלוכה, אני מתבטל, אני נותן לך למלוך, ממליך אותך, מלכות דקדושה, מלכות אמיתית. אני רק מסתכל מהצעד ונותן לשם ברך לפעול דרכי. הדברים נראים אחרת, דברים נראים אחרת. יש כל כך הרבה הרבה מה לדבר מזה. ובשביל זה יש רדיו ברסלב, קול הנחל. בשביל זה יש רבנו הקדוש והשופר הנפלא הזה, רדיו ברסלב, קול הנחל. היום זאת שמח, אנחנו נדבר מזה. יש פה הרבה הרבה הרבה רבנים טובים שדברים מיראה, מאמונה, מביטול, מחוכמת חיים אמיתית, מהתבודדות אמיתית. לפניו יתברך. תשארו עמנו, מבטיח לכם, אתם תוציאו מפה המון המון אוצרות נפלאים וטובים. רבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים. אני אוצר של יראת שמיים. למה לא תבואו ותדלו ממנו את האוצרות הנפלאים האלה? זה האוצר האמיתי. מה שילך איתנו נצח נצחים, וכן העולם והחיים נראים אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז זהו, אנחנו מזמינים אתכם לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב, קול הנחל, מלא מלא וגדוש, בכל טוב, מקו לקו, עם מוזיקה טובה, דיבורים נפלאים, והרבה אווירה טובה, והכל בתמימות ופשיטות, ובאהבה רבה. יום טוב, יום נעים, לשמוע את חתיכה מניגון הזה, ונמשיך הלאה, להתראות לכל המאזינים היקרים, להתראות.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע. רבי נחמן מברסלב, רבינו הקדוש, אשרנו, מטוב חלקנו. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב, השם ישמרו וחייהו. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה וכל תוסלה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.
1: ליל שבת, חודש טבת, ירושלים לובשת חג. שולם זוכר אצל האברך החשוב, רבי ירמיהו ארנפלד. נו, ואם תשאלו אחים יקרים, למה ירושלים צריכה ללבוש חג בשולם זוכר במאה שערים? הרי בכל שבת יש שם לפחות כמה וכמה, עשרות אולי, של שמחות לפני ברית המילה, שולם זוכר. אלא האחים יקרים, הסיפור של ירמיהו ארנפלד שונה קצת. האברך החשוב ורעייתו המתינו לא פחות מ-22 שנים בכדי לחבוק בן זכר. אז איך לא?

אפשר הרי להגיע לברית. אבל הוא הובטח עם יקרים. עשרות רבות של יהודים טובים ויקרים באו לשמוח בשמחתו. נו, הקוגל כבר נגמר מזמן, וגם הארבס המפורסם, הוא פשוט הרגיש לא נעים. ואז כאשר הסלון שלו עמד להתפקע מרוב אנשים, הוא ביקש את רשות הדיבור. תראו, אחים יקרים, הכיבוד נגמר, ברוך השם, תודה לאל, באתם כולכם לומר מזל טוב. אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שאף אחד מכם לא מכיר אותו. ייתכן שרבים מכם שמו לב לכך שנעדרתי מירושלים במשך 7 שנים תמימות ביחד עם נבט ביתי. מעטים אולי ידעו שיצאנו לבקש מזור לציפייה הארוכה שלנו לזכות גם כן לילדים. נסענו אחים יקרים לארצות הברית, למרכז הרפואי באוהיו. שם אחים יקרים קיימת היחידה הגדולה ביותר בעולם לבעיות פריון. מעבדות מחקר משוכללות, פרופסורים מפורסמים, ומה לא, בכדי לנסות להביא מזור למי שעדיין לא זכה להיפקד בפרי בטן. שהיינו שם אחים יקרים במשך 7 שנים. אמנם יש לנו שם משפחה קרובה, אבל בכל זאת זה לא היה קל. שנים של ציפייה, שנים של ניסיונות, של טיפולים שלא כאן המקום לפרטם, של ציפייה ואכזבות בזו אחר זו. לאחר 7 שנים, אחים יקרים, ביקש מאיתנו פרופסור ג'ונסון להגיע אליו למשרד לשיחה. הוא אמר לנו, תראו, אתם יהודים ויהודים אורתודוקסים ומאמינים. אמנם אני לא יהודי, אבל אני רק יכול לומר לכם, ניסינו הכל, באמת שניסינו הכל. את כל מה שיש לאל ידינו. אין לנו שום סיבה הגיונית מדוע אין לכם ילדים. שניכם אנשים מאוד בריאים, המערכות אצלכם פועלות באופן תקין. אמנם אנחנו ניסינו באיזשהו מקום אולי קצת להתערב ולנסות אולי לעשות דברים מסוימים כדי להביא לכם את המזור ואת התרופה. אולי מה שנותר לומר לכם, שפשוט אין לי את היכולת ולא לאף אחד כאן לעזור לכם. אתם הרי יהודים מאמינים. תתפללו, תתפללו לאלוקים שבשמיים. פרופסור ג'ונסון הוריד את מבטו אל הרצפה, פשוט היה קשה לו להביט לנו בעיניים. לאחר כמה מילות נימוסין ותודה רבה, יצאנו לדרכנו. החלטנו שאין לנו מה לחפש יותר בארצות הברית, הזמנו כרטיסים ועלינו לטיסה לארץ. כל הדרך אשתי ואני, כל אחד מאיתנו, מכונס בעצמו, מעין שתיקה רועמת, בכי פנימי עמוק, צער, צער על השנים שעוברות ואנחנו לא זוכים. הגענו לארץ, הבית חיכה לנו נקי ומסודר מתמיד, אבל ריק, חשוך. אשתי פנתה לישון, ואני, אחים יקרים, ישבתי כאן בסלון. החלון שלי הרי פונה לכיוון בית המקדש, לכיוון העיר העתיקה. ישבתי, הסתכלתי, פשוט לא יכולתי לשלוט בעצמי. יצאתי מן הבית והתחלתי לפסוע לכיוון הכותל המערבי, ברגל. הגעתי לכותל המערבי, לילה. ישבתי לי שם באיזושהי פינה, והתחלתי פשוט, התחלתי לשחזר את החיים, ולבכות ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גוי, גוי צריך לומר לי שאני צריך לבקש ממך. איי, שנים רבות שאני מנסה טיפולים, מנסה חוכמות איך לזכות אל הילדים, ואני צריך לקבל את התובנה הזאת מגוי. לבקש ממך ולשאול אותך, ריבונו של עולם, אולי למה אני לא יכול לשאול, כי למה יאמרו הגויים, אבל לשם מה? לשם מה העיכוב הזה, ריבונו של עולם? מה אני צריך לעשות, ריבונו של עולם? וכך, אחים יקרים, אני יושב עם ספר תהילים ובוכה. תראה לי, ריבונו של עולם, תראה לי מה אני צריך לתקן. ואז, אחים יקרים, נזכרתי במעשה שקרה איתי כשהייתי בישיבה גדולה. כשהייתי בשיעור ד' ממש

0: למדתי אז בבני ברק, בישיבה מאוד טובה. והייתה לנו שם מנקה, מנקה אחים יקרים, שהייתה מגיעה פעם בשבוע לנקות את חדרי הפנימיה. הגיעו איתה שלושה ילדים, שבלשון המעטה לא היו רגועים כל כך. אתם יודעים, משתובבים, משתוללים, משחקים, מחבואים, תופסת, מדי פעם זורקים איזה סטנדר אחד על השני. זה עשה קצת בלגן בישיבה. יום שישי הבחורים רוצים ללמוד קצת לפני שבת קודש, להתכונן. זה בלתי אפשרי. ניגשו אליי כמה בחורים ואמרו לי, תראה, אתה הבחור הכי מבוגר כאן בשיעור. יש לך נועם הליכות, אתה יודע לדבר עם אנשים, אולי תיגש אליה בבקשה, תדבר על ליבה, זה מפריע שהיא מביאה את הילדים לעבודה, זה לא מקובל, זה קשה. תאמינו לאחים יקרים, ניגשתי אליה עם כל הכבוד, ואמרתי לה, תראי, את כל כך מסורה בעבודה שלך, החדרים מבריקים, נקיים, מצוחצחים, חדר האוכל נראה ממש מפואר אחרי שאת מנקה אותו, אולם בית המדרש, אין לי מה לומר, רק תודה רבה, תודה על הכל. היא הביטה אליי עם עיניים בורקות ואמרה לי, תודה, תודה רבה, תזכה למצוות, תודה רבה. אבל יש משהו קטן שאני חייב לומר לך. היא אומרת לי, מה? הילדים שיהיו בריאים, את יודעת, משתובבים, משחקים, עושים קצת בלגן, זה קשה לבחורים ללמוד, אולי שייך לא להביא אותם? ראיתי איזושהי דמעה בקצה העיניים, עומדת לפרוץ, ואז היא אומרת לי, לי יש צער גידול בנים, אני מאחלת לך שלך לא יהיה. אמרתי, תודה, תודה רבה, והלכתי. הייתי בטוח שקיבלתי ברכה עצומה, אחים יקרים. באותו לילה, כשאני יושב בכותל המערבי, אני הבנתי. ירדה לי תובנה, זאת לא ברכה. מה היא אמרה לי אותה אישה? שלא יהיה לי צער גידול בנים. למי שאין ילדים, אין לו גם צער גידול בנים. מה אני עושה, ריבונו של עולם? איפה אני מוצא את האישה הזאת? אני חטאתי כנראה כנגדה. מה אני עושה? מיד לאחר תפילת שחרית, אני מחפש את הטלפון של ראש הישיבה, מנסה להשיג אותו, מצליח בחסדי השם, משיג אותו, שואל אותו, כבוד הרב, הוא שואל אותי, נו, מה קורה? יש בשורות טובות? אני אומר לו, השם יעזור, השם יעזור, אבל יש לי איזה שאלה. כן, ירמיהו, מה אני יכול לעזור? כבוד הרב, האישה שהייתה מנקה כשאני הייתי בחור בישיבה גדולה בשיעור האחרון, הרב יודע איך אני יכול אולי להשיג אותה? אני מניח שיש לנו את הכתובת שלה, מכיוון שאנחנו הרי שולחים לה את תשלומי הפנסיה שלה. לאחר כחצי שעה הרב חוזר אליי ומוסר לי את הכתובת שלה באיזשהו רחוב בבת ים. אני לא מתמהמה, אחים יקרים, אני מזמין מונית ספיישל, אני לוקח את אשתי, אני אומר לה, אני לא יכול כרגע להסביר לך, בואי וניסה לבת ים, יש לי הרגשה ששם נמצאת הישועה שלנו. אני נוסע, אחים יקרים, לבת ים, אני מאתר את הרחוב, מאתר את המקום, דופק בדלת, פותחת לאישה מבוגרת מעט, אבל בתווי הפנים אני עדיין מזהה וזוכר אותה. הרי בסך הכל עברו מאז למעלה מ-20 שנים. היא אומרת לי, כן, כבוד הרב, מה אני יכולה לעזור? אני שואל אותה, תאמרי לי, את זוכרת אותי? היא אומרת לי, לא. מאיכן אני צריכה לזכור את כבודו? את היית מנקה אצלנו בישיבה כשאני הייתי בשיעור ד'. יש אפשרות לדבר איתך שנייה? בבקשה, כבוד הרב ייכנס, ברוכים הבאים, אולי תשתו משהו. נכנסנו, התיישבנו, בית פשוט למדי, מרוהט בשיא הפשטות והענבה. אני שואל אותה, תגידי לי, מה שלום מאירקה? מאירקה. ברוך השם, נשוי, יש לו שלושה ילדים, הוא גר באופקים. ודוידי, דוידי שיהיה בריא, נשוי, יש לו ארבעה ילדים. ברוך השם, גר בבני ברק, הוא אברך טוב. וחיימקה? חיימקה, השתבח שמו לעד, נשוי, יש לו שני ילדים, הוא גר במודיעין עילית. ואז אני מרגיש, אחים יקרים, שאני פשוט עומד לפרוץ בבכי מול האישה הזאת. אני אומר לה, תראה, אני ניגשתי אלייך פעם, ואמרתי לך שהילדים מפריעים כשאת מביאה אותם לעבודה, את יודעת, הם קצת שובבים, אני לא יודע אם את זוכרת את זה. אמרת לי, כן, אני זוכרת משהו כזה. תראה, לא נעים לי, אבל את כנראה נפגעת ממני, ואת אמרת לי אז שיש לך צער גידול בנים, ואת מאחלת לי שלי לא יהיה. אנחנו נשואים עוד מעט 21 שנים, אין לנו ילדים. אז מה אתה אומר, שזה בגללי, כבוד הרב? לא, חס ושלום, אני לא אמרתי שזה בגללך, אבל אולי אני פגעתי בך, אני באתי לבקש ממך סליחה, אני עשיתי טעות. כבוד הרב, אתה לא יודע מה עבר עליי. אתה חושב שאני הבאתי את הילדים שלי שמה כי שיעמם לי? בעלי, הוא היה אדם לא פשוט. הוא נפל לסמים קשים, הוא עזב אותי, הוא ברח, השאיר אותי עם 3 ילדים. לא היה לי עבודה, לא היה לי פרנסה. אני באתי לישיבה שלכם, אני ביקשתי עבודה לנקות, כדי שיהיה לי מה להכיל את הילדים שלי. ראש הישיבה שלכם ריחם עליי. הוא קיבל אותי לעבודה. הוא לא אמר לי כלום על הילדים שאני מביאה אותם, הוא ידע את המצב. וכשאתה באת, אני עכשיו זוכרת, זה פשוט פגע בי. לא יכולתי לענות לך אפילו, מה יכולתי לעשות, איפה הייתי משאירה אותם. אבל תדע לך, אני לא מקפידה עליך. אני מברכת אותך. יהיה לך הרבה ילדים. אתה שומע? יהיו לך המון ילדים שיעשו לך נחת. ולפעמים תדע לך, לפעמים ילד אחד יכול לעשות נחת כמו 10. יהיו לך ילדים. ואתה לא תשכח גם להגיד לי שיש לך ילדים, וגם להזמין אותי לברית. מה אני אומר לכם, אחים יקרים? נפרדנו מן האישה הזאת, היא פשוט זכתה במסירות נפש, ממש בשיניים להחזיק את הילדים שלה ולראות מהם נחת יהודית. חזרנו הביתה, הרגשתי שכמו אבן נגולה מעל ליבי. וברוך השם, זכינו לאחר 22 שנות נישואים לחבוק בן זכר. איך אמרו חכמנו? דברים שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר. דברים שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה ויפעס את חברו. כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה בימים האלה. ימים של חשבון נפש, ימים של תשובה. ימים שבהם אנחנו נדרשים לפשפש במעשינו. מתכוננים לקראת יום הדין הגדול והנורא שמתקרב אלינו. ראש השנה ויום הכיפורים. שנזכה להתחזק, ואם צריכים לבקש סליחה ממישהו, שלא נתבייש לעשות את זה. עדיף להתבייש מעט בעולם הזה, ולא להתבייש הרבה בעולם הבא. ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו להפיץ את קישור קבוצת החיים מספרים, או את הסיפור עצמו, ובכך לזכות גם את הרבים. היו ברוכים.
1: אחד מגדולי תלמידיו, ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה, היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו, הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה. ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד, לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם. ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם.

0: מיה.
1: כן חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם לאתר ארכיאולוגי מדהים ולא כל כך מוכר שנמצא מאוד מאוד קרוב לגבול עם לבנון, וזה קדש נפתלי, עיר מקלט לרוצחים בשגגה. במקום המדהים הזה יש גם המון קברי צדיקים כמו דבורה הנביאה, ברק בן אבינועם, חבר הקיני, יעל, רבן שמעון בן גמליאל, ומה שמאוד מעניין הוא שיש פה בית מדרש, שרידי בית מדרש, שבנה יהושע בן נון בכניסה לארץ, אחד המקומות הראשונים בהם יהודים למדו תורה כשנכנסו לארץ מיציאת מצרים. בואו תראו איזה מקום מדהים.

תראו איזה שרידים מדהימים נמצאים כאן מאחוריי. קיר אבנים ענק, עם אבני גזית ענקיות, ומלא מלא אבנים מאותרות יפהפיות פה מסביב, עמודי שיש ענקיים שהחזיקו פה כנראה את המבנה הכי מכובד, הכי גדול והכי יפה באזור. המקום הזה לצערנו הרב שימש כמקדש לעבודה זרה בתקופת הרומאים, וישנה מצווה מיוחדת כשמגיעים למקום כזה לברך בשם ומלכות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו. אל תענו אמן, זה רק בסרט. אבל אני חייב לומר לכם שספרי נוסעים יהודים שהגיעו לכאן במשך מאות ואלפי שנים, כל הזמן וכל הספרים ציינו שבית המקדש של העבודה זרה הזאת לא היה לפני כן בית מקדש לעבודה זרה. לצערנו הרומאים כבשו את קדש עיר הלוויים והפכו את המקום למקדשות לעבודה זרה, ואת בית המדרש המיוחד, בית הכנסת המיוחד שבנה יהושע בן נון, בית הכנסת המיוחד בו למדו יהודים תורה בפעם הראשונה בארץ ישראל על ידי יהושע בן נון בעצמו, היה ממש כאן. הם כבשו את המקום הזה והפכו אותו למקדש לעבודה זרה, אבל פה היה אחד מבתי הכנסת, בתי המדרשות החשובים והעתיקים ביותר שהיו לעם ישראל, בית מדרשו של יהושע בן נון. כאן ממש בבית המדרש הזה, בית מדרשו של יהושע בן נון, יושבים לפני כ-3,200 שנה אנשי קדש עיר הלוויים, ומתייעצים מה לעשות. יש להם פה בעיה עם השכנים הכנענים, יבין מלך חצור וסיסרא שר צבאו, שיושבים פה בחצר הגלילית שנמצאת ממש פה מתחת לקו הטילים הזה בעמק, ומציקים להם ומראים להם, והם יושבים ביחד ומתייעצים מה לעשות. בין האנשים החשובים שגרים כאן גר גם ברק בן אבינועם, שלפי חלק מהדעות היה בעלה של דבורה הנביאה, והם הולכים לדבורה הנביאה ומתייעצים איתה מה לעשות. סוף הקרב עם סיסרא לא היה כאן אלא היה בהר תבור, שזה בגליל התחתון. נגיע לשם, נספר לכם על הקרב שהיה שם. עם ישראל מנצח, קדש נפתלי משתחררת, וממש במקום מכובד בכפר בקדש נפתלי הם נותנים מקום כבוד לקבורתם של חבר הקיני ואשתו יעל, שהרגה בסופו של דבר את סיסרא ונתנה רווח והצלה לעם ישראל, ביחד עם דבורה וביחד עם ברק בן אבינועם, שקבורים ממש צמוד אליהם ביחד. בלב האתר ישנה מספר ארונות קבורה, סרקופגים. אתם יכולים לראות שהסרקופגים האלה נראים סרקופגים רומים. הארכיאולוגים טוענים שמי שקבור פה זה כל מיני גויים חשובים, רומים, שחיו פה באזור. אבל ספרי נוסעים יהודים, יהודים שביקרו כאן במשך מאות ואלפי שנים, מציינים שהקברים האלה דווקא קברים יהודיים, והם לא בני 2,000 שנה, אלא קצת יותר. הקבר הזה, ממש פה מאחוריי, הוא הקבר של חבר הקיני ויעל אשתו, קבר זוגי, והקבר שנמצא שם באזור ההוא הוא הקבר של דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, שנקברו כאן ביחד. מאחר ויש פה מחלוקת בין הארכיאולוגים לבין ספרי נוסעים יהודים שמזהים את הקברים כקברים יהודיים והארכיאולוגים מזהים אותם כקברים רומיים, אז כל פעם הדתיים באים וצובעים פה בצבע תכלת את הקברים ומציינים שאלו קברי צדיקים, ורשות העתיקות באה ומורידה את השלטים האלה. אז כרגע אין פה שום סממן יהודי, שום סימון שמדובר בקברי צדיקים, אך לפי ספרי הנוסעים אלו הם הקברים של דבורה הנביאה, ברק בן אבינועם, חבר הקיני ויעל אשתו. אני חייב לומר שהסרקופגים האלה באמת קצת מבלבלים, כי למרות שהמבנה שלהם הוא מבנה רומי והצורה שלהם היא רומית למאדרין או יוונית למאדרין, והם גם נראים מפוארים, אבל יש להם כמה סממנים יהודיים, כמו למשל אין פה חיות לא כשרות וסממני עבודה זרה על הסרקופגים, שזה משהו מפתיע. ודבר נוסף הוא הצורה של המכסה של הסרקופג, שממש שוכב פה למטה, אני אראה לכם אותו. הצורה של המכסה היא צורה של גג, ממש עם צורה של רעפים, אבל בארבעת הצדדים שמו כמו קרנות המזבח, וזו הייתה הצורה שבה עשו כיסויים לקברם של היהודים באותה תקופה לפני כ-2,000 שנה. הכיסוי של הקבר היה כיסוי ממש כמו המזבח, עם ארבע קרנות המזבח,
ובאמצע כמו צורה של הגחלים שהיו מסודרים כמו צורת תפוח, כמו איזה משולש כזה. ממש פה מאחוריי נמצא הציון של אשר ונפתלי בני יעקב. לפי ספרי נושאים יהודים שהגיעו לכאן במשך מאות ואלפי שנים, הם סימנו את המקום הזה ליד המעיין, עין קדש, כקברם של אשר ונפתלי בני יעקב, וזה נמצא ממש פה בעיר הבירה, קדש, של נחלת שבט נפתלי, ולכן נפתלי נקבר ממש פה. אני חייב לומר לכם שהמצב של הציון הוא מאוד מאוד עצוב. אין כאן שום שלט שמסביר שזהו הציון של אשר ונפתלי. יתרה מזו, הוא נמצא בתוך שטח של מרעה בקר של קיבוץ מלכיה. אנשים פשוט מורידים פה את השלטים כל סממן שאף אחד לא יגיע ויבקר בציון הקדוש הזה. חברים, זו הזכות שלכם. בואו לפקוד את גברם של אבותינו, שבטי יה, בניו של יעקב אבינו. אם לא אתם תגיעו, אף אחד אחר לא יגיע. מישהו דאג לאסוף פה ממש סביב הציון חרסים עתיקים מכל שרדי הכפר, פשוט ריקדו פה את הרצפה בשברי חרסים עתיקים מהכפר, תראו איזה חרסים מדהימים. אני נמצא בין שרידי הכפר העתיק קדש, יש פה ממש שרידי מבנים, המבנים האלה הם לא כאלה עתיקים, זה מבנים שהערבים גרו בהם עד שנת תש"ח, אבל ממש פה, בלב הכפר העתיק, ממש מתחתיי, נמצאת בריכת אגירת מים ענקית, ואתם יכולים לראות אותה ממש פה, מתחתיי, ממש זו הבריכה, אפשר לראות ממש שם בקצה את המדרגות של ירידה לבריכה, מדובר בבריכה ענקית, ישנו כאן מעיין. שבעבר שפה ומילא את כל הבריכה הזאת במים, גם לצורך כביסה, שתייה של בעלי חיים, של בני אדם, גם לצורך טבילה במקווה וטהרה. כיום המעיין נובע רק בימי החורף ומעט מאוד, ולא ממלא את הבריכה הזו, אבל תראו איזה שרדים מדהימים יש כאן. אתם רואים את העץ הזה שצומח כאן מאחוריי? העץ הזה עדיין צעיר, הוא עדיין קטן, אבל יש לו פירות פשוט מדהימים. תראו את הפירות היפים האלה, תראו את הפרי הזה, פרי ממש בשל, עסיסי ויפה, אל תאכלו ממנו, זה עץ רעיל, קוראים לו לבנה רפואי, ממנו מכינים תרופות ולכן הוא נקרא לבנה רפואי, אבל הוא רעיל, אל תתפתו לאכול, לא כדאי. אני יכול להגיד לכם שמדובר בגן לאומי מסודר עם שבילי אספלט מסודרים ויפים במסלול מעגלי. הזמן הכי יפה להגיע לכאן הוא זמן האביב שהכל פורח פה, מלא פרחים, מלא פרפרים. עכשיו הקיץ הכל צהוב, אבל עדיין מעניין פה מאוד למי שאוהב ארכיאולוגיה, היסטוריה ומקומות קדושים לעם ישראל. פה ממש קרתה ההיסטוריה של עם ישראל גם בתקופת השופטים וגם בתקופת התנאים. ואפילו כשעם ישראל נכנס לארץ, ממש פה, כל סיפורי התנ"ך שאנחנו קוראים עליהם, קרו בין השבילים האלו. מי שרוצה את הפרטים המדויקים, מפות, איך להגיע, איפה נמצא המעיין, איפה נמצא המקדש האלילי שם, בית המדרש של יהושע בן נון, מי שרוצה את הקבר של אשר ונפתלי, מפות מדויקות עם הסברים איך להגיע, מוזמנים להיכנס לפטריון. זה איזשהו טיפ שאני שומר לחברי הפטריון שתומכים בסרטים האלה. אתם נותנים משהו כמו 2-3 דולר, 10-15 שקל בחודש, מנת פלאפל, אבל ביחד זה מצטבר, ובזכותכם אני יכול להפיק את הסרטונים המדהימים האלה. אל תשכחו לעשות לייקים, שיתופים וכולי, ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגש מידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

שלום לכל מאזיני כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, קווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג.

0: נכון.
1: בעזרת השם, עכשיו אנחנו נראה שתי תורות, סליחה, בשיחות הר"ן. למה בן אדם נוסע לשום מקום? למה בכלל יש נסיעות לשום מקום? ומה קורה אם אדם מזדמנת לו נסיעה? מה הוא יעשה? כן ייסע, לא ייסע? בתלקוטי מורן, תורה מ', רבנו אומר, איתה בעשרה מאמרות, ספר שנקרא עשרה מאמרות, אלה מסעי בני ישראל. בשביל שחטאו באלה אלוקיך ישראל, בשביל זה ייסעו בני ישראל. ככה הוא אומר. בגלל שעם ישראל חטאו בעבודה זרה של אלה אלוקיך ישראל, בגלל זה נהיה להם נסיעות. איך, מה הקשר? אומר רבנו, נמצא כל הנסיעות של אדם הוא בשביל קלקול האמונה. היינו בחינת עבודת אלילים, כי אם היה מאמין באמונה שלמה, שיכול הקדוש ברוך הוא להזמין לו כל צורכו, לא היה נוסע שום נסיעה. נמצא כי הנסיעה הוא קלקול האמונה, היינו בחינת עבודת אלילים. אז כל מה שאדם עושה נסיעות, בשביל פרנסה, בשביל כל מיני עניינים, זה בגלל חסרון האמונה. ואומר רבנו, בקוטי מורן תניין התורה סמך ב', אלה מסעי בני ישראל, איתם המדרש. שמסעי בני ישראל, דיינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים ממקום למקום, הם מחפרים על אלה אלוקיך ישראל, היינו על פגם עבודה זרה. הנסיעות בעצמם שנוסעים, הם מחפרים על העבודה זרה. כי אפילו כשאין עובדים עבודה זרה, יש פגם עבודה זרה, כי קלקול האמונה הוא גם כן בחינת עבודה זרה. גם שאדם קצת חסר לו באמונה, כמו שמובא בשם הבעל שם טוב על הפסוק. וסרתם עבדתם אלוהים אחרים, שתכף כשסרים מהשם יתברך, ובחינת עבודה זרה, סרתם עבדתם טיפה, יש לך איזה אמונה במשהו אחר חוץ מהשם. אתה מאמין שמישהו יכול להזיק לך, אתה מאמין שמישהו יכול לעשות לך עין הרע, אתה מאמין כל מיני דברים, כבר זה נקרא עבודה זרה. טיפה, טיפה סרת מהאמונה. והידי הנסיעות של ישראל נתכפר. מה קורה כשאדם נוסע? איך נהיה מתקת הדינים כשאדם נוסע? איך זה מתכפר? שיחות הר"ן, אומר רבנו, בניתן מספר שאחד שאל אותו, העניין נסיעה לאיזשהו מקום, אם ניסע לשם. בא אחד רבנו, אמר לו, יש לי נסיעה לאיזשהו מקום, ניסוע, לא ניסוע. השיב לו, רבנו אמר לו, כשרואה אדם נסיעה לפניו, אין לו להתעקש למנוע מזה לשב בביתו דווקא. אדם מזדמן לו נסיעה, אל תתעקש לא לנסוע, תיסע. למה? כי בכל מקום שאדם נוסע לשם, הוא מתקן שם איזה דבר. רק שיזהר להיות שמור מן העבירה חד ושלום. אבל כשהוא רק שמור מן העבירה חד ושלום, אז כל אדם מתקן בכל מקום שהוא נוסע לשם, אפילו איש פשוט לגמרי, שאיפה שהוא נוסע הוא מתקן משהו. כי בכל מקום שהאדם בא לשם, הוא עושה שם בוודאי איזה דבר שבקדושה על כל פנים. כי מתפלל שם ואוכל שם, וברך על אכילתו לפניו ולאחריו וכיוצא בזה. כי בוודאי, איש הישראלי, אפילו הפחות שבפחותים, על כל פנים הוא עושה כמה דברים שבקדושה בכל מקום אשר הוא שם. איפה שאדם יהודי הולך, מספיק שהוא חשב על הקדוש ברוך הוא, זה כבר הוא מתקן בזה. אבל כן, בוודאי האדם מוכרח מן השמיים להיות שם באותו מקום דווקא. כדי שיתקן שם משהו, דווקא צריך לתקן שם. הכן הוא טובה לפניו, מה שנזדמן לו נסיעה לשם, כי אולי יהיה מוכרח לבוא לשם בשלשלאות של ברזל. כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, שהיה ראוי לרד בשלשלאות של ברזל, הקדוש ברוך הוא ריחם עליו שיוסף נמכר, ואז ככה יעקב ירד. כמו כן הוא בכל אדם שהוא טובה לפניו, מה שמזדמן לו נסיעה לשם, כי בלא זה אולי היה מוכרח לרד לשם משלשלות של ברזל. ואומר רבי נתן, כל זה דיבר עם איש פשוט לגמרי. כי אפילו איש פשוט לגמרי מישראל מתקן גם כן בכל מקום שהוא, בלבד שיהיה שמור, כי אני אזכר לאל. אז איך אנחנו מתקנים כשאנחנו הולכים ועושים תיקונים לדברים? אנחנו רואים בקבלה, אנחנו כמה שומעים איזה החדש שקודש הבריך הוא שכינתה, לעלות ניצוצות. מה זה ניצוצות? מה זה לעלות ניצוצות? אדם מברך פרי, מעלים ניצוצות לקדוש ברוך הוא. מה זה? שמעת פעם על המושג הזה?
2: איזה
1: מושג? לעלות ניצוצות. שמעת פעם? לאחד קודש הבריך הוא שכינתה. שבוע שעבר דיברתי עם אבא שלי, הוא הסביר לי פשוט על פי רבנו, מה רבנו מסביר? אנשים לומדים קבלה ולא מבינים מה זה ניצוצות, לא מבינים מה זה לאחד קודש הבריך הוא שכינתה. שומרים לשם ייחוד, הרבה שומרים לשם ייחוד לפני התפילה, לאחד קודש הבריך הוא שכינתה, מה זה? אז רבנו מסביר שבכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו ניצוצות אותיות, למשל הקולה הזאת, השתייה המתוקה הזאת, כל דבר שהוא מתוק, האותיות שלו, זה הניצוצות שלו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא הטביע באותו דבר, המתיקות שהקדוש ברוך הוא שם בשתייה המתוקה, זה גורם לאנשים לרצות לשתות את זה. ההנאות שהקדוש ברוך הוא שם בעולם, זה ניצוצות שהקדוש ברוך הוא השכין בתוך העולם, שלנו יהיה תאווה. קוראים לזה תאווה, תאווה לצרוך את אותו דבר. מרגע שאתה צורך אותו ואתה מברך עליו, מה אתה עושה בעצם? אתה מחבר את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש ברוך הוא, הניצוצות האלו, הטעמים האלו שאני טועם, שטעים לי וערב לי, זה ממך, זה שלך ריבונו של עולם. זה לעלות הניצוצות לקדוש ברוך הוא, זה לאחד קודשם ברוך הוא, שכינתה. השכינה, מה זה השכינה? השכינה זה מה ששורה פה בעולם. כשקדוש ברוך הוא מתגלה, זה השכינה. משכן של הקדוש ברוך הוא איפה? איפה שהוא נמצא. כל הדברים שהוא מתגלה איתה. אז זה לעלות, לאחד קודשם ברוך הוא, שכינתה. את השכינה לעלות הקדוש ברוך הוא. כל מה שיש לנו בעולם הזה, ההנאות, כל הדברים, קרבים, מאחדים את זה עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לעלות הניצוצות לקדוש ברוך הוא. אז איפה שאדם הולך, איפה שאדם נמצא, יהודי. אפילו איש פשוט אומר רבנו, הוא מברך שהכל על הכוס מים, הוא תואם, הוא מרגיש שהטעם המתוק הזה מהקדוש ברוך הוא, זה הסגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אוכל רוגלח, טעים לו. כל ההנאות, כמובן רבנו אומר פה לא לעבור עבירה, כל פי הקדושה, בזה האדם מייחד את הקדוש ברוך הוא, בזה מתקן את המסעה של עבודה זרה. אם אתה מגיע לאיזה מקום, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אני מברך, אני מודה לו, אני אומר תפילת הדרך בדרך, כל זה מתקן, מחזיר את האמונה לבן אדם. עם ישראל היו במצרים במתת שערי טומאה, אחרי זה התחיל מסעי בני ישראל, 40 שנה במדבר, הם תקנו את כל הירידה שהם ירדו למטה למתת שערי טומאה. זה, בזמן השם שנבין, שאדם בא לו נסיעה, יש בזה תיקונים, איפה שהוא הולך, יקדש את הקדוש ברוך הוא שמה, בדיבור, באכילה, באמונה, בזמן השם שנזכה, דברים, תקדש מו יתברך תמיד.
0: אמן. שמח הרב השם יזכה אותך.

0: darkest times on a pitch black night he rode a horse of the purest.
1: מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב לכל הנחל, שלום וברכה. אני עכשיו רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור שהוא מלא אנרגיות. זה לא סתם אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות של קדושה, אנרגיות של אמונה, אנרגיות של שמחה, עם הרב אברהם ציון. אז שיהיה הזנה נעימה חברים, ביי.

0: ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה כ"ט. רבנו מלביש את התורה הזאת, ועל ידי זה גם הוא מפרש את הגמרא, שאומרת ככה: היי גברא דאזל בית איתה ולא כאי ואולה. אחד רצה לשאת אישה, הצביע על אחד שהוא רצה אותה ולא נתנו לו אותה. רש"י אומר למה? בגלל שהייתה מיוחסת ממנו, היה אדם יותר פשוט. שואלת הגמרא, האם ילך לחפש אישה יותר חשובה ממנה? את זאת לא נתנו לו. האם ילך לחפש אישה חשובה יותר ממנה?
1: היי, נהיום.
0: בהיגיון צריך להיות הפוך, אבל פה מגלים לך סוד. שכל אחד יש לו את המזל שלו. יכול להיות למטה, לא תמצא אותה, תמצא אותה למעלה דווקא. אז איך הגמרא עונה? לקח יתד ועשה ככה, לדחוף אותה לקיר למטה, לא נכנסה. כי יש שם הלבנים. הרים את היד, עשה ככה, הזדמן שהיא נכנסה בין הלבנים. היתד נכנס בין הלבנים. אז הגמרא אומרת, כן. אם בן אדם הולך על דבר נמוך ולא הולך לו, לך על יותר גבוה, אל תזלזל בעצמך, תגיד, לא, לא מגיע לי, אני לא כזה. לך על יותר גבוה. כל זה הוא אומר, רבנו מדבר על זה לגבי העניין של הדיבור. על התיקון של האדם, התיקון הכללי, שלתקן את הדברים הקטנים שיש לאדם, מידות האלה, מידות האלה, הרבה דברים. לא הולך, דצה לטטה, לא על, נכניס למטה, לא נכנס, שילך לדבר הכי גבוה. יתקן את הכי גבוה, וממילא יתקנו כל הדברים הקטנים. זה השיטה. אז אומר ככה רבנו, כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. בבחינת הכתוב בפסוק, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. היינו, אין זה נקרא אומר דיבור, אם אינו נשמע ונתקבל.

0: הטוב בדיבור אינו נתקבל. ואיך עושים הטוב בדיבור? על ידי שלוקחים הדיבור מהדעת. היינו שיודע את השם. ברגע שאדם יש לו דעת, דעת זה ידיעת השם, כמו שרבנו אומר בתורה זין חלק ב', יודע את השם, אז ממלא הדיבור שלו הוא דיבור טוב. גם לגבי לימוד זכות, גם לגבי כל מיני דברים שיש לך טענות עליהם בחיים, הדיבור זה דיבור לא טוב נקרא. הדיבור הוא טוב כשיש לך דעת, אתה יודע את השם שהוא מנהיג את העולם, הכל בידו, משגיח על הכל, אז הדיבור שלך תמיד יהיה דיבור טוב. אז צריך דעת, אז יש בו טוב. אבל כשהדיבור בלא דעת, אז אין בו טוב. בבחינת הכתוב בפסוק, גם בלא דעת, נפש לא טוב, ונפש זה הדיבור. כמו שכתוב, ויהי אדם לנפש חיה, תרגם אומקלוס, רוח ממלא לה, רוח מדברת. אז הנפש זה הדיבור. ולהקים ולרומם את הדעת מתרדמתו, שידע את השם, הוא על ידי התיקון הכללי, היינו על ידי שבח הצדיקים, שהוא התיקון הכללי של הדיבור. ברגע שמשפחים את הצדיקים, מעוררים את התיקון הכללי של המוחין, כי הצדיק הוא איש אשר רוח בו, יש בו רוח קדושה, אז שמשפחים את הצדיקים, שהוא התיקון הכללי של הדיבור. שבח הצדיקים, הוא עושה תיקון כללי לדיבור. כשמשפחים ופערים את הצדיקים, על ידי זה נתרומם הדעת לדע את השם, בבחינת הכתוב, כנשר יאיר קינו. מפרש הזוהר, נשרה דרוחה, זה רוח. רוח זה הצדיק. כנשר יאיר קינו. הנשר, הצדיק, מאיר את הקן. בבחינת הכתוב, איש אשר רוח בו יאיר קינו, שהוא מעורר המוחין מתרדמתם. מבחינת מוחין דקטנות, מבחינת שינה, למוחין דגדלות. כי קינו דה, קנה חוכמה, קנה בינה, הקן, זה המוחין, שלנו נקרא קן. אז הנשר, הצדיק, מאיר את הקן שלנו, כדי שיקום מתרדמתו להשיג את האלקות, שהם המוחין. ואפילו מלאכים, כשרוצים לעשות דיבור, שיהיה נשמע ונתקבל אצלם, בבחינת הכתוב, עושה דברו, לשמוע בכל דברו, אזי הם שפחים ומפרים את השם יתברך תחילה, שהוא צדיקו של עולם. בבחינת הכתוב, צדיק השם בכל דרכיו. ועל ידי זה נעשה הדיבור שלהם פינת הכתוב לשמוע בכל דברו. היינו דיבור שנשמע ונתקבל. וזה גם מה שכתוב בפסוק, ברכו השם מלאכיו, היינו השבח שמשפחים תחילה את השם יתברך, שהוא צדיקו של עולם. ואחר כך על ידי זה עושה דברו לשמוע בכל דברו. שעושים הדיבור שהוא נשמע ונתקבל. אז צריך תיקון הכללי, תיקון המוחין, תיקון המוחין שהדיבור יהיה נשמע ונתקבל. בהמשך רבנו אומר גם שהדיבור בתורה הוא אסור כל עוד שאין לו תיקון המוחין, תיקון הכללי של המוחין, כי אז הוא מדבר, הולך רחיל, מגלה סוד, הוא יכול לדבר דיבורים לא במקום. לכן צריך את התיקון הכללי של המוחין, על ידי שבח הצדיקים, זה תיקון הדיבור.
1: זה או שבח הצדיקים או שבח הקדוש ברוך הוא.
0: המלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא. כן, שאתה משבח את הצדיקים, רבנו אומר, שמו משותף בשמו. שמו של הצדיק, שמו של הקדוש ברוך הוא משותף בשם הצדיק. אז כשאתה משבח את הצדיק, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, כשאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה משבח את הצדיק. כי הצדיק זה הגילוי האלוקי. המלכות, השכינה מתגלית אצלו. וזה בחינת בגדים לבנים. תן לי כוס. מה שאמרנו פה, עכשיו תיקון הדיבור, זה בחינת בגדים לבנים. היינו תיקון הדיבור, שהוא בחינת מלכות פה, הוא בחינת בגדים לבנים, שנתארים על ידי התיקון הכללי, תיקון המוחין. תודה. בהגה א', נסביר מה הקשר של בגדים לבנים. הדיבור הוא הבגד והלבוש של השכל. ככתוב, מפיו דעת ותבונה. הלבוש, זאת אומרת, אנחנו את השכל שלנו מכניסים בתוך דיבור, מלבישים אותו בדיבור ומעבירים אותו עם הלבוש הזה. אז הדיבור הוא הלבוש של השכל. כשהדיבור מתוקן, אז הבגד נקרא לבן. כמו כן, כל פרטי המציאות הם לבושים שבאים

0: הם נתלבש הקדוש ברוך הוא כדי לגלות מלכותו. אז המלכות היא גם כן הלבושים של הקדוש ברוך הוא. נמצא שכל פרטי המציאות שהם המלכות הם הבגדים הלבושים של הקדוש ברוך הוא. וזה בחינת בגדים לבנים. היינו תיקון הדיבור שהוא בחינת מלכות פה הוא בגדים לבנים. עושה בגדים לבנים, עושה, גורם ללבוש להיות נקי, טהור, הלבוש. איזה לבוש? הלבוש של המלכות. הלבוש שלך גם, כי רבי נתן אומר, אם בן אדם פגום במוחין, אז הבגדים שלו יהיו לא נקיים, הוא יפגום בהם. בכל מיני סיטואציות, כל מיני לכלוכים שיפלו עליו, וגם המלכות של השם, הלבושים של הקדוש ברוך הוא יהיו טהורים, על ידי התיקון הדיבור. כי צריך לשמור מאוד את הבגדים, שלא יבזה את הבגדים. רק לשומרם כראוי, שלא יבוא עליהם שום קטם ורבב. קטם ורבב שבא על ידי שאין תיקון הכללי, תיקון המוחין. וכל מישהו גדול יותר צריך לשמור את הבגדים יותר. כי כל מי שגדול יותר, מדקדקים עמו יותר. ועל כן אמרו חז"ל, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו, חייב מיתה. חייב מיתה, אין הכוונה שמעלים אותו למיתה. אלא חייב מיתה, זה בא להגיד את המשקל של הדבר. בהרבה דברים, בגמרא יש חייב מיתה, חייב מלכות, חייב זה. להגיד את העוצמה של העבירה. לא שהולכים עושים את זה בפועל, במקרה הזה.
1: כשהוא מקרא למגדים, גם מה שהחדר שלו, הסביבה
0: הכל,
1: שלו, השולחן
0: הכל.
1: שלו...
0: הכל. רבנו אומר שיש לכלוך באיזשהו מקום, זה השתלטות של הקליפות על הבן אדם. בבית, באוטו, בכל מיני מקומות שיש זה, הקליפות השתלשו. למה? המוחין שלו בקטנות. אז הוא עושה דברים שגורמים לכלוך.
1: אדם שאותו שהוא נראה כמו, לא יכול להיות שאדם
0: הזה מסודר בראש. לא. זה מפריע למחשבה להתרכז. הקליפות האלה מפריעים למחשבה להתרכז. כן. לכן אני אומר את זה לכל בן אדם שהולך לעסוק במשהו, בכתיבה למשל, או בכל דבר, תסדר את השולחן שאתה הולך להתעסק בו. למה כל הבלגן יפריע לך למחשבה. מאוד מפריע. לריכוז. הקליפות פה הם כל הזמן מזרימים איזה, משדרים איזה משהו. כי עמו מדקדקים יותר, כי הבגדים בעצמם הם דנים אותו. בפינת דינא דמלכותא. כי הבגדים הם פינת מלכות, כמו שאמרנו, בגדי המלך, בגדי הקדוש ברוך הוא. גם ככה, האור אין סוף מתלבש בכל המערכות, מהכתר עד למטה, למטה, למטה. אחרי זה מתלבש בנשמה, והנשמה מתלבשת ברוח, והרוח בנפש, והנפש בגוף, בגידים של האדם. נמצא שכל המערכת הזאת היא לבוש של הקדוש ברוך הוא. אתה לבוש של הקדוש ברוך הוא. אז המלכות דן אותו. למה? הוא פוגם בבגדים של המלך.
1: הבגדים שלך בעצם לבוש של הקדוש ברוך הוא.
0: כן. הבגדים שלך, הגוף שלך, הנפש, רוח, נשמה, הגידים רבנו אומר. זה הכל לבוש בתוך לבוש, שבשורש מתלבש אור אין סוף להחיות את כל המערכת. אז נמצא שזה הלבוש שלו. עם הרבה לבושים כמובן. מה?
1: זה שהוא פוגם בגדי המלך.
0: בגדי המלך הוא פוגם. לכן הוא, הדין, המלכות דנה אותו.
1: בגדול זה תיקון המידות שמשתלשל לכל הדבר.
0: גם המידות. כן.
1: השור זה המידות, זה המעשים הלא טובים.
0: כן, הוא יסביר את זה בגידים.
1: זה הגידים?
0: מה אתה מחפש, פנחס?
2: אין פה איזה מילה, אם...
0: אני הולך לפי רבי נתן, אפילו שרבי נתן יש דברים שהם לא בספר ה...
1: זה
0: שרבי נתן,
1: כן, זה רבי נתן.
0: זה אותו דבר?
1: כן.
0: טוב.
1: זה רק צילום שלך.
0: בסדר. כי הבגדים מפינת מלכות, בגדי המלך הקדוש ברוך הוא. כי רבי יוחנן קרא לבגדיו, למנם, מכבדותה, כבוד השם. שזה פינת מלכות השם, פינת מלך הכבוד. והם, הבגדים, פינת הכתוב צדק, מלכותה, קדישה. המלכות היא צדק, וצדק זה בגדים. פינת צדק לבשתי. והמבזה אותם נמצא שהוא כמורד במלכות השם. ואז דינה דמלכות הדן אותו. ועל ידי זה שאינו שומר את הבגדים, את המלכות, את טהרת השכינה, השכינה המלכות, הוא עושה פירוד בין קודש הבריחו ושכינתה. כי אם היא לא יפה המלכות, אז הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנה. זה זוג, קודש הבריחו ושכינתה. חוכמה העילאה נקראת קודש הבריחו, שכינתה, חוכמת התאה, אין חיבור בין החוכמה העליונה לחוכמה התחתונה. אז החוכמה התחתונה אין לה יניקה מהחוכמה העליונה. אז אין לה חיות. החוכמה התחתונה, החוכמה התחתונה זה חוכמת התורה וכל החוכמה שיש בעולם הזה שהם תחת חוכמת התורה. אז הם לא מקבלים מאור אינסוף את החידושים, את השכל. למה? יש התרחקות בין בני הזוג. החוכמה העילה הוא משפיע לחוכמת התא, היא הנקבה שלו. אז אם יש פירוד, כי הבגדים שלה מלוכלכים, רבנו קורא לזה דם נידות, טהרת השכינה, אז הוא מתרחק ממנה. אז אין השפעה, אין שפע. הוא עושה פירוד בין קודש הבריך ושכינתה. בבחינת הכתוב בזוהר, נחש משיך לה לגבה והטיל בזוהמה. הנחש, זה הצד הסתרה אחרה, מושך אותה אליו, את השכינה, כמו שהוא עבד על חווה אמנו, ומטיל בזוהמה. בבחינת דם נידה. בבחינת, הכתוב בפסוק, מדוע אדום ללבושך? וזה בחינת הכתוב, הקטם והרבב שנמצא על בגדו, שעל ידי זה נפרדת בחינת המלכות הנעל, שהוא שכינת עוזו מקודש הבריחו. ואז הקדוש ברוך הוא, שהאור גישג על נווהו, על נווה דילה, היינו על משכנו, השכינה זה המשכן של הקדוש ברוך הוא. ואז במקום מלכות השם, שולטת על האדם שפחה בישה, שהוא מלכות דסיטרה אחרה. אין וקום. או השם, שולט על האדם, או הסתרה הרע שולטת, התאוות, המידות הרעות, כל הרע. אז ברגע שהיה נהיית הפרדה, אז שפחה בישה שולטת, שפחה רעה. מבחינת שפחה כי תירש גבירתה, שהיא אישה רעה, שהיא מבחינת עת רעה. כי יש 28 עיתים שעוברים על האדם, כמו ששלמה המלך מביא את העיתים האלה, עיתים לטובה כאשר מלכות השם עליו, עיתים לרעה כשהמלכות ביד השפחה בישה, הטבע, המקרה והמזל. וצריך להכניע שפחה בישה, שהיא עת רעה, על ידי הבגדים לבנים. לתקן את הפגם של הדמים האחורים שגרמו המעשים הלא טובים, על ידי הנחש. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. בכל עת דייקה, להדגיש שזה יתקן את העת רעה, הבגדים הלבנים. בגדיך הלבנים, היינו בלא רבב, היינו בחינת טהרת השכינה מנידתה, בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, כמו שהיולדת, שהיא אחרי הלידה, הדמים שלה הופכים להיות חלב, מתלבנים הדמים. אז פה ברור. לא להתבייש אם יש שאלה.
3: אם אני רוצה לקחת את זה, למקום שלי סתם יותר קטן, זאת אומרת, התיקון יכול גם להתחיל גם מלמטה, נכון? שעושה סדר בזה, היא גם מתקן גם למעלה.
0: אם הוא יכול לעשות. אם הוא יכול לעשות סדר למטה, ממוחין דקטנות, זה קצת קשה. אז זה מה שאמרנו, הוא דצה לטטה לא על, ניסה מלמטה להתחיל את התיקון, לא הלך. אז רבנו אומר, תלך על העליון, תיקון הכללי, העליון שכולל את הכל, הוא עושה את הכל, תיקון להכל. והרשעים בעוונותיהם גורמים הפרשותה בין קודש הבריך ושכינתה, מפרידים את הקדוש ברוך הוא מהשכינה. אז עוד פעם, השכינה זה כל המציאות. המלכות עושה הפרדה בין המלכות, בין המציאות לקדוש ברוך הוא, אז המציאות היא טבע. טבע זה כל מיני כוחות ששולטים על האדם. וגם כל אחד מאיתנו הוא ניצוץ מהשכינה. אז גם נהיה הפרדה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הסתרת פנים. וזה פועל על כל המלכויות. כי גורמים לה בהבנותיהם דן מידה, ואז היא נקראת עיר הדמים אשר חלעתה בה. ועל שם זה רשעים נקראים אנשי דמים. כי שסע עבירות לא תעשה שבתורה, 365, לבים, תלויים בשסע גידים ששם תהלוכת הדמים שמפעילים את האיברים. כל הלא תעשה, העבירות שאדם עושה, הוא עושה את זה עם הכוח של הדמים. יש לו דם, אנרגיה, שזה מסתובב בתוך הגידים של האדם. זאת אומרת, הכל תלוי בגידים של האדם. עכשיו, כשהוא עושה את המעשים הרעים, הוא מלכלך את הגידים. הגידים מתלכלכים, בתומעה. אז צריכים לעשות תיקון שיתקן את הגידים.
1: זה אדם נידה, לא?
0: מה?
1: זה נקרא
0: אדם נידה? מה נקרא? הוא קרא לזה דם נידות. ולפי בחינת לא תעשה שעוברים, כן מתקלקלים הגידים, הבגדים. הגידים אצל האדם, וממילא השכינה, הגידים של השכינה, זאת אומרת המציאות מתקלקלת. ועל ידי זה מעוררים דם נידה לשכינה. כי כמה מיני דמים יש, לפי לא תעשה שבתורה. בכן צריך להמתיק את הדמים האלה, היינו לתקן את הלווין, אתה לא תעשה את העבירות שהם תימאו את הגידים, ולהמשיך להם לבנונית ותואר על ידי תיקון הכללי, תיקון המוחין. בחינת מה שאמרו חז"ל, דם נעקר ונעשה חלב, וזה שאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, בגידיך דייקה, במדויק, היינו להמשיך להם לבנונית ותואר. רבי נתן אומר בהקדמה, טוב, מעל פה, זה סבור שמה. שלפני שהוא אמר את התורה הזאת, פעם ראשונה רבנו לבש בגדים לבנים. כשהוא בא להגיד את התורה הזאת, אז הוא לבש פעם ראשונה בגדים לבנים. מה? אני לא זוכר איפה זה. אני לא התפסתי את זה. אולי כן התפסתי. טוב. דלת. ולתקן...
4: אני לא כל כך הבנתי מה הקשר בין תיקון הדיבור לבגדים. ולמה רבנו מתכוון לבגדים?
0: הבגדים זה הגידים של האדם, זה הלבושים. ששם יש הלבושים ששם מתלבש אדם. אנרגיה של האדם, שהיא עשתה את הקלקולים, את העבירות. אז יש שם טומאה, אז הבגדים מלוכלכים. אז המעשים של האדם גם כן מתקלקלים, מתלכלכים, המידות שלו. עכשיו במקביל, בשכינה, המלכות של השם, היא גם חס ושלום נפגעת, על ידי המעשים של האדם. אז הוא אומר שצריך לעשות תיקון בתוך הגידים, להכניס להם לבנונית, לתאר אותם. מאיפה תביא לבנונית? מהמוח. המוח זה המקור של התיקון, לבנונית. נוזלים מן לבנון, אומר הזוהר, מליבונה דמוחה. מהלבנונית של המוח יורדים עכשיו תיקונים לכל הגידים. בסדר?
5: עוד למה, אבל איך
0: הוא... עכשיו הוא מסביר, תעביר לרבנית.
1: הדיבור זה הלבוש של המחשבה.
0: הדיבור הלבוש של המחשבה, הגידים זה הלבוש הפנימי של האדם, של הנפש, של הדם, וזה מקביל על הכל. אז התיקון הכללי של המוחין, אתה צריך לתקן את המוחין על ידי שבח הצדיקים, אתה עושה תיקון כללי למוחין.
1: אז אם יש לך דיבור עם דעת, זה דיבור כאילו אתה עושה תיקון למעלה.
0: עשית, אם, זהו, איך נהיה דיבור עם דעת? על ידי שהלבנת את הגידים, מצאת? אומר פה מהראש בפעולת הצדיק, ביום וב, בערב שבת קודש, וב בסיוון, בחג השבועות נתקפסו כל אנשי שלומנו אצל רבנו זל כדרכו בכל שנה, ורבנו זל אמר בין השמשות תורה נפלאה, התורה הזאת שאנחנו לומדים, ובאותה העת לבש רבנו זל בפעם הראשונה בגדים לבנים.
1: באיזה שנה זה?
0: ובאותה העת, כן, ונכלל בתורה הזו. וגם איש אחד הביא ביתו הבתולה שהיה לה אחמנה אצלן חולי נופל, והביא יין לרבנו זן, וגם זה נכלל בתורה. רבנו מזכיר גם את העניין הזה של חולי הנופל. רבנו דיבר תורה לפי האנשים שהיו. אז היית...
1: חולי נופל מהאפילפסן?
0: כן. והביא גם יין לרבנו זל, וגם זה נכלל בתורה הזו. ועוד כמה דברים נפלאים שראינו בעינינו שנכללו בתוך התורה הזאת, מלבד הנסתרות, כי עצם כוונתו בכלל ובפרט אי אפשר להשיג. גם אמר אז שהתורה הזאת עומדת על צרפת. כי מדבר שם מכסף וממון, בתוך התורה הוא מדבר גם על תיקון הכללי של הממון, היינו מעניין תיקון הכללי של המסע ומתן, וכן מדבר שם בתיקון הדיבור על ידי שבח הצדיקים ומבגדים לבנים, וזה כסף נבחר לשון צדיק, זה במשלה ראשי תיבות פרנק, מטבע צרפתי. זה הוא הזכיר גם. ויש בכל זה סודות נוראים ונפלאים, מה העניין צרפת לתורה זו, וכי יש בזה עוד סודות נוראים מבהילים הרעיון. כי רבנו זל תיקן הרבה נפשות פגומות מאוד מאוד שהיו נתפסים במינות הפרנק,
6: הפרנקיסטים.
0: שמו של יעקב פרנק עם השמו שהיה תוצאה מבישה של השבתאות וחוללה שמות בעם ישראל בתקופה שלפני רבנו זל, שהיה פגמו על ידי דיבור פיו התעמק הידוע, ורבנו זל רצה להכניע תומעתו לגמרי, ובפרט שבשנים הקודמות הייתה עיר ברסלב מבצרו, שם היה המבצר שלו, והיו הרבה אנשים שנלכדו בתומעתו, וכשבא רבנו זל החזירם למוטב ונעשו בעלי תשובה. אך עכשיו רצה רבנו זל להכניע את קליפת הפרנק לגמרי, ורצה להמשיך אמונה בעולם ולעשות הייחוד בין קודש הבריחו ושכינתה, ועל ידי זה תהיה גאולה שלמה, וזו הייתה גם סיבת השליחות בסימן תקץ, לא נראה את זה עכשיו. החסם מחמם מתלבש במי שהתלבש, הוא בלבל את כל הדבר בקיץ הזה, ועבר על רבנו זל בקיץ זה מה שעבר, הרבה מחלוקות, ולא יצא הדבר לפועל, כי מעשה שטן הצליח ועדיין מרקד בינינו, עד ישקיב ויראה השם מן השמיים ויחוס וירחם עלינו, שנזכה בכוחו של רבנו זל להיות שלוחיו האמיתיים, ולגלות ולפרסם תורתו ודעתו הקדושה בין כלל ישראל, ואז יתגלה בן דוד. טוב, זה דבר שכולם אומרים את זה, צריך לקחת את זה ברצינות. צריך להפיץ את אור רבנו, לא לחשוב על עצמנו באופן פרטי לעניינים שלי, אני אעשה תיקונים גם בתורה, בכל העניינים בשבילי, לעשות את זה בשביל עם ישראל. רבנו התחיל עם זה ואמר, תלמידים צריכים לעשות תלמידים, ותלמידים לעשות תלמידים, להפיץ את האור של רבנו. והוא אמר שזה תהיה התחלת דגאולה, שהספרים שלו יהיו בכל בית, ועם ישראל ילמדו את הספרים שלו, וגם אומות העולם ילמדו את הספרים שלו, וככה תהיה גאולת העולם. הוא הפתיע לקדוש ברוך הוא, אמר שהוא יקרב גם את אומות העולם אליו. גם הוא אמר, מלחמה התחלת דגאולי. זה גם רבנו אמר. אז אנחנו צריכים לשנס מותניים ולעשות משהו. יש לנו פה באונייה 10,000 ספרים, ובעזרת השם זה קשה לבד לפיץ אותם, אבל אם זה מתחלק ל-15 אז כמה כל אחד? חשבון נפתלי,
6: 750.
0: כמה? זה כלום, מה זה 750? כמה אנחנו הפצנו? הפצנו 6,000 ספרים אני והוא, ומה זה 750? לקחת את זה ברצינות, ושלא בבנם יגיד, שמע, אין לי זמן, אני זה, אני יש לי פה, יש... רבנו אמר, מי שנותן לי, אני לא נשאר לו חייב. ובאמת זה ככה, מכל הבחינות, גם בפרנסה, גם בלימוד, גם בשגות, גם בתיקון המידות, אתה מגיע במהירות. רבנו הבטיח מקיים, אין, מי שמכיר את זה יודע, אין. תגיד, לא, אין לי זמן, אין לי זמן להתבודד, אין לי זמן זה, אין לי... מה אתה אומר, תעשה מה שרבנו אמר, תראה נפלאות. דלת. ולתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לב ולב של עבירה. בכן צריך לתקן את כלליות הגידים שהוא תיקון הברית. עכשיו הוא הגיע לנושא אחר. תיקון כלליות הגידין. זאת אומרת, אני אקדים ואומר שרבנו אומר שלושה דברים, הם נקראים תיקון הכללי. תיקון הדיבור, תיקון הברית ותיקון המסע ומתן באמונה, תיקון הממון. שלושתם מרחיבים את הדעת ונותנים לך השגת הלקות, שתוכל מתוך המוח שלך ירדו נוזלים מן לבנון ללבן את התומעות. תעביר למשה, זה דף פה.
7: דיבור,
0: על ידי שבח הצדיקים, תיקון הברית, ותיקון תאוות ממון על ידי מסע ומתן באמונה. עוד מעט הוא יצרף את כולם בסוף. עכשיו הוא עובר לנושא אחר, תיקון הכללי, מבחינת תיקון הברית. בכן צריך לתקן כלליות הגידים, גם מקודם הוא אמר כלליות הגידים על ידי הדיבור, שבח הצדיקים, הוא מתקן את כלליות הגידים. בכן צריך לתקן את כלליות הגידים שהוא תיקון הברית, בחינת הכתוב, ויגד לכם את בריתו. ואז על ידי תיקון הברית, שהוא התיקון הכללי של כלליות הגידים, נתקן ממלא כל הלאווין שעבר, ונמשך להם לבנונית ותואר מהמוח. ועל שם זה נקרא כלליות הגידים שהוא הברית קודש שדי. על שם ששדה, שדה זה לזרוק בארמית, ויורה כחץ לבנונית ותיקונים לכל פרט ופרט כפי צורכו, ואפילו למקומות הצרים והדקים, כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון, כי אם על ידי תיקון הכללי שהוא זורק לבנונית ותיקונים גם למקומות הצרים והדקים, בפינת הכתוב, והיה שדי בצריך. היינו ששדה זורק ויורק החץ תיקונים בצריך. מה זה צריך? כל המקומות הצרים והדקים, ושיש לנו בתוך נימים, בתוך הגוף, לשם הוא זורק תיקונים. על ועל שם זה נקרא ברית זוהר הרקיע. כי קודם התיקון, אז הרקיע, הנשמה, המוחין, הוא בבחינת הכתוב יגלו שמיים אבונו. והר התיקון, אזי מזהיר ומתאר את רעקיע בבחינת לשון של זהורית, שהיה בבית המקדש, שהיה מלבין אבונותיהם של שסה לוין. הוא משפיע לבנונית בשסה גידים, בבחינת הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ויש תורה שרבנו אומר, שכשבנם הולך להתפלל, התפילה שלו, צריכה להיכנס לו לתוך המוח, עצמותיו ידושן. ובן אדם יכול להרגיש את זה, שהוא מדבר דיבורים של התפילה בצורה הזאת שיש פה תיקון, הוא מרגיש בתוך העצמות איזה זרם נעים של, לא יודע להסביר, מרגישים את זה. אם לא, אז הדיבור הוא דיבור באוויר. אתם יודעים מה זה, תפילה לא בכוונה, ואין, לא נותנת חשק לאדם להתפלל עוד, אבל כשהוא בצורה הזאת, במצב הזה, זה מוח עצמותיו ידושן, מרגישים בתוך העצמות זרימה של איזה תענוג.
1: איך השמיים מגלים אבונותיו? הוא אומר פה השמיים מגלים.
0: השמיים זה המוחים. הם מגלים אבונותיו, שם יושב התומעה. כי כשאדם עושה פוגם בגידים, אז זה פוגע במוח. הכל קשור למוח.
1: אז מתחיל, פיזית כאילו מתחיל ללכת לשלו כסדר, כל הזמן.
0: לא כסדר, וכל מיני, כל מיני, אתה יודע, חיים לא נעימים ככה שעוברים עלינו כל מיני בלגנים. וככה כשהוא הכל מסודר, הכל עובד יופי.
1: חשבתי על זה שמיים, כאילו איזה דמיים שהם צריכים להיות בשלום.
0: לא, הוא הסביר, אתה אין לך את הדף, השמיים זה המוחין. גלו שמיים אבונו. זה מתבטא בשמיים, במוחין מתבטא הפגם הזה בגידים. ועל ידי, כי כל הלבנונית והתואר נמשך לכל הדין, לכל הגידים מן המוח. חינת מן נוזלים, מן לבנון, אומר הזוהר, מן ליבון עד המוחה. ועל ידי תיקון הכללי, תיקון כלליות הגידים, נתרומם המוחין מהשינה, בפינת הכתוב, כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, נשרה זה הרוח, שהוא כלליות הגידים, הברית, חינת מה שאמרה רחב על לקוחותיה, ולא קמה עוד רוח באיש, כלומר לא קם הברית, יאיר כינו שהוא מעורר קנה חוכמה, קנה בינה, היינו מעורר את המוחין מבחינת שינה למוחין דגדלות. ככה הוא התחיל לתורה, שצריך לעורר את המוחין למוחין דגדלות. מה זה על גוזלה ורחף? זה תיקון הכללי שהוא מרחף ומגן על המוחין, שהיו מתחילה נגזלים על ידי תומעת האבונות. על גוזלה ורחם, על הנגזלים. המוח היה נגזל על ידי האבונות. הוא הפך אותו למוחין בקטנות. מבחינת הכתוב בפסוק,
3: זה כל ההבדלים, אדם שהמוח שלו
0: כבוי
3: או אדם שהמוח שלו
0: זוהר? בטח, הכל תלוי במוח. המוח זה הנשמה. גוזל אביו ואמו הם המוחין, שהם אב בחוכמה והם לבינה. וזה בחינת דברי חז"ל, תינוק יונק משדי אמו, תינוק, היינו המוחין דקטנות, שהוא יונק ונגדל מקטנותו למוחין דגדלות על ידי שדי אמו. מה זה שדי אמו? על ידי תיקון הכללי שהוא שדה ויורה כחץ תיקונים. תראו איזה יופי רבנו נכנס פה במילים, משהו משהו. וזה שאמרו חז"ל, אמו, מה זה אמו? דה כנסייה. כנסייה, המוחין, ששם מתכנסים כלליות הגידים. כמו שכתוב, אל תבוז כי זקנה אמך, פרש רעש היא אמך כנסייתך. אמך זה המוחין. אז זה כנסייתך, שם מתכנסים הגידים. שם מתכנסים כל התיקונים. וזה עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. היינו על ידי תיקון הברית. על ידי זה עיקר ההתקרבות של ישראל לאביהם שבשמיים. בבחינת הכתוב, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. נשרה, זה תיקון הכללי. תיקון כלליות הגידים, שהוא בחינת הכתוב ויגד לכם את בריתו כנל, היינו תיקון הברית, ועל ידי זה דייקה ואביא אתכם אליי, שנתקרבו אליו יתברך, כי עיקר ההתקרבות לשם יתברך הוא על ידי תיקון הברית. כי אם אין תיקון הברית, מה אמרנו קורה? יש הפרדה בין קודש הבריך ושרינטה. יש הפרדה, כי היא לא תאורה, השכינה. אנחנו, שאנחנו ניצוץ של השכינה, גם לא תאורים, אז הוא לא יכול להתקרב אלינו. אז העיקר ההתקרבות זה על ידי התיקון. וזה במדרגות. כמה שהבן אדם יותר, יותר מתקדש, ככה יש לו יותר התחברות לקדוש ברוך הוא.
3: כל זה קורה לו אצלו במוח.
0: מה?
3: שהוא לא רואה את האלוקות.
0: כן.
3: זה הכיסוי.
0: אז פה הזכיר עכשיו תיקון הכללי בשני אופנים. הראשון, תיקון הדיבור, ועכשיו תיקון הברית. שניהם עושים את אותו דבר. ובזה תלוי פרנסה בלי תורה, שהוא בחינת לחם מן השמיים. פרנסה בלי תורה, שזה מגיע לך בהשגחה, אתה לא צריך לעשות הרבה מאמצים, הקדוש ברוך הוא מזמן לך בקלות את הפרנסה. היינו על ידי תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית, שהוא בחינת הכתוב דרך הנשר בשמיים. נשר זה רוח, שהוא הברית, שמתקן את השמיים, את המוחין, וזה שכתוב בפסוק, והמן כזרע גד הוא, המן שירד מן השמיים, שהוא לחם מן השמיים, תלוי בזרע גד. אומר הזוהר, מה זה זרע גד? דע טיפה חיוורתה, זרע, טיפת הזרע. טיפה לבנה. היינו פינת ונוזלים מן לבנון, תלוי שמהמוחין ירדו נוזלים. מלבנונית המוח להלבין ולתאר את הגידים, את הבגדים, שזה בחינת תיקון הברית, שבזה תלוי פרנסה בלי תורך, שהוא בחינת מן, בחינת לחם מן השמיים, כי פרנסה שהוא בטרחה ובכבדות, הוא מחמת שלא תיקן תיקון הכללי שהוא תיקון הברית. כי מן, אומר הזוהר, מן דזריג פירורין דנעמה, עניות רדיף הבטרה, כל שכן מן דזריג פירורין דמוהן. פירוש, מי שזורק פירורי לחם, חז"ל אמרו, עניות רודפת אחריו ומזלזל במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה. כל שכן, מי שזורק פירורי מוח. וזה פירוש הפסוק, לא תאכלו על הדם. היינו על ידי הדמים האחורים שהם גורמים לשכינה בחינת דם נידה, בבחינת עיר אדמים, בבחינת מדוע אדום לבושך כמו שלמד מקודם, בבחינת שנמצא רבב על בגדיו, על הגידים, היינו על ידי פגם הברית, שהוא בבחינת פגם כלליות הגידים, שזה בבחינת פגם הבגדים כנל, על ידי זה לא תאכלו, לא תאכלו על אדם. אם אדם לא טהור בגידים, לא תאכלו. לא תאכלו זה פרנסה קשה. פרנסה בתורה. וזה פירוש הפסוק, לא תנחשו ולא תעוננו. היינו שהם גורמים בעוונותיהם בחינת נחש משיך לה לגבי. על ידי העוונות, הנחש עושה הפרדה, מטמא את האדם, חס ושלום, ועושה הפרדה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וגורמים שליטת השפחה בישה, שהיא מלכות דסיטרה הרע, שהיא עת רעה. וזה שכתוב בתורה, לא תנחשו, שלא לגרום חס ושלום, נחש משיך לה לגבה, מושך אותה, ומטיל בזוהמה. כנל, שעל ידי זה יגרום ולא תעוננו, שהוא לשון עת ועונה, שלא לגרום חס ושלום שליטת העת רעה מתוך ה-28 עיתים. איזה בניין רבנו בונה?
8: זה בדיוק התורה על רבנו, בניו יש לו מוח משפח, תראה מה יורד לו ומה הוא יכול להוציא.
0: רבנו מספר לך את כל זה, הוא אומר לך ככה זה עובד, זה עובדות, לתת לך חשק. כל אחד רוצה להיות... בסבבה. הוא אומר לך, ככה תעשה.
8: זה עוד לא שפע, בלי הפסקה, המוח.
0: וזה שביקש יעקב, ראיתם, הוא הלביש את זה בפסוקים עכשיו, את כל מה שלמדנו, ועכשיו הוא מלביש את זה גם במה שכתוב על יעקב אבינו. וזה שביקש יעקב מהקדוש ברוך הוא, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. כי זה תלוי בזה, מה הקשר בין... לחם לאכול ובגד ללבוש, אם הבגד הוא נקי, הפרנסה בקלות, הבגדים. תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, כי זה תלוי בזה, כי פרנסה תלוי בבחינת בגדים לבנים, גידים טהורים. וזה פירוש הפסוק, לאכול לסובעה ולמחסה עתיק. לאכול לסובעה, כלומר פרנסה בלי תורה, בזכות מה? מחסה עתיק, שפירושו מלבושי נוי. ככה רש"י מפרש, כלומר בגדים לבנים, תיקון הגידים, תיקון הברית. איזה יופי. ויעקב שהמשיך לבנונית ממוחו לשסה גידים, מבחינת הכתוב אצלו מחשוף הלבן. על ידי זה, על ידי תיקון הכללי, כמו שכתוב בראובן, בנו הבכור, ראשית עוני. ככה יעקב היה מתוקן, הוא אמר, ראובן זה הטיפה הראשונה שלי. זה היה בגיל 80. 80 יעקב? 84? עד גיל 84, תור. אז בגלל שהוא היה מתוקן, לכן נאמר בו, יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? אוהלים ענוג שמיים, כמו שאמרנו, המוחין. כמו שכתוב, הנותק הדוק שמיים, וימתחם כאוהל השבט. היינו פינת האמור בפסוק, דרך הנשר בשמיים. דרך הנשר שהוא הברית, זכה לתקן את השמיים, את המוחין. פינת זוהר הרקיע. פינת לשון של זהורית שמלבין אבונותיהם והדמים האחורים של שסה גידים. פינת הכתוב, אם יהיו חתכם כשנים, קשה ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. וכל זמן שלא תיקן האדם תיקון הכללי של הדיבור על ידי שבח הצדיקים, והשכינה מבחינתו היא בחינת מדוע אדום ללבושך, בחינת דם נידה, שהוא מנודה מהקדוש, שהיא מנודה מהקדוש ברוך הוא, אזי הדיבור בתורה אסור. בבחינת הכתוב נעלמתי דומיה, שמאלו הדמים נעשה בבחינת דומיה. לא להתבלבל מזה, הדיבור אסור בתורה, אז פה מדברים על מצב שגם הברית גמור לגמרי. אבל כל אחד שיש לו את הבסיס, שולחן ערוך, יותר ויותר, הדיבור מותר, ולהפך, התגלו לו סודות. הדיבור אסור כי הוא ידבר דברים לא במקום. אז הדיבור בתורה אסור, בפינת הכתוב נעלמתי דומיה, שמאלו הדמים נעשה בפינת דומיה, כי הדמים האלה מאחרים לו את המוח. אז אם המוח אחור, מה הוא ידבר? מה אמרנו בהתחלה? אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אם הדיבור לא נשמע ונתקבל, זה לא נקרא דיבור. בין בתפילה, בין בתורה, בין בבני אדם. כדי שיתקבל צריך להיות טהרת המוחין. וכן אין דיבורו נשמע ונתקבל. כי עיקר הדיבור תלוי בתיקון הכללי של הדיבור, שהוא בחינת הכתוב, ויגד לכם את בריתו. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, בתר דשכיב רבי שמעון, אבא אמר חד לחברי, אחרי שנפטר רבי שמעון, כל אחד דיבר עם החבר שלו, ואמר לו, אל תיתן את פיך לעתיד ושרך, אל תדבר. למה? כשרבי שמעון נפטר, הוא היה תיקון הברית, הגן על כל הדור.
1: הלכו המוחין.
0: הלכו המוחין, אז אל תפתח את פיך. כלומר, אל תדבר כדי שלא תחטא, כי רבי שמעון היה קשת הברית. סמל תיקון הברית, התיקון הכללי, פינת הכתוב, היה יגד לכם את בריתו. היינו כלליות הגידים שלו תאורים. וכשאין תיקון הכללי, הוא הגן על כל הדור. יש מצב כזה, רבנו אומר. איך הוא קרא לרבי נתן ורבי... מה? מגיני הארץ. כן, גם בעניין תיקון הברית, הוא קרא להם מגיני ארץ. הקדושה שלהם הגנה על כל הדור. וכשאין תיקון הכללי הזה, כאמור הדיבור אסור, בבחינת נעלמתי דומיה, בבחינת אל תיתן את פיך כנל. ומישהו מדבר אז, כשאין תיקון הכללי, הוא עובר, לא תלך אכיל בעמך. והוא הולך אכיל מגלה סוד. אבל ביומו דרבי שמעון, אבא אמר חד לחברי, פתח פיך. בימיו של רבי שמעון. כי כשיש תיקון הכללי שהוא קשת הברית, אז הדיבור בתורה מותר, כי הדמים כבר נתקנו בבחינת הכתוב, דם נעקר ונעשה חלב. היינו, הזדקחו והתלבנו כל הדמים שבגידים שבבגדים. בבחינת הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. וזה פירוש הפסוק, למען יזמרך כבוד ולא ידום. כבוד זה בבחינת בגדים. כמו שאמר רבי יוחנן, קרא לבגדיו מכבדותיה. שנתלבנים בפינת מדוע אדום ללבושך, בפינת דם נידה, ואז ולא ידום, יכול לדבר. כי נמשך מהמוחין לבנונית בדמים, מפינת ונוזלים מן לבנון, ואז הדיבור מותר בפינת פתח פיך. שיהיה
8: רבי שמעון פתח פיך, שיסתלק רבי שמעון, אמר להם תשתקו.
1: עד שהולך השכל, שתוק. שב ואל תעשה עדיף.
0: וזה בחינת חולי נופל. כן, הוא מדבר עכשיו על השכינה. בדומה לחולי נופל שיש אצל בני אדם. זה בחינת. בחינת חולי נופל. היינו כשהדמים אחורים בכלליות הגידים, בלבושים, בשכינה, על ידי פגם הברית, אזי הדמים מתגברים והם מתיזים למוח. הוא מסביר איך זה נעשה. ועל ידי זה נלחץ המוחין. ועל ידי לחיצת המוחין רועשים האיברים, כי המוח הוא שר צבא. וכשהשונא, הדמים, האחורים, בא על שר הצבא, אז רועשים כל צבאיו, כי כולם תלויים בו. ואז השכינה, הבגדים, מלכות השם נופלת, חס ושלום, בבחינת סוכת דוד הנופלת. ועל ידי תיקון הכללי שמעורר המוחין מתרדמתם כנל, הוא ממשיך מהם לבנונית להגידים, מבחינת הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אז אני אתרפאת השכינה מחולת הנפילה, ואז נתקיים בה הפסוק, נפלה ולא תוסיף, קום בתולת ישראל. ואז הדיבור מותר בבחינת פתח פיך. וזה פירוש הפסוק. לא תלך רכיל, ולא תעמוד על דם רעיך. רעיך היינו המוחין, חוכמה ובינה נקראים רעים. שאומר הזוהר שהם טרן רעין, שני חברים שלא נפרדים. אם הם במצב של ולא תעמוד, לא תעמוד על דם רעיך. אם הם במצב שהם לא תעמוד, כלומר כשהם אינם עומדים מלכת ונתבטלים מלעשות פעולתם, על ידי החירות המוחין, אז אין פעולה, פעולות לא טובות. אז אם הם לא ככה, לא במצב של חוסר פעולה, על ידי תגבור את הדמים הלוחצים את המוחין, על ידי זה לא תעבור, לא תלך רכיל בעמך. למה המוחין מתוקנים? כי אז הדיבור מותר. פינת פתח פיך, פיך, כמו ביומו ידי רבי שמעון. בסדר? או שיש עומס?
1: יותר מי להסביר ככה.
0: מה?
1: לפסקה האחרונה שפעלת.
0: איזה פסקה?
1: 10 שורות האחרונה, התחלת שם.
0: 10?
1: כן.
0: וזה פירוש הפסוק, לא תלך רכיל, לא תלך רכיל בעמך, ולא תעמוד על דם רעיך. מה הקשר, אומר רבנו, בפסוק? רעיך הם המוחין. כמו שאומר הזוהר, שני רעים שלא נפרדים, זה חוכמה ובינה, זה המוחין של האדם. אם במצב לא תלך, לא תעמוד על דם רעיך, אם המוחין הם במצב של לא תעמוד, אלא במצב פעיל,
8: כשהם לא תעמוד, הם עושים לא טוב למוח.
0: כשהם במצב של חוסר פעילות, כי הם אחורים, אז זה לא נקרא שהם... הם לא נקיים, אז אין פעילות. אז אם אתה במצב של לא תעמוד, המוחין שלך לא במצב של לא תעמוד, אלא כן עומד, כן פעיל, על ידי תקבור את הדמים הלוחצים את המוחין, הדמים האחורים, על ידי זה לא תעבור, לא תלך רחיל, הדיבור מותר. ברור?
3: כן, זה מתאפר כל פעם, זה...
8: במילים, אבל...
3: זה
8: כאילו, לא תעמוד, זה נראה...
0: לא תעמוד זה תלך. לא תעמוד, מצב שלא תעמוד, זה מצב פעיל. נכון? לא תעמוד על דם רעיך. לא תעמוד... בגלל שרעיך, המוחין, הם בדמים אחורים, אז אתה עומד.
1: שתוק.
0: אתה לא פועל, אז אתה צריך לשתוק. אבל אם אתה במצב שלא תעמוד, אלא במצב של פעיל, לא תלך רחיל. גם אם תדבר, זה מותר.
8: לא תלך רחיל, זה שתוק.
0: וזה בחינת פירוש הפסוק. עוד פסוק הוא מסביר על פי התורה הזאת. ואף כי היין, אתה עייפת? עברת לאינטרנט?
1: זה הרבה קפיצות פה, זה הרבה נתונים פה.
0: לא אז מה הרבה נתונים, אבל יש דפים, תעזרו עליהם. יש פה קליפה. לא הצלחתי עליה. תכף. תכף.
1: תכף נעבור ליד
8: שימי.
1: עדן.
0: לא, שימי צריך איזה מתקה בשביל זה. יאללה. וזה בחינת פירוש הפסוק, ואף כי היין בוגד. בחבקוק. בוגד היינו הבגדים. בחינת גידין הנעל שנפגמו. שעל ידו הולך רכין, מגלה סוד. בבחינת נכנס יין, יוצא סד, יצא סוד. כי היין הוא בחינת גידים. כשהוא אומר בחינת, שימו לב, זה לא זה שווה לזה, אלא יש בהם בחינה משותפת, מכנה משותף. אם יש מכנה משותף בין שני דברים, כל שני דברים, שיש בהם מכנה משותף, אז יש להם גם תכונות משותפות. לכן זה מתאים. אז כל מקום שרבנו אומר, זה בחינת זה, זה לא זה שווה לזה, אלא יש בו בחינה מסוימת שיש אותה גם שם, ולכן, כמו במתמטיקה, אם יש לך שני איברים במשוואה, ויש שם מספר שנמצא בשני הצדדים, אז אתה יכול לחלק, להכפיל, להסיר, ויצא, המשוואה תישאר. כי היינו בחינת גידים, היינו התגברות הדמים שבגידים, בפינת הכתוב, אל תראה יין כי התאדם, הנה יש בפסוק, כמו אומר שהיין מתאדם, שאחריתו דם, כמו שאמרו חז"ל, ועל שם זה נקרא יין תירוש, ולמדו רז"ל, מזה זכה, נעשה ראש, לא זכה, נעשה רש, היינו כשלא זכה, שלא מזכך את הדמים, על ידי שעושה תיקון המוחין, על ידי תיקון הברית, על ידי זה נעשה רש, שאין לו לחם מן השמיים כנל, אבל זכה, זיקח הדמים, נעשה ראש, בחינת מוחין, היינו בחינת המשכת הלבנונית מן המוחין לתקן הגידין, בבחינת ונוזלים מן לבנון, מליבונה דמוחה. תיקון הכללי באופן השלישי. וזה בחינת מסע ומתן באמונה. כי מי שאינו עושה מסע ומתן באמונה, מפני שאין לו תיקון הכללי, תיקון המוחין, אז הוא לא יכול לעשות מסע ומתן באמונה, יש לו חששות, כדאי פה קצת לעשות איזה שינוי, לא לגלות את כל האמת, חצי אמת, להסתיר פה, שם. זה בגלל שאין תיקון הכללי, תיקון המוחין, אז הוא מפחד להפסיד, אז הוא עושה כל מיני. מסע ומתן לא באמונה. והוא משוקע בתאוות ממון, וגוזל את חברו. גוזל אפילו רבנו אומר
9: בדעת.
0: מה?
9: בדעת.
5: לא אומר לו את כל האמת.
0: כן, לא אומר לו את כל האמת, אבל גוזל, רבנו אומר, בתורה סמכתת, גם אם הוא חומד מה שיש לחברו, זה גזלה. תראו איזה כוח יש לאדם. ברגע שהוא חומד משהו, המשהו חומד אליו, אומר רבנו. נפשות עושות נפשות, נפשות זה רצונות. כשאתה עושה נפש, זה רצון, אתה גורם להוא שיהיה לו רצון אליך, וזה של לא תחמוד את אשת רעך, כי זה גורם לה לרצות בו, ומקלקל את היחסים בינה לבין בעלה, בלי שהם יודעים למה. סתם, הולכת ברחוב, מישהו חומד אותה. זה העניין של לשמור על הצניעות. וזה בלגן. מה השיטה? מתחתנים, משקיעים 200-300 אלף שקל על אולם, ומנות, ובבבבבבם. אחרי 3 חודשים, יאללה, לא מתאים, מתגרשים. ואחרי זה מה? 3 חודשים יש מנוחה, אין מריבות, הכל בסדר, התגרשו. מוצאים את השנייה, מתחתנים עוד פעם איזה מסיבה, עוד פעם כמה חודשים של סבבה, ועוד פעם, ואז אחר כך עוד פעם 200 אלף שקל, וכן הלאה. מה אמרת?
3: יש כאלה לומדים.
1: אתה מתעייפים בסוף?
0: למי אתה מתכוון שלא למד? ואני חושב שאתה למדת. באיזה פעם למדת?
3: רביעית.
0: גם טוב. לא, אבל הוא עשה חתונות סבבה. כל פעם אנחנו אכלנו על האש וזה.
3: איזה הוא למד, הוא רוצה את הטיילים.
0: לא, הוא לא השקיע הרבה. הוא קנה בסופר.
3: גם הרב, אנשים פעם,
0: אבל
3: לא מבין יותר. מה,
0: עוד פעם, עוד פעם, עוד
3: פעם. לא מבין מתנות? כמה יכול לתת בן אדם?
1: יש לי סושן שגיד החוגת
2: פעם.
1: כשאתה חומד המון של הבית שלך, אז האישה שהיא המון שלה, כאילו, אז היא נמשכת אחריה.
0: נכון.
1: החומד.
0: והוא משוקע בתאוות ממון וגוזל את חברו, אז הוא מעורר דמים הנעל. בפינת הכתוב, מדוע אדום ללבושי חנעל וגורם דם נידה לשכינה, דמים אחורים, בפינת הכתוב, וזאבם לנידה. וזה שאמרו חזל, דמים, תעתה משמע. דמים, הממון נקרא דם, דמי מנוי, עוד איזה דמים יש בנדלן, דמי מה?
3: דמי מפתח.
0: אז הדמים, הממון נקרא דמים, וזה גם דם. על ידי דמים אחורים, היינו דם נידה שבא על ידי הממון שהוא דמים. דם נידה הכוונה, דמים אחורים אצלנו, חס ושלום, מבחינת המעשים הלא טובים. היינו דם נידה שבא על ידי הממון שהוא דמים. בשביל זה נקרא גזלה, מבחינת בגד. אתה רואה איזה קשר. כמו שכתוב, ובגד בוגדים בגדו. היינו גם בבגדים הנעל, חינת שנמצא רבב על בגדיו על גידיו. וזה שתרגם יונתן את הפסוק, ובגד בוגדים בגדו בסנדרים, בזוזה ובזוזה דה בזוזה. זוזה, זה, זוזים זה ממון. וביזה?
2: ביזה ממון.
1: זה דמים.
0: היינו בחינת תאוות ממון שכל מה שיש לו יותר הוא חומד יותר. וזה העיקר תיקונו של המסע ומתן, שיכוון בכל הילוך והילוך, ובכל דיבור ודיבור שהוא הולך ומדבר בשעת המסע ומתן, שכוונתו כדי שירוויח, כדי שייתן צדקה. וזהו בחינת תיקון הכללי של הדמים. כי תיקון הכללי של המוחין, אנחנו מדברים על המוחין עכשיו, על ידי התיקון הממון. כי הצדקה בחינת כלליות הגידים, בפינת הכתוב, זרעו לכם לצדקה, בחינת זרע גד, כלליות הגידים. והוא טיפה חיוורתה, טיפה לבנה שמתפשטת בכלליות הגידים, שעל ידי התיקון הזה שעושה הצדקה, נתרומם המוחין. כמו שנתרומם על ידי תיקון הדיבור, ועל ידי תיקון הברית, כנעל. בבחינת מוח החיוורה ככספה, מוח מזוכח ככסף צרוף. ועל שם זה נקרא תיקון הכללי של הממון, מסע ומתן. להורות שיש בו תיקון לבחינת בגדים הנעל, לבחינת דמים. למה? כי מסע זה, בחינת הכתוב, כעוונותיי עברו ראשי כמסע כבד, יכבדו ממני, שם השסה להבין, שמתגברים הדמים על הראש, הוא המוחין, מבחינת לא תעמוד על דם רעך שהוא המוחין. והוא? והוא. מבחינת גם הבגדים. עוד עמוד זין. זה שאמר, כבד יכבדו. היינו מבחינת גם... זה נכון? אני במקום הנכון?
9: כן, כן, עמוד זין.
0: מבחינת
9: גם
0: הבגדים. היינו מבחינת גם הדמים שנעשה אצל מלך הכבוד הנעל, אצל המלכות השם, בבגדים של השם, בגידים. כי כבד, היינו מבחינת הדמים, שהכבד מלא דם, שהוא מבחינת דם נידה הנעל. ומתן הוא פינת תיקון הכללי של הממון, שהוא הצדקה. מסע ומתן. כמסע הכבד יכבדו ממני, אלה הגידים, האבונות שבגידים. ומתן זה הצדקה שמסדר את המסע. מסע ומתן. שהוא הצדקה, פינת מתן אדם ירחיב לו, ירחיב המוחין. מתן זה פינת קשת הברית, שהוא הצדיק, פינת צדיק חונן ונותן. וזה שאמרו חזל על הפסוק, נדבה אשר דיברת בפיך, בפיך זו צדקה, שהוא תיקון הכללי למוחין, שאז הדיבור מותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והנה הכלל. שצריך לתקן תחילה תיקון הכללי.
10: זה גם סיבה שלא לתת צדקה לפני תחילה ולפני הלימוד? לעשות
0: כאילו... מה שאלת?
10: זו גם סיבה שנותנים צדקה לפני התפילה ולפני הלימוד.
0: שמה זה יעשה?
10: תיקון הכללי, תיקון הלימוד.
0: יפה, מצוין. כן? כן. והנה הכלל, זה בא להסביר את התחלת הגמרא. היי בא, זה אחד שרצה לשאת אישה, חשובה, לא נתנו לו, מה הוא שילך על תיקון יותר גבוה, כן. והנה הכלל שצריך לתקן תחילה התיקון הכללי. ועל ידי זה ממלא יתקן הכל בפרט. ואף שתיקון הכללי הוא גבוה ומרומם יותר מתיקון כל דבר בפרט, עם כל זה מחמת שתיקון כל דבר תלוי במוח, דיינו להמשיך לבנונית מן המוח לגידים. מבחינת, מה זה להמשיך לבנונית? עכשיו פה אנחנו שומעים את זה כאילו ביולוגי. להמשיך לבנונית זה דעת. הרי התחלנו. רבנו התחיל בתורה, אמר שאנחנו עושים תיקון למוחין כדי שיהיה לנו דעת. איפה ההתחלה? מאיפה? להקים לרומם את הדעת הוא על ידי שידע את השם. יש לך דעת. עכשיו כשיש דעת, זה הלבנונית שיורדת לגידים. לא מדברים עכשיו, אולי גם פיזית זה קורה, ביולוגית, אני לא יודע. אבל כשיש לאדם דעת, זה מתפשט לו בכל האיברים.
10: זה מה שמתקן את הכל.
0: מתקן את הכל.
10: כאילו...
0: האיברים לא עושים פעולות לא טובות כשיש דעת. מי עושה שטויות? משוגע. אחד שאין לו דעת עושה שטויות. אבל כשהדעת מתוקנת, הכל בסדר.
10: תוכן דגדלות.
0: תוכן דגדלות.
10: רבנו הרי, הוא מדבר פה על כל הסוגים של הלבושים שלנו, על הגידים, על מה שאנחנו... ובתכלס, מי מתוקן בכל הלבושים? אנחנו...
0: הדעת.
10: לא, אני אומר, ברגיל באנם, אתה יודע, לא מתוקן, לא בברית, לא בדיבור, יש לנו מלא בלגן.
0: על מי אתה מדבר? איך אתה יודע?
10: על עצמי. אבל אני אומר שרבנו כאילו אומר שיטה, במקום להתחיל לתקן את כל הלמטה, לך לתקן בדעת, תדע שאתה בתוך מהלך אלוקי, גם עם המצב שלך. וזה יתקן לך את כל הדברים.
0: יתקן שלא תגיע למצב של לכלוך הגידים.
10: זה יתקן לך את הגידים.
0: כן.
10: לדעת שגם המצב הלא מתוקן שלך...
0: נכון. הרי הוא אמר שהדמים... הם, כל המעשים נעשים על ידי הדמים, האנרגיה שבגידים. אז כל השסה גידים תלויים בשסה לאווים, העבירות, שסה העבירות, יש שסה גידים. אז הגידים, הם עושים את הפעולות האלה של העבירות. אז אם אתה מתקן אותם, יש דעת שם, לא יהיו פעולות כאלה.
10: זה נקרא בלמעלה.
0: כן, על ידי הדעת. שמשם יורד עכשיו לבנונית לכל הגידים.
10: זה תקן לך את הדיבור, אתה מנסים את המסע.
0: הוא ממלא בשכינה. כל אחד לפי כמה הוא אחוז בשכינה, הוא עושה תיקון כמו מגיני הארץ, רבי נתן. עושה תיקון בשכינה, בכל המקומות ששם נמצאת הלקות, בכל מקום. כי כל המציאות זה השכינה של הקדוש ברוך הוא. הוא שוכן בכל דבר להחיות אותו. אז נהיה תיקון בכל הפרטים של הבריאה, לפי בחינתך. הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם, הוא עושה תיקון לכל הבריאה. למה הוא כולל, כלול מהכל. אנחנו, כל אחד בחלק שלנו, הוא עושה תיקון.
8: רבנו, יכול אפשר להגיד שזה, רבנו אמר שהוא עשה בעבודת השם עקיפה. זאת אומרת, כל היה סטנדרט, תתקן את זה, תעבוד על זה, תעבוד על זה, תעבוד, תלמד את כל זה, ורק תגיע ככה. רבנו אמר לך, תשמע, אני לא כל כך מסלול קצת אחר. לך, נגלה לך אלקות, קודם כל דעת,

0: עליונה מזה, דהיינו תיקון הכללי, כדי לתקן ולרומם המוח, ועל ידי זה נתקן הכל ממלא. אז איזה תיקון הכללי? שבח הצדיקים, תיקון הדיבור, תיקון הברית, ותיקון מסע ומתן באמונה, תיקון הממון, זה תיקון הכללי שהוא עושה, כל אחד בנפרד עושה. עושה, מוריד לבנונית אל הגידים, דעת.
1: מזכיר לי, חבר שלי היה חברים שלו שבת, זה היה שם איזה רב מקובל כזה, בטנסת ישר, והוא ככה היה, נראה לו מה זה זועף. הוא לא דיבר איתו, זה טוב בסוף, אמר לו, טוב, תהיה בשמחה.
0: מי אומר למי?
1: חבר שלי אמר לה, אמר לו, שמחה? אתה יודע, בשביל שמחה אתה צריך לעבור את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז זה שמחה.
0: היי גברא דאזל בית את הלא כאב ולא זה, הגבר שרצה אישה חשובה ולא נתנו לו. אנו לא נתנו לו לתקן את פינת אישה יראת השם, את השכינה, את הבגדים, את המלכות. לא נתנו לו לתקן. אנו, כי הוא פגם באבונות, אז הוא לא יכול לתקן. כי מי שפגם באבונות זה גרם דן נידה לשכינה, שעל ידי זה נחש משיך לה לגבי, הנחש מושך אותה אליו, היא תחת חסותו. של הקליפה, ונעשה פירוד בין קודש הבריך ושכינתה, בין האישה, כן, הוא רצה את האישה, וזה שאמר, ולא כאיה איבולה, לא נתנו אותה לקדוש ברוך הוא, את השכינה, להחזיר, לעשות עוד פעם יחוד קודש הבריך ושכינתה, בחינת שאוגיש אגל נביאו, על משכנו כנל, מה חזד האזל, מה ראה אותו אדם ללכת לאיכה למדלמיני? מה ראה ללכת על תיקון יותר גבוה? בשאלה, האם ילך לעשות תיקון יותר גבוה כדי לקשר את השכינה בחזרה לקדוש ברוך הוא? היינו כשרוצה לתאר את המלכות מהדמים, הוא הולך אל המדרגה יותר עליונה. היינו תיקון הכללי, שהוא למעלה מאישה יראת השם מהמלכות. למה זה תיקון המוחין? הדעת. טרן רעין דלא מתפרשים, חוכמה ובינה הם בקצה השני של המלכות. המלכות היא הכי למטה, אז זה הכי גבוה. בחינת הכתוב, צדיק מושל ביראת אלוקים. כת צדיק שהוא בחינת תיקון הכללי הוא למעלה, והוא מושל ביראת אלוקים שהיא בחינת מלכות, כמו שכתוב אין מלא מורה של מלכות. כלומר מלכות היא מורה, יראה, אישה יראת השם. וזה המשך הגמרא, שקל סיקטה דצה לטטה, לקח יתד, ניסה להכניס את זה למטה בקיר. סיקטה עם יתדות ומסמרות, כמו שפירש רשי. היינו פינת דברי תורה, כמו שכתוב, דברי חכמים כדורבנות כמסמרות. לקח את דברי התורה, דצה לטטה, נעץ אותם למטה, כלומר ניסה לדבר תורה כשהוא היה במוחין דקטנות למטה, שלא היה לו תיקון הכללי. היינו פינת מדרגות התחתונות, כשאין תיקון הכללי, שאז הוא למטה, במוחין דקדנות, פינת בתרדיס סלק רבי שמעון, שאז הדיבור אסור, וזה שאמר, ולא על, לא יצא לו, לא יכול לדבר. לא אפשר לו אז לדבר דברי תורה. דצה לאלה ועל, נעץ למעלה, עלה לתיקון יותר גבוה, עשה תיקון למוחין, פינת ביומו ידי רבי שמעון, שהוא קשת הברית, שהוא תיקון הכללי, שאז הדיבור מותר, היינו שהראה להם שאי אפשר לתקן הדיבור, שיהיה דיבור בתורה מותר, וגם יהיה דיבור שנשמע ונתקבל, כי אם על ידי שבח הצדיקים, שהוא תיקון הכללי לדיבור, והוא הדין כל הדברים. אי אפשר לתקן, כי אם על ידי תיקון הכללי, השייך לא. כדי להרים את המוח, שמשם נמשך כל הלבנונית, כנל. וזה שאמר, אינם אם יתרם אלי בת מזלה, זה גם כן הזדמנה לו בת מזלו. מזלו, אנו המוחין. ונוזלים מן לבנון. היינו שתפס להם את דוגמת הדיבור, והראה להם שאי אפשר לתקן, כי אם על ידי תיקון הכללי, תיקון המוחין. והראיה, כי בימי רבי שמעון, שהיו המוחין מתוקנים, היה הדיבור על תיקונו. ואחרי שהסתלק, רבי שמעון אמר, אל תיתן את פיך. וזהו שאמר דצה לטטה, ולא על. ניסה להכניס למטה, ולא הלך לו, כשהוא היה במוחין דקטנות. וכמו כן, כל הדברים צריך לתקן על ידי תיקון הכללי השייך לו, כגון מסע ומתן על ידי צדקה, כי הצדקה מרחיבה את המוחין, וכן כולם צריך לתקן

0: כל דבר על ידי תיקון הכללי השייך לו. וזה מחמד שצריך להרים את המוחין, להמשיך משם על הבנונית, לתקן וללבן כל הפגמים. וזה אי אפשר, כי אם על ידי תיקון הכללי כנען. וזה בחינת מה שאמר, אינם יתרם עלי בת מזלה. גם זה צריך בתחילה את בת מזלה, בחינת נוזלים מן לבנון, מן ליבון הדמוחה, צריכים קודם ללבן ולתאר את המוח כנען. פה מדברים על אחד שהוא
1: לא מתוקן
0: לגמרי, אסור לדבר. ויש כאלה שמדברים, מדברים כפירות, מדברים תורה, מתוך התורה כפירות והכל. זה נובע מפגם הברית, פגם המוחין. רבנו אומר, לא רק שהם לא מקרבים את האדם לקדוש ברוך הוא, מכניסים באנשים כפירות. אנשים יוצאים משיעור בכפירות. הוא לא מדבר כפירות גלוי, אבל פתאום בא להם ספקות וכל מיני.
2: התורה הזאת...

0: אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה.
1: אתה לא תגיד כל לקוחות חדר, אני אומר שנית, הר הבית בימינו, כאן

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו שוב איתכם פה בתוכנית, שיעור, לא יודע איך לקרוא לזה, מסיפורי מעשיות משנים קדמוניות שסיפר רבי נחמן מברסלב, סיפורים מלאים וקדושים בכל טוב, ממש ממש ממש ממש. ברוך השם, אנחנו כבר בתוכנית השישית כבר, שתבח הבורא, מחזיקים ראש וממשיכים הלאה, ואני מקווה בצד השם שזה יהיה לאורך ימים ושנזכה לעשות את כל הסיפור, לעבור כל הסיפור ולחזור על כל הסיפורים מעשיות, ודבר גדול ונפלא, שתבח הבורא. זהו, אנחנו בסיפור משבעה בטלרס, שבעה קפצנים, סיפור ארוך, שהוא בעצם סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור, ו... מי שמעיין בסיפור הזה רואה שיש לו, הוא מתחיל, עובר לעוד סיפור אחר, ואחר כך זה סיפורים בתוך סיפורים. ועל כל נקודה ונקודה בסיפור הזה אפשר לשבת, כמו שאמרנו, שנים, ללכת עם ה... עם... איך לקרוא את זה? סטיקרים שרבנו הוריד פה לעולם. מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבלו בחייו, וישבנו על זה ותחנו את זה. אפשר עוד ועוד, אבל אנחנו רוצים להמשיך הלאה. אנחנו הגענו בסיפור, מי שעקב, שהמלך עושה מסיבה שקוראים בל, ונגענו בזה נקודה אחת שעדיין לא פתחנו אותה לגמרי, רק נגענו בה, שרואים שם בסיפור, אני אקרא לכם מהכתוב עצמו, אקרא לכם הסיפור עצמו, והיו שם כל שרי המלוכה בדוקסים, והשרי המלוכה והדוקסים היו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר את המלוכה לבנו בחייו. אז פה יש פה איזה דיוק, אז אני לא רוצה להתעכב את זה היום, רק אנחנו מתקדם בסיפור, שרואים שיש הבדל בין הדוקסים, השרים, שהיו שמחים על המשתה, שהמלך עושה משתה, אז הם באים ומשתתפים ושמחים בשמחת המלך, אבל העם היו נהנים, לא כתוב שמחים, כתוב שהם היו נהנים מהמסירת המלוכה. יש פה מין משהו שלשים לב עליו, נגענו בזה בפעמים הקודמות, ואני לא רוצה לחזור לעוד פעם, אולי נחזור לזה בהמשך, כי באמת רואים שבסופו של דבר הדבר הראשון שעשה בן מלך, אנחנו נראה את זה בהמשך, הדבר הראשון שעשה בן מלך שקיבל את המלכות ביד רמה, הוא פיטר את כל השרים ואת כל הדוקסים ועשה לעצמו שרים חדשים. מה שהיה, היה מתחיל סיפור חדש, ואפשר לפרש את זה לכאן ולכאן, אבל זה לא נשמע טוב. זה לא השרים של המלך האורגינליים שקיבל אותם יחד עם המלכות. אז אולי אפשר להגיד שהשרים האלה, הם כבר ידעו אם יש להם עסק, וידעו שהם הולכים לפטר אותם. ודיברנו על זה שזה על קנאת המלאכים, שהם מקנאים בבן אדם שהוא מקבל את המלכות ואת הבחירה, מה שלהם אין בעצם למלאכים העליונים, משרתי המלך, להם אין בחירה. הם עושים מה שהמלך אומר, ושבא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא ויש לו בחירה, אז הוא יכול להתעלות מעל המלאכים. כעת יאמר לישראל מה פעל אל. הישראל יספרו למלאכים מה פעל אל. ויתרה מכן, שיהודי הוא הולך נגד הטבעים הטבעיים שלו, ה-DNA שלו, עם מה שהוא נולד, והוא הולך נגד זה, והוא משבר את הטבע, הוא בעצם ניצח את המלאכים. כי המלאכים הם עניין הטבע והטבעיות, המקום שאין בו בחירה, שאתה כזה ואתה לא יכול להיות משהו אחר, ושאדם הוא מתעלם על עצמו, והוא שובר את הטבע, את הטבע שלו, אז הוא בעצם מתעלם על המלאכים ומקנים בו. תורה א' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', שם רבנו מעריך בזה, אבל לא בזה באנו לדבר. על כל פנים, רק נסיים את הסיבוב הזה, שאותם מלאכים מקנאים וגם יודעים, הנה, שיבוא זמן שיפטרו אותם. על כל פנים, המלך עושה מסיבה, כן, עושה מסיבה, ובמסיבה הזאת הוא מביא גם הקפלה, נקרא את זה מהכתוב, גם שם נגענו, ואני רוצה לגעת בעוד איזה נקודה ברשותכם. ובזמן המסיבה
והיו שם כל מיני שמחה, קפלש זה מקהלות, וקומדיש משחקי הצגות וכיוצא מזה, כל מיני שמחה, הכל היה על המשתה. עכשיו סיפורים מעשיות זה עומק עומקים, ואפשר בלי לאנוס את המילים ולסחוט אותם בכוח, בוא נוציא איזה חידוש, אבל יש חידושים ורמזים שאתה רואה הם מול העיניים, והייתי רוצה לדבר מזה. מעניין של הקומדיה, הקומדיות, ההצגות, מה שנראה לי שרבנו בא לספר לנו מאחורי הקלעים, רמז שמרמז לו האבא, שזה המלך, מרמז לבן שהולך לקבל את המלכות, שזה בעצם נחזור שוב שוב לשורש הסיפור, שזה בעצם הסיפור שכל הבריאה, מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו, הוא יצר פה מציאות שיבוא פה איזה יציר כפיים, יציר, יצור של השם יתברך שהוא ברא אותו, ויהיה מסוגל לקרוא לעצמו אני חושב, אני בוחר, אני עושה, אני הולך, אני בונה, אני הורס, אני ואני ואני ואני ואני ואני. והוא נמצא במקום מאוד מאוד מסוכן. כי כל העניין שקיבלת את המציאות של לקרוא לעצמך אני בתור ישות נפרדת מהשורש, שזה האינסוף, כל מה שקיבלת את האני הזה, כדי שתוכל לפעול פה בעולם, כי אחרת אתה לא תפעל פה בעולם. אבל כל העבודה של הבן אדם זה להשיב את האני אל העין שוב. להחזיר את המלכות, קיבלת מלכות, מעשה במלך אחד שמסר את המלכות לבנו בחייו, קיבלת מלכות, קיבלת בחירה, קיבלת חוכמה, קיבלת כלים לעשות ולעבוד ולעמול ולבנות פה בעולם, וזה רצון השם שתעשה את זה. כי לא לתור ברעה, לשבת יצרה, אבל אתה במקום מסוכן. האני הזה זה מקום מסוכן. שם כל הגאווה, ושם כל זכיחות הדעת, ושם כל האני ואני ואני על כל מה שמתלבש עליו, ובנם כל העבודה שלו פה בעולם, תכלס, זה להשיב את האני הזה לעין, לקיים את מצוותיו יתברך שמו, כי זה רצונו יתברך, להיות אדם טוב ובעל מידות, ולראות בכל דבר ודבר שאתה עושה, מי נותן לך חיל לעשות כוח, מי נותן לך כוח לעשות חיל, ומי עומד מאחורי כל זה, ומי מפעיל את כל זה, ומי עושה את כל זה, זה השם יתברך. אתה רק כלי בידיו של השם יתברך. אבל בן אדם, אם הוא עף על עצמו, אני ואני, ואתה יודע מי אני, והוא מפריד את עצמו מהשם יתברך, אז כל מי שרואה את זה מן הצד, ויש לו קצת רגש אלוקי, ויש לו קצת שפלות, קצת, ויש לו קצת ענווה, הוא מסתכל לבן אדם הזה ורואה פה קומדיה. זה מצחיק. ומצחיק לראות בן אדם שאף על עצמו, אני בניתי, אני עשיתי, אני ואני ואני ואני. מי שיש לו קצת הרגשה במציאות השם יתברך בעולם, אותו בן אדם נראה קומדיה. עכשיו זה לא חוכמה לדבר על אחרים, וגם אנחנו בקומדיה הזאת. אנחנו גם שאדם הוא אף על עצמו, תדע לך, זה הצגה. זה הצגה כל זה. כל זה זה הצגה. זה שאתה חושב שאתה עושה ואתה פועל, הרי הכל כתוב על יד של המלך, והכל כבר, הכל כולו מכתוב מלפני כן, ואתה רק מגלה את רצון השם, ואתה רק לי ביד השם, והשם כביכול משתמש בך כדי לפעול פה בעולם. אם אתה לוקח את המלכות לעצמך והיפלת את המלכות לקדושה לפה למלכות דסיטרא אחרא, אתה קומדיה, ותזכור שזה רק הצגה. וכשאדם זוכר את זה, יורד לו קצת האף, והוא זוכר מי הוא זה שנותן לו כוח לעשות חיל פה בעולם הזה, ותירגע קצת, ותקבל קצת שפלות, ותשיב את המלכות להשם יתברך. אף אחד לא אמר לך, אל תעשה. הפוך, השם בחפץ, ורוצה שתעשה ותפעל, כמו שאמרנו, לא לתור ברעה, לשבת יצרה. מה זה לשבת? לבנות, להוליד, לעשות. ומה גם במיוחד ובמיוחד שהיהדות זה לא כמו שאר הדתות, שאדם הוא מתקרב לדת אז הוא נהיה נזיר, הוא לא מתחתן, הוא לא בונה, הוא לא יוצר, אלא הוא איך אומרים, מתנזר מזה העולם ומקדיש את כל כולו לעבודה של מה שהם קוראים עבודה זרה כמובן.
אבל יהודי הפוך, אומרים לו תתחתן ותביא ילדים ותעבוד ותקנה ותעשה ותזכור שהשם יברך הוא זה, זה שנותן לך חיל לעשות כוח, כוח לעשות חיל, והכל זה הצגה, כי רק אתה מגלה את השם יתברך, אתה רק מגלה אותו. אבל יש בזה עוד היבט, עוד היבט על הקומדיה הזאת, מה שרצה לרמז לו המלך, השם יתברך רוצה לרמז לכל אחד ואחד מאיתנו, שהשם ברך אומר לבן אדם, אני יצרתי פה מציאות שהיא דמיון אחד גדול, אין פה כלום, יש פה רק אלוקות, וכל הציורים שאתה רואה, וכל הפעולות שאתה רואה, וכל הדומם, צומח, חי, מדבר, עולם, שנה, נפש, כל מה שאתה רואה, זה הכל דמיון אחד גדול, וכל מה שאתה רואה, רבנו אומר, כל מה שמסבבים עם הבן אדם, וכל מה שעובר על הבן אדם, זה כל מה שעובר עליו. זה בזמן מסוים, במקום מסוים, עם אנשים מסוימים, מציאויות משתנות כל הזמן. כל מה שאתה רואה זה רק נוצר כדי לרמז לך להתקרב אליי התברך. ורבנו אומר, כל מה שעובר הבן אדם וכל מה שהוא רואה לא נוצר אלא רק בשביל הבחירה של הבן אדם. זאת אומרת, שנתנו לכל אחד ואחד מאיתנו את הזכות הזאת מצד אחד, ואת העבודה מצד שני, ואת האחריות הזאת מצד, מאוד צד, וכל צד שאתה רואה את זה, אתה זה שמצייר את המציאות, אתה זה שעושה את המציאות, לפי מראה עיניך, ככה נראית המציאות. זה לא, לא חידוש שאני אומר, אבל זה מרומז פה, וזה דבר ידוע, שהבן אדם לפי ראות עיניו, הוא זה שיוצר את המציאות. רבנו אומר, יכולים לשבת שתיים, ולאחד זה גיהנום, ולאחד זה גן עדן, וגן עדן וגיהנום, הכל בהרגשת הלב, והלב הוא הצייר, הוא זה שמצייר את המציאות. יכולים לשבת שתיים, ואחד אומר, ישתבח שמו, ורואה את המציאות בצורה כל כך יפה, וכל כך מטיבה, והשני רק מקלל ורוטן, על אותה מציאות בדיוק. אז רק רגע, אז מה המציאות? לא, זה קומדיה, זה הצגה. מה שאתה רואה זה רק עשו פה, זה הצגה, כדי שאתה תתבונן בה, ואתה תיקח משם את מה שאתה רואה, ומזה תיקח רמזים להתקרב לשם יתברך, וכל אחד ואחד יש לו רמזים משלו. מה שאני ראיתי הוא לא ראה, באותה מציאות עצמה. ומצד שני, אתה זה שיוצר את המציאות. אתה בטוב שלך, בנתינה שלך, ברצון להטיב שלך, באחריות שלך כלפי החיים, שכל מה שאתה רואה לא נברא, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, כדי שאני אתפלל עליו ושאשכלל אותו ושיהיה יותר טוב, כי בחוץ אין כלום, זה הכל בתוך המוח שלי. מה שאמרנו וחזרנו על זה לפני כן בתורה ממתת, בחלק ראשון, שרבנו אומר כל בניית העולמות אחר הצמצום, שהקדוש ברוך הוא צמצם את אלוקותו והשאיר חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה הוא יצר עולמות, זה התוך, רבנו מגלה שזה הכל בתוך עולמות המוח של הבן אדם, בתוך עולמות השכליים של הבן אדם, וכל עליית העולמות זה הכל בתוך המוחים של הבן אדם, וכל הצמצום בתוך המוחים של הבן אדם, ומה שאתה רואה בחוץ זה רק הצגה. מה שאתה רואה אני לא רואה, מה שאני רואה אתה לא רואה, אנחנו רואים דברים אחרים לגמרי. אנחנו גם שומרים שורה, אנחנו רואים הצבעים אחרים לגמרי, התחושות שלנו אחרות לגמרי. בחוץ זה רק, זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו זה מין משחק טטריס כזה. נותנים לך כל מיני מציאויות, ועכשיו אתה צריך לבחור איך לפעול. אני צריך לפעול ככה, אני צריך לפעול ככה, וכל אחד, וזה עניין של עולם שנה נפש, זה מקום, זמן, והרגשת הלב באותו רגע, נוצר את המציאות. וכל אחד רואה משהו אחר, וכל אחד גם נמצא מקום אחר, וכל אחד בא למקום הזה בזמן אחר. אתה רואה לפעמים, אתה יושב באיזה חבורה, וקורא איזה משהו, ואיך שזה נגמר, פתאום יגיע מישהו, והוא לא היה צריך להיות לפני כן, הוא היה צריך לבוא עכשיו, במציאות החדשה הזאת, הקדוש ברוך הוא משגיח על הבריאה, בפרטי פרטים, כדי להביא לכל אחד ואחד את המציאות שהוא צריך לראות, ומה שהוא צריך לראות, ומה שהוא צריך לחוות, מצד אחד, ומצד שני, תזכור שזה החוויה רק שלך,
רואים את זה לפעמים שאנשים מתווכחים בבית, בינו לבינה, עם ילדים, כל מיני מצויות של אנשים, אז יש מושג כזה שאומרים לו, שמה, זה לא מה שהיה, אבל זו הייתה החוויה שלך, זה איך אתה חווית את הסיפור הזה, איך שאתה פירשת אותו, איך, כי זה רק הצגה, זה רק הצגה. ולמה זה הצגה? סתם במאמר מוסגר, שיבוא יום שהקדוש ברוך הוא יוריד את כל הלבושים של כל העולם הזה, וכל השחקנים, כל השחקנים, זה מדומם, צומח, חי, מדבר, ומה שלא יהיה, הם יפשיטו את הלבושים, ואז יתגלה האלוקות שמחיה את הכל, ושמוליכה את הכל, והיא זאת שעושה את הכל, והיא זאת שהייתה לפני, והיא זאת שתהיה תמיד, והכל זה היה פה רק הצגה אחת גדולה בשבילנו, כדי לרדת לפה לעולם הזה, ולעבור את העולם הזה, ולהוציא ממנו את הטוב, ולהטיב, וכן זה הדרך. נראה שהעברנו את זה. עכשיו, הכל פנים, מה שנשאר לנו זה העבודה, זה לצייר לטוב. כי אם אני אצייר לטוב, העולם ייראה טוב, ואם אני רק אצייר ללא טוב, אותה מציאות שהשני ראה, אני אחיה רע, אני אהיה כלי רע, אני אמשוך על עצמי רע, אני אהיה בדינים, ואני אפיץ דינים, על אותה מציאות, אנחנו חיים באותו בית, אנחנו חיים באותו בית כנסת, אנחנו חיים באותו מקום עבודה, אנחנו חיים באותו מציאות, אנחנו נוסעים על אותם כבישים, אנחנו נושאים אותם, נושאים אותו אוויר, אוכלים אותו אוכל פחות או יותר, שותים אותם מים, אבל אנחנו אלה שיוצרים את המציאות, וגם מציאות שהיא קשה, כבר ראינו אנשים, השם מרחם ורחם עלינו, ולא הביא אותנו לידי ניסיון, שעברו תקופות ועוברים תקופות מאוד קשות, ואתה רואה את ההתחזקות שלהם ואת הציור שלהם לאותו דבר שמישהו אחר יכול להתאבד ממנו, והם קמים ממנו. זו אותה מציאות? לא. קיבלתי רק איזה מין מסך, ואני אבחר איזה חוויה אני אחווה מאותה מציאות הזאת. אשר נזכה בזאת השם יברך שיהיה לנו עיניים טובות על הבריאה, ולצייר ציורים טובים. ואם אנחנו נצייר ציורים טובים, אז גם העולם שנחיה בו הוא יהיה עולם יותר טוב. ולזכור קודם כל לא לעוף על עצמנו, ולהוריד את האף, ולקבל קצת יותר שפלות וענווה, כי אם לא, אנחנו חתיכת קומדיה. השם ברך, הוא עשה, הוא עושה והוא יעשה, והכל כתוב על יד של המלך, והוא זה שמשגיח, ואנחנו רק כאילו אנחנו עושים, והכוח לעשות חייל זה רק ממנו יתברך, ואנחנו רק מגלים אותו יתברך, ואם לא, אנחנו בקומדיה. ושני, תזכור שזה רק הצגה, כל הסיפור הזה, זה רק נתנו לך פה, זה מציאות בשביל הבחירה, ואתה, נתנו לך את הכוח הזה להשתתף במציאות הזאת ולצייר אותה, כן? לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי לעומק. חבר סיפר לי שיש איזה מחקר גדול שכל אלה שמתעסקים בתורת הקוונטים, וזה כבר יותר מקוונטים, יש את האטומים, פלוטונים, נוטרונים, קוונטים, והחלקי הבריאה, עד כדי שזה כבר לא מיקרוסקופים במושגים שאנחנו מכירים, רואים אותם, והם הגיעו למסקנה, המדענים, אני לא יודע איזה מסקנות הם הסיקו מזה לחיים שלהם, אבל הם הגיעו למסקנה שאין פה כלום, שזה רק דמיון, והבן אדם בראיית העין שלו, הוא יוצר את המציאות, מה שהוא רואה, מדעי. אנחנו לא צריכים לא להם ולא להמוניהם ולכל, איך אמרת הגמרא, שפעם מישהו אמר איזה דיבור, שהוא קיבל מרבו, ועד משה רבנו, ובא אליו מישהו והביא לו מהמדעים, והביא לו איזה דיבור מהמדעים. אז הוא אמר לו, אתה מביא לי ראייה מהשוטים, הוא קרא להם שוטים. יש לנו גב חזק לשען עליו. על כל פנים, המדע כבר הגיע למציאות כזאת, שהם אומרים שהוא אין פה כלום. ומתחילים להגיע מורים לאלוקות שבתוך לעין שבתוך הסיפור, שאין פה כלום, זה הכל דמיון, שהקדוש ברוך הוא יצר פה מציאות דמיונית, ואנחנו ככה הם הגיעו מסקנה, ואנחנו עם העין שלהם, עשו אז הרבה ניסיונות,
אנחנו עם העין שלנו, אנחנו יוצרים את המציאות. עכשיו, שוב חזרנו בחזרה, ובזה נסיים. אנחנו מלכים פה בעולם, העין שלנו, הרגשת הלב שלנו, המוחין שלנו, כל אחד כפו מה דמשער בליבה, זה מה שהוא חווה וזה מה שהוא רואה, ואתה לא יכול לבוא בטענה על אף אחד, למה אתה לא ראית כמוני, כי הוא רואה משהו אחר לגמרי, וגם את השם יתברך כל אחד מצייר אחרת, וזה לא יכול להיות אחרת, כאשר אנחנו אין סוף, ואנחנו פה מיליארדים של אנשים, וכל אחד לפי הכלי שלו, ככה הוא רואה את השם יתברך, וזה אחד מגדולותיו יתברך וענוותנותו, שהוא מצטייר לכל אחד ואחד לפי המוחין שלו, מה שאנחנו אומרים בתפילה, בערב שבת ובתהילים, כל השם בכוח. אז העולם מפרשים, כאילו, מי שלא מכיר את, את, את, את הפירוש האמיתי, אז מפרשים כל השם בכוח, יש לו הרבה כוח, לא. הפירוש האמיתי הוא זה כל השם בכוח, לפי כוחו שכל אחד ואחד, כל השם, זאת אומרת, מציאות השם פה, הקול שלו, איך הוא מתגלה, ואיך הוא מדבר, ואיך הוא יוצר קשר עם כל אחד מן הבריאה, לפי כוחו של אותו בן אדם. מה זה לפי כוחו? לפי הציור הפנימי שאתה ציירת, ככה זה שבחו מצטער אליך. נראה לי שאנחנו די סיכמנו, אפשר לדבר איזה עוד ועוד ועוד ועוד, ושנזכה כולי היי ואולי, שנזכה לחיות עם המוחין האלה, ולצייר לטוב, ולהיות טובים, ולהשרות טוב על העולם, ובוודאי שיחזור אלינו טוב, כי אנחנו נהיה כלי טוב, וכלי טוב מושך טוב, בעזרת השם ברך. המשך הזנה הרבה, תודה רבה על ההקשבה, וזכות רבנו, בעזרת השם תגן עלינו הוא ותורותיו, ולזכה לעשות רק טוב בעולם הזה, אמן כן יהי רצון, להתראות ולהשתמע.

0: שוב תופס.
1: מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

כתוב במסכת שבת בדף נ"ו עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד המלך לשון הרע, אז לא יתנך לקט מלכות בית דוד, ולא היו עובדים ישראל עבודה זרה, חס ושלום, ולא היינו גולים מארצנו בגלל עבודה זרה הזאת. וכתוב במסכת פסחים בדף פ"ז עמוד ב', כשאמרו על ירובעם בן יואש, שמשום מה זכה להימנות מלכי ישראל ומלכי יהודה, מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. עמוס היה נביא שניבא נבואות קשות, ובאמת ירובעם בן יואש שזכה להימנות איתם מלכי יהודה, זה היה בגלל שהוא לא קיבל את הלשון הרע הזה על הנביא. זה אומר ירושלמי שבזמן דוד המלך שהיו יוצאים למלחמה היו נופלים, בגלל שהיו צדיקים קדושים והיו בהם בעלי דליטורין. כך אומר הירושלמי, שזה בעלי דליטורין, זה הולכי רכילות, הולכי רכיל, והם היו נופלים במלחמה. ובדורו של אחיו, אומר הירושלמי, היו עובדי עבודה זרה והיו הולכים למלחמה ונוצחים, רק בגלל שלא היו בהם בעלי דליטוריה, לא היו בהם בעלי לשון הרע. כל כך מסביר הירושלמי, ומסביר שבשם רבי אבא בר קנה, אמר רבי אבא בר קנה, שמזמן דוד המלך, ששאול המלך קיבל את הלשון הרע מדואג, אז הלשון הרע הרג את דואג אדומי, הרג את שאול המלך, הרג גם את אבנר וגם את אחי מלך. כל ארבעה אלו נהרגו בגלל הלשון הרע הזה. אז אומר רבי אבא בר קנה, שאם היינו מסתכלים ורואים שהלשון הרע הזה שגרם להרג הזה ולחורבן הזה, שמתו כל כך קדושים ונוראים, שהסתלקו מעוון לשון הרע. הרבה אומרים היום שטוב לקרוא ספרים האלו ואלו, ושיש עניין לקרוא בספר, וככה מדברים, ובאמת כל הספרים כולם קודש, וצריך ללמוד בכל הספרים הקדושים, על החשיבות שצריך להתבונן שהספר הקדוש, הספר חפץ חיים של רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, זה ספר שהוא ספר שיכול לפעול ולקרב את הגאולה. וצריך אדם לפייס לחברו וכמה ילדים שבורים שנמצאים בתלמודי תורה או בכל מיני מקומות, או כמה עם ישראל שבור וכמה אנשים איבדו עצמם לדעת רק מהאבונות האלו של צער שיורדים עד נפשם, ולשון הרע והזק שנמצא בכל העולם שצריך לחדול מזה. זה לא הדרך של התורה שלנו. אנחנו צריכים לבכות לשם ברוך הוא ולגלות את מלכותו של השם. אי אפשר רק לפלפל בלכות מוקצה, איסור דרבנן, בזמן שבאיסורי דאורייתא קשים וחמורים, שאין להם שיעור, וכל החכמים גילו שאין להם תקנה. האדם לא יודע ולא מודע ולא בקיא בספר הקדוש של חפץ חיים. ובהלכות חפץ חיים צריך לדעת כלל אחד, שאסור לדבר, כי הפה הוא שייך להשם ברוך הוא. גם בפירוש משלי של הזה, יש את הגר"א, רבנו הגאון מווילנה, בפרק י"ח בפסוק ח', שם הוא מפרש על עניין הזה של לשון הרע, אומר שכל כך חמור עוון שאדם שמדבר דיבור רע, אז בדיבור שהוא מדבר, הדיבור זה דבר שגורם לרע. נכון, ההכאה שבן אדם יקה לחברו זה יגיע עד הבשר, יגיע עד העצם, אבל דיבור, אומר הגר"א, ירד עד לנפש אותו אדם ויצער לנפשו. ולכן הדיבור כל כך הקפידו על זה, וכל מקום שתמצא וחכמים כמה היו קדושים ותאורים, וכמה נזהר רבי שמעון, ואיך הירושלמי מחמיר, וכולם נראו ביראת ופחד. ולכן אני אומר, המחשבה שהספר שהוא בוודאי שהוא יפעל, הוא יכול לפעול לנו כל טוב ומכל טוב ונקרב את הגאולה, כי אז אפשר להסביר גם ש התיקון של הבן אדם לחברו, שלא יהיה לשון הרע בעם ישראל, ולא ידברו ילדים בתלמוד תורה על ילד אחר, ולא ידברו אנשים או נשים ביניהם ידברו, כי נשים דברניות, אז הם ייזהרו מלא לדבר לשון הרע על אחר, וככה ייזהרו כולם, וככה ימנע עם ישראל להוריד בעולם עוד היזק, עוד מגפה, עוד צרה, או בעלה, או כל המגפות שקורות בעולם שורשם בלשון הרע. וכל אדם שהוא הולך רכיל, או כל אסון ששומעים בעולם, ידעו שנכון שהכל נגזר ממנו יתברך,
אבל זה גזרות שוודאי שהקדוש ברוך הוא מרחם ומבטל, אלא עיקר כוחם זה מהסמך מהם, שהוא לקח את החרב הזה שדיברו בהם לשון הרע, וככה הוא יכול לקטול ולעשות מלחמות בעולם. בעצם מחשבה שרבי אלעזר אומר, רבי אלעזר אומר שבגלל שהיה לשון הרע, אז חרב הבית ונהרגו רבבות, מה שרש"י אומר במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב', במסכת כתובות בדף מ"ו עמוד א', יש הרבה פעמים בש"ס, זה העסק במסכת יומא בדף ט' עמוד ב', שכתוב שחרב הבית בגלל שנאת חינם, ויש גם תלמוד תלמוד ירושלמי, יש הרבה, יש מסכת קלה בפרק ג' שכתוב ששם אין תקנה לעוון הנחה שדיבר לשון הרע, אז דרך ארץ רבה פרק ט' כתוב בשם רבי יצחק שאומר שכולם שופכי דמים, כל המדברים חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמדברים על העם שלו, זה כתוב בזוהר פרשת בלק בדף קוף צדיק עמוד א', שם רבי שמעון מסביר שקודש בריך הוא לא אוהב שמדברים חס ושלום לשון הרע על עם ישראל. לכן החשיבות כל כך גדולה של הלימוד הקדוש הזה בספר הזה, שהוא כל כך לאין שיעור החשיבות, שידעו כולם שדרגה של קדושה יעידו על אדם שהוא נזהר בזה יותר מכל, כי ראינו כמה החמירו בזה חכמים בדבר הזה.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע את

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ברכת הריח. כידוע, הרבה דברים יש בהם ריח טוב, יש עליהם ברכה. יש מחלוקת פוסקים לגבי מי שמריח פת חמה. יש לו איזה מאפה, הוא אוהב את הריח הזה, יש בו ריח נעים שהוא חם וטרי. האם מברכים הנותן ריח טוב בפת או לא? במה זה תלוי? יש הנוקטים, הנה יש בזה ריח טוב, צריך לברך. מצד שני, יש נוקטים, בגמרא לא מצינו ברכה על הפת. איפה שמצינו שתקנו, על זה מברכים. לא מברכים על כל דבר. כיוון שהדבר הוא מחלוקת, וספק ברכות להקל, לכתחילה אדם בכלל לא יריח פת חמה. אם הוא כבר הריח עולה, הוא לא מתכוון לבוא להריח, אין בעיה. עובר ליד מאפייה, הוא קנה לחמניות חמות, זה בסדר. אבל לבוא, לקחת ולהגיד, אוח, אני מריח, נהנה מהריח, זה לא להיכנס לספק הזה. לגבי קפה, תחון, מי שלוקח פולה קפה, תוכן אותם, יש להם ריח מאוד נעים. זה הלכה למעשה, מברך הנותן ריח טוב בפירות, זה פרי. מה ההבדל? גם שם יש מחלוקת. אבל קפה, ריחו חזק, נודף למרחוק יותר מפת חמה. כיוון שהוא יותר, כתוב בפוסקים, יש בו ענה מיוחדת, ולכן אפשר לברך מי שמריח קפה תחון טרי, יברך הנותן ריח טוב בפירות. תודה רבה וכל טוב.

תפתח את הלב, על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר, שגרה של חיוכים,

איננה צעקה. דבר שמו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. באמת, כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה, מה שעבר על עם ישראל במצרים, כל הצרות, עד שהגיעו למצב כזה ויצעקו אל השם. איזה עומק יש לדברים האלה, מה שרבנו מביא על העניין הזה של הצעקה. השם יזכנו בעזרת השם, זה דיבורים טובים ומהירים מתורת רבנו הקדוש. כמה זה עניין גדול, מה אפשר לזכות, כמה זה עניין עמוק, העניין הצעקה, לצעוק לשם. כמה זה דבר, כמה סודות עמוקים, כמה ישועות, כמה הצלות יש בתוך העניין של הצעקה. באמת, מה שיכול לעזור לעם ישראל בדור הזה זה רק הצדיקי אמת. כי מה שהיה הוא שיהיה, זה גם משה תיבות משה, מה שהיה הוא שיהיה, זה העניין של משה, זה הצדיק האמת שמתגלגל בכל דור, יורד לעולם כדי להוציא את עם ישראל למצרים. אז בואו באמת נסתכל, נתבונן מה קרה במצרים שם. באמת אומר רבנו הקדוש ורבי נתן בליקוטי הלכות, שמצרים זה כל הגלויות באמת נקראים מצרים. מצרים על שם שמצרים לעם ישראל. כל הצרות, כל הצמצומים, כל האיסורים, כל ההרפתקאות, כל הניסיונות, כל ההסתרות שעוברים על כל אחד מעם ישראל בפרט, ועל כל עם ישראל בכלל, כולם נקראים מצרים. ובפרט, בפרט, בפרט צרות הנפש. כבר גילו לנו צדיקי אמת שבאמת אין צרה כצרת הנפש. שאפילו אם האדם יהיה במצב הגשמי הכי גרוע, אם הוא באמת יהיה בחירות רוחנית, אם הוא באמת יהיה דבוק בשם יתברך, אם הוא באמת יהיה דבוק בתורה הקדושה, באמת יהיה דבוק בדרכי האמונה, בדרכי התפילה, בדרכי השמחה, בדרכי הצדיקים, אז ודאי שכל הצרות מתגמדות לגמרי. אז באמת רואים שעיקר הצרות זה צרות הנפש. אז באמת, הנה עם ישראל במצרים, משועבדים, עוברים כל מיני איסורים, עד שמגיע המצב, כבר אין להם כוח יותר, די, עד מתי? ואז הם צועקים, פשוט צועקים להשם, ויצעקו אל השם. אומר הזוהר הקדוש, יש הרבה אופנים של תפילה, יש הרבה לשונות של תפילה. תפילה, תחינה, בקשה, שוואה, יש הרבה לשונות. אבל גדולה הצעקה, איך אומר הזוהר הקדוש, גדולה הצעקה יותר מכל לשונות התפילה. צעקה בלי מילים. כשאדם צועק להשם יתברך, כך אומר הזוהר הקדוש, אז הצעקה הזאת מגיעה ממש ממש עד כיסא הכבוד. ממש עד כיסא הכבוד. ובאמת עם ישראל, כאשר הגיעו למצב כזה, שפעמים אדם כבר אין לו, כבר לא יודע מה להגיד, מרוב הרפתקאות מה שעוברים עליו, הוא כבר לא יודע מאיפה להתחיל, לאן לפנות. ואז הוא צועק להשם יתברך, הוא צועק מעומק הלב, וכל המצר שהוא נמצא בו יוצא לו באיזה צעקה כזאת גדולה שיוצאת מעומק הלב. זה מגיע ממש עד למעלה, עד כיסא הכבוד. כך אומר הזוהר הקדוש, שהצעקה היא מגיעה הכי גבוה מכל שונות התפילה. זה דבר עצום, דבר נורא לצעוק אל השם. בפרט, כמה שהגלות יותר קשה, כמה שאדם עובר יותר ניסיונות, יותר קשיים, יותר איסורים, יותר מיצרים, יותר מצרים, יותר צריך לצעוק. באמת, רבנו אומר, יש כמה סוגים של צעקה. יש צעקה בכל מעמד דקה, שאדם אפילו בלי מילים, רק רבנו אומר, רק מצייר את הצעקה,
במחשבה, מדמיין במוח שלו, איך הוא צועק בקול גדול להשם, אוי, מעומק הלב, אפילו במחשבה, בלי שאף אחד ישמע.

מיד זה מכניס בו איזה יראה, מיד זה מוציא לו את הגבות, את הגסות, את הגאווה, משבר לו קצת את הלב. זה שמו חז"ל, ימים נבראו רק לפשט את העקמומיות שבלב, שאדם יש לו עקמומיות בלב, שאדם, אם אדם היה לו את הדעת האמיתית, אם עדיין לו את השכל האמיתי, את השכל הקדוש, הנכון, אז ודאי הלב שלו היה ישר, היה דבוק בהשם יתברך, אבל יש עקמומיות כזאת בלב. העקמומיות שבלב זה שאדם, הלב שלו לא הולך ישר למעלה אל השם יתברך, שיש לו כל מיני אינטרסים, כל מיני פניות, כל מיני תאוות רעות, כל מיני מידות רעות, כל מיני עקמומיות שבלב. ואז שאדם פתאום שומע את הרעם, אפילו אדם עכשיו הולך, מתכנן כל מיני תוכניות, לעשות ככה, לעשות ככה, כל אחד כפי מה שנלכד בכל מיני שטוטים, ואז פתאום הוא שומע את הרעם, אז מכניס לו איזה פחד כזה, פתאום הוא מרגיש את העוצמה של השם יתברך בתוך הרעם. אז אומר רבנו הקדוש, שהצעקה שאדם צועק לשם יתברך, אומר הצעקה זה בחינת רעמים. כשאדם באמת זוכה לצעוק לשם יתברך, אז על ידי הצעקה באמת הרעמים נשמעים בתוך המוח שלו, נשמע כמו בחינה של הרעם, ואז מתפשטת הקומיות מליבו, זוכה ליישר את ליבו, וכמו שאנחנו יודעים, כמו שאומר דוד המלך, נשרה לב שמחה. באמת שאדם זוכה שהלב שלו ישר, אז הוא זוכה לשמחה, לשמוח בהשם, לשמוח באמונתו, בתורתו, צדיקיו, מצוותיו. ויש אין ספור של דברים, אין ספור של, ספור של עומקים בתוך העניין של הצעקה. כמה זה הדבר הזה לצעוק להשם, כמה זה דבר עצום ונורא. אז באמת, עם ישראל במצרים באמת מגיעים למצב כל כך קשה, עד שהם צועקים לשם יתברך. אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, שעיקר עיקר הצעקה, עיקר המצרים, עיקר המצרים, מה שעם ישראל סבלו במצרים, וגם היום מה שהיה הוא שיהיה, עיקר הצרה, עיקר הצרה של האדם, צרת הנפש, זה עניין העלמת אור הצדיק. שהאור של הצדיק, שהוא הדעת של כל ישראל, הצדיק הוא הדעת של כל ישראל, אנחנו קוראים לתורה, תורת משה, תורת משה, כל התורה קיבלנו מהצדיק, דרך הצדיק. רואים באמת שעם ישראל צעקו לשם יתברך, בתל שבתם, עד האלוקים. אז מה עושה השם יתברך? השם יתברך מתגלה למשה רבנו, ושולח משה רבנו למצרים להושיע את ישראל, וכל מה שכל הניסים וכל הנפלאות, עד שבאמת זוכים לצאת לקבל את התורה. זהו, כתוב בזוהר הקדוש, מי שחושב שהתורה זה רק סיפורי דברים, ודאי שזה לא רק סיפורי דברים, זה לא רק סיפור היסטורי. התורה היא בכל רגע ורגע, זה גם היסטוריה, זה גם היה, וזה גם הווה, זה גם יהיה. התורה היא נצחית, וכל דבר שכתוב בתורה הוא מתקיים כל רגע ורגע. הצדיקי האמת מלמדים אותנו באמת איך לדרוש את התורה, איך לקשר את עצמנו עכשיו ברגע הזה אל התורה הקדושה. אז אומר רבי נתן שעיקר הצרה זה שנעלם אור הצדיק, שהוא הדעת, שהוא הדעת של כל עם ישראל. ואיך זוכים כשנכנסים לכזו העלמה, כזו הסתרה, איך זוכים, כמו שאומר רבנו, להוציא את המוחין מתעלומתם, איך זוכים לצאת מההסתרה ולהגיע אל הגילוי? אז ככה רבי נתן מסביר מה שאנחנו אומרים באנה בכוח גדולת ימיניך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו ידי התעלומות. אומר רבי נתן, שמע צעקתנו יודע תעלומות. איך הוא דורש את זה? שעל ידי הצעקה מוציאים את המוחין מתעלומתם.

זה שאדם צועק להשם, צועק צעקם עומק ליבו, כמו עם ישראל שצעקו, אז הוא זוכה שהמוחין מתגלה, מוחין מתגלה הדעת, יוצא מהעלם אל הגילוי. זה דבר עמוק מאוד, דבר עצום מאוד, מה שאפשר לזכות על ידי צעקה. וכמו שעם ישראל במצרים שצעקו לה' יתברך, ואז ה' יתברך שלח להם את משה רבנו שגאל אותם, כך גם עכשיו, היום, כשאנחנו נמצאים בעולם, בתוך כל ההסתרות, בתוך כל הניסיונות, מה שעובר על כל אחד, כפי שיודע ניגל לבבו, איך שהיצר מסית את כל אחד מהאמת האמיתית של השם, מהקדושה, לחשוב על כל מיני מותרות, על כל מיני אבלים של העולם הזה, וכאילו שזה מה שייתן לו את השמחה, כאילו שזה מה שייתן לו את האושר בחיים. לבזבז פה עוד איזה, לקנות עוד איזה משהו, לרדוף אחרי עוד איזה תאווה של העולם הזה. כבר אמרו חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. באמת, עיקר החיסרון זה רק חיסרון הדעת. כמו שאמרו חז"ל, דעת חסרת, מה קנית? אם אדם אין לו דעת, אז כל הקניינים שיהיה לו בעולם, זה אין, ממש אין לו כלום. אבל דעת קנית? מה חסרת? אם אדם זוכה לדעת, אז לא חסר לו שום דבר. אז הוא זוכה להבין ולדעת איך שמה שיש לו זה בדיוק מה שהוא צריך. המצב שבו הוא נמצא זה בדיוק המצב שממנו הוא צריך להתקרב לשם יתברך. בדיוק עם כל הניסיון שהוא עכשיו נמצא, עם כל המצב שהוא נמצא, עם כל הקשיים שהוא עכשיו עובר, עם המצב הכלכלי שהוא עובר, עם המצב הבריאותי שהוא עובר, כל אחד מה שעובר עליו. באמת מקבל את הדעת, אז באמת באמת אין לו שום חיסרון, וכל החיסרונות הם חיסרון הדעת. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על האדם, כל המצרים שעוברים על האדם, זה רק בשביל דבר אחד, שיצעק להשם. וכל מה שהשם יתברך, את אשר יואב השם יוכיח, שכל מה שהשם יתברך, מה שאמרו חז"ל, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו בייסורים. מה זאת אומרת? איזה מין חסד זה? אלא השם יתברך, רוצה לתת לנו את הדעת, רוצה להאיר לנו את האור של האמת, על ידי משה, על ידי הצדיק האמת שבדור. להאיר לנו איך שכל מראותינו הם לטובתנו. הכניס לנו את הדעת האמיתית, שנחיה חיים טובים מהעולם. ואם אדם שקוע בבלי העולם הזה, ולא מקשר עצמו אל הדעת האמיתי, אל האמונה האמיתית, אז באמת, באמת, מה קנית? דעת חסרת, מה קנית? באמת, לא קנית שום דבר. גם שתקנה יותר בעולם הזה, ככה מתרחקים יותר מהאור של השם, כך מתרחקים יותר מהשמחה האמיתית, כך מתרחקים יותר מהצדיק האמת. עד שאפילו יש כאלה רחמנא ליצלן שחולקים על כזה צדיק, שכל העניין שלו זה רק לרחם על עם ישראל, כל העניין שלו זה רק מסירות נפש אינסופית, שיהיה טוב לכלל ישראל, שאין לו שום רצון לעצמו כלל, כל כולו רצון אחד קדוש וטהור לשם שמיים, זך ומצוחצח. ורק הקמומיות שיש בלב, רק התאוות עולם הזה, מה שאנשים רוצים אחרי התאוות ואחרי ההבלים, אז באמת זה גורם להם לחלוק על הצדיקים. כי הצדיק אומר לו, היי רגע, אתה לא הולך לכיוון הנכון, תסתכל רגע על השמיים, תעשה רגע חשבון נפש, דם מעין באת, לאן אתה הולך, רגע, שנייה, תעצור, תעשה רגע התבודדות, תדבר עם אבא, תחשוב רגע לאן אתה הולך, מאיפה אתה בא, מה התכלית מכל התאוות של העולם הזה, איפה באמת נמצא הטוב האמיתי, איפה נמצא האור האמיתי, איפה נמצא השמחה האמיתית. תתעורר רגע, תעצור. אז מי שבאמת שטוף כל כך, או כל כך רודף, הוא לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. כמו שכתוב, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אם אדם שקוע בכל כך מיני עניינים, הוא לא רוצה לשמוע בקול הצדיק. ובאמת, כל הרצון של הצדיק זה רק להטיב לנו לנצח.
בעוד משה רבנו, כל מה שהוא סבל וכל מה שחשדו אותו וכל מיני חשדות ודברים שהוא היה קודש קודשים. אז ככה בכל דור ודור השם יתברך שולח צדיקים אמיתיים שהם באמת יודעים את הנגעים של הדור, שהם באמת יודעים איך לרפא את הדור, שהם באמת יודעים איך לנחם את הדור. ואך ורק בשביל זה הם ירדו לעולם הזה, אך ורק בשביל זה. כמו שאמר רבנו הקדוש בפירוש, רבי נחמן, שכל ביאתו לעולם היה רק בשבילנו, בשביל הדור האחרון, בשביל הדור האחרון עד הגאולה. וראה את כל הנגעים של הדור והכין לנו רפואות נפלאות, רפואות נצחיות, איך שבאמת נזכה בעומק הלב, בעומק הנשמה, לדבק בשם יתברך, עד שאפילו את האנשים הפחותים ביותר שנשלחו למקומות הגרועים ביותר, יש לו כזה כוח להאיר בנו כזה רצון לשם יתברך, כזה כיסופים אל הקדושה, אל התורה ואל האמונה, לאהוב את השם יתברך ממש עם כל הלב והנשמה, עד שבאמת לא רוצים שום דבר בעולם, רק את השם. ובאמת יש לו את הכוח הזה, הוא אמר רבנו הקדוש, באתי לעולם רק בשבילכם, אני בשבילי, אני לא צריך כלום. להעיר בנו את הדעת הזה, איך באמת, באמת שזוכים לאור של רבנו, לדעת של רבנו, מה שהוא מגלה בספריו הקדושים, כאלה תורות נפלאות, כזו אמונה שלמה, כזאת שמחה פנימית, אינסופית, כזה כוח של תפילה תמימה שעולה עד כיסא הכבוד. וכמה שנדבר, נחל נובע ונובע ונובע ונובע מקור חוכמה ורפואה ואין סוף של טוב. אז באמת רבנו מלמד אותנו מה עשו עם ישראל במצרים, ויצעקו אל השם. זה אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על כל אחד, אם אדם באמת יסתכל על האמת, אז הוא יראה, יש בורא עולם, הוא יתחיל לצעוק לשם. והשם יתברך, יאיר לו את הדעת על ידי הצעקה, יוציא את המוחים מתעלומותם, יצא מהאלם, יצא מההסתרה, יתגלה לו כזה אור, יתגלה לו כזה טוב, יתגלה לו כזה אמונה שלמה, יתגלה לו כזה שמחה אמיתית, פנימית, לזה צעקה פשוטה, בתמימות ובפשיטות, לצעוק להשם, ויצעקו אל השם, בצר להם, צוקותיהם יושם, יקם שערה לדממה, ויחשוג עליהם. זה הסערה של הגלים, של המים הזדונים ששוטפים בעולם. כל אחד מטלטל בין הגלים, מגל אל גל, ואינו יודע לאן לפנות ואיך להושיע את עצמו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, ריבון העולמי, מלך מלכי המלכים, ריחם עלינו, כמו במצרים, שריחם עלינו ושלחנו את משה רבנו, ככה בכל דור ודור. בצדיק האמת מחזק אותנו לצעוק תמיד אל השם, לקיים את התורה, לחיות עם התורה עכשיו, פה. מצרים זה פה, אצל כל אחד, במיצר שלו. והצעקה היא צעקה, ומשה נמצא בכל דור ודור.
ובאמת, לפעמים אדם יש לו כל כך הרבה קושיות, יש לו כל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה כיוונים שהוא לא יודע איפה הכיוון, הוא לא מאופס לכיוון אחד. באמת, יהודי צריך להיות מאופס לכיוון אחד. ישראל אותיות ישר, כן, ישר למעלה, ישר אל בורא עולם. להיות מאופס ישר אל בורא עולם, בכל דבר, בכל דרכי שדהו, בכל תנועה ותנועה, להתקשר עם השם, כל דבר שהוא עושה, אומר רבנו, כל דבר שאדם עושה, צריך לחשוב. יש בזה כבוד השם, בדבר הזה, אז יעשה אותו. אם אין בזה כבוד השם, אז לא יעשה את זה. כל דבר שאדם רוצה לעשות, צריך לחשוב בעין האמת, מה הדבר הזה שעכשיו אני עומד לעשות? האם באמת זה רצון השם? האם באמת הדבר הזה שאני אעשה עכשיו, באמת זה יקרב אותי לתכלית הנצחית? באמת זה יביא אותי לאושר האמיתי? באמת זה יביא אותי לשמחה האמיתית? אם כן, יעשה. אם לאו לאו. ויצעק תמיד לשם, אורני השם דרכך, הלך בעמיתך, כמו דוד המלך. רבנו הקדוש אומר, כל אחד ואחד מישראל, כל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק. יש בו נקודה של משה. כל אחד מעם ישראל. רבנו אומר, שאסור לאדם להיות קטן בעיני עצמו. שאסור לאדם לחשוב, אני, מי אני, מה אני, רק הצדיקים הגדולים, רק הם יודעים להתפלל, רק הם יודעים, רק הם רואים ניסים, רק הם יודעים להתחבר לבורא עולם. הבן אומר, זה לא נכון, ממש לא נכון. הבן אומר, כל יהודי, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל נשמה מישראל, כשפונים לשם יתברך מעומק הלב, מבקשים ממנו באמת עם אמונה, עם תמימות, זוכים גם לבכות קצת לפני השם יתברך. ודאי, ודאי שזה דבר נפלא מאוד, זה יכול לראות ניסים ונפלאות כל אחד ואחד. התפילה וההתבודדות, הבן אמר, כל אחד צריך לעשות את זה, כל אחד, כל אחת, כל אחד מישראל, לפנות אל בורא עולם, לבקש במילים שלו, מהלב שלו, על כל מה שצריך. איי, איי, איי, איי, איי. מה אפשר לזכות על ידי תפילה? על ידי התבודדות שמשברים את הלב לפני השם, מדברים איתו. כמו שאומר רבנו, כדבר איש של רעהו, בפשיטות, בתמימות. אז כל אחד ואחד יראה ניסים, כל אחד ואחד יזכה להיות כזה צדיק גדול, כל אחד ואחד יזכה לכזו אמונה, כל אחד ואחד יזכה באמת לרצות רק את השם יתברך, כל אחד ואחד יזכה באמת שהאור השם יתברך יתנוצץ בליבו, שהדעת של הצדיק יתנוצץ בליבו או בדעתו או מוחו, שזה עניין הגאולה, שמתגלה אור הצדיק שהוא מאיר בתוך הלב, אז כל העולם נראה אחרת, כל העולם נראה בצבע אחר. מחליפים את המשקפיים שלנו שעושות מהעולם הזה מציאות, כמו שאמרו, גם את העולם נתן בליבם, שהעולם הזה באמת לשון העלם, שמקרבים את העלם הזה לתוך הלב, לתוך הלב, את העולם הזה לתוך הלב, שחושבים שהעולם הזה באמת זה ממשות, שהעולם הזה זה המטרה, ורוצים אחרי כל מיני מותרות, ורוצים נעשים כל מיני בעלי חובות, סתם של כל מיני דברים גשמיים שלא נותנים שום עושר, שום שמחה. באמת, יש צרכים אמיתיים שאדם צריך. אנחנו לא אומרים שאדם, רבנו לא אומר שאדם לא צריך שיהיה לו קורת גג וכל מה שהוא צריך באמת. יש כל כך הרבה דברים שאדם לא צריך אותם באמת, והוא רץ אחריהם. מכניס את עצמו ללחץ ולחובות, ומתרחק עוד יותר מהשם יתברך, ועוד יותר מתרחק מהשמחה, וכמה שרודף אחרי עוד מה, עכשיו אני אעשה איזה מטבח כזה חדש, עכשיו אני אעשה איזה, אקנה איזה אוטו מפואר, עכשיו זה לא נותן כלום, ממש כלום, זה
ממש כלום, רואים שכשאדם משיג את הדבר של העולם הזה, נדמה לו שאם הוא ישיג את זה, לו איזה עושר ושמחה, מיד אחרי קצת זמן, פתאום הוא רואה, לפעמים אפילו באותו רגע ממש, הוא מתחיל לרדוף אחרי הדבר הבא. נו, אז ראיתי פעם, באחד הספרים הקדושים, שם אחד הצדיקים, מנהל תורי זה הרבי מנוברדוק, שאומר למה דומה הדבר? אומר, זה כמו אדם שיושב תחת איזה ברז מים, וכל המים נשפחים עליו, והוא לוקח מגבת, מתנגב, בא חכם, אומר לו, שוטה שבעולם, הלו כמה שלא תנגב את המים מעליך, אז אתה יושב תחת הברז, עד שלא תסגור את הברז, אתה לא תתייבש. אותו דבר עם כל תאוות עולם הזה. נדמה לאדם, אני אקנה את הדבר הזה, אני אקנה את זה, יש לו כל מיני תוכניות, איך להביא לעצמו איזה שמחה, איזה עושר. ודאי שתמיד שהיצר אומר לו, לא, זה, אתה ממש צריך את זה, זה טוב לחינוך, וזה טוב ככה, וזה טוב, צריך שיראו שיש לך כזה בית מפואר, אז באמת תכבדו אותך, ומלביש לו את הכל במצוות, זה כבר רבנו גילה, שהיצר הוא חכם גדול, והוא מלביש את עצמו במצוות, כאילו שזה מצווה גדולה לרדוף אחרי המותרות. ממש לשם שמיים גדול, הוא אומר לו, זה ממש לשם שמיים, אתה חייב להיות, שכולם ידעו שאתה... כל מיני אבלים, כל מיני שטוטים. באמת, על ידי שאדם, רבנו אומר, שאדם נשקע בכל מיני, יש כל מיני עומקים, כמו שכתוב בספר יצירה. כך מביא רבי נתן בליקוטי הלכות. יש עומק הטוב, יש עומק הרע. אומר, עומק הרע זה שאדם נשקע בכל מיני מחשבות רעות, כל מיני כפירות, בכל מיני תאוות ומידות רעות, כל מיני רדיפת המותרות של העולם. והוא כמו שטוף, המוח שלו רודף ורודף מדבר לדבר, מדבר לדבר. אומר רבנו הקדוש, שאין עצה לצאת מזה, אלא רק על ידי צעקה. על ידי צעקה שאדם באמת צועק להשם, ריבונו של עולם, תציל אותי מכל המבול הזה, מכל הרדיפה הזאת, מכל השטוטים האלו. לא באמת שהשם יתברך מאיר לאדם בהתבודדות. כשאדם זוכה לצעוק כמה צעקות להשם יתברך, איזה אור יורד עליו, איזה שלוות הנפש, איזה מתיקות מתפשטת לו מהרגליים ועד לראש. כזאת שמחה פנימית, כזאת אמונה, כזאת תמימות ופשיטות, כזה שמחה אמיתית, כזה שלוות נפש. מה שאדם לעולם, לעולם לא ישיג את זה בעולם הזה, לעולם, זה לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה זה רק מעלים את האור של השם. צריך לדעת שכל מה שהתורה הקדושה אומרת, מה ששלמה המלך אומר, מה שכל הצדיקים אומרים בכל הדורות, זה האמת, אין שום אמת חוץ מזה. אין שום אמת חוץ מהתורה הקדושה, מצדיקי האמת. זה רק זה אמת, כל השאר זה שקר. ודבר רבנו הקדוש גילה, בליקוטי מוהר"ן, ששקר זה בחינת מים מלוכים. הוא כמו אדם שצמא, שנמצא בתוך מדבר, פתאום הוא מוצא איזה באר מים מלוכים, הוא שותה, הוא נעשה יותר צמא שהיה מקודם, הוא מת יותר מהר, הוא מתייבש יותר מהר. רבנו הקדוש אומר, השקר זה בחינת מים מלוכים. שכמו שאדם צמא, אם הוא ישתה מים מלוכים, לא רק שזה לא ירווה את צמאונו, אלא עוד יותר הוא יהיה יותר יתייבש יותר מהר ויהיה יותר צמא שהיה מקודם. אותו דבר הזה עם כל השקרים של העולם הזה, שכמה שאדם יותר ירדוף אחרי העולם הזה, אחרי הכבוד המדומה, ושאר תאוות העולם הזה, אז הוא רק יהיה יותר צמא. שהמים המתוקים על נפש היפה, מים קרים על נפש היפה, מים המתוקים האמיתיים, זה אך ורק דברי התורה הקדושה, דברי הצדיקי אמת.
שכל דבריהם דברי אלוקים חיים. ובאמת מי שרוצה לרחם על עצמו ועל משפחתו ועל כל עם ישראל, אז צריך לעצור רגע, כמו שאומר רבנו הקדוש על המשנה, אין לך אדם שאין לו שעה. אומר רבנו הקדוש, תעצור רגע, תעצור איזה שעה, תפנה את עצמך מהעניינים של העולם, שב רגע בשקט, אם זה בחדר, כל אחד לפי היכולת שלו, אם זה באיזה יער, אם זה באיזה מקום שקט, אם זה בבית הכנסת, אם זה מתחת לסמיכה אפילו, איך שלא יהיה, תתחיל לדבר עם בורא עולם. תגיד לשם יתברך, ריבונו של עולם, זכה אותי באמת אלא לרדוף אחרי מה שבאמת צריך לרדוף, זכה אותי לחשוף באמת למה שצריך לחשוף, שלא אבזבז את ימי באבל אבלים כזה שאין בו ממש. ואדם יכול להיות בעולם הזה ולחיות חיים טובים, ויכול כבר להיות בעולם הבא כשהוא נמצא כבר בעולם הזה, אם אדם זוכה באמת ללכת בדרכי השם, בדרכי הצדיקים האמיתיים, אז הוא כבר בעולם הזה זוכה לטעום טעם של גן עדן, כי הוא זוכה לכזו אמונה, הוא זוכה לכזו רוחניות, הוא זוכה לקשר את עצמו להשם באמת בעומק הנשמה, ולהוריד את כל המסכים המבדילים בינו לבין בורא עולם על ידי השיחה וההתבודדות, על ידי התורה והמצוות, על ידי האמונה. כשאדם מפסיק לרדוף אחרי תאוות העולם ומתחיל לרדוף אחרי השם יתברך, השתבח שמו לעד, אז הוא באמת זוכה להרגיש את העושר האמיתי, אז הוא באמת זוכה להרגיש בליבו את כל הטובות שבעולם. לעצור רגע מהמרוץ, ואז אדם ודאי יזכה. הרי השם יתברך ברא את כל העולם רק בשביל זה. שוב פעם אנחנו חוזרים על זה וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, אולי פעם אחת זה ייכנס ללב. כל מה שהשם ברא את העולם, כך אומרים כל הספרים הקדושים, זה רק למטרה אחת, שכל הברואים יזכו להתענג על אורו יתברך, על זיו שכינתו. זה התכלית של העולם, שזה נברא העולם. השם יתברך לא ברא את העולם הזה בשביל איסורים, בשביל סבל, רק בגלל שאנשים לא הולכים בדרך השם, אז הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו את כל האיסורים האלה כדי ליישר את ליבנו אליו. אז חייבים להצטרף בתוך מצרים, כור ההיתוך, אז צריכים לסבול את כל האיסורים, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שוב בני אדם, אמרו חז"ל עד דכדוכה של נפש, הקדוש ברוך הוא מביא את האדם עד דכדוכה של נפש, אולי האדם יתעורר, הוא האדם ירים את הראש רגע למעלה ויסתכל ויפנה אל השם יתברך, וזה הרחמנות האמיתית. ויצעקו אל השם, מה שאדם יכול לזכות על ידי צעקה, לצעוק לפני בורא עולם, אבא, ריבונו של עולם, יצעק ויצעק. עד שיצאו המוחים מתעלומתם, שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. פתאום המוח שלו יתפתח, פתאום הוא ירגיש את האור של השם, הוא יצא מהעלמה, מההסתרה, מגלה על אבור הצדיק, הרחמנות האין סוף, הרחמנות. זה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו מלמד אותנו דעת אלוקים, דעת אמיתית לקדושה,
לא לרדוף אחרי העולם, לרדוף אחרי השם. זה בחינת האור של העתיד לבוא. מה כתוב לעתיד לבוא? אז ישליחו איש אלה כספו ואלה זהבו, לקרוא כולם בשם השם, יבינו כולם שכל העולם הזה, כל האלילים, כל הכבוד המדומה, כל ההצלחות שמחפשים, כל העשירות, כל מה שיש בעולם הזה, זה עין ואפס. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה רק בתור אמצעי כדי לעשות רצון השם. אז צריכים המון בשביל לאכול, בשביל להתקיים, צריכים בית איפה לגור, לגדל משפחה. אבל לא בשביל לרדוף אחרי זה, זה לא התכלית. לא לעשות מהאמצעי מטרה. ההצלחה האמיתית זה רק הצלחת הנפש. חכם אמיתי זה רק מי שיודע באמת, עמוך חז"ל, זה החכם הרואה את הנולד, רואה את העתיד, רואה מה יהיה הלאה. חכם זה מי שחושב, אם אני עכשיו אעשה ככה, מה יהיה מזה? מה יצא לי מזה? לאן זה יביא אותי? אם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? ואם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? אשרי מי שזוכה לרדוף אחרי השם, נרדפה לדעת את השם, משכני אחריך נרוצה, היי ריבונו של עולם, מי שזוכה לרדוף אחרי השם יתברך, אז הוא זוכה לכל הטובות שבעולם. והשם יתברך נמצא תמיד, בכל מקום, בכל שעה, לכל אחד. הוא מחכה. הוא מחכה שרק נפנה אליו. ושזוכים באמת לפנות לשם בהתחדשות. לא לחשוב, כבר פעם דיברתי עם השם, כבר פעם התפללתי, ורבנו מלמד אותנו, אין דבר כזה פעם. אף פעם לא היה פעם. יש לך רק את הרגע הזה, עכשיו, פה. ומי שחושב שהוא יודע משהו מהשם יתברך, הוא יודע מה זה תפילה, יודע, אז הוא לא יודע שום דבר. כי בכל עת וכל רגע הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. בכל עת ובכל רגע אפשר לטעום טעם חדש לגמרי בעבודת השם. בכל רגע שאדם באמת יסיח את דעתו מהעולם הזה ויפנה אל השם, כל רגע ורגע הוא יכול לזכות לאור חדש לגמרי לגמרי שעוד לא טעם אותו מעולם. והשם יתברך הוא אין סוף, וכל ענייני העולם הזה, כל ענייני העולם הזה הם גבולים, הם נגמרים. ואמרו חז"ל, רק לשמוע בכל הצדיקים, כל ימיו כצל עובר. איי, איי, איי, איי, איי, הנה עוד יום עובר, עוד שבוע עובר, עוד פעם אנחנו מדברים. השתבח שמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איזה זכות, איזה זכות לדבר עם בורא עולם, לפנות אל בורא עולם. ויש כאלה חושבים, התבודדות זה רק לברסלבים האלה, המשוגעים, הם מדברים עם השם יתברך. הם הולכים ליערות, הולכים להרים. איי, איי, איי, זה רבנו הקדוש אמר, הקנו לי את לבכם והוליכו אתכם בדרך חדשה, שכבר הלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב. הרי הדרך הזאת של תפילה והתבודדות, זה כל אבותינו הקדושים הלכו בדרך הזאת. זה לא דבר שלא היה בעולם. ויצא, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. אמרו חז"ל שתיקן תפילת שחרית, היה עומד ומתפלל לפני בורא עולם. ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה יצא לסוח? יצא לסוח לדבר עם בורא עולם.
אומר הרמב״ם הקדוש בהלכות תפילה, שלפני חורבן בית המקדש כולם היו עוסקים בתפילה, לא היה סידור תפילה. הסידור זה רק עזרה ובית דינו. סידור התפילה אחרי החורבן, כי כבר לא היה בית מקדש. אבל לפני כן מה היו עושים? ובאתם את השם בלבבכם, עבודה שבלב זו תפילה. איך היו מתפללים? לא היה סידור, לא היה נוסח תפילה. אז כולם היו מדברים עם בורא עולם, כל אחד בזמן שלו. אתה קובע לו זמן לעשות עבודה שבלב, לשפוך שיחו לפני בורא עולם, להגיד לו תודה על מה שצריך, לבקש על מה שחסר, לשבח את בורא עולם, לא חסר מה. אז באמת הדרך הזאת של תפילה, הדעת של תפילה, זה דבר נורא מאוד. אמרו חז"ל, קרום זלות לבני אדם, אלו דברים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זה העניין של התפילה, שהיא ברומו של עולם. כבר גידו לנו הצדיקים האמיתיים, הרי הקדוש ובעל שם טוב הקדוש ורבנו הקדוש, כמה שצריכים להרבות בתפילה ותחנונים תמיד, ולפחות לפחות לפחות שאדם יקבע לו זה שעה ביום לשפוך ליבו לפני בורא עולם, שייתן בליבו, תן בליבנו אהבתך ויראתך, שיגיד את המילים של התפילה מעומק ליבו, יבקש מבורא עולם, ריבונו של עולם, זכה אותי לרדוף אחריך, זכה אותי באמת להבין איפה העיקר ואיפה התפל, זכה אותי לדבק בטוב האמיתי, בטוב הנצחי, באור אינסוף שלך, זכה אותי לדבק בתורתך הקדושה. זכה אותי ללכת בדרכי צדיקיך האמיתיים. אז שם נמצא כל האוצר, מעיין מים חיים, מעיין המים החיים האמיתיים שכל העולם מחפש אותו. רבנו הקדוש גילה לנו שהדרך באמת להגיע אל הטוב הנצחי, הדרך באמת להגיע אל השמחה הפנימית, אל התענוג הרוחני הטהור והזך, זה רק על ידי שזוכים לתפילה אמיתית, להתפלל באמת לפני בורא עולם. ועד שאדם זוכה ללמוד משהו בתורה הקדושה, משהו בדבר הצדיקים האמיתיים, ואחר כך זוכה להתפלל על זה, אי ריבונו של עולם, זכה אותי מה שעכשיו למדתי באמת שיכנס בתוך ליבי, בתוך דעתי, שזכה באמת לחיות, לחיות עם הדברים כל רגע מחדש, כל רגע מחדש. התחדשות. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, אנחנו אומרים בקריאת שמע, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום ויום, שאדם לא יחשוב, רבנו הקדוש אמר אסור להיות זקן. מה זה זקן? זקן שמבחינת שהוא חושב שהוא כבר עשה את הכל, כבר מכיר את הכל. אפילו יכולים גם להיות זקן, רבן אמר לא חסיד זקן, לא צדיק זקן, גם זה לא טוב. זקן הכוונה לא בגיל, זקנה זה ברכה. מי שזוכל לדבק בהשם יתברך, ואמרו חז"ל, זקני תלמידי חכמים שמזדקנים מתיישבת עליהם דעתם. אדרבה, זוכים בסוף ימיהם לכל הטוב שבעולם, כמו שראינו כבר כמה זקנים בקדושה, איזה אור מאיר עליהם. לא זה הזקנה כזאת, רבנו אומר, זקנה שאדם חושב שדיינו, כבר ניסה כל מיני דברים, כבר למד, ונשאר בלי חיות, בלי התלהבות, בלי שמחה אמיתית, פנימית, בלי דבקות להשם יתברך, בלי להרגיש כל רגע מחדש את השם יתברך.
להתלהב מהמצוות שלו, להתלהב מהתפילה, להתלהב, אתה יודע מה זה תפילה? איזה דבר גדול, לעמוד לפני בורא עולם? איי, איי, איי, איי, איי, מה היינו יודעים? איזה זכות זה לעמוד לפני בורא עולם, לשפוך לב לפניו? אז היינו, מה זה מתלהבים? השתבח שמו לעד, ריבונו של עולם, שאני זוכה לדבר איתך. היינו מדברים ומדברים. כמו שאומר רבנו הקדוש, השם יתברך חוזר לאדם בהתבודדות, אז ממש, מבחינת רוח הקודש, שולח לו כל מיני דיבורים שהוא לא חשב עליהם קודם. ואז יוצאים עוד דיבורים ועוד דיבורים, זה ממש אור אין סוף. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם, להתפלל לפני בורא עולם. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם. זוכים ללמוד איזה לימוד בתורה הקדושה, באמת לשם שמיים, עם כל השמחה ועם כל ההתלהבות שרבנו מלמד אותנו. אז איזה תענוג זה ללמוד תורה כזאת, תורה של דבקות, שאדם מלא רצונות רק לשם יתברך, כיסופים לשם יתברך, הוא דבוק בהשם. כל מה שעולה, ריבונו שלנו, אני צריך ללכת רגע לאיזה מקום, אני נוסע עכשיו לאיזה מקום, ריבונו שלנו, תרחם עליי שבדרך שאני נוסע שהכל יהיה בסדר. כל דבר מכין תפילה לפני זה, אנחנו נדבר עם איזה, באיזה עניין, לעשות איזה עסק עם מישהו, תעזור לריבונו של עולם, שאם זה העסק הזה באמת הוא כרצונך, אז תן לי חוכמה, בינה ודעת איך באמת לנהל את העסק הזה נכון, ותן לי סייעתא דשמיא, ותן בפה שלי את הדיבורים הנכונים שאני אדבר, שיתקבלו דבריי בלב של זה שאני הולך לעשות את העסק, ותן סייעתא דשמיא שהכל יהיה ברכה ושהכל יהיה הצלחה. כל דבר שאדם הולך לעשות, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. ולא רק, רק שאדם פתאום עומד למות, גוסס את בית חולים, אז פתאום תופסים את התהילים, מתחילים להתפלל. אלא כל הזמן אדם צריך להתפלל, כל הזמן, כל יום ויום, כל דבר שהוא עושה, להכין תפילות על כל דבר. זה הדעת של רבנו, לעשות הכל עם תפילה. אפילו פעם אחת שתלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מטוצ'ין, דפק איזה מסמר וקיבל מכה מהפטיש ביד, באצבע הפטיש. אמר לו, רבי נתן, התפללת על זה לפני שדפקת את המסמר, התפללת על זה? גם על זה צריך להתפלל, ודאי. כל דבר שאדם עושה, אדם מדבר, ריבונו של עולם זכה אותי שהדברים יהיו דברי אמת, שיכנסו בלבבות של מי ששומע. כי מה התכלית? התכלית שהדברים ייכנסו בלב, שנזכה באמת להתקרב לשם יתברך, שנזכה באמת להפנות את להפנות את העיניים שלנו מהעולם הזה, להתדבק בטוב האמיתי שזה בנו לעולם, שידבק בשם. כל דבר תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. כל דבר שעושים, כל נושא ונושא, אם אדם יכין לעצמו תפילה על כל דבר, כל צרה שיש לו, אם זה שלום בית, לדבר עם השם, בונו שעולם, תרחם עלינו, תזכין אותנו שיהיה לנו שלום בבית, שכל אחד יראה את הטוב לשני, תציל אותנו שלא נחפש, שלא נראה תמיד את החסרונות, שלא נקפיד, שלא נכעס. חסר על מה? כל מה שחסר לאדם אם יעשה מזה תפילה. חשבתי פעם סיפורי מעשיות על המעשה של החכם והתם. אז התם הקדוש, מהסיפורי מעשיות, התם הקדוש היה תמיד מלא שמחה, והיה עושה נעליים עם שלוש צוות. רבנו הקדוש אומר, הנעליים עם שלוש צוות זה העניין של התפילה. שלוש צוות זה גם מרמז על שלוש תפילות, יש בזה יסודות גדולים. אז מה היה כל כך שמח? הרי הנעל שלו הייתה מלאה חסרונות, הוא כל היום היה מתפלל אבל היה לו מלא חסרונות, מה הוא היה כל כך שמח? אלא שהטעם הוא כל כך אהב להתפלל, בכל שהיה לו אפילו זמן לאכול, הוא כל הזמן היה עסוק במלאכה, כל כך הוא אהב להתפלל לפני בורא עולם, שכל חיסרון שהוא ראה הוא אמר, השתבח שמו, יש לי עוד משהו להגיד לשם. כל צרה שבאה לו אמר, יש לי עוד משהו להגיד לשם. הוא כל כך אהב לדבר עם השם, כל כך האמין בהשם, כל כך שמח עם השם, שגם כל חיסרון שהוא ראה
אומר, ברוך השם, ברוך השם, אני יכול להתפלל עכשיו, ברוך השם, תרחם עליי, תשלים לי את החיסרון הזה. מתחנן השם. כך הוא היה תמיד שמח. עם כל החסרונות, יש לו המון תפילות, עד הרבה מי שיותר חסרונות, יש יותר על מה להתפלל. ותפילה זה מין עולם הבא. תפילה זה דבקות להשם. תפילה זה אמונה, תפילה זה ניסים. אז ככה עם ישראל צעקו במצרים, ויצעקו אל השם. ואז השם דבר שולח את משה. אבל צריך לשמוע בקול משה. צריך לשמוע בקולו. רבנו הקדוש אמר, כואב לי, על שני סוגי אנשים. אחד זה אלה שעדיין לא זכו לדעת מה שאני, להאמין במה שאני מגלה. ואחד זה אלה שיודעים, אבל לא, או לא עושים את מה שאני אומר. צריך לדעת שיש רבי כזה גדול, קוראים לו רבי נחמן מברסלב. שהשם יתברך הביא אותו אלינו לדור הזה במיוחד. והוא כבר אמר במפורש שיש לו את הכוח להביא את כל נשמה ונשמה שמתקרבת אליו אל התיקון השלם והמושלם והנצחי, והבטיח שיוציא את האדם אפילו מהשאול תחתיות ומתחתיו, ואמר שהוא הנער המטר מכל הקטמים, שאין שום דבר בעולם שהוא לא יכול לתקן, שום חטא בעולם שהוא לא יכול למחוק אותו ולתקן אותו בתכלית התיקון, יהיה מה שיהיה. וכבר אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. ועוד אין ספור של דיבורים ששום צדיק מעולם לא אמר דיבורים כאלה. ופעם אחת שהיו המתנגדים היו אומרים על רבנו הקדוש, או שהוא חס וחלילה הכי גרוע שבעולם אם הוא אומר דברים כאלה, או שהוא צדיק שעוד לא היה מעולם. כך היו המתנגדים כאלה שהיו אומרים. אז רבנו הקדוש היה אומר, באמת מה שמורים זה נכון, אין אצלי אמצע. אין אצלי אמצע. או שאם מה שאני אומר זה נכון, אז לא היה כזה דבר מעולם, או חס ושלום, כלום. אבל אנחנו שאנחנו יודעים ומאמינים, וזוכים גם להרגיש את האמת שבדבר רבנו הקדוש. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אז באמת שכבר השם יתברך הביא כזה צדיק לעולם והבטיח ואמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, אני רוצה להישאר ביניכם, מה לכם לדאוג מחר שאני הולך לפניכם? שמחו על כוחי הגדול שרבנו הקדוש נמצא איתנו, והוא יישאר איתנו עד הגאולה ואחרי הגאולה. הוא בא במיוחד בשבילנו, בשביל הדור הזה, והוא נמצא והוא חי וקיים, הוא בעצמו. וכל מי שעוסק בספריו הקדושים, לקוטי מוהר"ן הקדוש, וכל ספרי רבנו הקדוש, סיפורי מעשיות הקדושים, כל ספרי רבנו, כפי מה שזוכה להאמין בצדיק, כפי מה שזוכה לעסוק בספריו בתמימות ובפשיטות ובאמונה, אז אור הצדיק מתגלה לו, כמו שכתוב, פניו וחוכמתו של הצדיק נמצאים בתוך ספריו, מלובשים מוסתרים בתוך ספריו, בתוך אותיות הקדושות. וזוכר שהצדיק ילך לפניו בעולם הזה ובעולם הבא, וימינו בהשם ומשה עבדו. כבר ראינו שהגאולה הראשונה זה רק על ידי השם ועל ידי משה עבדו. גם הגאולה האחרונה, יש כאלה אומרים, אני רק השם יתברך, אני לא רץ אחרי צדיקים ואני לא זה. אז גם קורח אמר ככה אותו דבר, אני רק השם יתברך. למה תתנסו על קהל השם? כולם קדושים, כולנו ראינו את מעמד הסיני, לא צריכים את משה. אז ראי, אנחנו יודעים מה קרה לקורח. צריך לדעת מה שהיה הוא שיהיה, ובכל דור ודור. אי אפשר לזכות להתקרב לשם באמת, אי אפשר לצאת ממצרים בלי השם ומשה עבדו. רבנו הקדוש גילה שבדור האחרון
הוא ניצוץ נשמת משה רבנו שירד בדור האחרון לעזור לעם ישראל בגאולה האחרונה. הוא בעצמו, רבי נחמן מברסלב, שנמצא באומן, וכל מי שיבוא על קברו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו הקדושה, אז בוודאי, אפילו עם עצמו אבונותיו של הישהו מהשאול תחתי אותו מתחתיו יוציא אותו, וגילה את תיקון הכללי. ידוע כמה צדיקים ניסו לגלות את התיקון לפגם הזה שנפוץ בדור הזה, כמה צדיקים עליונים ניסו לגלות ולא עלתה בידם, ורבנו הקדוש זכה לגלות הסוד הזה, להוציא אותו מתעלומה. נגיד 10 מזמורי תהילים שם תיקון הכללי, שרבנו ידע שזה 10 מיני נגינה, שזה אמר שזה תיקון גמור, תיקון גמור. ואמר רבנו הקדוש, אני חזק בכל העניינים שלי, בפרט בעניין הזה, שמי שיגיד את התיקון הכללי, בוודאי, בוודאי שזה יתקן לו את כל הפגם. אנחנו צריכים להאמין בכוח של הצדיק, להשליך את שכלנו וחוכמתנו, לא להתחכם, ללכת בתמימות, הרי אנחנו בצרה גדולה, לא לרמות את עצמנו.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה בלמה ככה על הרצפה.
2: מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, אני... לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו בספר הנפלא על רגל אחת. תורה י"ז סעיף למד. על ידי מים אחרונים שעושים לפני ברכת המזון, שאחר האכילה נותנים חלק לקליפות כדי שלא יבואו לנוק מהדעת, כדי שיתקיים הדעת. כן, אז זה כלל ברוחניות, שתמיד צריך לתת לקליפה את החלק שלה. כמו שאמרנו בכלליות, שצריך לתת לגוף גם את האוכל שלו, וחז"ל תקנו לנו שאנחנו אוכלים גם, אז לעשות מים אחרונים זה לתת את החלק לסדרה אחרה, על החלק שלה. ובכלל זה כלל גדול בעבודת השם, שבן אדם צריך תמיד לתת איזה מים אחרונים. חבר אמר לי איזה דוגמה שהוא אוסף צדקות לפעמים לכל מיני דברים ועושה הפצה, אז הוא גם עושה לעצמו איזו ארוחה קטנה ככה מהדבר הזה, כאילו נותן לגוף גם את החלק שלו שיהיה שותף בדבר הזה. זה ככה חוכמה, בכל דבר צריך תמיד לתת גם את החלק לתאבות, לגשמי, לסטרה אחרה. הקבורה שקוברים את המת ברוחניות היא השבת הנפשות לנרתיקן למקור שנחצבו משם. נכון, אז שהמת נקבר, הנפש חוזרת למקום הוצאת לכיסא הכבוד, לקדוש ברוך הוא. סעיף למד ב' החרפות, שזה הבושות, השורות הלב האדם הן התאבות, כי כל התאבות באים משבירת כלי החסד. אני שעושים חסד מעל הגבול, כמו תאבת ניוף, שבאה מריבוי החסד, ושם באים האבות הנפולות, והידי התקשרות לנקודת הצדיק מתבטלים החרפות. אז כן, מה זה תאבה? תאבה זה אהבה לא במידה שלה, שבאדם עכשיו אוהב לא רק את אשתו, אלא עוד נשים, אז הוא אוהב יותר מהמידה, מהגבול של הצמצום שלו, מהחלק שלו. זה נקרא ניוף. וזה בא משבירת כלי החסד, ריבוי חסד. הצדיק, על זה שאנחנו מתקשרים באהבה לצדיק, הצדיק עושה לנו צמצום, שנוכל לבוא את השם בצמצום, במידה. רבינו מדבר על זה בתורה למד ד', החרפות והביזיונות שוברים ליבו של אדם. והידי שמקשר את עצמו נקודת הצדיק שבתוכו, וגם לצדיק, הידי זה מתבטלים החרפות השורות על ליבו. כל הדברים שבעולם שאדם אוכל ונהנה מהם, וכן בשאר כל ההנאות, בכולם יש בחינת האבות הנפולות. כלומר, חסד ואהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהתבטא בצורה הזו. וצריך להעלות את ההנאות ולקשרם לאהבה שבקדושה, כלומר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, שנתן את החסד הזה. אז זה גם במאכלים יש טעמים, שזה האהבות, הטעמים שאנחנו טועמים, זה באמת נובלות של טעמים ברוחניות. וזה שבאדם אוכל ומברך ונהנה ונזכר בקדוש ברוך הוא ומודה לו על התענוג, עד איזה הוא מעלה את הניצוצות שיש בתוך המאכלים. וכל דבר, אפילו באדם נוסע באוטו שלו ויש לו פתאום איזה שמחה, הקדוש ברוך הוא נתן לו אוטו, לנסוע, לעשות איתו מצוות, לקנות קניות לשבת, לצאת לפרנס את משפחתו, ויש לו ככה איזה רגע של הודעה, של אהבה לקדוש ברוך הוא, מעלה את הניצוץ. וככה בכל פרטי החיים, בבית, בדברים גשמיים, באכילה, בשתייה, בכל ההנאות, התאבות של החיים, גם שבאדם מרוויח כסף, והוא מקשר את זה לקדוש ברוך הוא, ונותן מזה צדקה ומסע ומתן באמונה, כל הדברים האלה שאנחנו קושרים את כל אורחות החיים שלנו לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שאנחנו מעלים את האהבות הנפולות, מעלים את הניצוצות. אין שום קודש במגילה, במגילת אסתר, כדי שתוכל להיות כתובה בספרי האומות, כמו שכתוב, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים, למלכי מדי ופרס, והטעם כדי שיקראו באומות, ועל ידי זה יתור הטוב הכבוש אצלם, לחזור לישראל. כן, אז המדינה, המגילה, היא נכתבה גם בדברים של האומות, ושהאומות קוראים אותם, הם קוראים אותם בשפה שלהם, אבל הלשון, החיות, המהות פנימית זה קודש. ולמרות שהם מדברים בשפה פרסית, לא יודע בשפה שהם מדברים, בגלל שהמהות הפנימית שבתוך האותיות זה כל הקדושה והאלוקות והאמונה שיש במגילה, פתאום זה מתעורר אצלהם, הניצוצות שיש בתוכם, והם רוצים לחזור בתשובה. כי העיקר זה לא רק מה שהכלי של האותיות, רבנו מדבר על זה אחרי זה בתורה יוטט, שלשון הקודש זה לאו דווקא השפה, זה התוכן של דברי אמונה ודברי התחזקות, וגם אם אתה מדבר את זה בדברים אחרים, אתה מכניס את העניין הפנימי, אתה מעלה את הניצוצות שבלשונות האחרים. אז בעזרת השם שכל הגויים יקבלו את כל השכלים הקדושים שיש בתורה שלנו, וכל הטוב שכבוש בהם יתעורר, ויחזרו כל הגרים לעם ישראל, אמן כן יהי רצון.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, ואנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו עכשיו בתורה י"ח, רבי יונתן משתאה, פסקה י"ג, הבת קול. טוב, רבנו יסביר פה עכשיו, הרב יסביר פה עכשיו את העניין של הבת קול מתוך משל. בת קול, אני רק עושה לכם הקדמה כדי שקצת יהיה יותר מובן הפסקה שאני קורא אותה מהספר, זה הד. הד, אנחנו יודעים שבאדם צועק אהו, אז ישר הוא שומע, נגיד במדבר, אהו, חזרה. רבנו עכשיו רוצה להסביר את את השכל הפנימי, את הסוד של ההד, דרך המשל. בוא נקרא, הבת קול, כלומר, ההד שחוזר לאוזן המדבר, הופכת את המילה ומחזירה את אותה אליו כסדר יציאתו ממנו. כשמוציא האדם מפיו את המילה ברוך, למשל, אז האות ב' מברוך, היא יוצאת ראשונה מהפה. נכון? איך שאנחנו רואים ברוך קודם, הב' יוצאת מהפה. והיא כביכול הראשונה שפוגעת בער. ומובילה אחריה את ר', ו' וכף. אם נצייר את זה למשל, נגיד, נדמיין את זה על קיר למשל. עכשיו נגיד הבן אדם עומד מול הקיר, ומוציא מהפה את המילה ברוך. אז האות ב' יצאה ראשונה, פגעה בקיר. אחרי הרי שאחרי זה ו' ואחרי זה כף. אז כאילו אם הבית פגע ראשונה בקיר ועכשיו כל האותיות חוזרות, הוא היה צריך לקבל חזרה לתוך האוזניים שלו את כף, ואז הוא היה צריך לשמוע קורב, חורב. אנחנו רואים שזה לא ככה. נגיד למשל כמו כדור, באדם זורק כדור על הקיר, מה חוזר לו ישר לתוך הפנים? האחורה של הכדור כביכול. פה אנחנו רואים שהפוך, מה חוזר ראשון? הבט, זה כאילו הפנים של הכדור. אז אנחנו רואים שהבט כל העד, היא הופכת את המילה. אז זה מה שהוא מביא פה. מובילה המילה שאחריה. אז כאשר המילה חוזרת אחורה לאוזנה, והעוד חף צריכה להישמע ראשונה, והעוד בית אחרונה. אך באמת הבט כל הופכת את המילה, ומחזירה אותה בצורה שתישמע כסדר יציאתה. אז זה העניין שרבנו מסביר איך עובד ההד, שהוא הופך את האותיות ומחזיר לאוזן את האותיות כסדר הפוך. אבל כל המשל הזה הוא רק בשביל הנמשל, שהתכלית של העולם הזה, כאילו זה מה שאמרנו בסעיף הקודם, שמהתכלית של העולם הזה אתה יכול לקבל את הראשית של תחילת המחשבה. פה מעולם העשייה הזה הגשמי שאנחנו נמצאים בו, כל אחד וענייניו וצמצומיו, שנראה פה העלמה רצינית, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, דווקא מפה אפשר לקבל את התכלית של העולם הבא. זה מה שרבנו שם מתחיל בתחילת התורה, השגת התכלית, שעשו העולם הבא, ויש עוד תכליתים ועוד תכליתים שהצדיקים משיגים אותו, הם משיגים אותו דרך העולם הזה. ואמרנו שלא דווקא דרך העולם הזה, כאילו בכללות, כל אחד דרך העולם שלו, דרך הצמצומים שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו ושולח לו, והמציאות שהקדוש ברוך הוא זימן לו בחיים, איפה שהוא גדל ואיך שהוא נולד ואיפה שהוא גר ועם מישהו התחתן ובמה שהוא עובד ולמה שהוא נמשך בחיים, בלימוד, כל הדברים האלה מביאים אותו תכלית, הופכים את זה, העולם הזה מהפך, ואפשר לראות דרכו את התכלית, את העולם הבא. וזה עובד על ידי האמונה, אפשר בשכל להבין איך זה עובד, אם אנחנו יחשוב בשכל, רגע, מה הקשר בין זה לזה, עצם זה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שוכן פה, ומחייב ומהווה את כל המציאות הכי תחתונה שאנחנו נמצאים בה, ככה אנחנו משיגים את התכלית, ומתגלה לנו כל פעם עוד ועוד שכל, כל אחד לפי המדרגה שלו, הוא יותר מבין מה התכלית, ויש בזה עד אין סוף. בעזרת השם שנזכה להבין את זה ולחיות את זה ולפעול את זה בחיים של עצמם, גם כל מה שנראה לך שזה לא היה פה חלק מהתוכנית, חלק מהתכלית, כל אחד לפעמים מרגיש שהוא דלגו עליו דלגו עליו בסרט, או שכחו אותו, או שהוא נשאר תקוע פה בתסריט של הסיפור הזה. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא, זה הכל פה מדויק, והכל דבר בתסריט כתוב, וכל אחד התסריט שלו נועד להביא לו, ורואים, הנשמה תמיד היא בלמידה, היא תמיד בהתפתחות, גם אם באדם עוברים על הדברים שנראים שזה לא כל כך פוטוגני כמו שאומרים, בפנים בפנים שם הוא קיבל הרבה פעמים את השכל הכי גדול של החיים שלו. אז זה הבת כל שהיא מהפכת, זה העולם הזה שהוא סוף המעשה מרמז על תחילת המחשבה. טוב, סעיף י' ד' אינו דומה השומע תורה מפי הצדיק למי ששומע ממי ששמע מהצדיק, וכן אין זה דומה למי שקורא דברי הצדיק בספר, כי ככל שמתרחק הדבר יותר מפי הצדיק כך יורד המדרגה. טוב, אז אי אפשר להשוות, רואים שרבי נתן איך הוא מדאר כל איזה דבר קטן שהיה לו עם רבנו, כל שיחה, כל מפגש, כל תנועה, איך הוא מדייק בתנועות, בבעות של הפנים, הוא מנסה להעביר לנו את החוויה, את החוויה שהייתה לו להיות ליד הבן אדם הזה, איזה קדושה בטח הייתה שם באוויר. אז תחשבו מה זה לשמוע תורה מפי רבנו, ממש מהפה שלו לתוך הלב שלך, זה... זה דומה שעכשיו אנחנו קוראים בספר, וכל אחד, בסדר, גם יש אור גדול, אבל זה לא אותו דבר. זה יורד מדרגה, זה יורד לבוש. ככה כל דבר. אפילו תראו את זה בדבר פשוט של החיים. אתה חבר עבר איזה חוויה ראשינית וזה, והוא בא מספר לך, תשמע, וככה וככה, עם כל התחושות והחוויות. אתה פנימה מאשר שעכשיו אתה שומע את זה ממי ששמע ממנו, או שאתה שומע ממי ששמע ששמע ממנו, וגם בדיוק זה גם לא בדיוק אותו דבר. לא באותה איכות. אז לשמוע מפי הצדיק זה דבר חשוב מאוד, לראות את הפנים של הצדיק רבנו מדבר שם, לשמוע עם, להרגיש את המידות שלו, את האמונה שלו בתוך הדיבורים, זה מדרגה אחרת. אבל גם היום שיש לנו את הספרים של רבנו ואנחנו גם מאמינים שהרוח שלו והחיות שלו והשכל שלו שוכן ומשגיח ומאיר לנו, הוא מדבר איתנו דרך זה, זה גם מעלה את האיכות, אבל זה לא כמו לשמוע מפי הצדיק בעצמו. סעיף תדבר, כל אחד צריך להגיע למדרגה שפניו יהיו מזוכחות ותיאורות כמו מראה, וואי וואי וואי, ואז בהבטה שיביט בו אדם יראה אותו אדם את עצמו בתוך פניו המזוכחות, כלומר שיראה את עצמו איכן הוא אוחז, יראה שהוא בחושך ביחד לצדיק שעומד לפניו, והיד הזה יתחרט ויחזור בתשובה על החירות מעשיו. תראו מה הרב אומר פה, כל אחד, כל אחד זה כולנו, זה לא משנה. צריכים, הכוונה, צריכים ויכולים, צריכים לרצות. להגיע למדרגה שבן אדם רואה את הפנים שלך, והוא רואה את הפנים של הקדוש ברוך הוא. נהיה לו הרהורי תשובה, נהיה לו, פתאום מתחיל להתעורר לו כל הדברים הטובים שהוא עשה, אתה לא צריך לדבר איתו מילה. אלה שבאים ומוכיחים ואומרים אלה ככה ואלה ככה ואלה לא בסדר ואלה לא זה וכל הזמן זה, כי כנראה הפנים שלהם לא מספיק מזוכחות, כי אם הפנים שלהם היו מזוכחות רק היו רואים אותם, וכבר האדם היה מתחיל לקבל הרהורי תשובה ולחזור בתשובה, ורואים את זה, ואנם שלפעמים הולכים לצדיקים, אתה רק רואה את הצדיק, אתה כבר מתחיל להרגיש מכבסה מבפנים, ונעלמות לך כל הקושיות, אתה רואה את הפנים של השם. זה קורה באמת בעיקר על ידי שבאנם עוסק בקודש, ובהתבודדות. באנם הולך להתבודדות, ומדבר עם השם, ופתאום באדם חש, ממש חש את הקדוש ברוך הוא, עוטף אותו. ונהיה לו אהבה לכל עם ישראל, משהו, מה שיכול לצאת לו אור מהפנים. אנשים פשוטים, רבנו לא דיבר לאנשים שלא בעולם הזה מסוגפים וש... רק ככה כל היום בתוך דלת אמות של תורה ו... לא. הוא נותן את המדרגות האלה לאנשים פשוטים כמונו שחיים בתוך העולם עם משפחה וילדים ופרנסה וחוטפים תורה וחוטפים עוד יום ורוצים טוב ונופלים וקמים. והקשר שלנו לצדיק הזה הוא מופיל עלינו חוויות ומדרגות שקיבלו ממש צדיקים בדורות הקודמים. זה מתנה נפלאה, מתנה נפלאה, אשרינו שזכינו, ואז את השם שנזכה להתמיד בזה, בהתבודדות, בקדושה, בתורה, בתפילה, שהפנים שלנו, הפנים של הצדיק יראו בפנים שלנו, הפנים של הקדוש ברוך הוא יראה בפנים שלנו. זה אחד הפירושים של ברכת כהנים, יאיר השם פניו אליך, שהכהנים מברכים אותנו, יאיר השם פניו אליך, הכוונה, מה זה שהשם יאיר לך פנים? יאיר השם פניו עליך, שהפנים של השם מאירות דרך הפנים שלך. שבאדם רואה יהודי, הוא אומר, אני לא צריך הוכחות ואני לא צריך חקירות. אני רואה את הבן אדם הזה, אני רואה את הפנים שלו, אני יודע שיש השם בעולם, זהו. אני רואה את הטוב שלו, את התמימות שלו, את האמת שלו, את המתיקות הזאת. לא צריך יותר הסברים. שנזכה, כל עם ישראל, אנחנו צריכים יותר לגויים, שיראו את הפנים שלנו. ויראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסלק מאיתנו את כל המצרים והמקטרגים והמסתינים בגשמיות ורוחניות, והפנים של עם ישראל יתגלו בעולם, אמן, כן יהי רצון.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד מי...

מצוות? האם הוא יכול לאכול אצלו? הוא צריך לחשוש שמה הוא לא שומר משהו כהלכה. אנחנו כבר למדנו שכעיקרון הכלל של עד אחד נאמן ביסורין, כלומר שאדם יכול לסמוך על חברו שאומר שדבר מסוים כשר, אחת המגמות שלו שאדם יוכל לאכול אצל חברו. רש"י אומר שאם ככה לא יוכלו לאכול זה אצל זה, וכבר למדנו בתורה שסומכים זה על זה, זה מה שהתורה ציוותה. ואפילו כהן שהוא איש קודש, הוא סומך על כך שכל אחד מישראל שוחט את הבהמה שלו, מביא לו את הזרוע והלחיים והקיבה, וזה קשה מבחינתו. כלומר, הוא סומך על כל אחד מישראל. אז אם כן, זהו היסוד הראשון, שאדם צריך לסמוך על חברו, שהוא אדם כל זמן שהוא אדם מאמין ושומר תורה מצוות כהלכה. אמרנו שהאמון הזה תלוי בכך שאדם יודע את ההלכה ומקפיד עליה. עכשיו השאלה איך צריך להתייחס לאדם דתי שאנחנו מכירים, שהוא רציני, אמין, אבל הוא לא מקפיד לאכול מהדרין. הוא אוכל כשר של רבנות, מה שנקרא כשר רבנות. אבל הוא אדם דתי, מסורת מאבותיו, ככה הוא. העיקרון הראשון הוא שסומכים. ולכן, אם הוא אומר שהמאכלים שלו כשרים, ואנחנו אומרים, זה אדם שמכיר את ההלכה. אז צריכים לסמוך עליו. אמנם, אני רוצה להגיד קודם את הכלל, ואחרי זה לנסות להביא לכך מקורות. אמנם, כאשר מדובר על מנהגים נחרצים, שכולם יודעים, יש כאלה שנוהגים כך. במנהגים הללו, אדם יכול להחמיר גם כשהוא נמצא אורח אצל חברו. אני אומר את זה יכול להחמיר, מפני שאנחנו נראה מקורות שיש בעיה לאדם להחמיר כשהוא מתארח במקום אחר. אבל, אמרנו, במנהגים שהם נחרצים, אפשר שאדם יחמיר. מה הם מנהגים נחרצים? למשל, אדם שרגיל תמיד לאכול אך ורק גלת. אף הוא לא מפסיק את זה. כשהוא מתארח, הוא יכול להגיד, אם זה לא גלת, אני לא אוכל. אמנם, מעידים על הרב שלמה זלמן אורבך, שהוא היה מגיע נניח לחתונה, או לאירוע, ושם היה בשר לא גלת, הוא היה אוכל. כלומר, כשאני אורח, אני אוכל. אבל זה מפני שהמנהג לאכול גלת לא היה נחרץ אצלו. כי באשכנז, אצל רבים, היה מנהג להעדיף חלק, להעדיף גלת, אבל לא נחרץ שלו. כך אני מעריך. אם כי אפשר לומר, שיכול להיות שכן היה לו מנהג נחרץ, אבל הוא סבר שבעת שהוא אורח, הוא צריך להקל בזה. אבל אפשר ליישב, כמו שאמרתי, את העיקרון הזה שאמרנו שאם מדובר במנהג נחרץ שהכל יודעים, מחמירים עליו. אולי ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, זה מנהג קניות בפסח. זה מנהג קל. אין איזה יסוד לא דרבנן, קל וחומר לא דורייתא. ואנחנו יודעים שאנשים לא נעלבים מזה. כשבא אשכנזי אצל ספרדי בפסח, אפילו אם זה חתן, זה לא נעים, אבל אומרים מה לעשות, הוא לא אוכל קטניות, וזהו, מבינים את זה. כלומר, כאשר מדובר במנהג נחרץ, לא נעלבים, יודעים, הוא לא רגיל בזה, לכן הוא לא אוכל. אבל צריך להיות מנהג נחרץ. אז אמרנו, זה או, זה יכול להיות בשר חלק, זה יכול להיות קטניות בפסח, יש עוד דבר שלישי, בלבד, שהוא, אפשר להגיד למחצה, אבל בדור האחרון הוא, אפשר לומר שקיים כבר מנהג כזה, שיש אנשים שלא אוכלים ירקות שהם לא או מגידול מפוקח בלי חרקים, או שישרו אותו במים סבון ושטפו אותו כראוי. אם לא, יש שלא אוכלים. כמובן אנחנו מדברים בסלט חי. אם מדובר בתבשיל, אין למנהג הזה מקום, מפני שכבר כתבו על זה שיש כאן ספק ספיקה. ספק אחד אולי אין חרקים, אולי יש חרקים. ספק שני, הבישול ממאך את החרקים, וכאשר חרק התמאך, אז כבר אין לו דין בריאה והוא בטל בשישים.
אז ספק אולי התמייך, וספק אולי לא היה. אז לכן, אנחנו מדברים על חומרה בסלט חי. בסלט חי, כשהוא מדבר על ירקות עלים, יש כאלה שנוהגים מנהג נחרץ, לא אוכלים סלט חי, לא אוכלים ירקות עלים, שלא מגידול מפוקח, או עברו טיפול יפה של השריה במים סבון, או חומר אחר כסטירילי, ואחר כך שטיפה טובה. אם לא, אז לא אוכלים את זה במסגרת של סלט חי. אבל שאר הדברים, אין מקום לכך שאדם יגיד, אני לא אוכל אצל מי שלא אוכל מהדרין. ואומנם, אני רוצה קצת ללמד זכות. יש בין החרדים שאומרים, אנחנו אוכלים רק אצל מי שאוכל אך ורקשות מהדרין. אני רוצה ללמד זכות מצד אחד על הסברה שלהם, ומצד שני, ביקורת. הצד שאפשר ללמד זכות, שהעם היהודי עבר המון תהפוכות בדורות האחרונים. וקשה מאוד לדעת מי יודע ומי לא יודע, ומה הם המסורות. כלומר, באופן פשוט, לכאורה אפשר להגיד, אדם שקיבל חינוך דתי, וההורים שלו דתיים, והוא מכיר את זה, לכאורה הוא יודע, נכון. אבל הרבה מאוד אנשים דתיים, אולי הם חוזרים בתשובה. אולי הוא גם חרדי, אולי הוא לבוש לחרדי, והוא חוזר בתשובה. אני סיפרתי שאני פעם נימדתי קבוצה של בעלי תשובה, חרדים, אז היה מישהו שהוא היה רגיל ללכת עם מעיל ארוך וכובע, חצי שנה אחרי שחזר בתשובה. ופעם אחת הוא בא להתארח אצלי בשבת, בקהילה של דתיים לאומיים, אז נתנו לו כמובן עלייה לתורה, חשבו רב גדול. הרב הגדול היה צריך להוציא סידור, להסתכל בברכת התורה, ולטעות, להגיד את הברכה שאחרי, לפני, כבוד הרב, לא יודע איך מברכים ברכות התורה. כלומר, עכשיו, אדם שמתארח, הוא אומר, טוב, אז הוא למד את ברכות התורה. מי יודע מה קורה אצלו במטבח? אולי יש דברים מאוד בסיסים שהוא לא יודע. ואין לי מדד למדוד את זה. אז שאני אומר, אם הוא אוכל מהדרין והכל, באופן כללי, אני מובטח. גם כאשר מדבר דתיים לאומיים. הוא אומר, יכול אדם להגיד לעצמו, יש דתיים שלא מקפידים. איך אני יודע? אולי זה דתי שלא מקפיד. אולי הוא דתי שמזלזל. ואני לא יודע. אולי הוא קונה לפעמים פירות. על האם הדרך. לא זוכר שצריך להפריש שם תומות ומעשות. עכשיו, צדע, תקלות של פעם בהרבה קורות לכל בן אדם. לא יודעים לכל, אבל הרבה אנשים. גם לאנשים הדקדקנים מאוד במצוות. אבל יכול להיות שהוא מזלזל, ולכן יש לו הרבה מאוד תקלות. לכן אני לא יודע על מי אפשר לסמוך, על מי לא, ליתר ביטחון, אני אומר, אני אוכל אך ורק אצל מי שאוכל מהדרין. ונסביר את השינוי, כי צריך לדעת, בעבר הקהילה הייתה מאוד מאוד דחוסה, בכלל אדם חי במסגרת משפחתית, שבטית, ידעו כל אחד מה הוא עושה. אם אדם היה נחשב קל דעת, חשוד, בזזה מצוות, ידעו עליו את זה. ולכן אפשר להגיד, אפשר לסמוך אחד על השני. היום אנשים חיים כל אחד בבית שלו, ולא יודעים מה בדיוק הוא יודע, מה הוא עושה. ולכן החשש אולי יותר גדול, וזו אולי הסברה של אלה שאומרים, אני לא יכול לאכול אצל אדם דתי, שהוא לא אוכל לאכול מהדרין. זה צד חיובי, צד שלילי. שיש בזה אולי עמדה שמצד גורמים מסוימים, בתוך הציבור החרדי, שרוצים ליצור הבדלה. בין הציבור החרדי לציבור הדתי והחילוני והמסורתי כמובן, כדי שלא ישפיעו מהם. ואומרים לעצמם, אם אפילו, כלומר שצריך לדעת, כל מה שהם עושים חשוד. מה שאוכלים, אומרים שכשר, הם אומרים שדתיים, צריך לבדוק, לא בטוח. יכול להיות שזה אפילו לא כשר. ובזה יוצאים הבדלה גדולה, וכך לא יהיו מושפעים לא מאורחות החיים, ובמיוחד לא מהרבנים של הציבור הדתי-לאומי. מפני שאפילו עם האוכל שלהם אולי לא קשר, קל וחומר שהדעות שלהם לא באות בחשבון. אבל, אם אנחנו חוזרים למעשה, המנהגי ההחמרה הידועים, כמו שאמרנו, מנהגי ההחמרה נחרצים, בהם אפשר לנהוג חומרה. אבל למה שלא מנהג נחרץ, אז אי אפשר לנהוג חומרה. ומדוע אני אומר אי אפשר? כי באמת הדבר אסור. כלומר, אסור לאדם שהוא מגיע לאדם דתי שאוכל כשר ויודע את ההלכה, כשמדבר יודע את ההלכה, הוא לא צדד ששולחן ערוך יורד היה על כל הסעיפים.
הוא צריך לדעת מה נוהגים בהלכה. מסורת ההלכה פשוטה, זה מה שהוא צריך, לא מעבר לזה. אם אדם לא אוכל אצל מישהו כזה, הוא עובר, עושה עבירה, עובר על העקרונות העמוקים של התורה, וניתן את המקורות לזה. הגמרא במסכת פסחים, בדף נ"א עמוד ב', אומרת שההולך ממקום שאין עושים בו מלאכה בערב פסח, למקום שכן עושים בו מלאכה, יכול לא לעשות מלאכה. כלומר, יש פה התנגשות בין המנהג, הוא נוהג לא לעשות מלאכה, הוא הולך למקום שכן עושים מלאכה. מה עליו לעשות? אז אומרים, הוא יכול לא לעשות מלאכה. שואלים, אבל הוא יראה, אז יש פה בעיה של מחלוקת, כי יראו שהוא לא עושה מלאכה, ועלולים לזה להיפגע. איך אתה לא עושה כמו המנהג המקובל אצלנו? אז אומרים, עונה רבה, יש הרבה אנשים שאין להם עבודה. לכל אדם יש עבודה כל יום. יש אנשים שאין להם עבודה, ולכן הוא מובטל, ולכן הוא לא עושה עבודה. זה לא דוקר שהוא מחמיר כשהם מקלים. מה אנחנו לומדים מזה? שאם זה הדוקר, אסור היה לו לשנות ממנהג המקום. כמו שמסביר שם הראש, כשגדול השלום, כשהאיסור אינו מהתורה. כלומר, וזה מתמחלוקת, יש אומרים, כלומר, אם מדובר באיסור חכמים, כשאדם הולך למקום שהמנהג בו שמקילים, שהם סוברים שמותר, אז הוא צריך לעבור על מנהגו ולעשות כמנהג המקום, גם כשדובר באיסור חכמים לפי מנהגו. ככה התוספות, רשדה, ועוד. מנגד יש אומרים, רק במנהג אדם יכול ללכת כמנהג המקילים, אבל אם זה הדין דרבנן לפי דעתו, לא היה יכול להקל. כך אומרים רבנותם, רמב"ן, ועוד. כלומר זו מחלוקת. מה אדם משנה להקל כאשר הוא הולך למקום שמקילים? דומה לזה, יש דיון על החלב שדבוק לכרס שתחת הפריסה. האם הוא כשר או אסור? באופן רגיל מחשבים אותו כאסור מהתורה. אבל בני ריינוס היו אוכלים אותו. הם סמכו על רב, רבנו יואל, שהוא אומר שמותר. מה עושים כשהולכים אליהם? היו שנהגו לאכול את כל התבשיל שבושל עם אותו החלב, אבל לא את החלב. ככה מביא איסור ותרא ארוך, ורבים אמרו, לא, אסור לאכול כל מה שהתבשל איתו, אבל בכלים מותר. כלומר, לא מחשיבים כי איסור גמור, הועיל ולמנהגם, זה יתר. אבל יש אפילו שאמרו, אפשר לאכול את השאר, מה הסברה? כי הטעם כעיקר שנו במחלוקת, אז אפשר להגיד, טעם כעיקר דרבנן, ולכן כשאני הולך אליהם, והם סומכים על רב מובהק, אני יכול לאכול את השאר שיש בו טעם. ככה אומר איסור ותרא הארוך, מנהג הלכה, אין צריך להחמיר בטעם כעיקר, במקום שנהג בו יותר, מלא תתגודדו. זה יוצר מחלוקת. דומה לכך, למדו במשנה דמאי, פרק ד', משנה ב'. תקנו חכמים שאדם לא יאכל אצל מי שלא קיבל על עצמו לעשר תרומות ומעשרות כדין, במיוחד הבעיה במעשר, שאסור לאכול אצלו. זה התקנה דמאי. אלא צריך לעשר את הפירות מחשש כפי התקנה של דמאי. מה קורה אם אדם מתארך אצל חבר שלא קיבל על עצמו להיות מעשר, אבל זה שבת. שבת הוא לא יכול לתקן. מה יעשה? אז אמרו רחמים, הוא יכול לאכול אצלו שבת אחת, על סמך עדותו שהוא אומר, אני הסרתי. מדוע אפשר לסמוך עליו? הרי יש תקנת חכמים שלא סומכים עליו. אומר הירושלמי לרבי יוחנן משום איבה, כי אם הוא לא סומך עליו ולא אוכל אצלו, וגם אין אפשרות לתקן, כלומר לא יכול לאכול אצלו, אז תהיה מזה איבה. רבי אבון אומר, משום דרכי שלום. כלומר, למרות שאנחנו מדברים על תקנת חכמים שלא לאכול אצלו, משום איבה ודרכי שלום, כשאין אפשרות לתקן, סומכים עליו. כיוצא בזה, אבל זה יותר חלש, כתב הרמ"א, על פי מעריל, אדם שנזהר לא לאכול פת גויים, כלומר לא אוכל פת פלטר. ככה הוא נוהג, אבל הוא אוכל עם חברים. והחברים שלו כן מקילים לאכול פת פלטר. אז הוא הביא פת שלו, שהיא פת יהודי. והם אוכלים פת פלטר של גוי. אם פת הפלטר של הגוי יותר יפה, יאכל איתם. כי אם הוא לא אוכל איתם, הוא נראה כמתנשא עליהם. כלומר, זה נראה משום איבה. זה עלול לגרום לאיבה. מה האיבה? שהוא מתנשא עליהם. אומר, אני לא אוכל כמוכם. אני מוציא מהתיק שלי, בשקית, את האוכל שלי, ולא אוכל איתכם. יש בזה איבה. אז לכן,
אני אומר, זה לא לגמרי דומה, כי זה דין דרבנן שרבים נהגו להקל בו, אבל שוב, למחמיר, יכול זה דין דרבנן. אמנם, זה דין דרבנן, שגם המחמירים יקלו בו בשעת הדחק. אז זה לא מנהג נחרץ, כמו שמקודם אמרנו. ולכן הוסיף הרמה שם, אין ללמוד מכאן לשאר איסורים. בכל אופן, מה אנחנו למדנו מכלל הסוגיות? שכשאדם רגיל להחמיר, הוא הולך למקום של מישהו שמקל יותר, הוא צריך לנהוג כמנהג המקום, יש אומרים אפילו בדינים דרבנן, ויש אומרים במנהגים. עכשיו צריך לדעת, כל מנהגי החומרה של הכשרי מהדרין לעומת הכשרים הרגילים, זה לא דינים דרבנן. זה דינים של ההלכה, ההלכה כדעת המקלים. והמחמירים חוששים לדעת יחידים מעבר לכללי הלכה. כלומר, יש כללי הלכה. כלומר, אנחנו הרי לא בדור שמחרים ואומרים, דעת השח בטלה, דעת הפרי חדש בטלה. נניח אם יש מחלוקת בדברי חכמים, יש הלכה. שאם יש מחלוקת, ספק בדברי חכמים, הלכה כמקל. בדרך כלל, אנחנו מדברים על כמעט כל ההבדלים בין ההכשרים, מדובר על דינים דרבנן, כשרוב הפוסקים מקלו. כלומר, לפי כללי ההלכה, מכל הצדדים צריך להקל. אבל יש מקום להידור, זה לא... ההידורים הם יפים וטובים. אבל, כדי למנוע איבה ודרכי שלום, זה ברור שאסור להחמיר בהם במקום שעלול לגרום איבה ופוגע בדרכי שלום. אני רוצה קצת להשלים את זה. הסוגיה מורכבת, ואני רוצה לתת את התמונה. עכשיו נלך מצד אחר. אמרו חכמים שבית שמאי בית הלל, נהגו כבוד זה בזה, ואפילו התחתנו זה עם זה, עם זה. ועכשיו השאלה הייתה, אבל יש דברים שאסורים לבית שמאי, ויש דברים שאסורים בית הלל, אז מה עשו? אז אומרים, הם היו אומרים זה לזה. ולכן יכלו להתחתן. כי מי שאסורה על דעת, נגיד, מי שמותרת לבית שמאי ואסורה על בית הלל, בית שמאי אומרים לבית הלל, זה אסור לכם. וכן להפך. אז כיוון שאמרו, אז יכלו להתחתן זה עם זה. אותו דבר למדו. כיוון שאומרים זה לזה, מה אסור? אם אני אתן לך מאכל שאסור לך, אז אני אגיד לך. עכשיו השאלה, האם צריך להגיד את זה או לא? כלומר, אדם מערך, נניח אם הוא אוכל בשר קשיר, ואוכל אצלו אדם שרגיל לאכול גלט, הוא צריך להגיד לו, האוכל שאני אתן לך קשיר, או לא חייב להגיד לו? נחלקו בזה. הריטב"א אומר, ראוי שיגיד לו, אבל לא חובה. כי מה שאמרו בית הלל בית שמאי זה נהגו יפה, אבל לא שזה חובה. אתה לא שאלת, אם תשאל אני אגיד לך, אבל אם לא שאלת, זה האוכל שלנו, הוא אוכל כשר, למרות שאני יודע שהוא אוכל רק גלט, לעולם לא אוכל כשר, אני לא צריך להגיד לו. זה דת הריטב"א, זה דת מיעוט הפוסקים, אבל גם הפרי חדש אומר כך, אבל הרוב אומרים שחובה לומר לו, ככה דת האור זרוע, גם של שלמה, הרמה, השח, ולכן כתב הרמה, סימן קופיוטט, סיב זין, שאדם יכול לאכול אצל חברו, שמכיר את מנהגם, שכן בוודאי לא יחיד אותו דבר שהוא נוהג בו איסור. לפי כל זה, מה אנחנו רואים? מנהגים נחרצים שאדם נוהג, הוא יכול להחמיר בהם, ולא רק הוא נוהג, קהילה נוהגת. לא נלווים מזה. זה כמו בית הלל ובית שמאי, שנהגו כבוד זה בזה. אני יודע, הוא רגיל תמיד להחמיר בזה. אז במנהגים נחרצים, אפילו כמו קטניות, שאין בזה יסוד, אפילו לא דרבנן, זה חשש שעל פיו נהגו מנהג, אבל זה מנהג נחרץ. כיוון שזה מנהג נחרץ, זה שאדם נוהג אותו בביתו של המערך, לא פוגע. לא אמור לפגוע, כי הוא יודע, זה מנהג, הוא לא אמר שאתה לא בסדר. זה מנהג שלו. זה גם כמובן לא יכול להיות על הכל. אפשר להגיד, מנהג נחרץ אצלי, לא לאכול אצל המזרוחניקים, או אצל הספרדים, או אצל אשכנזים, או אצל הונגרים. זה לא יכול להיות. יכול להיות, אני דבר הזה לא אוכל. זה מנהג נחרץ, ולכן בדבר הזה הוא לא אוכל. וכמו שאמרנו, הרבה פוסקים אמרו, גם מצווה לאדם להגיד לחברו, אנחנו, אצלנו, עכשיו מה שאני מגיש זה דבר שאתה לא רגיל לאכול. אז תחליט מה אתה רוצה. אבל, ולא רק זה, אנחנו רואים מזה שבית הלל ובית שמאי לא נפגעו זה מזה, כי הם חיו ביחד, ולכן יכלו לדעת, יש מנהגים שונים, ולכן ספרדים לא נפגעים מאשכנזים שלא אוכלים קטניות. אבל, כי מדובר על משהו מסוים בזמן מסוים.
אבל כאשר אנחנו מוסיפים ואומרים, זאת חומרה כוללת, לא אוכלים אצל מי שלא מהדרין, זה אומר שהוא לגמרי מבטל את מנהגו. וכל מה שאנחנו למדנו, שסומכים אפילו בדמי, ואמרנו בהרבה דברים, למרות שהוא נוהג מנהג חומרה, כשהוא הולך אצל מישהו שלא נוהג חומרה, אם זה גורם לפגיעה בשלום וגורם לאיבה, יש פה בעיה, כלומר לא בעיה, יש פה איסור. תגידו, אבל גם זה מנהג נחרץ, זה לא נכון. בכל המנהגים האלו שאנחנו דיברנו, שיש הבדלים בין כשר למהדרין, בשעת הדחק גם מהדרין יקלו. כלומר, המהדרין לא אומרים בכל דבר ודבר לא מה, לא צריך להחמיר, אלא כשאפשר אנחנו מחמירים. אבל לא יגידו את זה במקומות שיש קושי. ולכן לא מדובר במנהג נחרץ לעולם ועד. לכן, כמו שאמרנו, אין בסיס למנהג. אפשר להסביר שחוששים ואומרים, אני לא יודע מה הוא יודע, אולי הוא לא יודע. במצב הזה אני יכול, זה הסבר שיותר מתקבל. אבל אם הוא יודע, הבן אדם הזה הוא בוגר ישיבה, הוא רציני, משפחה דתית, הוא מכיר את האבא שלו, לא רק זה בני דודים שלו. הוא יודע שהם אנשים דתיים, הוא מכיר אותם. והוא לא אוכל אצלם כי הם לא אוכלים מהדרין, הוא עובר באיסור, כלומר הוא עובר על הדרכת חכמים, זה איסור. אם מדובר באותם המנהגים הנחרצים, אמרנו, בהם לא אמור להיות עלבון, ולכן אין פה בעיה של דרכי שלום. זו פחות או יותר התמונה הכוללת. אולי אני רק אולי ארחיב עוד דבר. יכולים המחמיר לטעון שאמרו במסכת חולין עמדל דמות ב' שיש מנהג חסידות, כמו שלאמרו שיחזקאל אמר, ולא בא בפי בשר פיגול, שלא אכלתי בהמה שהורה בחכם. אבל שם הגמרא אמרה, זה הוראה על פי סברה. אבל משהו על

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

אנחנו בעזרת השם בתוכנית השלישית על יסודות בתורת רבנו נחמן מברסלב. הקדמנו בתוכנית הראשונה שרבנו הקדוש נותן לנו עצות ודרכים שעל ידי הקיום שלהם נוכל לא לרמות את עצמנו ולעבור את העולם הזה כמו שצריך לעבור אותו. ונהפוך על ידי ההתקשרות ברבנו הקדוש צדיק האמת ועל ידי קיום העצות הקדושות שלו, שהוא מלמד אותנו איך לחיות, הוא מלמד אותנו את אומנות החיים. על ידי ההתקשרות ועל ידי קיום העצות שלו נוכל לעבור את העולם הזה ולהפוך באמת את העולם הזה שיהיה פרוזדור לטרקלין, שזה בעצם כלל המוסר והיראת שמיים שחזל הקדושים לימדו אותנו שזאת מטרת התורה. כתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת המוות, את הברכה ואת הקללה, ובחרת בחיים. עיקר מהות האדם, עיקר התכונה שבה האדם נעלה משאר הבריאה, היא נקודת הבחירה. שהעיקר העיקרים הוא הידיעה איך להשתמש בכוח הבחירה

ולבחור בטוב. כי אם נתבונן, נראה שכל אדם יש לו אמונות רבות. הוא מאמין באנשים, הוא מאמין בידיעות ומידע שהוא מקבל מכל מיני מקורות. מישהו בא, הוא מספר לו חדשות, מה שקוראים, הוא מאמין לו. הוא פותח ספר, טלפון, רוצה לברר מספר טלפון של אדם מסוים. כתוב שם מספר ליד השם. הוא מאמין למה שכתוב. ללא כוח האמונה אי אפשר לעבור את העולם בכלל. אפילו אמונה פשוטה כזאת. אמונה שמי שידפיס את ספר הטלפון, כותב שם עובדות נכונות ולא שקרים. ואם נתבונן, נראה שכוח האמונה קיים ממילא באדם, ועיקר העיקרים שהוא צריך להתרכז בו, זה מהו כוח הבחירה. לבחור להאמין בטוב ובאמת. כדי להגיע למצב שאדם יקיים מה שהתורה, את מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו, ובחרת בחיים, האדם צריך להוציא את עצמו מכוח אל הפועל. לגלות את המהות שלו בתור אדם בוחר. וכדי שהוא יוכל לעשות זאת, הוא צריך עצות, דרכים, התעוררות והתחזקות, כמו שדיברנו. איך להתגבר על המניעות והמכשולים הגדולים שעומדים בדרכו ומסיחים את דעתו, בעיקר העיקרים שהוא, שהעולם הזה הוא רק פרוסדור לטרקלין. ולכן, עיקר העיקרים שאדם יזכור מה התכלית האמיתית. כמו שכותב רבנו בתורה נון דלד, בליקוטי מוהר"ן, שכך צריך להיות מנהג יראי השם, שברגע שהם מתעוררים בבוקר, לזכור בעולם הבא. לזכור שהעולם הזה הוא רק מעבר לעולם הבא. כמובן שלהגיע למדרגה הזאת בשלמות, זה מדרגה של יחידי סגולה, מדרגה של אדם צדיק עליון, יראי שמיים בתכלית. ולכן עיקר העיקרים שלנו, הוא מה שנקרא אצל חסידי ברסלב, לחטוף. וזאת נקודה מאוד חשובה, בכל תורת רבנו, שעיקר העיקרים זה קצת, זה גם טוב. יש לנו ספר נפלא, אלים לתרופה, שהוא לקט מכתבים שכתב רבי נתן לבנו רבי יצחק. מכתבים אישיים שהוא כתב לו במשך שנים. התקבצו שם מאות רבות של מכתבים, ובחסדי שמיים לאחר פטירתו של רבי נתן ופטירת בנו רבי יצחק, אספו את המכתבים והדפיסו אותם בספר שנקרא אלים לתרופה, שהוא אגרות הקודש שכתב רבי נתן לבנו, וכל אדם יכול למצוא שם עצות וחיזוקים והדרכות נפלאות לגבי החיים שלו, ובני שרבי נתן מדבר שם עם בנו כמו אב אוהב, על כל הדברים שמהווים ומתארים את חיי האדם. בעיות פרנסה, בעיות בריאות, בעיות בשלום בית, בעיות בחינוך ילדים. ועוד, רבי נתן מתאר שם גם דברים שעברו עליו, את כל הקשיים שעברו עליו, ושם רואים עד כמה רבי נתן היה אוצר של אמונה ושל התחזקות, ובעיקר העיקרים של התקשרות ברבנו הקדוש ובעצות הקדושות שלו. כמעט כל מכתב בספר הזה נגמר בביטוי ביידיש שרבי נתן כותב לבנו, ובאמת העיקר זה לחטוף, וביידיש חאפ. כולנו מכירים את המילה חאפר, אחד שחוטף אנשים מהאוטובוס להסעה פרטית או דברים כאלה שמכונה בלשוננו היום חאפר. מפני שביידיש המילה חאפ משמעותה לחטוף. המילה הזאת לחטוף, לחטוף עוד דקה של יראת שמיים, עוד דקה של תפילה, עוד דקה של התבודדות, עוד דקה של תורה. הוא יסוד חשוב מאוד בתורת רבנו. מדוע? מפני שהיצר שלנו, שהוא יצר הרע שמתלבש במצוות, רוצה להכניס אותנו לטעות הנוראה של הכל או כלום. או שאני אהיה צדיק וירא שמיים בתכלית השלמות, כמו שאני מדמיין לי בראש מה זה להיות צדיק, או שאני אמשיך בדרכי הנלוזות, בשכחת העולם הבא,
בשכחת העניין הזה שצריך לעבור את העולם הזה בשמחה ובהתחזקות, ולהפוך אותו לפרוסדור, לטרקלין האמיתי של העולם הבא. הנקודה הזאת של לחטוף משולבת בעוד ביטוי ששכיח מאוד בין חסידי ברסלב, שרבינו אמר אותו לתלמידיו בהקשר אחר, אבל הביטוי הוא קצת זה גם טוב. גם אם לא זכיתי, אלא רק לחטוף דקה מתוך שעה, 10 דקות מתוך יום, זה אוצר גדול. ובספרי רבנו ורבי נתן חוזרת שוב ושוב האמרה הנפלאה של הזוהר הקדוש, שאומר, לית ראות התווה דיתעביד. אין רצון טוב שנאבד. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, שרצונות לעבוד את השם, רצונות להתחזק ביראת שמיים, רצונות להשתנות, ולו רק לרגע, הם דברים רוחניים, ודברים רוחניים לא נאבדים לעולם, ועושים פירות ופרי פירות. ולכן, גם אם זכיתי, על ידי ההתחזקות שלי וההתעוררות שלי, לצערי זכיתי רק לדקה, ל5 דקות, 10 דקות, של עבודת השם קצת יותר בחיות, קצת יותר בשמחה, קצת יותר בשימת לב, קצת זה גם טוב, ואין רצון טוב שנאבד. וזכיתי לחטוף מתוך היגון והמרה שחורה של העולם הזה, כמו שרבי נתן מתבטא הרבה פעמים בספריו, זכיתי לחטוף עוד נקודה קטנה של אמת, של טוב, של שמחה, וזאת היא הישועה שלי. וכל הנקודות הטובות האלה מצטברות בסופו של דבר להיות העולם הבא שלי. כמו שכתוב בספר ראשית חוכמה, שהעולם הבא של האדם זה כלל כל הרצונות הטובים והמעשים הטובים שהוא זכה לחטוף כאן בעולם הזה בימי חייו. וזה יסוד חשוב מאוד שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו ולהזכיר אחד לשני ולקרוא את זה בספרים שוב ושוב ושוב, מפני שהיצר הרע מרמה אותנו ומנסה להכניס לנו בראש שזה הכל או כלום. או שאני אזכה לקיים בשלמות את כל השאיפות שלי, או שאני אשאר כמו שאני. וזאת הנקודה החשובה מאוד, שבתורה שבעל פה של חסידי ברסלב, בשיחות, בשיחות שגדולי אנשי שלומנו אמרו במשך השנים, בבתי המדרש של חסידי ברסלב, בשיחות שעברו מדור לדור, בשיחות ההתחזקות של חסידי ברסלב דיברו אחד עם השני, ובספר שנקרא התורה שבעל פה של ברסלב, שהוא עלים לתרופה של רבי נתן, שכתב את המכתבים לבנו כמו שהזכרנו, הנקודה הזאת חוזרת שוב ושוב ושוב. אם כן, על ידי ההתקשרות ברבנו, ועל ידי קיום העצות והדרכים שהוא נותן לנו איך לחיות את העולם הזה, הדרך של אומנות החיים, איך להיות אדם, איך לבחור להשתמש בכוח הבחירה שלנו ובחרת בחיים, ואפילו אם השימוש בכוח הבחירה הוא רק לדקה או שתיים, זה עיקר עניינו של רבנו. אבל הסברנו שלפי מה שקיבלנו מרבנו ומרבי נתן, יש שני עניינים, התעוררות והתחזקות. ההתעוררות זה עצם הלימוד או ההבנה או ההבחנה בדברים הטובים שאותם יש לעשות. אבל עיקר העיקרים, במיוחד בדורנו, זה ההתחזקות. לא שההתחזקות זה עיקר עניינו של רבנו. ההתחזקות זה עיקר הכלי והאמצעי איך להתמיד בלחטוף. ולעשות מה שרבנו קורא, תנועה קטנה מגשמיות לרוחניות. זה מה שהופך את האדם לעובד השם. בכל מצב, בכל תנאי. לא משנה באיזה מצב נמצאים החיים שלו היום. הוא צריך להיות תמיד ער ומודע וממוקד על העניין הזה של לעשות תנועות קטנות מגשמיות ורוחניות. מגשמיות לרוחניות. וזה שייך לכל אחד מאיתנו. לא משנה באיזה מדרגה אנחנו נמצאים. לא משנה באיזה מצב טוב או פחות טוב בעבודת השם אנחנו עומדים כרגע. תמיד אפשר לחטוף עוד דקה או 5 דקות או 10 דקות של תורה, של תפילה, של חסד, של אחד משלושת העמודים שעליהם עומד העולם, כמו שאמרו חז"ל. תורה ועבודה וגמילות חסדים. וזה העניין.
החשוב מאוד של ההתחזקות, כי אלמלא ההתחזקות, שנמצא דרכים ועצות איך לעמוד על עומדנו ולא לשכוח מהתכלית האמיתית, שהיא היא מטרת ביתנו כאן לעולם הזה, אחרי כל העניינים הרבים והמרובים שאנחנו עסוקים בהם בחיינו, עיקר העניין זה ההתחזקות. והקדמנו בשיחות הקודמות, שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הלכות עירובי תחומין על החבב, זה באור החיים, חלק כרך ג', כותב רבי נתן כך, כי יש בדברי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא זיכרונו לברכה, כמה עצות ודרכים להתחזק, לשמח את נפשו תמיד, שעל ידי זה יישאר על עומדו ולא ייפול לעולם חס ושלום. שזהו עיקר הכל כידוע. אך עיקר ההתחזקות ביותר הוא על פי מה שכתב בשתי תורות קדושות, שהם אז אמרה לאלוקי בעודי וליקוטי מוהר"ן סימן רפ"ב, ומה שכתב על הפסוק והיעשה לעולה בליקוטי מוהר"ן חלק שני בסימן י"ב. עיין שם היטב. דיברנו בשתי הפעמים הקודמות על תורה י"ב והיעשה לעולה, ובעזרת השם היום נמשיך ונדבר על התורה השנייה, שהיא התורה הזמרה. תורה הזמרה לאלוקי בעודי, שהיא התורה בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה רפ"ב. בתורה הזאת רבנו מדבר על עניין החשוב, שכמה שלא נדבר עליו כמובן לא נקיף אותו, ורבי נתן מעריך בו מאוד מאוד בהלכות רבות בליקוטי הלכות, ויש על זה שיחות רבות וחידושים רבים למעשה בדברי אנשי שלומנו חסידי ברסלב במשך הדורות. אבל נדבר בעיקר על שני עניינים, על חשיבות העניין לדון אנשים אחרים לכף זכות ומה נעשה על ידי זה, וחשיבות העניין השני לדון את עצמך לכף זכות, למצוא בעצמך נקודות טובות, ועל ידי זה תוכל לשיר ולזמר לשם יתברך ולגלות בעצמך את השמחה. על שני העניינים האלה נדבר בעזרת השם בפעם הזאת, ובפעם הבאה בשיחות שלנו. אומר רבינו בליקוטי מוהר"ן תורה רפ"ב, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת מה שכתוב בתהילים למזמור למד זין, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע. וזהו פירוש הפסוק, אומר רבנו, ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו, ועוד מעט ואין רשע, על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על ידי זה, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו, כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון. כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו, והתבוננת על מקומו, ואיננו כנל ואביהן. ונתבונן עכשיו במה שרבנו אומר לנו כאן.
רבנו אומר, דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. העניין הזה מופיע במסכת אבות. בפרק א', משנה ו', ושם כתוב כך, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם, כלומר מיוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכורות. יש בזה כמובן הרבה חידושים ורעיונות, אבל בפשטות בא רבי יהושע בן פרחיה ואומר לנו את שלושת היסודות של היחסים בין האדם לסביבתו, בין האדם לשאר האנשים שהוא חי איתם. והוא אומר, קודם כל, עשה לך רב. אתה צריך למצוא לך מדריך. ובפרשנים הקדמונים של מסכת אבות, מובא שעד כדי כך, העניין הזה של עשה לך רב הוא חשוב, שאפילו אם לא מצאת, נניח שהגעת למצב שלא מצאת, אדם שגדול ממך, שיהיה הרב שלך, לך ובקש הדרכה אפילו מאנשים שהם נמוכים ממך בדברים אחרים. אדם צריך הדרכה. אדם צריך שיהיה לו ממי לבקש עצה. לא מדובר פה בעניין הזה ברב שהולכים לבקש ממנו ברכות וסגולות, אלא מדובר בעיקר באדם שאתה הולך להתייעץ איתו, לקבל ממנו הדרכה, לבקש עצה. כמעט בכל נושא בעולם יש את הנקודה החשובה הזאת שאמרו חז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אפילו אם האדם חושב שהוא כבר שמע הכל וקרא הכל ויודע את כל הרעיונות, והוא אומר, מה אני צריך ללכת לרב הזה? אני יודע מה הוא יגיד לי. בזה הוא סותם לעצמו את האפשרות להשתחרר מבית האסורים שלו. כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אפילו אם אתה יודע כבר את כל מה שיגידו לך, ואת כל העצות, אתה כזה חכם שכבר אתה יודע אותם בעצמך. הרי העובדה מוכיחה שלא הצלחת להשתחרר מבית האסורים. אם כן, גם אם אדם ניסה להשתחרר מבית האסורים בעצמו במשך שנים רבות ולא הצליח, ופתאום יבוא מישהו יציע לו אפילו את ההצעה הרחוקה ביותר, הכי לא הגיונית, או הצעה שהוא ניסה לעשות אותה כבר אלף פעמים, אבל הוא ייתן לו איזה גוון חדש, איזה פירוש חדש קטן בהצעה הזאת, עוד איזה הסבר טכני מסוים איך להשתחרר, ודאי הוא יקפוץ על זה כעל כל הון, מה יש לו להפסיד? לכן גם כאן, אדם צריך לחפש לעצמו רב ומדריך, כדי שהוא יוכל להתייעץ איתו, לבוא לבקש ממנו עצות. חוץ מהמעלה העצומה והגדולה, שהיא כמובן עיקר העיקרים, שהאדם צריך להתקשר בצדיק הדור, שהוא הצדיק האמת, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, לעסוק בספריו הקדושים, לקבל את דעתו הקדושה בכל נושא ונושא, ולקיים את העצות הנפלאות שהוא נותן לנו, כמובן שיש עניין שאדם צריך גם מדריך, הוא משפיע, שיוכל לבקש ממנו עצות, והוא לא צריך להיות לא צדיק הדור, ואפילו לא מצדיקי הדור, אלא אדם שבנושא מסוים, הוא ידוע שהוא יש לו מומחיות, והוא יכול לתת עצות. כמו שאנחנו הולכים לרופא, כדי לספר לו שכואב לנו כאן או כואב לנו כאן, ולשמוע את עצתו, כמו שאנחנו הולכים ללמוד נהיגה, אצל מורה לנהיגה. אנחנו מניחים, שבתחום הזה הוא מבין יותר טוב מאיתנו, ויש לו עצות נכונות ושיטה מסוימת איך ללמוד את הדברים בצורה נכונה יותר. גם כאן, במיוחד בדור הזה שלנו, וברוך השם העניין הזה התפשט מאוד בין שלומי אמוני ישראל, שאנשים מחפשים להם רב לנושא של חינוך ילדים, של ניהול הבית, של ניהול הפרנסה, וכו' וכו'. או כמו ששמעתי, אחד מגדולי חסידי ברסלב, הרב יעקב מאיר שכטר שליטה, שכתב את הספרים ליקוטי אמרים ונכתב בספר, שאמר לי שהיום בדור הזה אנשים רוצים שיהיה להם רב, רק הטעות שלהם שהם תמיד רוצים למצוא רב אחד שיכלול את כל התחומים.
וזה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אלא כל אדם צריך למצוא לו רב לתורה, ורב לפסיקת הלכות, ורב לחינוך ילדים, ורב לניהול הבית, ורב לחוכמת חיים. אולי השימוש במילה רב מטעה כאן. לא מדובר פה רב במובן של רבי, ואפילו לא רב במובן שהוא הרב שהוא צדיק הדור או פוסק הדור, אלא מדובר במדריך. מי שזכה למצוא אדם גדול מאוד שיכול לתת עצות בכל הנושאים, השרב אשר חלקו. אבל כדי לא ליפול במחלוקות הנהוגות בין אנשים, שאם אחד מצא לו רב, אז הוא כבר כמובן פוסל את כל הרבנים של אנשים אחרים, שזה טעות חמורה. אדם צריך לעשות את זה בצנעה, בסתר, בצניעות, בלי לעשות מזה רעש גדול, לחפש לעצמו רב שייתן לו עצות בכל הנושאים. וזה דבר חשוב מאוד. וכל הספרים העריכו הרבה בעניין הזה של עשה לך רב. אבל יש עוד סוג של אדם שאנחנו צריכים בחיים שלנו. וקנה לך חבר. הנושא הזה של חברים הוא חשוב מאוד מאוד. במיוחד בדורנו, שבו הבדידות של האנשים גדלה והתגברה מאוד, והתקשורת בין אנשים היא לוקה מאוד בחסר, גם מפני שאנשים מאוד סגורים ולא פותחים אחד את השני, את ליבם בפני השני, והחיים עושים את שלהם, הסחף של החיים והמרוץ הגדול של החיים, קשה לנו להקדיש זמן לחברות, וגם בגלל כל שיטות התקשורת השונות שאנחנו עסוקים בהם, של משיבונים, מזכירות אלקטרוניות, פלאפונים, ביפרים וכו' וכו', נוצר מצב שיש הרבה אנשים שאין להם את הפינה הזאת בחיים של שיחת חברים, שהוא יסוד גדול מאוד מאוד גם בעניין של רבנו. אנחנו זוכרים שהיינו שומעים שיחות מזקן חסידי ברסלב בדורנו, הרב רבי לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, הוא היה מדגיש מאוד את הנקודה הזאת, שהיא חלק מהתורה שבעל פה של ברסלב, שבספרים אולי לא מובאת בריבוי גדול, את העניין של שיחת חברים בכל יום ויום, שהוא דבר חשוב מאוד, ועד כדי כך שהוא היה אומר, שכמו שחשוב לדבר בינך לבין קונך בכל יום, שהיא העיצה הראשית והחשובה ביותר שרבנו נתן, של לעשות התבודדות בכל יום, ורבנו אמר שזו היא מעלה עליונה וגדולה על הכל, לדבר בכל יום שעה עם הקדוש ברוך הוא במילים שלך, לפרש שיחתך לפני קונך, הוא אמר אותו דבר, יש חשיבות גדולה מאוד לדבר שיחת חברים בכל יום. רק יש בזה סייגים. בשיחת חברים זה לא התבודדות. בשיחת חברים הוא היה מזהיר, הרב בנדר, שאדם לא יתוודה על חטאים או עבירות בפני חברו, אלא ידבר איתו באופן כללי על מצבו, על החיים שלו, ותפקיד החברים הוא לחזק ולעודד אחד את השני. התפקיד של החבר זה לא להיות הרב שלי, וגם לא לשמוע את הוידועים שלי, את זה אני צריך לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, אבל תפקיד החבר להאזין לי, לשמוע אותי ולחזק אותי ולעודד אותי. עשה לך רב וקנה לך חבר. מי שיש לו את שני היסודות האלה, שיש לו רב ומדריך, שאותו הוא שואל עצות, ויש לו חבר, שאותו הוא קונה, כמו שכתבו המפרשים, שיטות שונות ופירושים שונים, מה פירוש המילה, הוא קנה לך חבר, אבל בפשטות, ברגע שאתה קונה לך חבר, זה על ידי שאתה מראה לו יחס של אהבה, יחס של חברות, כמה עם הפנים לפנים, כמו שכתוב בפסוק. כאשר אתה מראה לו חברות ואהבה ואכפתיות, שאתה מוכן להאזין לו, לשמוע אותו, ותפקיד החברות ביניכם הוא לא רק שאני אוכל לדבר בפניך, אלא אני גם מוכן לשמוע אותך, גם חברך מרגיש בעניין הזה. כל אחד מאיתנו צריך, כשהוא שומע משנה חשובה כזאת, במסכת אבות, שרבי עובדיה מברטנורה כותב בתחילת הפירוש שלו למסכת אבות, שכל המוסרים האלה שכתובים במסכת אבות, הם ניתנו למשה בסיני, ולכן המסכת מתחילה, משה קיבל תורה מסיני, המסרה ליהושע וכו' וכו'. ואותו רבי לוי יצחק בנדר זכר צדיק לברכה, תמיד שהיה מדבר על מסכת אבות, היה מדגיש את הפירוש הזה של רבי עובדיה מברטנורה, שצריך לזכור שמסכת אבות זה ספר מוסר שניתן למשה בסיני, ממש ככה. כל משנה במסכת אבות היא לא איזה אמרה או פתגם חס ושלום,
אלא יסוד חשוב להצליח בחיים. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו. איפה אני עומד בעשה לך רב? איפה אני עומד בהוקנה לך חבר? אלה יסודות כל כך חשובים, שאמר רבי יהושע בן פרחיה, שהיה אחד מראשוני המקבלים בשלשלת קבלת הדורות, ממשה עד שמעון הצדיק, שהיה משרי כנסת הגדולה, ומראשוני ראשוני התנאים. אבל היסוד השלישי שאומר יהושע בן פרחיה, שעליו אנחנו מדברים כאן על תורה ר' פ"ב וליקוטי מוהר"ן, הוא אומר, והווי דן את כל האדם לכף זכות. זה מה שתעשה עם שאר בני האדם. אדם אחד, או אנשים רבים, כל אחד בתחומו, צריך להיות הרב שלך. אתה חייב שיהיה לך חבר. ועם שאר בני האדם, האם אני צריך להסתגר לי עם הרב שלי ועם החברים שלי וכל שאר העולם לא מעניין אותי? הם לא מהחבורה שלי? ודאי שלא. ידוע ומפורסם מה שאמרו חז"ל על החסידה. למה נקרא שמה חסידה? העוף שנקרא חסידה. אומרים חז"ל שעושה חסד רק עם חברותיה. שמעתי פעם האדם גדול, מדוע נקראת התנועה הענקית של היהודים שהולכים אחר תורתו של הבעל שם טוב, נקראת תנועת החסידות. כולנו נקראים חסידים, וגם חסידי ברסלב נקראים חסידים. מדוע זה נקרא חסידות? הרי לכאורה, עיקר משנתו של הבעל שם טוב, זה ההתקשרות בצדיק. אם כן, למה לא קוראים לחסידות תנועת הצדיקות? שהרי זה עיקר העניין. ללכת אחר הצדיק, להאמין בצדיק, להתקשר בצדיק, לקיים את עצות הצדיק, ללמוד את תורת הצדיק וכו' וכו'. מדוע לא קוראים לזה תנועת הצדיקות? וההסבר הוא שנכון, שהנקודה הפנימית של החסידות היא ההתקשרות בצדיק, אבל אפשר להגיע לזה רק על ידי שהאדם מוציא את כוחות נפשו מכוח אל הפועל, משפר את עצמו, מתקן את עצמו, מתהר את עצמו, מקדש את עצמו. ומהי הנקודה המרכזית שצריכה קידוש וטהרה ופתיחה וגילוי באדם? זה נקודת החסידות, להיות חסיד. וחסיד זה מלשון חסד. על שלושה דברים העולם עומד, אמרו חז"ל, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה ועבודה, תורה ותפילה כלומר, זה הנקודות בינך לבין קרונך. הנקודות בין אדם לחברו, זה החסד, גמילות החסדים. וגמילות חסדים זה לא רק בגוף, זה בנפש. וכמו שכתוב בפסוקים שכתובים בתורה לגבי צדקה, כתוב פתוח תפתח, נתון תיתן, ושואלים הספרים, מדוע כל מקום שהתורה מדברת על צדקה, תמיד היא משתמשת בלשון כפולה, פתוח תפתח, נתון תיתן. כי זה צריך להיות גם בלב וגם ביד. לפתוח בלב את נקודת החסד, נקודת הצדקה, ואז גם לתת את הצדקה בפועל, או את העזרה, או את הסיוע. נקודת החסד היא הנקודה שמאפשרת לאדם להיות אדם בין אנשים, בין אדם לחברו. כולנו יודעים, ממש מגיל צעיר, יודעים שהמצוות בתורה נחלקות שבין אדם למקום, או בין אדם לחברו. והנקודה שבין אדם לחברו זה נקודת החסד. ולכן, גם כאן, כמו שאמרנו, שהמשנה במסכת אבות היא כל כך חשובה, כל כך יסודית, ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, ואיכן אנחנו עומדים בעניין הזה של עשה לך רב, ואיכן אנחנו עומדים בעניין הזה של הוקנה לך חבר, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, איכן אנחנו עומדים בעניין הזה של והווי דן את האדם, את כל האדם, לכף זכות. זה מה שאומרת המשנה. ואלה דברים חשובים מאוד, וזאת מטרתנו, גם בשיחות האלה שאנחנו אומרים כאן, ובכל מה שכל אחד לומד בעצמו, או מדבר עם חברים בעצמו, לבדוק את עצמנו, האם אנחנו קרובים לדברי המוסר הקדושים ולהדרכות הקדושות שאנחנו קוראים בתורה הקדושה, על כל חלקיה.
בתורה הנביאים כתובים במשנה, בגמרא, בזוהר, בספרי מוסר ויראה, בספרי חסידות, וודאי וודאי בספרי רבנו הקדוש. שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו בעניין הזה. והווה דן את כל האדם לקו זכות, זה לא רק המלצה במרכאות של המשנה באבות. זאת אחת מתרי"ג מצוות. עד כדי כך. כתוב בפרשת קדושים, בצדק תשפוט עמיתך. וכתבו כל מוני המצוות, מהרמב״ם ועד ספר חרדים, זאת מצוות עשה קוף עין זין ממניין המצוות, כתוב שם שהמצווה הזאת כוללת גם בצדק תשפוט עמיתך, לדון את כל האדם לקו זכות. אחת מתרי"ג מצוות. מה זה לדון כל אדם לקו זכות? הרי אנחנו תמיד באופן אוטומטי, כשאנחנו מתחילים לבדוק את עצמנו, בכל נושא, ולכל שכן בשלושת הדברים שהציינו עכשיו, עשה לך רב, קנה לך חבר, ודן כל אדם לקו זכות. דבר ראשון, אנחנו אומרים, כן, אני עושה את זה פחות או יותר. יש סיפור מופלא מהצדיק, רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שמופיע בספר, איש צדיק היה, ששם אנחנו יכולים ללמוד מושג, אמנם מושג מאוד קיצוני, אבל מזה נלמד. לאן אפשר להגיע? בלימוד זכות. והסיפור מספר של רבי אריה לוין, שהיה חי, זה לפני שנים רבות, זה סיפור מלפני 50 שנה. היה לו חבר, שהוא למד איתו בחברותה, ולאותו חבר, שכן שלו בשכונה, היה יהודי שהוא למד איתו גם במשך שנים רבות, עשרות בשנים, היו חברים טובים בלב ובנפש, והיו יושבים יום יום ולומדים ביחד, וחיים את חיים ביחד. יום אחד נפטר אותו חבר. רבי אריה לוין הלך להלוויה, והנה הוא רואה את אותו ידיד מופלא של הנפטר, באמצע הלוויה, בתוך מסע הלוויה, נכנס לתוך חנות פרחים, קונה עציץ עם צמח מסוים, והולך ועוזב את ההלוויה באמצע. רבי אריה לוין היה נדהם ותמה מאוד. מה זה צריך להביע? אדם שהיה חבר שלו במשך עשרות שנים ונפטר, אותו אדם לפתע באמצע ההלוויה קונה עציץ והולך, זה היה דבר מעל ומעבר לכל הבנה, ולכל מחשבה, מה יכול להיות, או מה יכולה להיות הסיבה, למעשה כזה. הוא החליט לקיים את מה שכתוב בספרי ההלכה, שאם יש לאדם משהו על חברו בליבו, הוא חייב לגלות לו את זה, כדי שלא יהיה לו שנאה בלב, כמו שכתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך, והפוסקים אומרים שלא יהיה לו שלושה ימים כעס או הקפדה על חברו. ולכן הוא ניגש אליו יום אחד, ואמר לו, רבי יהודי, הייתכן? בהלוויית חברך הטוב ביותר, אתה הולך לקונה הציץ ועוזב את ההלוויה באמצע? כאשר ענה לו אותו אדם, אמר רבי אריה לוין, אז הבנתי את עומק התביעה שיש עלינו ללמד זכות על כל אדם. הוא מספר לו אותו אדם ככה, אני כבר שנים רבות אוחז במצווה ללכת לבית החולים למצורעים בירושלים, שזה אנשים שעבדה מהם כל תקווה, שיש להם מחלה חסוכת מרפא, אסור להתקרב אליהם, המחלה שלהם מדבקת, ואנשים האלה מיואשים, ויושבים להם מבודדים ובעצם סגורים מכל העולם, וכמובן אפילו בני משפחותיהם מפחדים ללכת לבקר אותם, ואני הולך במשך שנים רבות, הוא מבקר את אותם אומללים. ומצאתי לי שם אדם אחד שאימצתי אותו כבן משפחה כביכול, והייתי בא אליו ויושב ומדבר איתו ואומר לו קצת דברי תורה, ולאט לאט אותו יהודי החליט לחזור בתשובה, ולפני שהוא נפטר מאותה מחלה נוראה החליט לסגל לעצמו מצוות והחליט להניח תפילין. הבאתי לו תפילין והייתי בא אליו מדי פעם, הוא היה מניח תפילין בכל יום. והנה, באותו יום של ההלוויה, של חברי הטוב, הייתי בבוקר, בבית החולים למצורעים,
ושם הודיעו לי שאותו אדם שחזר בתשובה והתחיל להניח תפילין, נפטר. והחוק של בית החולים למצורעים, שכאשר נפטר אחד מאותם חולים ומללים, חייבים לשרוף את כל החפצים שיש לחולה הזה. כמובן, כדי שלא יישאר בעולם דבר שהוא בא איתו במגע ויכול להדביק אנשים אחרים במחלה. אם כן, מספר אותו אדם לרבריה לוין, אני הזדעזעתי. לפי החוק של בית החולים, הם אמורים לשרוף את התפילים, שזה כמובן דבר נורא והיום. דיברתי עם הרופאים, דיברתי על ליבם, אמרו לי, אדוני, חוק זה חוק, זה לא צחוק, זה מחלה מדבקת, חייבים לשרוף את התפילים. ניסיתי לדבר על ליבם, לחשוב, אולי יש איזה דרך אחרת שבה מוכנים שהתפילים האלה לא יישרפו, אבל נבער אותם מן העולם בדרך מכובדת יותר, ואז הם אמרו שאם אני אביא עציץ, נקבור את התפילין בתוך עציץ, ואת העציץ הזה נקבור באדמה, ואז הם מוכנים לקבל את זה במקום השריפה של התפילין. אם כן, הוא אומר לו, לא הייתה לי שום ברירה. ולמרות שזו הייתה הלוויה של חברי הטוב, הייתי חייב לעזוב את ההלוויה באמצע, לקנות עציץ ולרוץ לבית החולים, מפני שהרופאים נתנו לי זמן מסוים, שאם אני מגיע עם עציץ עד אותו השעה, הם יעשו את מה שסיכמנו, ואם לא, הם שורפים את התפילין. אם כן, כמובן זה סיפור מדהים, סיפור אמיתי, שמופיע בספר איש צדיק היה עם כל השמות של האנשים שהיו מעורבים בו. ואנחנו רואים כאן את מה שאמר רבריה לוין, את גודל ועומק המצווה הזאת, שהיא אחת מתרי"ג מצוות, ללמד זכות על כל אדם, אפילו במקרים רחוקים מאוד. ומה נגיד אנחנו? שברוב המקרים שאנחנו מחויבים ללמד זכות, זה לא מקרים כאלה קיצוניים, ותמיד אפשר ללמד זכות. וכמובן, כאן נכנסת המצווה של אהבת לרעך כמוך, שהמינימום של לימוד זכות, זה שתמיד שאנחנו רואים מישהו אחר עושה דבר שלא מוצא חן בעינינו, ננסה לחשוב מה היינו רוצים שיחשבו עלינו כאשר אנחנו עושים את העניין הזה. ומה נעשה שלפעמים היצר הרע מתגבר עלינו, ולא רק שאנחנו לא דנים לקו זכות, אלא אנחנו מיד נוטים לדון לקו חובה. וזה עניין חשוב מאוד. ולכן, כמו שחסר לנו בעשה לך רב, כמו שאמרנו, שזה החלק הראשון של המשנה באבות שיהושע בן פרחיה אומר שצריך, וחסר לנו בהוקנה לך חבר, חסר לנו גם בהווה דן את כל האדם לקו זכות. וכתוב בספרים הקדושים, שלכן כתוב במשנה, והווה דן את כל האדם. תמיד תסתכל על המכלול, על כללות המחשבות והמעשים. רבנו הקדוש, במקום אחר בספריו, מביא שעיקר לימוד הזכות על האדם, הוא שבעצם האדם הזה בטוח שהוא צודק. כמו שאנחנו לעצמנו. כאשר אנחנו, יש לנו חילוקי דעות מסוימים עם אדם אחר, הדבר שנותן לנו את המרץ, את ההתלהבות, להגן על דעותינו, על מעשינו, על דיבורינו, זה שאנחנו משוכנעים ב-100% שאנחנו צודקים. אבל גם האדם שמולנו, גם הוא בטוח שהוא צודק ב-100%, וזה הלימוד זכות הראשון, שקל מאוד ללמד אותו. וכרגיל, אם אדם הולך בדרכי החסידות, אם אדם מקבל בדרך ההתבוננות על עצמו, על ידי עשיית התבודדות, על ידי לימוד ספרי רבנו, הוא מגלה את הנקודה בתוך עצמו שלא מאפשרת לו לדון אנשים לקו זכות, כי הוא חושב שזה יוריד ממנו משהו. שאם הוא יתחיל ללמד זכות על אחרים, במקרה שהם חולקים על דעתו או עושים דברים שלא מוצאים חן בעיניו, או שנראים לו לא נכונים ולא צודקים, וודאי וודאי כאשר הדברים האלה מתנגשים עם האינטרסים שלו, עם הדעות שלו, עם המטרות שלו, וודאי וודאי שקשה לו מאוד ללמד זכות על אחרים, כי אז נראה לו שאולי בזה הוא פחות צודק. כאן נכנס יסוד חשוב שרבנו מדגיש כאן בתחילת התורה שקראנו. רבנו אומר
שאפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות ויוכל להשיבו בתשובה. רבנו מעמיד לפנינו כאן תפקיד גדול וחשוב, שאולי לא שמנו לב שיש לנו. יש לנו חיוב לדאוג לכך שאנשים שעל פי דעתנו או באמת הם רשעים ואפילו מישהו רשע גמור, יש לנו תפקיד לדאוג להשיבם בתשובה. יש לנו תפקיד לדאוג לתיקון העולם. כמו שכל אחד מאיתנו מחויב לדאוג לתיקון עצמו, לשפר את עצמו, לקדש את עצמו, לטהר את עצמו, לשוב בתשובה, יש לנו תפקיד גדול וחשוב להחזיר את כל העולם למוטב. כאשר אנחנו שומעים את המילים האלה וקוראים אותם בספרים, זה נשמע שזה, איך אומרים היום, גדול עלינו. ברשימת הדאגות והמשימות והשאיפות שלנו לא נכללות בדרך כלל משימות אדירות כאלה כמו להחזיר את כל העולם בתשובה או לתקן את העולם. אבל חז"ל אמרו שלעולם אדם צריך להגיד לא נברא העולם אלא בשבילי. וחז"ל אמרו שלעולם אדם צריך לראות את עצמו שהוא יכול להטות את כל העולם לכף זכות. לאדם יש תפקידים גדולים מאוד. לכאורה, איך זה מסתדר עם החיים הקטנים שאנחנו עסוקים בהם, וגם ככה בקושי עומדים במשימות של החיים הקטנים האלה. כאן תמונה התשובה. קיום התפקיד הגדול והעצום של להחזיר את כל העולם בתשובה, להחזיר את כל העולם למוטב, זה נעשה על ידי הדברים הקטנים שאנחנו עושים ממילא ביום יום שלנו. אנחנו לא צריכים ללכת לארגן איזו מהפכת תשובה עולמית בכל העולם. כי ודאי שרובנו לא מוכשרים לזה, אין לנו את הזמן לזה, אין לנו את הכישרונות לזה או את האמצעים לזה. אנחנו יכולים להחזיר את כל העולם בתשובה על ידי פעולות קטנות שהן חלק מהעבודה הרוחנית היומיומית שהאדם יכול לחטוף דקה פה ודקה שם. וזאת אחת הדוגמאות. על ידי שאני דואג, על ידי התעוררות, לחזור לעצמי שוב ושוב בשיחות עם חברים, בהתבודדות ביני לבין קוני, בלימוד בספרי הצדיק, לחזור לעצמי שוב ושוב, שיש כזה עניין של והווה דן את כל האדם לקו זכות, לפשפש בעצמי ולראות האם אני קרוב לזה או רחוק לזה. קודם כל בסור מרע, להתרחק מהיצר הרע המיוחד ששוטף לפעמים כל אחד מאיתנו, שלדון אנשים לכף חובה, להסתכל תמיד בצד הרע שלהם, להיות אלוף העולם בהסברים במה אחרים לא בסדר. קודם כל לבדוק את הנקודה הזאת. וצריך להעריך בזה מאוד מאוד, אבל אנחנו נעדיף להתרכז בצד היותר חיוב. לבדוק את עצמי טוב טוב. איפה מסתתרת לה אותה נקודה בנפש שמאפשרת לי לדון אנשים לקו זכות ולהתחיל לעורר אותה. ולקבוע לעצמי סדר על זה וזמן על זה. לקבוע לעצמי דקה ביום. דקה זה המון זמן. 5 דקות ביום. ב5 דקות האלה אני יושב וחושב על העולם מצד החסד, מצד לימוד הזכות. מתחיל לחשוב על אדם מסוים, חבר או קרוב או רחוק, שאני לא מרוצה ממה שהוא אומר או עושה או מאיך שהוא מתנהג, ולקחת דקה או 2 או 3 או 4 או 5 או שעה, כל אחד לפי יכולתו, לנסות לראות איך אני מוצא בו קו זכות. ברגע שאני אעשה את זה לקרובים, לחברים, אני אוכל להתחיל להתאמן לעשות את זה גם על מי שרבנו קורא לו שהוא רשע גמור.
ולהתחיל לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. מדוע? כי על ידי הפעולה הקטנה הזאת, שהיא אולי מאוד רחוקה מסדר החשיבה ומסדר העבודה הרוחנית הרגילה שלנו, אבל אם נתחיל לעורר את זה בעצמנו, נוכל להתחיל לקיים את המשימה החשובה והגדולה שאנחנו צריכים להשיב אותו בתשובה. ורבנו אומר לנו פה עניין סגולי, שאנחנו לא מבינים אותו, וקשה לנו מאוד להסביר אותו באופן, איך נקרא לזה, טכני. רבנו אומר שעל ידי שאני חושב על אדם מסוים, ומנסה לחפש ולמצוא, גם לחפש וגם למצוא, למצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, על ידי זה אני מעלה אותו באמת לכף זכות. אני גורם שינוי במצב הרוחני של האדם השני, על ידי זה שאני חושב עליו. זה עניין סגולי. כמובן שזה נכון, גם ביחסים בין אדם לחברו, ויש על כך הרבה סיפורים, וכל אחד מבין זאת. בחינוך ילדים, ביחסים של בני אדם, הפסוק אומר כמים הפנים לפנים, הזכרנו כבר קודם, זה ברור שכאשר אני מדבר עם אדם מסוים, או נמצא איתו באיזשהו יחסים, או בעימות, או באיזה ויכוח, והוא מרגיש שאני דן אותו לקו זכות, ואני עושה אותו, נקרא לזה במילים שלנו היום, אני עושה אותו יותר טוב ממה שהוא, הוא באמת משתדל להיות יותר טוב ממה שהוא. אבל רבנו כאן מדבר גם על העניין הסגולי, שעל עצם העניין, שאם אני במחשבתי שופט אותו בצדק, כמו שהפסוק אומר, בצדק תשפוט עמיתך, וכמו שאמרנו שזה מצווה מתרי"ג מצוות, לא פחות. על ידי שאני מוצא בו מעט טוב, ודן אותו לקו זכות, אני באמת מעלה אותו מקו חובה לקו זכות. זה עניין סגולי, שרבנו, שהוא שורש נשמות ישראל, ודאי ודאי יודע, שכך קורה גם לנשמות ישראל, כאשר עושים את זה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וצריך לזכור את זה, שרבנו מתחיל ואומר, דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות. אם כן, יש לנו כאן מצווה מתרי"ג מצוות, משנה במסכת אבות, והדרכה ועצה חשובה מאוד מרבנו הקדוש, שכדרכו בקודש הוא מבאר אותה לעומק בצורה פנימית, ומגלה לנו בה פנים שלא נמצא אולי אם נלמד מסכת אבות או נלמד את הפסוק בחומש. רבנו אומר שעל ידי לימוד הזכות אנחנו באמת מעלים את האדם השני לקף זכות, ואנחנו ממלאים את תפקידנו בלהשיב אותו בתשובה, ולתקן את העולם. ואז רבנו אומר, שזה מה שאומר הפסוק בתהילים, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו, ואיננו. המקום הטבעי של הרשע הזה, הוא מקום נמוך. אבל אם תקיים את ועוד מעט, תסתכל ותמצא, תחפש ותמצא, איזה מעט טוב, שעל ידי זה הוא לא רשע, ועוד מעט, ואז והתבוננת על מקומו, אתה תסתכל על מקומו הקודם, שהוא מקום נמוך, מקום לא טוב, ואיננו, הוא כבר לא שם, הוא עלה. הוא במקום יותר טוב. העלית אותו מקף חובה לקף זכות. ורבנו אומר שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב. ככה מסתכלים על אנשים אחרים, אומר רבנו. תמיד לחפש את העוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. ורבנו אומר לנו שאף על פי שהוא עדיין לא במצב הטוב ביותר, אבל איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או איזה דבר טוב מימיו, ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. ככה אומר לנו רבנו, ומדריך אותנו בעצם באחת ההדרכות החשובות ביותר של בין אדם לחברו. וכמובן, שאנחנו כל הזמן מדברים מהצד, כמו שכתוב שרבנו אומר, שזה אפילו מישהו רשע גמור.
אבל אנחנו יודעים שקשה לנו מאוד לקיים את זה גם מול האנשים שמולנו הרגילים, שהם לא רשעים ולא רשעים גמורים ודאי. רבנו מדריך אותנו כאן שנבדוק את עצמנו היטב היטב ביחס שלנו לאנשים אחרים. והזכרנו קודם, למה תנועת החסידות לא נקראת תנועת הצדיקות, שהרי עיקר הגרעין שלה זה התקשרות לצדיק? מפני שאפשר להגיע אל הצדיק רגיל לזה שאנחנו נהפוך לחסידים. והמהות, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, ושמענו מאנשים גדולים, שעיקר העניין להיות חסיד זה לגלות בעצמי את מידת החסד, וככל שנבדוק את עצמנו יותר, ולבדוק את עצמנו זה אומר, על ידי לימוד בספרים הקדושים של הצדיקים, על ידי שנדבר עם חברים על הנקודות האלה שהן חשובות מאוד, ועל ידי ההתבודדות והשיחה לבינו לבין קונו, אדם מתחיל ללמוד את האמצעים לבדוק את עצמו, והוא צריך לבדוק את עצמו עד כמה הוא חסיד. נכון, לחסידות יש עוד כל מיני פנים של מנהגים מסוימים, של נוסח תפילה אולי, של צורת לבוש, של כל מיני הנהגות קדושות, אבל עיקר הנקודה של החסידות זה לגלות בעצמי את נקודת החסד, וחס ושלום לא ליפול במלכודת הראשונה שעומדת בדרכו של כל חסיד, להפוך לחסידה, נאמר ככה על דרך ההלצה, להפוך להיות כמו החסידה שעושה חסד רק עם חברותיה, לחברי הקבוצה שלו, לחברים שלו, לשכנים שלו, לאנשים שהוא מתפלל איתם בבית הכנסת, לאנשים שהם באותם דעות איתו, אליהם הוא חסיד גדול, ועושה חסד רק עם חבריו. אבל כל מי שלא נמצא במעגל הקרוב של המעגל החברתי שבו הוא חי, אז הוא נהיה, וכאן חז"ל אומרים, לכן החסידה היא עוף תמה. מדוע היא עוף תמה? הרי קוראים לה חסידה, זה שם מאוד יפה, על שם החסד. היא עוף תמה, כי היא עושה חסד רק עם חברותיה. להיות חסיד ולא להיות חסידה. אדם צריך לגלות בעצמו את נקודת החסד, ואז לא רק בגלל זה, אבל יש בזה גם תועלת גדולה לשפר ולהאיר את החיים של האדם עם אנשים אחרים. כי כאשר אדם חי כחסיד, מגלה את נקודת החסד, גם בעזרה וסיוע לחברים ולאנשים אחרים, גם על ידי זה שהם מרגישים שהוא דן אותם לכף זכות, ואז הוא עושה אותם יותר טובים ממה שהם, אז הם רוצים להיות יותר טובים ממה שהם, ואז ממילא כל החברה, כל החבורה הופכת להיות משהו הרבה יותר איכותי ממה שהיה קודם. אבל רבנו מגלה לנו פה גם עניין סגולי עמוק, שאפילו כאשר אני יושב עם עצמי, וכמו שאמרנו, ויצא שאמרו אנשים גדולים שעשו את זה, אם אדם קובע לעצמו זמן, אפילו דקה ביום או 5 דקות ביום, שבזמן הזה הוא מנסה להתאמן, להסתכל על אנשים אחרים בכף זכות ולהעלות אותם מכף חובה לכף זכות, הוא גורם בהם שיפור ותיקון. יש נקודה חשובה שהיא יסוד גדול מאוד, ששיחת החברים ואו העיון בדברים כמו שאנחנו אומרים היום, אנחנו ניצולים ממלכודת גדולה של הרבה אנשים שמתקרבים לעבודת השם גם בדרך רבנו. וזוהי הנקודה שאנשים נוהגים לחשוב שעיקר היהדות ועיקר עבודת השם זה רק בדברים שבינו לבין קונו. כל אחד רוצה שיהיה לו עולם הבא גדול, ואז הוא מתחיל לעבוד על זה בתורה או בתפילה או בקדושה או בטהרה, והרבה פעמים שוכחים את הנקודה של בין אדם לחברו. שוכחים את הנקודה, מה שאמרו חז"ל הקדושים, מי שדעת הבריות נוחה עמנו, דעת המקום נוחה עמנו. כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו. האם דעת הבריות נוחה ממני? האם אני מפיץ סביבי חסד וחסידות? ודאי וודאי שכל אחד מאיתנו שיבדוק את עצמו, יראה הרבה מאוד דברים שדורשים תיקון. ולכן אנחנו מדברים כאן אחד עם השני. ואנחנו צריכים לעשות את זה כמובן לא רק ברדיו, אלא כל אחד בשיחת חברים עם חברו,
לא להיבהל מזה שיש לנו עוד המון מה לתקן, ועל כל דבר שנאמר לחבר בליבנו, טול כיסה מבין שיניך, אפשר להגיד לנו, טול קורה מבין עיניך, לכן אנחנו מדברים בזה, ולכן אנחנו לומדים על זה, ולכן אנחנו מנסים להתחזק בזה, כדי לשפר את הטעון שיפור, ולזכור שהחסידות זה לא רק בינו לבין קונו, אלא גם בינו לבין חברו. איך אני מתפקד,

חידוש גדול. גם כאשר אנחנו מסתכלים על רשעים גמורים, אנחנו מצווים בליבנו לנסות למצוא בהם איזה מעט טוב, לא להתקרב לדרכיהם חס ושלום, לא ללמוד מהדרכים הרעות שלהם, לא להגיד להם לא נורא מה שאתה עושה, זה נורא מאוד מה שאתה עושה. וכמו שדוד המלך אומר בתהילים, זלעפה חזתני מעוזבי תורתך. ורבנו אומר בספר המידות, שמי שמלמד זכות על הרשע, נהיה כמוהו. אין הכוונה כאן להתעלם מהרע שהרשעים הגמורים עושים, אלא בליבנו לנסות להשיב אותו בתשובה. ואפילו אחד כזה שכמה שלא דיברנו איתו וניסינו להחזיר אותו בתשובה, לא הצלחנו. רבנו מגלה לנו סוד, נשק סודי, בליבנו פנימה, לחפש בו את המעט טוב, לא להכשיר את הרע שלו. וזו נקודה חשובה מאוד, שהרבה אנשים לפעמים מתבלבלים ממנה, כאשר הם קוראים את תורה ריש בבית בליקוטי מוהר"ן, וחושבים שרבנו פה כביכול אומר שצריך לסנגר על הרשע, ואולי הרע שהוא עושה זה לא רע גמור, לא זה העניין. אין לנו שום עניין להכשיר את הרע שהרשע הגמור עושה, אלא אנחנו צריכים לחפש בו את המעט טוב, כמו שרבנו אומר, איך אפשר שלא עשה איזה מצווה מימיו, או דבר טוב מימיו. לחפש בו את הנקודה הטובה בליבנו, וללמד עליו זכות, ולימוד הזכות הוא שהוא עשה אולי בימיו איזה דבר טוב או מצווה. לא ללמד זכות על הדברים הרעים שהוא עושה. לנסות להגביר את המשקל של הדברים הטובים שהוא ודאי עשה. מעט או הרבה, דברים קטנים או גדולים, אבל ודאי שיש בו איזשהו מעט טוב. זהו החלק הראשון של תורה ריש בבית. לימוד הזכות על אנשים אחרים. בהמשך התורה, רבינו מדבר לנקודה החשובה מאוד מאוד, שהיא לימוד זכות על עצמנו. בעזרת השם, בהמשך השיחות, נדבר על הנקודה הזאת של לימוד זכות על עצמנו.

את המסע בביטחון ושמחה ותראה את הטוב שבך כי זה ההבדל בין הצדיק והרשע

0: חשוב שתדע שהשם אוהב אותך. אל תשכח, הוא אבא שלך. גם כשחשוך הוא תמיד איתך,
1: הוא תמיד איתך.
0: תצעק לו תדה,

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושום מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

עכשיו תורך כשקמו חרבות ברזל, כשבכל רגע מיליון שאלות שואל, מהחושך אל האור עוד מתפלל. עכשיו תורך לשמור אותי כמו שהבטחת,

אתם יודעים שאצלנו כעם המלך הוא לוחם אמיץ, ובאצבעות שלו יודע גם לנגן.

כן, שרינו. אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. אשרינו מטוב חלקנו, דף היומי בעשר דקות. אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך האזנה רבה, פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מעמיקים לתוך העיר העתיקה.
1: אתה מסלבית, כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, הר הבית בידינו, כאן סלבית,
2: הר הבית בידינו.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: תורה? למד זין על רגל אחת, בספר רגל אחת אנחנו לומדים עכשיו תורה למד זין בעזרת השם בסעיף A. על ידי התענית מחלישים את הרע שבארבע יסודות. אמרנו שהכל תלוי בארבע יסודות שאדם נולד איתם, נכון? איך קראנו להם? אפר רוח מים אש, אפר רוח מים אש, רוח מים אפר, איך שאתם רוצים תחלקו את זה, ארמה א' ב' תתחיל. אז הכל תלוי ביסודות. איך אמר שמה? הזוהר אומר, מאין נטלה? מאיפה לקח את האדם? ויקח שם אלוקים את האדם ולכו בגן עדן. הזוהר שואל, מאין נטלה? מארבע יסודים דילה. הכל תלוי ביסודות של האדם. משם הוא בנוי. האש, הרוח, המים, כל העמידות שלו תלויות בדבר הזה. אז צריך לתקן את היסודות קודם כל, זה הכלל. ברגע שהיסודות מתוקנים הוא בגן עדן, ברגע שהיסודות מקולקלים הוא בגיהנום. פשוט ביותר. אז הוא אומר, איך אנחנו עכשיו נסדר את העניין הזה, איך נתקן את המידות, איך נתקן את האש, רוח, מים, אפר הזה, איך נתקן אותם שהם יהיו במידות, במשקל הנכון. מה זאת אומרת מידות? נגיד את מידת האש. אם האש שעולה יותר מדי, יש לאדם חום. היסוד שלו אש, אם הוא מתגבר, נהיה לו פעמים 30-40 חום. בא, צריך יסוד אחר שהמים ממתיק אותו, אתה צריך לדעת ליסוד המים שיוריד אותו למקום. כשהם באיזון, הכל מתפקד. אבל אם משהו, מידה אחת התגברה או אפילו ירדה יותר מדי למטה, מתחילים הקלקולים. אז עכשיו הוא מדבר פה, איך אנחנו רוצים לתקן את היסודות האלה כשמדגברים עלינו? אז הוא אומר, על ידי תענית מחלישים את הרע שבארבע יסודות. כי נתבטל החומר. ארבע יסודות האלה, שאדם יש לו תאוות, מתגבר. הלחץ, מאיפה זה בא? מהתאוות שלו, נכון? מהיסודות שלו, מתגבר לו. אז הוא אומר, אם תעשה לו תענית, את הכוחות האלה אתה משבית לו. תענית מורידה לו את הרצונות האלה. לכן אדם בתענית יראות, יושב, תגיד לו עכשיו, אחרי יום אחד שהוא לא אכל, בוא, תמין אתך איזה אישה, מישהו, ואחר, עזוב אותך, וחייך, תן לי רק להכניס משהו, לא רוצה כלום פתאום. כל החשק נפל. ממו, כלום! למה הוא רוצה רק שהיסודות שלו יחזור להיות נורמליים? אבל אם הוא אכל יותר מדי, שכח שהוא אתמול בתענית. כמה אדם צריך להיות? איי, איי. וב, שלום תקרא.
2: רגע, לא קראנו את הכל.
1: לא קראנו את הכל? נקרא את הכל, נכון? עדי תענית מחלישים את הרע שבארבע יסודות מתבטל החומר, הסיכלות, החושך, הבהמה. אמרנו לו מקודם שכל הארבע יסודות האלה, עיקר הבריאה. איפה זה היה? הנה. נפש וגוף הם מקבילים לאדם ובהמה. צורה וחומר, חוכמה וסיכלות. אור וחושך, חיים ומיטה, זיכרון ושכחה. את כל זה רבנו מונה שם בתוך התורה. זה משוואה. אחת בתוך השנייה. שימו לב. אדם ובהמה. נפש חי זה נקרא אדם. הגוף, בהמה. תראה את המחולק. צורה וחומר. אותו דבר. חוכמה וסיכלות. אור וחושך, חיים ומיטה. זיכרון ושכחה, כל זה מדובר עליך, סופו של דבר. לכן כמה אדם צריך לדאוג לנפש שלו, כי אם הוא לא דאג לנפש, אז מה קורה? אז הוא בהמה, אז הוא חומר, אז הוא שכלות, אז הוא בחושך, אז הוא במיטה, אז הוא בשכחה. אם יתגבר עליו הדבר הזה, שלא נדע. אז הוא אומר, יודע, תענית מחלישים את הרע שבארבע יסודות, מתבטל החומר, שכלות, חושך, בהמה, מתגבר ומתעלה השכל והצורה. האור והזיכרון. תראה איזה יופי, אדם מתחיל לקבל צורה חדשה. זה נקרא אדם. וב, הנה רושם פה, על ידי שעושים צדקה נקראים אדם. אדם עושה צדקה, כי רק על ידי שזוכים לדעת, לדעת, אדם מקבל דעת, נקרא אדם. אם לא, אם מתגבר עליו השכלות, אז הוא לא אדם. אם מתגבר עליו המיטה, הוא לא אדם. כל מה שהוא אומר פה, כשהוא עושה צדקה, הוא נקרא אדם. כלומר, שיודע שהכל בהשגחתו מהקדוש ברוך הוא, ואז אינו חושש להחסיר מנוע ותן צדקה. למה הוא נקרא אדם? תראה איזה יופי. מה אתה אומר שלום? כשאדם נותן צדקה, מה הוא מראה? כלום לא שלי. עבדת, עשית, אלא לקחת, קיבלת כסף שלך, אתה מרגיש הממון שלך, נכון? אבל מה אתה עושה? מחלק אותו. מה אתה אומר? זה לא שלי. אם זה לא שלך, של מי? זה של הקדוש ברוך הוא. אז נקרא אדם. אדמה, אדם זה אדמה לעליון.
2: מראה שיש לך דעת.
1: מראה שיש לך שכל. אז אתה נראה כמו הקדוש ברוך הוא. מקבל אור. אז הנה צדקה עושה אותך אדם. זין, על ידי הצדקה שנותנים בארץ ישראל, נכללים באוויר של ארץ ישראל, שהוא אבל קדוש שאין בו חטא. אוויר עד ארץ ישראל זה אבל קדוש שאין בו חטא. זה המקום שהקדוש ברוך הוא אישרה שכינתו במקום הזה. אז בעיניו שנותן צדקה בארץ ישראל, הוא נכלל בתוך האוויר שלה. כי האוויר מחכים בחומת האלוקות לקלוט את הקדוש ברוך הוא. מה זה אוויר אבל קדוש שאין בו חטא? אבל קדוש שאין בו חטא זה שבנם ברור לו רואה אלוקות. לכן רבנו רצה לקבל את הדעת של ארץ ישראל, הוא אמר אני רוצה לדרוך בארץ הזאת פה, שהאבל של ארץ ישראל זה אבל קדוש, שאין בו חטא, לטעום את הטעם הזה, טעם הניקיון הזה, יש דבר כזה. לכן היו פה צדיקים, מי שבשבת מרגיש את זה קצת בארץ ישראל, זה עולם אחר. פתאום הוא רואה את העולם בצבעים אחרים, ממש. זוכרים את הסיפור מצפת על בחור, על אחד האדמו"רים שהיה בחוץ לארץ, בא אליו מישהו לבקר אותו, אמר לו, שבת פה לא כמו אצלנו. אומר לו, מה סובן? אומר, בצפת אתה הולך הכל, אני רואה זהב במדרכות. או, אני לא רואה את כל הדבר הזה. הוא מחר את כל הזה שלו, אומר לי, שתום, מחר אנחנו לארץ ישראל על עולייה. בא לצפת, לא הרגיש עוד. הלך, לא הרגיש. אומר לו, מה, לקחו שבוע, שבועיים, שלוש, אחרי שהוא כבר הזדקך עוד יותר בארץ, קיבל את האבל של ארץ ישראל, התחיל לראות מה שהוא אמר לו, בוא נעזר, אתה צודק. רואה צבעים אחרים. מדרכות אחרות, בן אדם יכול לראות דברים אחרים, בדעת שלו. כי אוויר ארץ ישראל מחכים בחומת האלוקות לקלוט את הקדוש ברוך הוא. יפה, על ידי, סליחה, על ידי שמכבדים זקן ששכח תלמודו, מבטלים ממנו השכחה. זקן ששכח תלמודו, כתוב יזהרו בזקנים ששכח תלמודו. אז מה מבטל לו את השכחה? איך מבטל לו את השכחה? כבוד זה כבוד השם. אתה נותן לזקן כבוד, אתה מחזיר אותו, אתה מחזיר לו את האלוקות. אתה מחזיר אותו הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מתחיל להוציא דברי תורה, אתה מכבד אותו, נותן לו חיות, אלוקות, אז מבטל את השכחה. שכחה זה שכחת את הקדוש ברוך הוא גם. עיקר חיסרון הפרנסה נובע מהשוחטים שאינם הגונים, שמשמור. שוחטים שאינם הגונים, מביאים את כל הצרות לעולם. גורמים לנזקים הכי גדולים בעולם, כל החיסרון בפרנסה. למה כל הנפשות שמגולגלות וכל העניינים צריך להעלות את מחי, מבהמה, למדבר, לעשות... מה זה סיבוב עובר את הנפש הזאת? בשביל להגיע לתיקון שלה, ובא פתאום שוחט שלא הגון ומקלקל את כל הבריאה, את כל הסדר של הבריאה. יש עוד משהו להגיד? זין, יוד? יש לנו עוד... שוחט הגון, כאשר הוא מברך על השחיטה, הוא מלביש את הנפש של הבעל חי בדיבור של הברכה. שמעתם מה קורה פה? שוחט הגון. הוא צריך להגיד את הברכה, וכשהוא אומר את הברכה, הברכה הזאת מלבישה את הנפש של הבעל חי בדיבור. זאת אומרת, הוא עכשיו הלביש אותה ממש. הוא לקח את הנפש שהייתה במקום של בהמה, והלביש אותה עכשיו במדבר. בברכה עצמה, היא הפכת להיות המהות שלו, החלק שלו. אז בעיניו הזה יצא מבהמה למדרגת מדבר. זה דבר פילי פלאות עצום. הוא מעלה את הנפש למדרגת מדבר שהיא הגבוהה שבין המדרגות החיות שבבריאה. תראה כמה שוחט הגון בברכה, כמה טובה הוא עושה לנפש המגולגלת במקום הזה. כתוב בספרים הקדושים, ראיתי במקום פעם באחד הספרי הקודש של הרי הקדוש שמביא ושם סיפורים, איך נפש התגלגלה ממקום למקום, אני לא זוכר בדיוק את ה... על איזה דג שבערב שבת רצה תיקון, צדיק שהיה מתגלגלים בדגים, הוא מספר את כל הסיפור שלו, איך הוא היה בים, איך הוא היה במקום ואיך הוא רצה להגיע, ואז בא לקנות אותו ערבי, והוא שמה צעק למה ערבי זה קונה, הוא רצה להגיע לשכונת שבת של... והוא אמר את השמות של מי, מהמקובלים, ואחת מהבנות ממש שעה לפני שבת לא היה להם דגים, הלכה קנתה את זה וזה, הוא בא לשולחן שבת, ובאר שבת, שהם עשו את הברכה ואת הקידוש, וזה רק אז הגיע לתיקון. סיפר סיפור שם, עם שמות, עם הכל, משהו מבהיל. אבל פה אומר לך, זה העבודה של השוחטים בפשטות. שוחט, לכן שוחטים זה מקצוע לא פשוט, צריך להיות... ודרך מה שאנחנו אוכלים, גם בנו תלוי אחרי זה. אתה אוכל את המאכלים שהגיע בקשרות, ונכון, והגיע לך, והברכה שלך מעלה אותו, זה כבר סוף התיקון שלו, עד כדי כך. נכון שהשוחט אמרת ברכה, אלא אותה מדרגת מדבר, אתה מהמדבר צריך להרים אותו חזרה לאלוקות, לשורש. פעם בא לרב חיים משמר, אני רוצה לעבוד שוחט, לעבוד אצל, אני רוצה לעבוד עם הרב מחפוד, אמרו לו, אתה יודע מה זה להיות שוחט? לך תראה בליקוד, מוערם, זה התורה הזאת. אתה יודע מה זה להיות שוחט, מה זה שוחטים להגונים, כל העולם תלוי בהם. מי יודע מה זה. זה לא עיקר לשחוט, וזה צריך להיות, לדעת מה הוא עושה, והוא מתקן את העולם. תחשבו שאדם עבר גלגול, נתנו לו צ'אנס לעבור דרך ככה, סיפור סיפור, להגיע לפה, ולהעלות, להוציא את עצמו מהמקום הזה. זה לא רק בפיזי שאתה רואה במדרגה של הבהמה שהוא יעשה, זאת אומרת, אדם במהות שלו יורד למדרגת בהמה, צריך לעבור תיקון. וכאן רבנו מגלה לך את הסוד, איך אתה יוצא מכל הסיפור הזה, תענית, זכה, עניינים, ואז הוא מסביר לך יותר גם שוחטים. המידות שבדם הם הנפש שבאה בגלגול, מה שדיברנו על זה, זה המידות, כמו שהוא דיבר מקודם, המידות, מה בגלגול? המידות שלך, באות, זה מה שהוא אמר, היסודות שלנו, זה המידות, הן באות בגלגול. טוב, בעזרת השם שנזכה לתקן את המידות.
2: אמן.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם ברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתולת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שהרואה אמנו, שבפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

0: שאנחנו מוטלים בעליון, יורד לנו שכל, דיבורים חמים שקרבו אותנו אליו, נותן לנו חשק לקדושה, נותן לנו כוח להתמודד ממה שצריך, לקבל עצות נכונות, איך לעבור את החיים בשמחה, ולזכות לתכלית של שמה נברא. זה
1: רגע.
0: שזה ענייננו בחיים, תמיד. טוב, אז אומרת התורה, בפרשה שלנו, פרשת עקב, כמו שדברים פרק ח', פסוק י"ז. אני אקרא את הפסוק במלואו, ואז נראה מה רבי נתן מלמד אותנו לחיים מתוך הפסוק הזה. זה מה שנפתח לעכשיו, אז אני גם לא יודע, איך לגלות יחד איתכם. אז הקדוש ברוך הוא מזהיר את ישראל ואומר, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. זה שני פסוקים, מזיים ויוכם. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא אומר, לעם ישראל, תיזהרו, תשימו לב, שלא תאמרו בלבביך. לא כתוב ואמרת בפיך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואמרת בלבביך. אדם מתבייש להגיד בפיו, בפירוש, איזה חכם אני, איזה מוצלח אני, בזכותי הצלחתי. אבל בתוך הלב הוא מרגיש ככה. הוא לא אומר את זה יותר, זה לא, זה לא, לא יפה להגיד את זה מה, להתגאות. אבל בלב הוא מרגיש. נכון, לכן התורה מגישה, ואמרת בלבביך, תיזהר שלא תאמר בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. או, אני יודע לעשות עסקים, הבאתי את העסקה. ככה אדם מרגיש שבזכותו הפרנסה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, וזכרת, תזכור, וזכרת את אדוני אלוהיך, תזכור את השם, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מתרגם קונקלוס, הרי הוא יהב לך עצה למקנה נכסים. הקדוש ברוך הוא נותן לך את העצה, יש לקנות נכסים. מה פירוש הקדוש ברוך הוא נותן לך חיל? אתה אומר מה, אני הלכתי, קניתי, מכרתי, עשיתי, תכננתי, והנה, הבאתי את העסקה. אומר, מסביר לנו קונקלוס, מה אומרת התורה? תזכור שמי שם לך את הרעיון בראש? מי נתן לך את העצה לקנות דווקא את הסחורה הזאת ודווקא במקום הזה? ואיפה באים הרעיונות? אתה ממציא רעיונות? אם הרעיון שלך, איפה היה אתמול? איפה היה אתמול? אתה לא ממציא רעיונות, הקדוש ברוך הוא זורק לך לתוך הראש רעיון, זורק לך מחשבה נכונה, אתה הולך ומיישם אותה ובא לך הצלחה. אז תזכור את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, הוא נותן לך את כל המהות שלך, שבעקבותי הבאת את החיל, אבל זה לא אתה הבאת בכוחך, בחוכמתך, זה במתנת השם. אז זה הפשט של הפסוק עם אונקלוס. אז בואו נראה מה רבי נתן אומר לנו על זה. יש לו כמה וכמה דרושים על הפסוק הזה. אומר רבי נתן כך, המקור של זה זה בלקוטי הלכות, חלק כושר משפט הלכות חזקת מיטלטלין, נחה ה', עוד פעם. אומר רבי נתן, עיקר פגם תאוות ממון שמחלה ימי האדם, נמשך מפגם הלבושים. קודם כל נסביר את המושגים. מה זה פגם תאוות ממון? ממון צריך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במתכון כזה, שאדם קונה את הצלחותו, בין אם זה מזונו, בגדיו, וכל מיני, על ידי ממון. הקדוש ברוך הוא ככה טבע. אז ממון צריך. הפגם הוא בתאוות ממון. מה זה תאוות ממון? מה שאדם מאמין שהממון מחיה אותו. הוא עושה מהממון אלוקים. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו על ידי הממון. זה הכלי. הקדוש ברוך הוא שולח לחיות על ידי הכלי שנקרא הממון. לחילופין, הקדוש ברוך הוא יכול במקום לשלוח לך ממון, יכול לשלוח לך ישירות את הדברים שאתה קונה עם הממון. מה זה משנה, נותן לך כסף, או שנותן לך ישירות את האוכל שאתה קונה עם הכסף, ונותן לך את השפה שאתה קונה עם הכסף. זה לא משנה, אני לא צריך את עצם גופו של הממון, אני צריך את מה שהממון יכול לספק לי. כשאתה מאמין שמי שמזן ומפרנס את זה הקדוש ברוך הוא, והכלי שעל ידו הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה הממון, זה בסדר גמור. אבל כשהאמונה היא בממון עצמו, זה נקרא עבודה זרה, זה נקרא תאוות ממון, זה שורש תאוות ממון. זאת הסיבה שאדם מתאווה לממון כפשוטו, הוא רוצה לאסוף הרבה. לאסוף, לאסוף, לאסוף. וכשהוא מאמין שהממון בעצמו זה הכוח, אז התוצאה אנחנו רואים אותה. אז יש חס שלום גזל, יש חוסר נאמנות, הוא יכול להגיד בחנות שהוא נותן לה קונה מוצר פלוני, וכשהקונה מגיע הביתה הוא עושה מוצר אחר. או כל השיטות האלה של החברות הסלולריות של עוד 2 שקל, עוד 3 שקל שלוקחים על איזה סעיף שאתה לא ביקשת ואומרים לך, תכפיל את זה במיליון לקרות. מאיפה כל זה נובע? כל זה נובע מחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זר מפנית. אז כיוון שאין להם אמונה שמי שהולך ביושר הקדוש ברוך הוא מפרנס אותו, הם תולים את זה בעצמם, שעל ידי שהוא יעשה והוא ישיג ועל ידי כל מיני תחבולות ותרגילים הוא ישיג את הממון, על ידי זה בא תאוות ממון, כל הבלגן שיש בעולם שלו, שזאת היום, לידיעת מי שלא מעודכן, זאת היום התאווה השלטת בעולם, התאווה הכי חזקה בעולם, העבודה זרה של הדור, אין כבר פסלים ויש עדיין קצת דוד, אבל בעולם הרחב, עיקר העבודה זרה של הדור זה תאוות הממון, שבשביל זה מוכנים לעשות הכל, ממש. מה? עבודה זרה ממש, מוכנים אפילו להביא קורבנות אדם. לא, אנשים ימותו, יעשו עליהם כל מיני ניסויים, העיקר להשיג ממון, עד כדי כך
1: זה. כן,
0: עד לרמה הזאת זה מגיע. שממש, חיי האדם זה כבר מקום שני.
1: כתוב על הדולר.
0: כן, שהאמריקאים כותבים על הדולר, in God we trust, ומתכוונים אליו, לשטר. זה הגוד שבו הם נתרסת, כן? איך אמר הנשיא שלנו קודם? אני לא יודע את השם שלו, טראמפ, כן, איך הוא אמר שהתחילה הקורונה שהוא מוכן שיבחו 100,000 אנשים, העיקר שלא תיפגע הכלכלה. ככה הוא ציר, נכון? אמרו לי שככה הוא ציר ברשות. זאת אומרת, לא נורא, יבחו 100,000 איש, זה בסדר, העיקר שהעסקים ימשיכו לעבוד. קורבנות אדם, זה קורבנות אדם בעבור האלוקים. לא מביאים מאלוקים ממך, קורבן. מביאים קורבן, זה דולר. אז זה ודע, זה אולי נשמע קצת מוגזם, אבל מי שיתבונן טוב, יראה שכל התעשיות היום בעולם, כולן הן תעשיות ממון בעצם. תעשיית הכל הזה, מילה שהגיעה מיוון, הספורט. תעשיית הספורט היא תעשיית ממון. זה לא על מנת לשעשע את הציבור. אולי סמכים ככה פעם שהמציאו את הכדורגל, אבל ביום, תעשיית ממון זה תעשייה שהיא מטרות רווח בלבד. כל השאר זה תפורה. תעשיית הקוסמטיקה, היופי, האופנה, תעשיית ממון. תעשיית הבריאות, תעשיית התרופות היא תעשיית ממון. בעיקרה היא תעשיית ממון. רפואת החולה היא מקום שני, במקרה הטוב. זה לא מקום ראשון, מקום ראשון זה הממון. פוליטיקה, תעשיית ממון. רווחים שנעשים שם הפרויקט. הכל זה תעשיית ממון. ואנחנו, עם ישראל, עם הקודש, מצווים להיות מורשים מכל השקר הזה. אנחנו מאמינים רק בקדוש ברוך הוא. הוא זר מפרנס. לכן אני הולך לעסקה ואני אומר את האמת עד הסוף. אני לא מפחד שאני אפסיד. אם זה שלי אני מקבל, אם לא, לא. זאת האמת. אתמול, רצה לשחק, התקשר אליי, זה מישהו, רצה שאני יכין עבור איזשהו מוצר מסוים בתחום ההתמחות שלי, המקצועים, ואני מתחיל להסביר לו שזה מיותר, יש את הכל קיים ומוכן ואני יכול לעזור לו ולהפנות לו. אז הוא אמר, דבר כזה, אני מציע לך משהו שאתה יכול להרוויח ממנו סכומים מאוד גדולים ואתה אומר לי שאתה לא צריך ואתה מפריע א' ב' ג' בעשירית פרים. הוא אומר לו, כן, מה אני זה? אתה מפרנס אותי. אתה יודע שבמובן מפרנס אותי, אני תפקיד להיות ישר, אני יודע שהמוצר הזה שאתה מבקש, יש אותו בעשירית מחיר מוכן, כמו שאתה תחכה ותשלם ואתה לא יודע, אתה לא מבין בתחום, אבל אני בתחום. בוא אני אראה לך, אני אשלח לך חיים ותלך שם ושם ושם ותמצא את המוצר. ואדם, מה זאת אומרת? אני, הפרנסה לא ממך, לא מאף אחד, אני אשר, אני אשר. זה האמת, איך? אני עוזר לבן אדם פה, יש מולי יהודי, המטרה שלי הראשונה זה לעזור לו לעשות חסד, אני לא עכשיו, לא מדבר עכשיו עליי, אני רק מדבר על העיקרון. העיקרון, אדם אומר, אני יכול לעשות רבע, למה לא? מה זאת אומרת למה לא? קודם כל, אם אמור חברך, חביב עליך כשלך, מצוות התורה, לפחות תורה, זה האמת. אתם מבינים? היום עורך דין, באים אליו איזה אנשים, איזה עניין משפטי, או בעל ואישה, במקום אדרה ללבות את האש, כי הוא רוצה לייצר לעצמו עבודה, הפוך. אני רוצה קודם כל לעשות בינים שלום,

0: אמונות רב ברכות, אומר שלמה המלך. מי שהולך באמונה, יש אמונות רב ברכות. יהיה לו ברכה, לא רק שיהיה לו ממון, יהיה לו ברכה בממון. לצאת, לצאת מהקטע של העבודה הזרה הזאת של הממון. מה יהיה, מה יהיה, מה, מה יהיה? למה בכמה אתה? כל אחד שנמצא פה, במבט זרים, זה אין פה מישהו מתחת לגיל 30. ואחר במבט זרים, אולי אתה. נכון? אבל מעל 20 אתה גם, נכון?
1: גם אני.
0: מה? גם אתה מעל 20, נכון? נכון, גם אנחנו מעל
1: 20.
0: אז כולם מעל 20, בסדר? בוא נעשה פשרה. איך הגעת עד הלום? כולם יושבים פה, לא אף אחד לא נראה לי כזה רזה מביאפרה. כולם בסדר, בריאים, הכל בסדר. אכלת, שפית, אתה חי, יש לך בגדים. איך הגעת עד הלום? לא הולך עד העבוד במשך השנים. הוא, מה לי, מה לי, איך נגמור את הבא? הגעת עד הלום, מישהו הביא אותך לפה, נכון? אז הביא אותך גם עד 120, מה אתה דואג? מה אתה פחד? מה יהיה? איך יהיה? עם כל התמונות, עם כל הבעיה, עם כל הבעיה, זו סוף התיבור, יושב, עצור. פנים שלך מבריקות, אתה מחייך, יש לך פרדים, איזה יופי, זקן, מה? אז מה יהיה? מה יהיה? מה נהיה? אם אתה נהיה את השלוח, הוא הזה לא מה? יהיה זה מה נהיה? כשאתה יכול לפרס לך פרסה מהשמיים, כמו המן. זה אמיתי, זה לא צחוק. השם אלוקיכם אמת. כשאנחנו אומרים זה, כל זה אמת, זה לא עושה דיבורים בעלמה. השם אלוקיכם אמת, אתה יודע, זה אמת, אמת, אמת. כשאתה נשען עליו באמת, הוא תופס אותך באמת, הוא מטפל בך באמת. וזה היה הקדמה. אז לא יודעת, אני עיקר גם תאוות ממון. מאיפה זה מתחיל? שמחלה ימי האדם, למה זה מחלה ימי האדם? הדאגות. דאגות הפרנסה. לעבוד זה לא בעיה, זה לא כללה. מה שנתקלל אדם הראשון בזעת הפך תאכל לחם, זה לא לעבוד. לעבוד זה לא כללה, לעבוד זה יכול להיות נחמד מאוד, נעים. אדם יושב, הוא מפרנס לחוד. הכללה של אדם הראשון בזעת הפך תאכל לחם, זה הזעת הפך. משהו, הוא מזיע בשביל הפרנסה, הוא לחוץ, הוא דואג, מה יהיה, איך יהיה, לבוא לקוחות, הוא עומד בחוץ, הוא מזמין אנשים, ומתחילה לשכנע בכוח את הלקוח למה מוצר טוב או שיקנה. הדאגה של הפרנסה, זה הכללה שתתקל על הראשון, לא לעבוד, לעבוד זה יכול להיות דבר. מאוד מספק, נחמד, למה לא? אין איסור לעבוד, למה יש בזה כמה מצוות גם, אתה יכול לפרנס את בני ביתך, אשתך, את הילדים, לקנות חוקי שבת, לשלוח את הילדים לתלמוד תורה, לקנות ספרי קודש, לתת צדקות, הרבה דברים טובים לדבר זאת, זה לא בעיה. הבעיה זה הלחץ של התאוות ממון, זאת הכללה. אז אומר רבי נתן, איפה זה נמשך? זה נמשך מפגם הלבושים. תכף נסביר מה זה פגם הלבושים. בעיקרו, מחמת חסרון אמונתו, שאינו מאמין שבכל דבר יש פנימיות הרבה. נכון, צריך לפנות ימינה. ימינה זה כיוון החסד. כשאתה סומך על חסד השם, אז זה עושה לך פנסה. כמו שבדיוק היא אמרה עכשיו, פני ימינה. פני ימינה תישאר על הקדוש ברוך הוא, פני שמאלה זה על הדינים. אז אם אדם לא מאמין שבכל דבר יש פנימיות הרבה, וסומך על חוכמתו ועורמתו, כאילו כבר השיג את כל החוכמה, ויודע איך למצוא להשיג ממון על ידי תחבולות ועורמות האלו. כי אם היה שם ליבו על דבר השם המלובש בכל דבר, והיה מאמין שהכל בהשגחה פרטית, גם זאת שפתאום באמצע השיעור צועקת פני ימינה, זה גם כן בהשגחה פרטית, זה לא סתם, זה הקדוש ברוך הוא דיבר. ואף על פי שהאדם צריך לעשות איזה עסק בשביל פרנסה, כמו שכתוב, וברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, אף על פי כן אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה לנגד השם, כי לא ממוצא או ממערב ולא ממדבר הרים וכו', כי לא בכוח יגבר איש וכו', כן? כלומר, בגלל שאדם לא מאמין שמעבר לחיצוניות הנגלית לעיניו, יש פנימיות בפנים. מה זה פנימיות? השגחת השם. אנחנו בחושים שלנו קולטים רק את החלק החיצוני של המציאות. אנחנו רואים את הכלים. אני מסתכל עליך, מה אני רואה? תגיד לי שאני רואה את עמית? אני לא רואה את עמית. מישהו מכם אי פעם ראה אותי? בחיים לא. לא ראיתם אותי אף פעם. מה אתם רואים? אתם רואים רק את הלבוש שלי, את הבשר הזה שנחסן, נכון? רואים את הלחיים, תראה שם אני חייך, זה משמינות. רואים את העיניים. אבל איפה נמצא אני? אני זה הנפש הרוחנית שמלובשת ופועלת בתוך הגוף הזה, את הנפש אתם לא רואים. אנחנו רואים רק את הלבושים, אנחנו רואים רק את הכלים. מה הפנימיות של הלבושים? הפנימיות של כל פרטי המציאות זה אלוקות. יש חיות אלוקות, יש חוכמה אלוקית שמחיה כל פרט במציאות, ואת זה לא קודם בחושים. לזה אפשר להתחבר רק על ידי אמונה. כשאתה מאמין שבכל פרט במציאות יש חוכמה אלוקית של חייו, זה לא טבע, זה לא מקרה, זה לא מזל, זה לא סתם ככה, זה לא חס שלום קדמון, כמו שאומרים הכופרים. יש פה רצון השם, הקדוש ברוך הוא, רצון השם עכשיו מנהיג את המציאות הזאת, את התמונה הזאת של נגד עיניך, זה לא סתם. אז כשאתה זוכר את זה, אתה מתחבר לפנימיות, אתה מושך עליך שפע וברכה

אם אדם בורר את החיצוניות, אז מול החיצוניות, הוא מרגיש תעני שלו, איך אני מודד, מה אני אעשה, איזה עצות, איזה תחבולות הוא יעשה על מנת להשיג. אבל כשאתה קולט את הפנימיות, את הקדוש ברוך הוא שנמצא פה מאחורי הדברים, והוא מנהיג, אז אני יכול לשבת בשקט. אני לא צריך להיות פה המוביל של המהלך, המנחה של המהלך, כי המלך שמוביל את המהלך פה, אם אתה לא רואה את המלך שמוביל את המהלך, אתה רואה רק גשמי, אז אין פה מי שמוביל את המהלך, אז אתה צריך לתפוס את המושכות, נכון? אני צריך להנהיג, מישהו צריך להנהיג, אחרת איך תבוא תוצאה? אבל כשהמנהיג פה, כשהמלך פה, אתה יכול להרים את האף ליד המלך, אתה יכול להיכנס להמון המלך ולהגיד, כבוד המלך, בוא נספר לך מה צריך לעשות, איך להנהיג את המדינה, השם רגע, תשמע אותי. ושם הוא, זה ביזיון לכבוד המלך. אתה נכנס למלך, בהכנעה, בענבה, המלך מנהיג את המדינה. אתה יושב בשקט, נותן לו להנהיג, לא הולך, הוא מקסימום לתת לך הוראות, איך להשתלב עם המהלך שלו. המלך יש לו מהלך, הוא אומר לך, תשמע, אני צריך אותך שאתה תעשה א', ב', ג', בשביל להשלים את המהלך. בסדר גמור, מה שאתה אומר, כבוד המלך, אני עושה. אז, כשאדם זוכר שהמלך פה, זה לא מציאות מתה, חס ושלום, זה לא דומם. הקדוש ברוך הוא פה. כשאדם זוכר את המלך, אז הוא שואל את המלך, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אוקיי, מה אני צריך לעשות? מה אתה רוצה שאני אעשה במהלך? אני אעשה. לא אני מנהיג את המהלך, לא אני מוביל אותו. אתה מוביל אותו, אני רק משתלב איתך. כשאדם זורם עם השגחת השם, משתלב עם השגחת השם, הכל זורם לו חלק, עובד מצוין, אין דינים, אין איסורים, הוא לא מתנגש בקירות. זה 100%. זה 100% מתאים למהלך האלוקי. כשאתה מנסה עם המוח שלך להוביל את המהלך, כמובן שתתקל בקירות. אין שום ספק שתתקל בקירות. למה? כי כל המציאות מונהגת על ידי חוכמת השם, וחוכמת השם היא חוכמת אין סוף. היא חוכמה אינסופית. החוכמה שלי, גם אם היא גדולה ועצומה ואני בקיא בספרים, היא חוכמה סופית. כל בן אדם יש לו שכל מוגבל. איך אני יכול עם חוכמה סופית להשתלב במהלך שמונהג על ידי שכל אינסוף, שגדול מהשכל שלי באינסוף רביות? אני לא יכול להשתלב, ובוודאי שתתקל בקירות, כי אתה לא משתלב נכון במהלך. אז הדרך היא לתת לקדוש ברוך הוא את ההנהגה ולהשתלב איתו. ואז הכל עובד מצוין. אז זה נקרא פגם הלבושים. מה זה פגם הלבושים? כל המציאות זה רק לבושים לגבי אינסוף הדברה. כל המציאות זה רק לבושים של הקדוש ברוך הוא שבהם הוא מתגלה. הציפור שמצייצת, בעת שאתה רואה, הציפור ששמעת בשמיים, האיש אמר לך פני ימינה. יש פה חיות אלוקות. זה מהלך של השם. כשאתה זוכר את זה, אז החיים שלך מתהפכים לגמרי. לטובה. כל הדינים הופכים לחסדים. למה? כי כל הדינים נובעים מזה שלקחת על עצמך את המלוכה. ואמרת, אנא אם לא, אני המלך. לקחת על עצמך את כבוד המלך, אז מידת הדין מתעוררת כנגדך. אבל כשאדם בענווה, כשאדם מוסר את המלוכה לקדוש ברוך הוא, כל הדינים מסתלקים ממנו מיד, נמשך עליו חסד, ומונהג בחסד. זה מה שכתוב בפסוק שלנו, שאדם לא יגיד, כוחי ועוצם ידי, אני מבין, אני יודע, אלא מה? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. מסבירים כל הזמן, מה זה הוא נותן לך כוח? הוא נותן לך את השכל, הוא השכל של כל דבר במציאות. הוא החוכמה שבכיסא, הוא החוכמה שבעץ, הוא החוכמה שבמרצפות של הרצפה, והוא החוכמה שבך. כשאתה זוכר את זה, על מי מנוחות ינעלן. זה המדרגה. למה זה קשה לנו? זה קשה לנו, א', בגלל חסרו אמונה, שאדם לא מאמין באמת, הוא אומר את זה, אבל לא מאמין באמת שמקור השפע הבלעדי זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא תלוי בעשייה שלך בכלל. יש מדרגות מדרגות באמונה, אנחנו מאמינים בו חושב. אבל האמונה הזאת בשלמות זה מדרגה מאוד גבוהה. אז אדם לא מאמין בשלמות. אז לכן הוא אומר, מכיוון שלא יכול להיות שהדברים יתנהלו בלי הנהגה, ובהנהגת השם קשה לו להאמין בשלמות, אז הוא תופס את ההנהגה. וכמו שהאמונה שלו עולה, אז הוא משחרר לקדוש ברוך הוא אחוז יותר גדול מההנהגה, ואז הולך לו יותר טוב. ככה זה עובד. אז היסוד שאנחנו צריכים לתקן, כל התיקון שלנו בעולם, כל עבודת השם שלנו בכלל, אבל בפרט בעניין הזה של פרנסה, שזה בעצם הדבר המרכזי שמטריד את האדם, התרדה המרכזית של האדם בעולם, בדרך כלל מה היא? פרנסה, למה? כי בזה תלויה החיות שלו. המזון, הקיום, לכן זה הדבר העיקרי שמטריד אותו. לכן אנחנו מדברים דווקא בעניין הזה, אף פי שהאמונה נובעת לכל הדברים בחיים. גם בעניין בריאות וגם בעניין שלום בית. האמונה שמה? שהשם ברך משגיח על הכל בלי יוצא מן הכלל. וצריך לדעת, בלשון הקודש המילה משגיח, זה לא כמו שאנחנו אומרים ביום יום לילדים. שחק בגינה, אני משגיח עליך מהחלום. מה זה משגיח? אני מסתכל לראות שהכל בסדר. לא הכוונה משגיח כמה. כשאנחנו מדברים על השגחת השם, אנחנו מתכוונים שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה את המציאות בכל רגע מחדש.
המציאות זה לא דבר קיים שנברא פעם לפני 5781 שנה, כעת חיה, והוא רץ מעצמו. לא, המציאות זה דבר, זה כמו קרן אור שהקדוש ברוך הוא מאיר אותה בכל רגע מחדש. כמו מי שמכיר פעם, אתם זוכרים, היה פעם מקרנים. מה זה היה מקרן? היו שמים סרט כזה, שהיה מאחוריו פנס מאוד חזק, שהיה מאיר דרך הסרט החצי שקוף, ועל זה היו רואים שקופיות על הקיר. אתם זוכרים פעם מחדש? היום יש את הידיים? בסרטות כאלה, גלגלת של אור. עכשיו, אתה מסתכל על הקיר, אתה רואה דמויות, הולכות, באות, מדברות, אתה בוכה, מתרגש. אבל זה לא מציאות, אתה רק סרט על הקיר, מתחבא את המקרן, התמונה נעלמת. ככה כל המציאות. כל המציאות זה הקרנה מהמקום, שהוא מאיר את המציאות כל רגע מחדש. זה נקרא השגרת השם. זה נקרא אמונת חידוש העולם, שאתה פה מחדש את העולם ברצונו, וכל רגע ורגע מחדש, זאת האמונה האמיתית. זה נקרא אמונת ההשגחה. כשאדם מתחזק באמונת ההשגחה, אז כל הטרדות באופן כללי, ובפרט ירדת הפרנסה, נופלות ממנו. ואם אני נדון בידיים של כוח כזה עצמו, כוח אינסוף, שמסוגל לעשות את כל הפלא הזה, תראו מה הוא עושה, תראו, יש לו תעודות, יש לו הוכחות למה שהוא מסוגל לעשות. תראו, תסתכלו בחוץ, אחר כך תרצים בית הכנסת, תסתכלו קצת על השמיים, תסתכלו פה קצת בארץ, תראו את העצים פה, תראו את הציפורים, תראו את כל האינסוף הזה. כוכבים ובירח ושמש שתמיים שם בחלל, כדור ש... אנחנו הולכים על כדור שתמיים בחלל, כולם מבסוטים, הולכים כולו הכל בסדר, רגועים. אתה יודע שאתה הולך על כדור שתמיים בחלל, מרחף, אין שום דבר שם בסדר, אתה מסתובב במהירות עצומה. אתה לא מרגיש כלום, מסתובב, כאילו הכל בסדר. תראו איזה כוח יש לו, איזה עוצמה יש לו. שכל רגע הוא בורא את כל זה מחדש, הוא אבא שלך, הוא אוהב אותך, ואתה שואל איך אני אגמור את החודש. הוא אבא שלך, זה הכוח הזה. אוהב אותך, אהבה אינסופית ועושה הכל לטוב אותך. כשנכנסת האדם לאמונה, כל הדאגות נופלות, בעזרת השם שנזכה לאמונה שלמה, לביטחון, לקדושה, לשמחה, וכל עם ישראל יהיה להם שפע, כל טוב, וכל טוב, ובשביעות, שנזכה לגאולה ורחמים וחסדים, אמן ואמן.

שלום וברכה בחסדי שמיים. כמה אנחנו בעולם מדברים על אמונה, כמה רבנו נחמן מברסלב דיבר על אמונה. הוא כבר אמר שבדור האחרון לפני ביאת משיח כולם ידברו על אמונה עד שיהיה ניחר גרונה וידברו מאמונה. ואמר העולם אומרים שאמונה זה דבר קטן, ואני אומר שאמונה זה דבר גדול. בתורה זין בליקוטי מוהר"ן חלק א' בסעיף ד', אחד היסודות שרבנו מלמד שאמונה ותפילה וניסים וארץ ישראל הם בחינה אחת וכולם תלויים זה בזה. אז הדרך שרבנו מלמד אותנו זה אמונה שקודם כל יהודי הוא מעל הטבע. ואותו דבר גם התפילה שלנו, שבתפילה שלנו אנחנו יכולים לפעול דברים שהם מעל הטבע. אם זה התבודדות, תפילת 18, תהילים. והכל זה בחינת ניסים שזה מעל הטבע. וגם ארץ ישראל היא מעל הטבע. עיני השם בה. אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית במדויק מה קורה כאן. אנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים, ועם כל הבלגן שאנחנו עוברים, אבל רואים את הישועות, רואים את החסדים של השם, ורואים את הניסי ניסים, איך אנחנו חיים פה כל יום, כל שנייה ושנייה, בניסי ניסים. ככה אותו דבר, אדם גם צריך להתבונן על המערכת הפנימית שלו, הרוחנית שלו, הפרטית שלו, במחשבה, דיבור ומעשה. שאם באמת תתבונן, אז תורא שאתה חי בחינת ניסים. כל מציאות החיים שלך זה נס אחד גדול. רק אין בעל הנס מכיר בניסו, כבר התרגלנו לזה. אבל רבנו רוצה שנמנף את זה, ולוקח אותנו למסע נפלא של התבודדות, שלוקחת אותנו לאופקים חדשים, שבתודעה אין טבע ואדם יכול לפעול ישועות, ולוקח אותך למקום שאתה בעצמך נס, והקדוש ברוך הוא רוצה להגביה אותך ולהצליח דרכך. ועל זה היה אומר דוד המלך, ועשית לעובדך נס להתנוסס. כי דוד המלך ראה את כל מציאות החיים שלו בחינת ניסים, והיה משבח את בורא עולם ומהלל, והיה עושה סעודת הודיה על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לו. ואף על פי שאמרו חז"ל, שאדם שנעשה לו נס מנקים לו מזכויותיו, זה מתי שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, ואז בשביל להביא אותו לאמונה, הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, ועקב זה הוא התחיל להאמין, אז מנקים לו מזכויותיו. אבל אדם שמאמין והולך עם תפילה והתבודדות ושיחה פרטית בינו לבין קונו, אז הוא כבר יודע שבפועל אין מושג של טבע בעולם. אז אין מה לנקות לו מהזכויות שלו, כי הוא רק מאמין והולך ומאמין יותר. ולכן ראינו גם אצל רבי חנינא בן דוסא, שהיה מלומד בניסים, ואמר לביתו, מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק. כי באמת אין שום טבע. אני לא צריך שיעוררו אותי משמיים ויעשו לי ניסים כדי שאני אאמין שאין טבע. אני מאמין שאין טבע. ועם זה אני הולך. וההתבודדות, השיחה הפרטית על כל נושא בחיים, שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאת מדברת עם הקדוש ברוך הוא, מפנימה ומאירה בנו כמה שיותר את הכוח הנפלא הזה, שאין שום טבע. וההצלחה תגיע עד אליך. רק להמשיך לדבר עם השם. שיהיה לנו ברכה והצלחה. ביי ביי.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטה בספר משיבת נפש, ספר הנפלא שאשר משיב את נפשם של כל החפצים להתחזק ולא להישבר. בבקשה.

שלום למאזיני כל הנחל. נלמד בספר משיבת נפש קצת דברי התחזקות, כי אי אפשר לעבור את הימים בלי התחזקות, כמו שרבי נתן אמר. על כל כפית התעוררות שנותנים לאדם, צריך לתת לו שתי כפיות התחזקות. לפי המצב של הגלים והמשברים שעוברים עלינו יום יום, חייבים דברי התחזקות כל יום ויום, כדי שנוכל לעבור את היום.

בפעם הקודמת סיימנו את שיחה כ"ד במשיבת נפש, ואנחנו בשיחה כ"ה. אומר רבנו, מה שאנו רואים, כמה אנשים שהם רשעים גדולים כמה שנים ועוברים עבירות גדולות וחמורות, השם יצילנו, ואחר כך מתעוררים בתשובה ונעשים בעלי תשובה גמורים. כן, רואים דבר כזה, שזה מפליא אותנו, איך קורה דבר כזה שאדם עובר קיצוני ממצב למצב. כמובן, כמה מעשיות כאלה גם בגמרא, יש מדרשים וסיפורים בגמרא, כמו המעשה של רבי אלעזר בן דורדיה, שהגמרא מספרת שלא הייתה אחת מעבר לים שלא היה אצלה, ובסוף הגמרא מספרת על התשובה שלו. ולכאורה הדבר תמוה, הלא עבירה גוררת עבירה, וכל מה שאדם עובר איזה עבירה יותר, הוא נופל ביד הסתרה הרע ביותר. הסתרה הרע זה הצד האחר, זה הצד של עולמות התומה, עולמות השקר, עולמות שמשם הם מוצאים לפועל את האיסורים. אז כשאדם עושה עבירה, אז עבירה גוררת עבירה, ולהפך, להבדיל, מצווה גוררת מצווה. אז איך יוצא מצב שהוא יכול לחזור בתשובה, כי העבירה גוררת עבירה? הוא לא מספיק, הוא לא יכול להספיק לעשות תשובה, כי עבירה תגרור עוד עבירה וכו' וכו'. אז מה הסיבה, איך זה קורה שכן אנחנו מצליחים לעזור בתשובה? אך העניין הוא כי באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה מאוד. כן, כל אחד מישראל זה חלק אלוהה ממעל, ניצוץ מהחוכמה האלוקית, כל מה דנפח מדילה נפח, כמו שאומר הזוהר. אז בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה שיש לה כוח גדול לעמוד נגד היצר הרע וחילותיו. כי אם לא היה לו כוח לעמוד נגד היצר הרע, לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לו יצר הרע כזה. כן, הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ואין השם יתברך נותן שום מניעות לאדם מה שלא יוכל לעמוד בהם. כן, המניעות והיצר הרע וכל הניסיונות שאנחנו עוברים בחיים, הכל הם מדרגות. מה פירוש? כשאדם רוצה לטפס לקומה השנייה או השלישית במדרגות, אז כל מדרגה שעומדת לפניה, לפני שהוא מטפס אליה, היא בעצם מניעה. היא מונעת ממנו ללכת ישר, היא עומדת מולו, אמנם היא קטנה, 20 סנטים, אבל היא מניעה, צריך להרים את הרגל, צריך לטפס מעליה. אז היא נמצא שהמדרגה, המניעה, היא המקום שעוזר לך לטפס. אז אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה בריאותיו, ולכל אחד ואחד, כל מה שהוא נותן, כל המשברים, כל הניסיונות, כל המניעות, הכל הם כדי שיתפס ויעלה הלאה, יותר גבוה, יותר גבוה לתכלית, להכיר את הקדוש ברוך הוא. שזה התכלית, ואיתו אנחנו הולכים לנצח נצחים. אז יש לנו פה את כל החיים, את כל המניעות, את כל מה שעובר עלינו, הכל כדי שנכיר ונדע שהוא עומד מאחורי כל הפעולות, מחשבה, דיבור, מעשה, כל מה שקורה. הוא עומד מאחורי הכל, וזו הצורה שהוא מתגלה אלינו. כי אין סוף, זה לא דבר מוגדר, וההתגלות שלו היא בלבושים האלה, של כל מקרי העולם וכל מה שעובר עלינו. אז אומר רבנו, יש לאדם כוח. אך עיקר, כל החטאים וכל התאוות שאדם נלכד בהם, והעיקר, תאוות ניאוף, רחמנא ליצלן, שהוא עיקר היצר, כמו שאמרו חז"ל,
כן, התאווה הכי גדולה של כל העולם, שהיא הניסיון הכי קשה שיש לאנושות, זה התאוות ניוף, שזה התאווה תופסת את המוח של האדם. תאוות אחרות הן מתפשטות פה ושם, אבל פה זה תופס את המרכז, את המוח של האדם. מוח של האדם זה כל האדם, כי במקום שאדם חושב, אומר רבנו, שם נמצא כל האדם, כל המהות שלו. אז רבנו אומר, זה שאדם לא מצליח לעמוד נגד התאוות, העיקר הוא מחמת שטות, שאינו יודע מי כוחו. אדם לא מאמין שהוא יכול להתגבר על הדבר שעומד מולו. וזה מפיל אותו, ובשביל זה הוא נכשל. ברגע שאדם עומד מול איזה אויב כוח, והוא מאמין שהוא יוכל לנצח אותו, הוא ינצח. אבל כשהוא לא מאמין שהוא יוכל לנצח אותו, אין מצב שהוא ינצח אותו. למה הוא לא מאמין? רבנו אומר, כי הוא לא יודע מכוחו, משטות. יש לו שטות בראש, הוא לא תופס מי הוא. האדם לא מבין כמה הוא גדול, הוא לא מבין כמה כוחות נפלאים יש בו, הוא לא מבין שהוא חלק אלוה ממעל. יש לו... הקדוש ברוך הוא נתן בנו, ניצוץ ממנו, זה כוח אלוקי, שיכול לעמוד נגד הכל. רק בגלל שאדם מתייאש, מרים ידיים, לא רוצה להילחם יותר, נמאס לו להילחם. למה נמאס לו? כי כל פעם חושב, הפעם אני אנצח, הפעם אני אגיע כבר לאיזשהו מקום, וכל פעם הוא נופל. אבל צריך לדעת, זה המתכון. אין מצב שאדם יהיה למעלה כל הזמן. חייב להיות המסלול הזה, עליות וירידות, עליות וירידות, לאורך כל החיים עד הסוף. כל הזמן יהיו עליות וירידות. כי לפני כל עלייה, רבנו אומר, אי אפשר לטפס לפני שמביאים לאדם ירידה. כשנופל לאדם מדרגתו, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה ר"א, ידע שמן השמיים הוא.

הוא עובר את זה. כי הוא לכתחילה ידע שזה המתכון, זה המתכון של היחידה הזאת שאתה מתגייס אליה. אבל אחד שלקחו אותו בכוח לשם, הוא לא יעמוד בזה, הוא לא יצליח. אז רבנו מלמד אותנו, קחו את זה לתשומת לב. החיים בנויים מעליות וירידות, ואי אפשר לשנות את זה. זה ככה. זה המתכון. וזה בא בשלום בית, וזה בא בפרנסה, והירידות והעליות גם בחברות בין חברים, בכל התחומים, בין הורים לילדים, בכל התחומים יש ירידות ועליות, אף פעם זה לא מקצב קבוע. וכל ירידה היא לצורך עלייה יותר גדולה. וכשאנשים לא מקבלים את זה, לא מפנימים את זה, אז את כל הצרות קורה להם במקום הזה, כשהם בירידה. הם לא יכולים לסבול את הירידה, אז הם מתחילים לעשות שינויים בחיים, שינויים קיצוניים מאוד. יש ירידה במצב של האהבה בין הבעל לאישה, לא יכולים לחכות קצת סבלנות, תן לזה, זה יעבור, זה רק ירידה, צריך להתגבר על זה לאט לאט, זה יעבור. אז מה הם עושים? הולכים חותכים. וכן בעסקים, בן אדם יש לו ירידה בעסק, מתחיל לבנות עוד עסק ועוד עסק, תעזוב, חכה רגע, תן לזה סיבוב להיגמר, ואז הכל יחזור על מקומו. זה רבינו אמר, מי שלא רוצה לסבול מעט, סובל הרבה. תסבול מעט בירידה, ותשב בשקט, תירגע, תן לגלגל לגמור את הסיבוב שלו, והכל יהיה בסדר.

אז רבנו אמר, העיקר נובע, עיקר הנפילה של האדם משטות, שאינו יודע מכוחו. רבנו מביא משל בשיר, תחילת ניקוטי המורן, יש שיר שכתב רבנו, ושם הוא כותב משפט, אל תהיה כפיל וכגמל, שאם המשכהו העכבר מהותמו, לא יבעד בו, כי אינו יודע מכוחו. נסביר את זה קצת במילים שלנו, פיל זה כוח ענק, כמה טונות הוא שוקל, גמל הוא גם כן גבוה מאוד. כשבא העכבר בין הרגליים שלהם, הם בורחים. למה הם בורחים, אומר רבנו? כי אף פעם הם לא ראו את עצמם בריא, רק תראה איך אתה נראה, איזה כוחות יש לך, אתה תברח מהעכבר. רבנו אומר, אותו דבר אנחנו. אנחנו לא, פשוט לא מודעים לכוחות שיש לנו. אנחנו צריכים שתהיה לנו אמונה בעצמנו. רבנו אומר, אמונה בעצמך זה תלוי באמונה בקדוש ברוך הוא. כמה שאתה מאמין יותר בקדוש ברוך הוא, שהוא הכוח, כן, תהיה לך יותר אמונה בעצמך. וזה עיקר בחינת מוחין דקטנות. זה נקרא מוח קטן. מוח קטן שהוא לא יודע מכוחו. ועל ידי זה הוא נופל את האבות. במיוחד את אבת ניאוף, שהוא כלל כל החטאים השם יצילנו. דהיינו שנקטן מוחו ונחלש דעתו עד שאינו יודע מכוחו ונדמה לו שאי אפשר לו לעמוד כנגד תאווה הזאת. כי עיקר הגבורה הוא בלב. הגבורה זה לא בשרירים של הידיים ולא בשרירים של הרגליים ולא גיבור.

בלב, אומר רבנו, ומי שליבו חזק יוכל להתגבר עצמו על כל התאוות שבעולם ועל כל הצערות של החיים. על הכל הוא יכול להתגבר ולנצח את הכל, רק תחזק את הלב שלך, תתעקש, אני לא נופל, אני חזק. הנפילה נובעת מהפחד. רבנו אומר, מהפחד שאדם פוחד ליפול, זה מפיל אותו. אל תפחד ליפול. שיהיה מה שיהיה. נפלת, פתח דף חדש, צא לדרך חדשה. אבל ברגע שאתה עומד כל הזמן בפחד, שמה אני אפול, שמה אני אפול, זה יפיל אותך. תארו לכם זה שהספורטאי הזה שהולך על חבל דק בין שני הערים. תארו לכם שהוא היה מפחד ללכת על זה. אין מצב שהוא עובר את זה, היה נופל. הוא בטוח בעצמו שהוא עובר על החבל ולא נופל, וזה מה שנותן לו לעבור על זה. אותו דבר אצלנו. לחזק את הלב, ואף אחד לא יוכל לעשות את זה בשבילך, אתה תעשה את זה. עיקר הגבורה הוא בלב, ומי שליבו חזק יוכל להתגבר עצמו נגד כל התאוות שבעולם. ונגד כל הצרות של החיים, כמו שראינו כמה צדיקים וכשרים, שעמדו בניסיונות גדולים, וכל זה על ידי חוכמתם ודעתם, שזה עיקר הכוח של איש הישראלי, כמו שכתוב, החוכמה תעוז החכם. כן, מה החוכמה, מה השכל? לזכור שאתה מסוגל, לזכור שאתה חלק אלוה ממעל, תזכור שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא, וזרוק את הדמיונות כאילו מישהו שונא אותך ומה שעובר עליך זה בגלל שאתה לא בסדר ועושים לך כל מיני דברים. גם הצדיק הכי גדול שבעולם, שאף פעם הוא לא חטא, הוא עובר איסורים. אז אל תתלה בזה שאתה לא בסדר ואתה עבריין וכל מה שעובר לנו בראש ביצר הרע. אל תתלה את זה בזה, כמו איש היער, בסיפור של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שרבנו סיפר, האיש היער אמר לבן מלך, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות, זה לא בהמות, זה הדמיונות שלך. הדמיונות שלך, הם עושים לך את כל הסיפור הזה, מספרים לך סיפור, שאתה, בגלל שעשית ככה ועשית ככה, אז קורה לך ככה וככה. גם אם לא היית עושה ככה וככה, היה קורה לך ככה וככה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, את התיקון שלו. כי העיקר הוא, על כן חוכמה הם אותיות כוח מה. כי המוחין הם מחיצות פרוסות. בפני תאוות ניאוף, שזה אמרנו המכה הכי קשה שיכולה לקרוא לאדם, שהוא הפך להיות משוגע, אבל לא ישפזו אותו. הוא מסתובב חופשי, אבל הוא השתגע. כי המוחין, שכל, ומחיצות פרוסות בפני תאוות ניאוף, רק שהעיקר שיאמין בכוחו וידע באמונה שלמה שיש בכוח שכלו ומוחו לעמוד נגד כל התאוות, אפילו נגד תאוות ניאוף. תארו לכם רק בתור משל ככה להדד את העניין. תארו לכם מישהו או איזה קבוצה ברחו מבית חולים לחולי נפש ומחזיקים כל אחד מהם זריקה ביד ורצים ברחובות ודוקרים אנשים. מה יש בתוך הזריקה? מי שמקבל את הזריקה הזאת צריך אשפוז, משתגע. מה היינו עושים? כל עוד נפשנו בנו היינו בורחים. באדם לא מוכן לאבד את המוח שלו. מה נשאר? אם אין מוח, מה יש באדם? כלום. רודפים אחרינו הפרסומות, רודפים אחרינו כל התקשורת, עם כל מיני סיפורים, להביא אותנו למצב שנשתגע.
כל, אתם יודעים מה הולך, הכל הפקרות, בואו תשתגעו מכל הכיוונים, בלי הבדל, בלי הבדל, בין אם זה בעלי חיים, בין אם זה וכולי, השיגעון הולך ומתפשט יותר ויותר. היום הטרנד הוא להיות עם בעלי חיים, השם יצילנו, לאן הגיע השיגעון?

כי המוח והשכל, אומר רבנו, הוא הנשמה. והנשמה של איש הישראלי, אפילו של הפחות שבפחותים, בוודאי יכולה לעמוד נגד כל העולם, כל הצרות וכל התאוות. כן, זה דרך הענווה, להקטים כוחו ולומר שאין לו נשמה גבוהה, כמו הצדיקים והקשרים. כן, זה לא דרך ענווה, שהאדם אומר על עצמו, לא, אני כלומניק, אני שום דבר, אני פשוט, זה לא ענווה, רבנו אומר. זה לא דרך ענווה. ענווה להפך, זה מוח גדול, אני גדול, אני הבן של הקדוש ברוך הוא, יש לי כוחות, והענווה היא שאני יודע שכל מה שיש לי לא ממני, הכל ממנו, ממנו יתברך, אבל יש לי. ולהפך, מי שאומר שהוא שום דבר וכלומניק, רבנו אומר, זה עיקר הגדלות, זה הגאווה. כי אין זה דרך הענווה להקטין כוחו ולומר שאין לו נשמה גבוהה, כמו הצדיקים והקשרים, כאילו אין בידו כלל להיות איש כשר וצדיק, והוא לא מסוגל והוא לא יכול, כי הענווה כזו אסורה, היא הענווה פסולה, ואין זה הענווה כלל, רק מוחין דקטנות, שצריכים להתרחק מזה מאוד, כי על ידי זה נופלים לכל התאוות, על ידי מוחין דקטנות. רק אדרבה, צריך כל אחד לומר לדעתו שיש לו נשמה גבוהה מאוד, תזכור את זה, תאמין בזה. כי הנשמה של הפחות שבפחותים שבישראל, הכי קטן בישראל, גם כן גבוהה וקדושה מאוד מאוד. וצריך לומר בדעתו שאין אלו להיות כרוך אחר תאוות, כל שכן לעבור איזה עבירה. תראו לכם בן של מלך. יש לו כל טוב. בגיד לו, בוא תיכנס לאיזה בור, לאיזה ביוב. בוא תנקש שם, תעשה שם. מה פתאום? הכבוד שלו לא ייתן לו. רבנו אומר, גם אתה, תנצל את הכבוד שלך, יש לך כבוד, אתה בן של מלך. איך אתה יורד למקומות האלה, לבהמיות, להפך להיות בהמה? תשמור על עצמך בכוח הזה, תתגבר על יצרה. הרי יש דברים, לכל אחד מאיתנו יש דברים, יש קווים אדומים, שאם באים להגיד לנו לפגוע בכבוד שלנו, אנחנו לא מבטרים, הולכים עד הסוף, לך, מה פתאום, אני לא אפרייר שלך לעשות דבר כזה. למה לעצמנו אנחנו לא אומרים את זה? למה פה הוא מצליח לעבוד עלינו יצר הרע? עובד עלינו המחשבות הזרות האלה, שוברות אתנו, אתה לא שווה, אתה לא מסוגל. וזה מה שמביא לנו את השבר הזה, את העצבות. מישהו כל הזמן יושב לי בראש ודופק לי את המוח כל הזמן שאני לא שווה ואני לא בסדר ואני לא בסדר, די. אז אומר רבנו, אתה צריך לחזק את הדעת שלך. כמו שכתוב, ויגבל ליבו בדרכי השם. צריך להגביל ליבו בדרכי השם ולדע כי כל אחד מישראל בשורשו רחוק רחוק מכל התאוות. וכל אחד מישראל הוא בעל כוח גדול לעמוד נגד כל העולם וכל התאוות. כי העיקר שיזכה לדע מכוחו. ומה זה הכוח? זה הנשמה שיש לאדם. והנשמה היא המוח, השכל. וכל אחד בעולם, גם הגויים יודעים שלישראל יש את השכל הכי גבוה מכל העולם. כן, זה דבר ברור וכולם יודעים מזה. אם כן, לנו יש את הנשמה הכי גבוהה, השכל הכי גבוה. אז עם שכל כזה, איך אנחנו לא מצליחים להתגבר על כל המקומות הנפולים האלה, לרדת למקומות כאלה? אז רבנו אומר, זה רק בגלל שאנחנו לא יודעים מהכוח הזה שיש לנו.

ומהמת שהסיטרה ההרה, הצד האחר, עורבת מאוד על האדם, וכל מה שאדם עובר עבירה יותר, יונקת ממנו הסיטרה ההרה יותר. מה יונקת ממנו? שכל. ברגע שאדם משקיע שכל במשהו, חלק מהשכל שלו נשאר באותו משהו. אבל יש מקום שמשקיעים ומקבלים כפול, ויש מקום שמשקיעים ומפסידים אותו. כשאדם לומד, הוא משקיע שכל. השכל יוצא ממנו. ניצוצות מהשכל שלו נכנסים לאותו מקום שהוא השקיע את זה שם. אבל הוא מקבל, מבין דבר מתוך דבר, מקבל רווחים גדולים, כמו סוחר. קונה בזול, מוכר את זה, כי הוא יכול להפסיד את החפץ, אבל הוא קיבל שכל, הוא קיבל שכר על זה יותר גדול. אותו דבר ככה, כשאנחנו משקיעים את השכל בתורה, בחסדים, במצוות, אנחנו משקיעים את זה שם. לצוצות מהשכל נשארים שם, אבל אנחנו מקבלים כפל כפליים. אבל כשאדם משקיע שכל בעבירה, הרי הוא משקיע שכל, הוא חושב על העבירה, הוא חושב איך לעשות אותה, וכשהוא עושה אותה, הוא עושה אותה עם מחשבה, וכו' וכו' וכו', הוא משקיע שכל. הוא לא מקבל חזרה שכל. הוא השקיע שכל וקיבל תענוג דקה, 10 שניות. הוא הפך את השכל לתענוג חולף. הניצוצות השכל האלה זה הפסד. זה מה שרבנו פה אומר, הסיטרה ההרה בולעת את האדם. וחס ושלום מגיעים כבר לגיל שהוא כבר כל כך טחן את השכל שלו ופיזר אותו, עד שהוא כבר בגיל מבוגר, תראו שזה כבר אין עם מי לדבר, זה כבר בן אדם שלא מבין ממינו ומשמאלו, כמו שאמרו חז"ל, זקני עם הארץ ככל שמתבגרים הולכים ומתפשים, וזקני תלמידי חכמים הולכים ומתחכמים, למה הם כל הזמן לומדים, אז הם מקבלים יותר שכל. אז להזכיר לכם, תחילת השיחה רבנו אמר, הוא רוצה להסביר לנו איך קורה שבן אדם נופל ועבירה גוררת עבירה ובסוף חוזר בתשובה. איך זה קורה? אז אנחנו עדיין, הוא לא נתן לנו את התשובה, הוא הסביר לנו את כל המהלך עד עכשיו. אז מה קורה? כשאדם משקיע שכל בעבירה, סיטרה אחרה בלעה ממנו שכל. זה החיות שלה, היא מתחיה מהדבר הזה, כי החוכמה תחיית בעליה. החוכמה זה הדבר, החיות של כל פרטי הבריאה. גם דומם, צומע, חי, מדבר, הכל חי מהחוכמה. כי יש בכל דבר שכל, חוכמה. האבן היא בנויה בחוכמה מסוימת, שהיא תראה כמו אבן. הצמח יש בו חוכמה מסוימת, שעל ידי זה, שעל ידי החוכמה הזאת הוא חי, הוא יודע להזיז את השורשים לכיוון המים, את העלים לכיוון השמש. יש שכל, יש איזה מנגנון חוכמה בכל פרטי הבריאה. גם הסיטרה ההרה לוקחת את השכל, את החוכמה שהאדם השקיע ומתחיה מזה. היא בולעת אותו יותר ויותר. על כן, לפעמים הסיטרה ההרה בולעת את האדם כל כך, כבר בלעה אותו לגמרי, עד שמגעת לעצם פנימיות קדושת יהדותו. כן, היא בולעת, בולעת, בולעת, כל פעם מפילה אותו לעוד איזה דבר, עוד שכל ועוד עוד עברה, עוד פעם נפילה, עד שהיא מגיעה לנקודה המרכזית, המרכזית שיש ביהודי, וזאת הנקודה המרכזית, לעולם הוא לא יוותר עליה, יהודי, זאת נקודת האלקות שבו, והסיטרה ההרה רוצה לבנוע גם את הנקודה הזאת, וכשהיא מנסה לבנוע את זה, אז רבנו אומר, זה עומד לה כמו עצם בגרון, ומה היא עושה? היא מתחילה להקיא. את מה היא מקיאה? את כל השכל שהיא גנבה ממך מאז שהיית ילד. וכל העבירות, וכל מה שהפסדת, כל השכל, היא מקיאה את הכל. והאדם זוכה לקבל את הכל בחזרה, וזה מה שמעזיר אותו בתשובה.

נקרא את זה, את מה שאמרנו במילים של רבנו, ועל כן, לפעמים הסתרה האחרה בולעת את האדם כל כך, עד שמגעת לעצם פנימיות קדושת יהדותו, זאת הנקודה האלוקית שבו, והיא מתחזקת ומתגברת לבלוע גם נקודה זאת, גם כן, ומביאה אותו לידי עבירה גדולה, חז ושלום, כדי לבלוע אותו לגמרי, חז ושלום. אבל תכף כשהיא רוצה לבלוע את עצם פנימיות קדושת יהדותו, אזי זאת הנקודה עומדת לסתרה האחרה בבית הבליעה שלה, כי זאת הנקודה של הפנימיות קדושתו של ישראל, הוא בעל כוח גדול מאוד, ועל כן אי אפשר לסתרה האחרה לבלוע אותה בשום אופן, ולא די שינה יכולה לבלוע אותה, אף גם זאת הנקודה טובה עומדת לסתרה האחרה בבית הבליעה שלה בגרון, עד שהיא מוכרחת ליתן הקאות להקיא ולהוציא כל הקדושות שבלעה מזאת הנשמה. ומזה בא מה שלפעמים האדם מתעורר בתשובה אחרי כמה עבירות. היינו כנל, כי לפעמים עבירה מביאה את האדם לתשובה. היינו על ידי שנלכד באיזה עבירה גדולה השם יצילנו, על ידי זה נתמרמר ליבו ונתעורר בתשובה עד שנעשה בעל תשובה גמור, וכל זה מהמת התגברות הנקודה שלו, שהיא באמת בעל כוח גדול. וכשהיא רואה שהסתרה ההרה רוצה לבלוע אותה לגמרי, אזי היא מתגברת כנגדה עד שמוכרחת ליתן הקאות ולהזיר הקדושות שבלעה ממנו. אך בוודאי פה רבנו נותן אזהרה, אין שום אדם יכול לסמוך על זה, ויגיד, הבנתי, זה הרעיון, אז יאללה, אני הולך מתפרע, הולך לסתרה האחרה, מוסר את עצמי, עושה עבירות, חס ושלום, ובסוף, כשהיא תגיע בפנים בפנים, היא תקיא הכל. אך בוודאי אין שום אדם יכול לסמוך על זה, חס ושלום, כי האומר, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ככה אמרו חז"ל. אם הוא אומר לכתחילה, אני אלך, חס ושלום, הוא ילך ויעשה וזה, ואחרי זה יעזור בתשובה לפי כל המהלך פה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, הוא יכול להיות שבוי לנצח, שם בתוך הסתרה ההרה. כי לפעמים מתגברת הסתרה ההרה כל כך, עד שבולעת אותו באמת לגמרי. כמו שמצינו כמה וכמה רשעים שלא שבו בתשובה, גם לבסוף, ונחרטו ונעבדו לגמרי, השם יצילנו. כי זה סתרי דרכי הבחירה, שאין שום אדם יכול לעמוד עליהם. כן? אי אפשר לדעת מה יהיו התוצאות, אם אדם הולך להיות מתנדב כזה. אבל, שימו לב, כשאדם לא אמר, אני הולך לעשות, לכתחילה נכנס ויחטא וישוב, יחטא וישוב, לא אומר את זה, אבל המציאות קורה לנו שאנחנו חוזרים בתשובה ועוד פעם נופלים, לא שאני אומר אני נופל בכוונה, אלא הוא נופל, מפתיע לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הפעם אני עומד בזה ועוד פעם נופל, על זה לא נאמר, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כן מספיקים בידו לעשות תשובה, תשוב עוד פעם, נפלת, תשוב עוד פעם, עוד פעם, כמה פעמים שנפלת, תפתח דף חדש כל פעם. מה שנאמר מקודם, זה כשהוא לכתחילה, אומר, אני הולך למצב הזה, לחטוא, ואחרי זה אני אנצל את האפשרות הזאת שנתנו לי לעזור בתשובה. כי ודאי, צריכים להיות בורח מן העבירה בתכלית הבריאה. כן, כמו שהבאנו את המשל, מישהו רודף אחרי הבן אדם עם זריקה. אך אחרי שכבר עבר מה שעבר, צריך לדע ולהאמין שאין שום ייאוש בעולם כלל. ואפילו אם כבר רצה להתגבר, אלפים פעמים נפלת. ניסית ונפלת. ניסית להיות איש כשר, ולא עלת בידו, ונפל למה שנפל, ואפילו אם נפל לעבירות גמורות והמורות, חס ושלום, אף על פי כן, עדיין יש לו תקווה, כל עוד נשמתו בו. נפתח דף חדש, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שבסוף תצליח. והעיקר הוא אמונה.
שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך. ישתדל בכל עוז להתקרב לצדיק אמיתי, וישפוך שיחו לפני השם יתברך, התבודדות, לבוא כל יום לקדוש ברוך הוא, לפקוט, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש את מה שצריך לבקש, לבקש כוחות לעבור את הים הסוער הזה. זה ים סוער שמלא לוויתנים ותנינים ומה לא בתוך המים, ואנחנו בסירה קטנה מנסים לעבור את הים הגדול הזה. ואם אין לנו התחזקות, דיבור עם השם, דבקות בקדוש ברוך הוא, אין מצב שבן אדם יעבור את הגלים האלה. צריך להרגיל את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא יום יום, שיגלה לו, מתקרב לצדיק, שיגלה לו הצדיק האמת. יבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לו את הצדיק האמת, כדי שיזכה על ידו לאמונה שלמה, שיכניס לו אמונה. ואז כשיש לו אמונה, יש לו רגליים, יש לו על מה לעמוד. ואז בוודאי יש לו תקווה לעולם, יהיה איך שיהיה. כעיקר הכוח, לעמוד כנגד היצר הרע, מחשבות רעות, הבלבולים, הכל הוא על ידי אמונה. הכוח הוא אמונה, שהוא כלל ועיקר, כל התורה כולה סובבת סביב אמונה.

0: שומעת?
1: אומר רבנו, אפילו כשאדם בגלות, בגשמיות וברוחניות, בגשמיות, גלות, כל מיני צרות, איסורים, חסרונות, בכל הנושאים שיש לנו בחיים, וברוחניות, בשמחה, באמונה, זה נקרא גלות, שחסר לנו את זה. אפילו אם נפל חס ושלום, עד אין תכלית. נמוך נמוך. גם שם השם ידבר מצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים. לאן שהאדם נופל? המקום הכי נמוך. לשם הולך איתו הקדוש ברוך הוא. לא ידח ממנו נידח, הפסוק אומר. רק הכל בהסתרה. לא רואים את הקדוש ברוך הוא מלווה אותך, אבל הוא מלווה אותך. הוא מצמצם את עצמו, הוא מסתיר את עצמו בדרכים נפלאים. כי אם הוא יתגלה לך שם, ותדע שהוא נמצא שם, אין שום ניסיון. אין שום ניסיון, ולא תוכל להיות עצמאי, בעל כוח. אבל כשהוא מסתיר את עצמו, משגיח עליך. מאחורי הווילון, אז אתה מרגיש שאני לבד, ואז אתה יכול לקנות את הכוח כדי להתגבר על כל מה שצריך להתגבר. הוא מסתיר את עצמו, השם ידבר, בכל מקום שאתה נופל, הוא מזכיר אותו בכל פעם, בכמה וכמה רמזים שונים, בכל יום ובכל מקום, כדי שישוב אליו.

אזי אומר רבנו, נתהפך הכל לטובה, שדייקה על ידי התגברות הרע עין והבעל דבר והסיטרה אחרה, כל זה שמות נרדפים לכל כוחות הרע שיש בעולם, שדייקה על ידי התגברות הרע עין והבעל דבר והסיטרה אחרה, שעל ידי זה נתמעט ונצמצם האור מאוד, כן, אור השכת של האדם מצמצם כשמתגבר עליו כל הכוחות האלה. על ידי זה דייקה הגיעה טובה גדולה, שיכולים הצדיקים הגדולים להגביה ולהעלות גם הנופלים והירודים מאוד מאוד. דווקא על ידי המצב הזה שנוצר, מצב כזה שאנחנו יורדים למטה למטה, צדיקים קיבלו שכליים, עצות, חידושים, איך לרדת למקומות שלנו ולהגביע אותנו עם הדיבורים שלהם. כי על ידי שנסתר האור כל כך, על ידי ריבוי הצמצומים, כן, הסתרה שקדוש ברוך הוא נסתר, עד שהיה קשה להשיג ולהבין את הרמזים, שהקדוש ברוך הוא מרמז לנו כל הזמן, אני פה, אני פה, אני איתכם, אל תפחדו, אני איתכם. והצדיקים בריבוי הגיעתם במסירות נפש זכו להשיג האור מתוך תוקף ההסתרות. על ידי זה זכו להשגות גדולות, להשיג את הקדוש ברוך הוא. עד שבעוצם חוכמתם הם מלבישים לנו האור בצמצומים נפלאים. מלבישים לנו את הקדוש ברוך הוא, מצליחים לממש לנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף שנוכל לקלוט אותו. באופן שגם כל אחד במקומו יוכל להגיע לו הרמזים ועצות והתעוררות בכל מקום שהוא, לאחוז את עצמו בשם יתברך תמיד, כי זה התכלית. צריך להבין את זה, זה התכלית, זה הדבר שאסור לוותר עליו. כל בחיים יש לנו הרבה הרבה הרבה דברים שאנחנו רודפים אחריהם ועוזבים ובאים, על זה אסור לוותר, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו הולכים לעולם נצחי, שאנחנו לא יודעים מה יש בעולם הנצחי הזה. זה עולם אחרי עולם אחרי עולם אחרי עולם לנצח נצחים. וצריך שיהיה לנו הכלי שאיתו נוכל להתמודד בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו לא יודעים מה יש שם. וזה הדבקות בקדוש ברוך הוא על ידי דיבור. אני מתרגל להיות עם דיבור, עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום. ואפילו במקומות המתונפים שאדם נופל, תתרגל לדבר איתו שם. הוא נמצא גם שם, כמו שרבנו אמר. כי האלם, שהקדוש ברוך הוא נעלם ומסתתר, הוא בשביל הגילוי, כמובן בכתבי האריזל. היינו כל מה שמעלימים ומצמצמים האור בצמצומים רבים יותר, הכל יתהפך לטובה על ידי גדולי הצדיקים. מה זה האלם הוא הגילוי? דוגמה יפה יש לנו בגז הביתי. או רימון עשן, מי שמכיר. כן, רוצים אוויר, אי אפשר לקלוט אוויר, הוא שקוף. כדי שנקלוט אותו, אני צריך לצבוע אותו בצבע. הצבע מכסה על האוויר, זה לבוש, זה כיסוי על האוויר. אבל זה מה שגורם שאני אוכל לקלוט, שיש פה אוויר. לפעמים רואים את זה במטוסים, יוצא להם עשן צבעוני. או רימון עשן עם צבעים. כדי שיגלו, הנה יש פה, או הגז הביתי, צובעים אותו עם ריח, כדי שהאדם יזהה שיש דליפה. אם לא, איך היינו יודעים שיש דליפה? האוויר אין לו סימנים, לא ריח, לא צבע, לא כלום, איך נדע? אז הכיסוי הוא הגילוי. קדוש ברוך הוא, הכיסויים שלו מגלים את מציאותו. הכיסויים שלו זה כל המקרים של החיים, וכל פרטי הבריאה, כל זה הם כיסויים. אז פה רבנו אומר שההסתרה, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, היא בעצם הגילוי שהוא מתגלה אלינו בצורה הזאת.
כי בדייקה על ידי זה הם מגלים ומאירים לישראל הצדיקים את אור השם יתברך, שנוכל לדע ולזכור אותו יתברך בכל מקום שהוא. וזה בחינת מה שכתוב, אין מיעוט הר מיעוט אלא לרבות. המיעוט, הצמצום, הוא בשביל לרבות, כדי שיהיה גילוי, שכל מה שממעטים ומצמצמים האור במיעוט הר מיעוט, כן, צמצום האור, כמו שאמרנו, זה המניעות שיש לנו בחיים, ההסתרות, הבלבולים, הנפילות, שכל זה מראה לנו כאילו איפה הוא, איפה הקדוש ברוך הוא, איפה לא רואים, לא רואים, איפה הוא. זה הלבושים, זה ההסתרות שגורמים לגילוי. הכל הוא רק בשביל לרבות האור ולהגדילו, ולהאירו בלב ישראל על ידי זה דייקה.

אומר רבנו עוד כף זין. כן, אנחנו במשיבת נפש למאזינים שהצטרפו עכשיו. דרך אגב, מי שרוצה להביע דעתו, להגיב ולשאול שאלה, יכול לשלוח הודעה לאולפן. כף זין, כשאדם עולה, אומר רבנו, מדרגה לדרגה בעבודת השם, זה בחינת בריאה חדשה. כי נעשה בריאה חדשה ממש. רבנו אמר שאסור להיות זקן, אדם צריך להיות חדש. זקן זה אחד שהוא לא חדש. הוא אסף עוד יום ועוד יום ועוד יום עד שהוא נהיה זקן. לא להיות זקן זה כל יום אני חדש, אז אין לי את אתמול ואין לי את שלשום, אני היום חדש, חדש, אז אף פעם אתה לא נהיה זקן. וזה באמת פועל ככה. על הנפש, בגוף, האדם ייראה מבוגר, זקן, אבל לא בנפש, בנפש כל הזמן תהיה התחדשות. עכשיו זה קורה כשהאדם עולה מדרגה לדרגה. אנחנו עולים מדרגה לדרגה מכיוון בעל חי לכיוון האלוקות. אני אסביר. יש פה ניצוץ אלוקי, נשמה, חלק אלוה ממעל, שמולבש בתוך גוף של בהמה. את הגוף הזה צריך לזכך ולתאר ולהעלות אותו מדרגה לדרגה עד שהוא יהיה מלאך ועלה ועלה. כשאנחנו מדברים מלאך, אנחנו לא מתכוונים שהוא יעוף באוויר כמו ציפור. כמו שאומרים, אתה מלאך לבן אדם, אתה מלאך, בן אדם טוב. הוא הולך ונשלם בטוב, נשלם בחסד, נשלם באמונה שלו, נשלם ביישוב הדעת, נשלם בשמחה. זה מדרגות שצריך לעלות ממדרגה למדרגה. להזדקח ממידת הכעס, שכולנו טבועים בזה. אז כל פעם להתנקות עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אנחנו נולדנו עם זה, אף אחד לא אשם פה. אף אחד לא בחר להיוולד כעסן, ואף אחד לא בחר להיוולד עם התאווה הזאת והנטייה הזאת וכו'. נולדנו ככה. בחטא אדם הראשון, כל הנשמות, כל התולדות שלו, כולם קיבלו את התוצאות של החטא שלו. חטא צדת כולל את כל החטאים שבעולם, ובגלל זה נולדנו עם טבעים כאלה. עכשיו כל אחד צריך לתקן כדי שיזכה להיות בן אדם, לטפס ולהיות מבהמה להיות בן אדם. בן אדם, אדם זה נקרא דמה לעליון, אני דומה לקדוש ברוך הוא. החז"ל אמרו בגמרא, מהו רחום, תהיה אתה רחום. מה הוא עושה חסד? תעשה חסד. מה הוא אוהב? בלי סוף, אהבה ללא גבולות, תאהב. תלך לקראת השני. כמו שאותו גוי שבא להילל ואמר לו, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחד. אמר לו, מה דסני עליך? לא תעביד לחברך. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, זה נשמע דבר פשוט, מה זה כל הסיפור? זה כל הסיפור, ומי כן הצליח להגיע לזה? זה כולל את כל התחומים בחיים. ואהבת לרעך כמוך, זה כל אחד שיקח את זה בבית, אצלו. איך הוא ביחסים? בעל עם אישה, אישה עם בעל, עם הילדים. אם באמת אני מוותר על עצמי בשביל הזולת, שיהיה לו טוב. זה דבר אצילי מאוד. תראו לכם, אונייה טובעת בלב ים. וכל אחד מנסה להציל את עצמו, ויש אחד שהוא לא אכפת לו מעצמו מה שיקרה לו, הוא הולך לעזור לאחרים, עוזר לפצועים, הולך לחזק את, לעודד את האנשים שיודעים שעוד מעט אונייה טובעת, הולך נותן לזה ולזה, שכח מעצמו, לא מעניין אותו עצמו. זה דבר אצילי. זה, ואהבת לך כמוך, כמוך. אז זה, העלייה ממדרגה למדרגה בעבודת השם, זה
בחינת בריאה חדשה, אומר רבנו. אתה מתחדש. עד היום כעסתי ברמה כזאת, עכשיו נולדתי מחדש, עכשיו אני כועס פחות. אז אני בריאה חדשה. פעם הייתי עושה חסד רק למי שעושה לי טובה, אני מחזיר לו טובה. היום אני עושה טובה גם למי שמחזיר לי רעה. אחרי הטובה אני גם הולך לקראתו. וכו' וכו', זה עד אינסוף. ומה זה קשור לעבודת השם? זה, התיקון הזה, הזיכוך הזה, כל העלייה במדרגה, בתיקון העצמי שלך, בתיקון המידות שלך, שאתה נהיה יותר בן אדם, אתה יותר דבוק בקדוש ברוך הוא, שזה תכלית כל התורה והמצוות, להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. אז הבן אומר, הוא נעשה בריאה חדשה ממש, בכל פעם שעולה מדרגה לדרגה בבחינת מה שכתוב בפסוק, אני היום ילדתיך. כל יום אתה נולד מחדש. הנאמר על האדם שנעשה בר מצווה, דהיינו בן 13 שנה שהתחייב במצוות, כמבואר בזוהר הקדוש. כמו כן, ובכל עת שהאדם מקדש, הוא מתאר עצמו, הוא מקבל על עצמו עול עבודת השם ביותר, כן, על ידי איך אנחנו מתקנים את המידות שלנו, על ידי תפילה, על ידי אמונה, על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי שכל שאנחנו מקבלים מהתורה, השכל גדל, אז אני מבין לבד שבאמת הגיע הזמן שתפסיק לרדוף אחרי הבל הבלים, ואחרי כל מיני. מקבלים שכל, כשהשכל גדל, כל עוד שהשכל קטן, אז באמת מרחמים על העולם. מסכנים, מה לעשות, שכל קטן, הוא לא מבין שיש דברים יותר חשובים, כמו ילד קטן, רודף אחרי משחקים. יש הנאות יותר גדולות מהמשחקים האלה, שהם מוסתרים מהילדים, עדיין הם לא יודעים, עוד לא הגיעו לשכל שהקליטו שהמבוגרים יש להם הנאות יותר רציניות, ואותו דבר המבוגרים, הם עוד לא יודעים, לא, השכל עדיין לא ברמה שהוא מבין שיש הנאות רוחניות, שאדם יכול לשבת על כיסא 20 שעות ביממה ולא לזוז לשום מקום, והוא עף מתענוג. אף מתענוג ולא רוצה לזוז לשום מקום. רק העיניים שלו ככה למטה, בתוך הספר, והמוח שלו משוטט, אף לעולמות, למקומות שהספר מושך אותו, והוא מה זה נהנה ונהנה ונהנה. אז זה לאט לאט. זה עם ישראל, עם הספר. כל אחד מישראל צריך לאט לאט להגיע לזה. וזה כל זה תלוי בתיקון המידות. כשאדם מתקן את המידות שלו, אז מתחיל להאיר לו השכל. בדרך אגב, כל אחד ישראל, שיעשה לו סדר. לא לבזבז את הזמן, אין לך מה לעשות, אתה פנוי. אחרי העבודה, לפני העבודה. קח ספר, סיפורים, גמרא, מדרשים, מה שבא לך. כל ספר קודש, יש בו קודש. וזה לא משנה באיזה רמה. אני אגיד, לא, אני רק את הספר הזה. כל ספר משם האדם יכול להתחיות. כמו כן, ובכל עת שהאדם מקדש ומתאר עצמו, הוא מקבל על עצמו עול עבודת השם. שאז נאמר עליו, אני היום ילדתיך, כי נעשה בריאה חדשה ממש. ועל כן, קודם שזוכה לזה לעלות מדרגה לדרגה, שיהיה נעשה בריאה חדשה, קודם לזה צריך שיהיה ירידה, שהוא תכלית העלייה מוכרח. זה המתכון, ככה זה עובד. אתה רוצה לעלות למדרגה שאתה כועס פחות. לפני זה חייבת להיות לך ירידה, שאתה טיפול לכעס, שיהיה פחד לעמוד לידך. ועכשיו מפה, מהירידה הזאת תתחיל לעלות. אותו דבר בכל נושא ונושא. אז לא נתייאש מזה שאיפה, כמה פעמים ניסיתי ונפלתי, ואני עוד פעם כעסן, דוגמה, ואני עוד פעם. לא. הירידה הזאת, היא משמשת לך קרש קפיצה למדרגה יותר גבוהה, פעם הבאה אתה תכעס פחות. וכן בכל הדברים. כי הירידה היא מבחינת הצמצום של החלל הפנוי, שהיה צריך להיות קודם הבריאה, כידוע, כמובן בכתבי האריזה, על
על הצמצום, שזה נקרא ירידה, ירידה של הקדוש ברוך הוא למדרגה של צמצום, צמצום, כדי שיהיה מקום לברוא עולם, שזה התחדשות. אז על פי העיקרון הזה, יש לנו בכל תחום בחיים ירידות, כדי שנתפס למדרגה הבאה. אם אין ירידות, פשוט מאוד, אין גם עליות. אדם שנוסע בכביש 6 יודע, אין עליות, גם אין ירידות. זה בחינת מאמר חז"ל. צדיקים תחילתם ייסורים וסופם שלווה. כי הייסורים באים מהצמצום, שקודם על הבריאה. זה בחינת כל המניעות והעיכובים והצרות והאיסורים שיש לאדם קודם שזוכה לעשות איזה מצווה או דבר טוב שבקדושה, חייב לעבור עליו כל הדברים האלה. כי בכל דבר שבקדושה בוראים עולמות כידוע, ועל כן צריך שיהיה צמצום קודם. זה הירידה, וזה בחינת המניעות הקודמים לדבר שבקדושה.

אומר רבנו, בדחילה, כשאדם מתחיל לעבוד את השם יתברך, אזי הולך לו על פי רוב כסדר קצת. כן, התחלות במיוחד, מי שחזר בתשובה, זוכר את הדבר הזה, שהכל רץ לו וקלות, ואיזה יופי, ואיזה הרגשות נפלאות, והחוויות היו לו בהתחלה, ככה זה נפלאות.

ואז כל סדר התפילה בעריכות, קורבנות וקטורת, דוגמה, הוא מתפלל יפה, הכל הולך, וקריאת שמע ותפילה. כמו כן, גם הרבה אז בעבודת השם, כל אחד לפי בחינתו, עושה מצוות, עושה חסדים, אוהב את כולם, רגוע, הכל זורם. אבל על פי רוב אחר כך, נופל מעבודתו, הוא מתחיל השם יתברך לנסות אותו, הוא מתגרה בו, הבעל דבר כידוע. לכל מי שנכנס, שרוצה להיכנס בעבודת השם. כן, מי שנכנס מכיר את זה. וכולם מתגעגעים לתקופה הראשונה הזאת, שהייתה החוויה הנפלאה הזאת. אבל באמת, אחרי שעוברים את כל הניסיונות, חוזרים להוויה ההיא, אבל קונים אותה. זה לא חוויה שנתנו לך אותה במתנה, היא הפכה שלך. התאמצת עליה, עבדת, קנית אותה. ואז עיקר הניסיון של האדם. מתי שמתחיל ההתגרות בו והניסיונות והנפילות. ואזי צריכים התחזקות גדול מאוד, בלי שיעור והערך ומספר, להתחזק בכל פעם בעבודתו יתברך, לבלי ליפול משום דבר שבעולם. יהיה מה שיהיה, אני לא מוותר. עקשן, מתחיל עוד פעם. נפלתי, מתחיל עוד פעם. כמו שהזוהר אומר, מה נצח? מה נדחיד? מה נקרבה בידיהם? מי המנצח? זה שלא זורק את הנשק. ממשיך להילחם. והעיקר שצריך להתגבר. כנגד בחינת המוחין דקטנות, זה הדבר הכי גרוע. שאתה צריך להילחם בתוך המוח שלך, נגד המוח הקטן, שהצטמצם המוח, ונכנסת לראש של קטנות, וזה חשוב לך, ולמה ככה, ולמה אמרו לי ככה, ולמה עשו לי ככה, כמו ילד קטן. זה מוחין דקטנות שאי אפשר עם המוח הזה, אי אפשר לתפקד. צריך את המוחין דקטנות להגדיל אותו. כי אז, בזמן הזה, שבאים עליו הניסיונות, מתגבר המוחין דקטנות. שהם מתגברים אז על האדם, ורוצים להפילו בדעתו, כאילו אין לו עוד תקווה, חס ושלום. המחשבות והיצרה, לא רוצים להפיל את הבן אדם לעבירה או למקומות המתונפים, זה לא זה. זה רק כלי שנותן להם אחר כך לבוא להפיל אותך לייאוש. אתה ראית? לאן הגעת? ראית מה עשית? זה המטרה שלהם. לא הנפילה, הנפילה. בסדר, קמתי, התרחצתי, פתעתי דף חדש, אני מתחיל מחדש. אבל ליפול בדעת, כאילו אין עוד תקווה, או למונעו מתפילה בכוונה ושמחה וכיוצא בזה. וכל זה הוא בחינת צהריים. זמן המנחה. שאז עיקר אחיזת המוחין דקטנות, מנהל זה הזמן של הדינים, וצריך לקיים, כן, שחרית אמרנו זה זמן החסדים, שהם באים אחרי הלילה, שהוא הדין, מתחיל הבוקר עם חסדים, שאז בזמן המנהל עיקר אחיזת המוחין דקטנות, וצריך לקיים מאמר רבותינו זל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנהל, כן, למתק את הדין, לצאת ממוחין דקטנות, למוחין דגדלות, אז במנחה, שזה הזמן שהם מתגברים. היינו, שאז צריכים להיזהר ביותר, להתחזק בתפילה ועבודת השם, ולא ייפול משום דבר שבעולם. רק ידע ויאמין מדברי הצדיקים האמיתיים, שצעקו בקול גדול וחזק, כי אין יאוש, אין שום יאוש בעולם כלל. כי לגדולתו יתברך אין חקר, הקדוש ברוך הוא גדול, גדול, גדול, גדול. אז אין יאוש. בכל מקום, בכל מצב, ולא משנה מי אתה ומה עשית, ולא משנה, הוא גדול, הוא גדול. הכל קטן עליו. ובגודל רחמיו יתברך, יכול להפוך הכל לגמרי מרע לטוב, ומעוונות לזכויות. איזה פריבילגיה. את העוונות הוא יכול להפוך לך לזכויות על ידי תשובה. כמאמר חז"ל, כמו כן

כלל חיי האדם, כל ימי האדם אותו דבר. ימי חייו נקראים יום, ומיטתו והסתלקותו נקרא לילה וחושך, כמו שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש. ועל כן, אחר חצי ימיו הוא פינת צהריים, זמן המנחה. החיים שלנו מתחלקים גם כן לבוקר, צהריים ולילה. ועל פי רוב אז דייקה בצהריים, כשאדם הוא באמצע חייו, אז מתגבר הבעל דבר ביותר ויותר, כי בוודאי צריכים להתחיל עיקר העבודה בימי הנאורים דייקה. כי טוב לגבר כי יישא עול מנעוריו, וינקותא כלילא דברדא. בינקות זה הזמן הכי הכי טוב להתעסק בלימוד, בעבודת השם, שאז המוח נקי. אבל אפילו מי שזכה להתחיל בעבודת השם מנעוריו, אף על פי כן כשמגיע לאמצע ימיו ורוצה להגיע למה שצריך להגיע, אזי על פי רוב מתגבר עליו הבעל דבר, הוא מתפשט מאוד למונעו מדרך חיים, חס ושלום. כן, פה רבי נתן מספר לנו שנהיה מודעים לזה. זה לא נגמר. עבודת השם, כל הזמן אתה במלחמה לעלות מדרגה לדרגה, לתקן את עצמך ולהזדקך. ואפילו שהגעת למדרגת צדיק, אתה כבר טהור, יש טהור יותר מטהור. גבוה מעל גבוה. כל שכן מי שלא התחיל כלל בימי הנאורים, כשרואה שעברו רוב שנותיו, הוא מערר בתשובה ורוצה להתחיל אז בעבודת השם, שאזי תכף מתגבר עליו הבעל דבר. כן, הבעל דבר, לא רוצים להזכיר את השם שלו, כי כשמזכירים שם של מישהו, של איזה כוח, נותנים לו כוח. כשמזכירים את היצר הרע בשמו, אז נותנים לו כוח, אז קוראים לו הבעל דבר, ככה שם מוסתר, בשביל לא לתת כוח לדבר הזה. ואינו רוצה להניחו לצאת מתאבותיו ורושתיו אשר נלכד בהם. הוא אומר לך, גם אם אתה מתבגר, שלא תחשוב שנגמר. וגם אם האדם מגיע לזקנה, אין שום ביטחון שאז לא יתחילו להתגבר עליו שוב פעם כל התאבות של ימי הנעורים. ועל זה צועק הפסוק, אגידה לי שאהבה נפשי, איך את תראה, איך את תרביץ בצהריים, דייקה, שעה זמן המנחה הנ"ל. ועל כן צריכים להרבות בתפילה בימי הנעורים, שלא ייפול לעולם מעבודתו יתברך, שתמיד יהיה בעבודת השם, תמיד יהיה במסלול הזה, שאני מתקן את עצמי, לא מוותר, ואני לא בסדר בזה, מודל שלא בסדר בזה, אבל אני לא מאשים את עצמי שאני לא בסדר בזה, כי זה לא אני נתתי לי את המידות האלה, קיבלתי אותם ככה בלידה, ואני, נתנו לי לתקן את זה. מה אני אתקן את זה? לאט לאט. נתנו לי 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, אני אתקן את זה, ולאט. העיקר לא להרים ידיים ולהתייאש, כי ברגע שאדם תיקן את עצמו פה, ככה הוא מתחיל ברגל ימין את העולם הבא, אחרי העולם הזה. ואם לא, אז הוא צריך להמשיך את התיקון שם. ומי יודע איזה תיקונים יש שם. כי לפעמים האדם נופל לעת זקנות, ובפרט שכבר הימים באים והגיע לאמצע ימיו, הוא מתחיל היום לערוב, זאת אומרת, מתחיל להשקיעה, הוא כבר מתחיל לקלוט שהוא לקראת סוף החיים, אז חס ושלום מתחיל להיות ייאוש, מה עשיתי, מה הספקתי, מה יש לי, מה, כלום, מה, שום דבר, מה, בסדר, אז בניתי בית ויש לי אוטו כזה, ומה עשיתי, וזה סכנה. ליפול בדעת, ליפול לירוש, זה סכנה, בן אדם מאבד את נפשו. אז צריך להסתכל בעצמו מאוד, על אחריתו וסופו, ולהתגבר ביותר ויותר, ואפילו רבנו אומר, אם פספסת, ובזקנה התחלת להתעורר מהשינה שלך, ולזכור בעצם איפה עברו לי הימים, מה עשיתי, מה יש לי. גם אז תתחיל דף חדש, ותילחם לתקן. להתגבר ביותר ויותר, כי אז הוא פינת צהריים, פינת זמן המנחה, שצריכים להיזהר בה ביותר, להמתיק הדינים, שהוא פינת עץ הרע,
שאחיזתה ממוחין דקטנות, פינת זמן המנהה, ולקשר עצמו היטב לצדיקים אמיתיים, שהם פינת משה של הדור, שהם די כיכולים להמתיק הדין של זמן המנהה בשורשו העליון. כן, רק הצדיקים יכולים לעזור לנו. הם עבדו על עצמם שנים, סבלו ייסורים, עברו משברים, מה לא עברו. מי שקורא את סיפור חיי רבנו, הסיפור משודר פה ברדיו, נדמה לי פעמיים בשבוע, סיפור חיי רבנו, וגם סיפור חיי רבי נתן, יומן חיים של בן אדם. אם תעקבו, תראו מה עבר עליו, מה עבר עליו. אם אנחנו רק שומעים מה עבר עליו, אנחנו מזדעזעים, איך הצליח הבן אדם להחזיק מעמד, מה לא עבר עליו, פטירת הילדים, מחלות, אשתו, צרות, רדפו אותו, ביזו אותו, מה לא עבר עליו. אז אלה, למרות מה שעבר עליהם, התחזקו, וכתבו לנו את החיזוקים שלהם, וכתבו לנו את הדרך, את המסלול, גילו לנו את המסלול שעליו הם הלכו, ואנחנו חייבים לעבור אותו. גילו לנו טריקים, איך לעבור את המסלול הזה, איך להתחזק. אז צריכים להיות מקושרים לצדיקי האמת. כי לפעמים האדם נופל לעת זקנות, ובפרט שכבר הימים באים, הבאים, והגיע לאמצע ימיו ומתחיל היום לערוב, אז צריך להסתכל בעצמו מאוד על חריתו וסופו, להתגבר ביותר ויותר, כי אז הוא פינת צהריים, פינת זמן המחרש, צריך להיזהר בה ביותר, להמתיק הדינים, כמו שאמרנו, ולקשר עצמו היטב לצדיקים אמיתיים, שהם פינת משה, שהם יעזרו לו בכל זה. ואם אנחנו

עד כאן תוכניתנו, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם. שימו לב ללוח השידורים, ויהיה לנו עוד, אולי מחר, אולי בערב, יש לנו שידורים כאלה, לשים לב, אנחנו מכניסים אותם רק כמה שעות לפני שמתחיל השידור, ומברך אתכם בהתחזקות, להתחזק, להתפלל, לקדוש ברוך הוא שנזכה להגיע לכל העצות שפה שרבנו נתן לנו, שיחזק אותנו, להתגבר על כל המשברים, להיות אך שמח, ולחזק אחד את השני, זאת מצווה הכי גדולה, לחזק אחד את השני ולעודד אחד את השני.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה אקטואלית בדין תפילה בציבור. אדם מקפיד להתפלל מנחה ערבית שחרית בציבור. קרה מקרה, הוא נמצא עם חברותה שלו, לא הספיק היום להתפלל מוקדם. אמר, אני אתפלל בבית כנסת לפני השקיעה. התחיל ללמוד עם חברו, או שיעור תורה מפי רבו. התחיל את השיעור, באמצע השיעור הוא מסתכל, לא, הנה בכנסת הזה התחילו מנחה. אם אני עכשיו יפסיק את הלימוד ואלך להתפלל בציבור, אז אני מסיר אוזני משמוע התורה. אני עכשיו מפסיד את לימוד התורה. אני עוסק במצווה, התחלתי ביתר, כי עוד לא התחילו להתפלל. צד שני, אם אני אמשיך ללמוד, אני אאלץ בסיום הלימוד, כמובן לפני השקיעה, להתפלל מנחה ביחיד. אני אפסיד תפילה בציבור. הלכה למעשה, הן אדם שיש לו חברותה, הן אדם שנמצא בשיעור תורה ברבים, שיעור, לאו דווקא דף היומי שהוא מפסיד חומר, גם הלכות, לומד גמרא, לא משנה מה הוא לומד. הלכה למעשה, כל עוד שהוא התחיל ביתר, ואם הוא ימשיך את הלימוד, הוא יאלץ להתפלל ביחיד לאחר מכן, אם באמצע הלימוד יגיע השקיעה, יפסיד תפילה, ודאי שהוא צריך להפסיק. הוא חייב להתפלל. פה אני מדבר, השיעור ייגמר, ויש לו עוד זמן. אבל מניין לא יהיה לו. הלכה למעשה, ימשיך את הלימוד שלו, ויתפלל ביחיד. אבל אם הוא עוד לא התחיל את הלימוד, והשיעור מתחיל, אבל הציבור גם התחילו תפילה בציבור. לך תתפלל בציבור, כי עוד לא התחלת את הלימוד, לאחר מכן תשלים את הלימוד, שלא תפסיד את שעות הלימוד שלך. אבל פה, כיוון שעוד לא התחלת את הלימוד, יש פה חובת תפילה בציבור, היא גוברת על עצם הלימוד בחברותה או בשיעור. תודה רבה וכל טוב.

מאזינים יקרים, חברי רדיו ברסלב, כל נחל די בכל אתר ואתר, אנחנו כעת רוצים להתחיל את התוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות, יחד עם הרב ברוך זרובבל. אז בכבוד כבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, ושתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו איתכם כאן בסיפורי מעשיות של רבנו. ממשיכים בסיפור, החכם והטעם. אחד הסיפורים היותר מסמכים של רבנו. לכאורה נראה סיפור פשוט, חכם וטעם. זה מעשה שלי, זה מעשה שלו. אבל יש כאן סודות עצומים, גם בסיפורים הפשוטים של רבנו. רבנו הקדוש נותן לנו עצות איך להיות בשמחה, איך להחזיק בכל המצבים, מה המעלה של התמימות, הפשיטות. בעזרת השם אנחנו כבר בשיעור השלישי או הרביעי במעשה הזה.

אז בשיעור הראשון למדנו על התם הקדוש, שמנהגו היה להיות תמיד בשמחה גדולה, והיה מלא שמחה תמיד. והיה לו עצות נפלאות, הוא היה מנהיג את עצמו להיות בשמחה, זה לא היה בא לו סתם, זה לא היה בא לו פשוט. היה לו דיבורים קדושים, מחשבות קדושות. לא משנה מה המציאות, לא נתן למציאות להשפיע עליו, על החיים שלו, לא היה לו כלום מה לאכול, היה אוכל לחם יבש. והוא אומר לאשתו, תביא לי בשר, תביא לי יין, אין לו כלום בבית, תביא לי בשר, והיא מביאה לו לחם יבש. והוא שמח עם הלחם היבש שלו, ואיזה טעים הבשר, ואיזה טעים היין, ורבנו הקדוש אומר שבאמת הוא טעם את כל הטעמים הזה בלחם, כמו אמן. טעם טעם של בשר, נתנה לו מים, טעם טעם של יין. זה הכל היה מחמת התמימות הגדולה שלו, הקדושה שלו. שבן אדם אוכל בקדושה, בטהרה, באמונה, אז הוא יכול לטעום כל מעדני העולם בלחם ובמים.

0: וכמובן הדיבורים, המחשבות, איזה טעים הבשר הזה, איזה טעים היין הזה. יש אנשים, כל מה שמביאים להם חסר פה, זה לא טעים, זה לא מבושל טוב כמוני, כן? אבל הטעם הקדוש, כל מה שהוא מביאים לו, לחם יבש, מים, תמיד היה שמח, תמיד היה מודה להשם יתברך.
1: וזה מסע שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. זה מסע שלו, וזה מסע שלי, ועוד למה לנו.
0: זה מסע שלו, זה מסע שלי. אשתו אומרת לו, טוב, בסדר, אתה כל כך צדיק גדול, והכל טוב לך בחיים. ואתה שמח, אז בפני מה הנעליים שאתה עושה, היה יוצא לו נעל משולשת, אז למה? תראה את כולם עושים נעליים יפות, והנעל שלך משולשת, ואתה מרוויח חצי ממה שאחרים מרוויחים, מה אתה שמח? אולי אתה מדומיין בכלל? אז הוא היה אומר לה, זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, אני עושה את מה שצריך, את רואה, אני עובד קשה, אוכל לחם יבש. זה מעשה שלי.
1: וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים.
0: אבל הנעל המשולשת, מה את רוצה ממני? זה מעשה שלו, זה מעשה של השם יתברך. השם יתברך מחליט מה יצא, מה יהיה. אני לא אחראי לתוצאות, רבנו הקדוש מלמד אותנו, אתה תעשה את שלך, תתאמץ, תשתדל, תרצה, תתפלל. אבל מה יצא ממך? זה מעשה שלו. הקדוש ברוך הוא לא בוחן את האדם על פי התוצאות, התוצאות זה רק השם יתברך מחליט.

מנהגו היה שהיה בשמחה תמיד, לא משנה מה עובר עליו, לא משנה מה יוצא לו. שמח! ומה אתם חושבים, שהתם הקדוש היה טיפש? היה לו אמונה גדולה, הוא היה אומר לשתי, תן לי אוכל, תן לי לחם, תן לי בשר. הוא לא היה אומר לה, תני לי, הוא היה מדבר עם השם יתברך, מבקש ממנו, ריבונו של עולם, תן לי בשר, התורה, הבית שלי ריק, אין לי כלום בבית, לחם יבש. אבל עוד הפעם היה מקבל לחם. טוב, אם הייתי מקבל, אם אני מקבל לחם, אז זה רצון השם, אז כנראה שזה הכי טוב בשבילי. אז אני שמח בלחם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא נתן לו לטעום טעם של בשר בלחם הזה.

נהגו היה שעה בשמחה תמיד, והיה מלא שמחה, כל הזמן היה ממלא את עצמו בשמחה. עכשיו יש לי רבע שמחה, אני ממלא את עצמו עוד שלושת רבע שמחה. עכשיו חצי שמחה, אשתי עצבנה אותי, אז אני מנסה למלא את עצמי, כן, אני לא מדבר על עצמי, כן?

הבא. מחשבות טובות, דיבורים טובים, אמונה שהשם מטבח מנהל את העולם. זה העצות הבסיסיות שרבנו מלמד אותנו איך להגיע לשמחה, שמחת חיים אמיתית. ולא שמחה של עוללות שתלויה בדברים חיצוניים שבעולם הזה. זה שמחה פנימית. אני יודע, יש את השם מטבח בעולם, הוא מנהל את העולם, הוא קובע מה יהיה, הוא קובע מה יצא, הוא קובע מה יהיה איתי. מה אני יכול לעשות? אני יכול לבקש, אני יכול להתפלל, אני יכול לרצות. אני יכול להיות שמח בחלקי, להאמין שמה שיש לי זה מהשם מטבח, והוא קבע מה שיהיה לי. אז אני שמח בזה.

זה הסוד של הטעם הקדוש, מחשבות טובות, דיבורים טובים. הטעם הקדוש לא נותן למציאות לבלבל אותו. רוצה לי נעל משולשת, זה הנעל הכי טובה בעולם. מה אכפת לי מה אנשים אחרים עושים, מה יש להם, מה אין להם.

טעים הבשר הזה, דבש וצוקה, איזה טעים היין הזה, איזה עולם נפלא, אני עשיר גדול. תביא לי את החליפה, היא מביאה לו את הכותונת הקרועה. איזה חליפה, השתבח הבורא. נעל משולשת, חצי מחיר, זה הדבר הכי טוב.

טוב, בוא נהיה קצת יותר רציניים. נעבור לחכם, אנחנו למדנו גם על החכם. החכם היה ההפך הגמור מהתם. כל הזמן, איפה שהוא היה נמצא, מה שהוא היה עושה, שום דבר לא מספיק לו. הוא לומד, הוא מוצא עבודה, תמיד הוא לא מבסוד ממה שיש לו בחיים. כל הזמן רוצה להמשיך הלאה, אולי שם יהיה האושר, אולי אם אני אגיע למצב הזה יהיה האושר. אולי אם אני אלמד עכשיו איזה חוכמה אחרת, אני יותר שמח. אולי אני אעבוד בעבודה אחרת, אז שם אני...

גם אם זה לא נראה לך שזה כל כך טוב, אז תהיה כמו הטעם הקדוש, לפחות תעשה מעשים, תדבר, תחשוב טוב. תנסה למצוא איזה נקודה טובה בכל המצב הזה. אבל החכם אף פעם לא נמצא במציאות של עכשיו, תמיד הוא חושב הלאה. אז מצד אחד זה טוב שיש לבן אדם שאיפות, שהוא רוצה להתחדש, אבל בסדר, אבל לפחות תהנה ותשמח במצב שלך היום. שמח ומאושר, לא יאומן כי יסופר. טוב, אז הוא הלך בעולם הגדול, חיפש, משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. למד מלאכת צורף, אחרי זה למד להיות דוקטור. ואחרי זה פילוסופיה, כל פעם הוא עולה במדרגות החוכמה. ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף וחכם בכל החוכמות. ואחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. עכשיו הוא כבר חושב שהוא עכשיו החכם הגדול ביותר בעולם, והוא עכשיו מתגאה על כל העולם. ואף אחד כבר לא נחשב בעיניו, זה מה שנתן לו כל הלימודים שלו, וכל החוכמה שלו, וכל ההצלחה שלו בחיים, להתנסה על אחרים. אבל היה מלא איסורים תמיד, לא היה שמח, בכל מצב, איפה שהוא היה, אפילו שבמדרגה כזאת גבוהה, עדיין הוא לא היה שמח, כל דבר היה מפריע לו. היה עושה עבודה, ואף אחד לא, היה לו איזה תקלה קטנה בעבודה, שאף אחד לא ראה אותה. רק הוא ידע אותה, אפילו שאף אחד לא ראה את זה, היה לו איסורים.

טוב, אז אחרי שהחכם משוטט בעולם, הוא אומר, אני עכשיו ישוב הביתה, כן, שיראו מה נעשה ממני, אלך ואשוב לביתי, למען יראו מה נהיה ממני, שהייתי נער קטן, ועכשיו באתי לגדולה כזאת, והלך ונסע לביתו, וגם בדרך היה לו יסורים גדולים, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, וגם לא היה מוצא אכסניה כרצונו, כל מקום שהולך עכשיו לאכסניה, שום דבר לא מוצא חן בעיניו, שום דבר לא מתאים לו, כי הוא חושב שמגיע לו הכל, זה אחד הבעיות הכי גדולות. אנשים חושבים שמגיע אליהם הכל. הכל מגיע אליהם, דבר לא הולך כרצונו, אז יש לו איסורים. החכם, התם הקדוש, לחם יבש, והוא שמח עם הלחם היבש שלו, מעניות, עובד קשה. אבל החכם, כל דבר מוצא את החסרונות, כל דבר מסתכל על החצי כוס הריקה.

הספור רבנו מלמד אותנו בעצם שהשמחה האמיתית, האושר בחיים, זה לא תלוי במה שיש לך, במה שאין לך, במה שאתה מצליח לעשות, אם הצלחת, או בהצלחות בעיני העולם, זה מה שהעולם מודד. אבל אם אתה רוצה להיות מאושר ושמח, זה הכל תלוי בך, זה תלוי במחשבה שלך, זה תלוי בהסתכלות שלך על המציאות. רבנו נותן לנו משקפיים לראות את המציאות בצורה אחרת. עכשיו, הסיפור הזה זה לא רק ענייני העולם הזה. פה מדובר פה גם דברים עמוקים ונפלאים על ענייני עבודת השם. יש בן אדם שבאמת מתייגע, עובד את השם, רוצה את השם, נותן את כל הכוחות שלו, אבל תוצאות הוא רואה כלום. במיוחד הבעלי תשובה שלא גדלו עכשיו במחוזות הקדושה, לפעמים קשה להם לקיים את המצוות, קשה להם עכשיו ללמוד את התורה, והמעמד שלהם זה פי אלף יותר מאשר אחד עכשיו שגדל ולמד ויודע כבר הכל קל לו, כן? והוא רוצה להתקרב לשם, והוא רואה מניעות, הרחקות, קשיים, בלבולים. אז הוא יכול ליפול בדעתו. אז רבנו בא ומלמד אותנו, כשהאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שמרים לו התרחקות. נכון, אתה רואה התרחקות, אתה כביכול...

אתה חושב שמרחיקים אותך, אתה חושב שהעבודה שלך לא חשובה, שהיא לא מתאימה, לא יצא כבר כלום ממך. אבל תדע לך, אחי היקר, רבנו אומר לנו שכל ההתרחקות היא כל ההתקרבות. כל ההתרחקות, כל ההתקרבות. אתה נתת את הלב שלך, נתת את המעמד שלך, השקעת, עבדת, הקדוש ברוך הוא רואה בדיוק מה קורה איתך. תשמח על מה שיגעת, תשמח על מה שהתאמצת, תשיר טוב לי בחיים, השם אוהב אותי, אני אוהב אותו, זה הכל, טוב לי בחיים, מה אכפת לי מה קורה, מה לא...

0: השם אוהב אותי, אני אוהב אותו. מה אכפת לי מה קורה?
1: I'm happy with my life, I'm happy with my life.
0: טוב, אז החכם, החכם שלנו מגיע לעיר, הוא רוצה עכשיו לבוא לעיירה שהוא גדל בה, שכולם יראו מה נהיה ממנו. ואז היה רעש גדול, שהחכם מגיע לעיר בגדולה וחוכמה, ורץ התם גם כן לקראתו בשמחה גדולה, ואומר לאשתו, אשתי, תן לי מהר היופה, אלך לקראת החבר שלי. ובא אליו באהבה, בשמחה, והחכם שכל העולם נחשב בעיניו כלו, מכל שכן איש כזה, שנדמה כמשוגע, מה יש לו להתייחס אליו? אבל בגלל שהוא היה חבר שלו מגיל קטן, אז בסדר, אלה אותה לעגלה ונסו ביחד לעיירה. ואתה אמר לו, בוא תהיה אצלי, אני רואה שאתה לא שמח באכסניה שיש לך, בוא אליי הביתה, אני אאסוף את כל מה שיש לי, אני אביא לך. טוב, אז החכם הסכים, הלך לגור אצלו, וכל הזמן הוא היה מלא איסורים. מה, הוא חכם כזה, אומן ודוקטור, ואין לו אפילו בית לגור שם. כי מה קרה? האבות של החכם והתם נפטרו, ואבא של התם הביא לתם את הבית שלו. והיה לו עכשיו בית, אבל האבא של החכם, מכיוון שהוא לא היה בעיר, אז המדינה לקחה את הבית, הוא נשאר גם בלי בית. ועכשיו הוא אומן ודוקטור כזה גדול, ואין לו עכשיו בית לגור, והוא עכשיו חי אצל התם הקדוש. אז זה בכלל גרם לו יסורים גדולים.
2: זה מסע שלו, וזה מסע שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. זה מסע שלו.
0: טוב, אז החכם שלנו הגיע לעיירה, וזה והיה שם מלך גדול במדינה שלהם, והמלך הזה יום אחד הוא רואה שיש במדינה שרשום במרשם האוכלוסין שיש אחד תם ואחד חכם, והיה פלא בעיניו, מה זה החכם והתם הזה? והוא היה רוצה לראות אותם, והוא אמר, תשלחו, תביאו לי לראות את האנשים האלה, אני רוצה לראות מה זה, מי זה התם הזה שנקרא תם, מי זה החכם, זה ממש מעניין אותי. אז הוא לקח עכשיו שתי שליחים ואמר שאני אשלח חכם אחד אל החכם ותם אל התם, שכל אחד אני אשלח לו שליח מיוחד שמתאים לו, ונתן להם איגרת ושלח אותם את השתי שליחים האלה שיקרו לחכם והתם, ואמר להם שיגידו להם ש המלך לא גוזר דווקא שיבואו, רק הדבר תלוי ברצונם, אם הם רוצים שיבואו. אבל שידעו שהמלך חפץ לראותם.

אז אנחנו רואים פה שמי זה המלך? כמובן שהמלך זה השם יתברך, שהוא קורא לכל אחד, שולח שליחים לכל אחד. שולח להם איגרת, האיגרת זה התורה הקדושה, הדיבורים הקדושים של הצדיקים. אבל המלך לא מצווה על אף אחד שיתקרב אליו או שיחזור בתשובה, ולא גוזר על אף אחד. הכל תלוי ברצון של הבן אדם. השם שולח שליחים לבן אדם, כל אחד לפי מה שמתאים לו, כל אחד לפי הדעת שלו. לתמימים הוא שולח שליחים תמימים ופשוטים, לחכמים הוא שולח שליחים חכמים. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל בן אדם בשפה שלו, מה שמתאים לו. אבל השם יתברך לא מחליט לאף אחד, לא מצווה על אף אחד שיבוא אליו, כן, לא גוזר על אף אחד. מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי, הקדוש ברוך הוא מבקש. נתן לנו בחירה חופשית. מי שרוצה שיבוא, הבחירה חופשית. אבל תדעו לכם שהמלך חפץ לראותם. תודיע להם שהמלך חפץ לראותם. השם יתברך רוצה לראות כל אחד מאיתנו, רוצה כל אחד שיתקרב אליו.

טוב, השלוחים נוסעים עכשיו על החכם והטעם. ונתנו האגרות, החכם לחכם והטעם לטעם. והטעם תכף שהגיע לו האגרת, אמר לטעם השליח שהביא אותו, אני לא יודע מה כתוב פה, תקרא לי את האגרת. השיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב פה, שהמלך רוצה שתבוא אליו. זה התכלית של כל התורה הקדושה. המלך רוצה שתבוא אליו. כל לימוד התורה, כל קיום המצוות, הכל נועד בשביל לקרב את האדם למלך. כל דבר שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים הלכה למעשה, מה זה אומר לנו, איך זה מקרב אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו, להסתכל בשכל שבכל דבר. מה שמרמז לי פה, שאני אתקרב אליו. וכל דבר נועד רק לקרב, לא לרחק. אם אתה מבין בשכל שלך שזה דבר שכביכול מרחיק אותך, אז תדע לך שאתה לא הבנת נכון. טוב, אז השליח התם אומר לתם הקדוש, המלך רוצה לראות אותך. ושאל תכף, רק בלי ליצנות. השיב לו, בוודאי אמת, בלי ליצנות, ונתמלא שמחה תכף ומיד, התם הקדוש יתמלא שמחה. ורץ ואמר לאשתו, אשתי, המלך שלח בשבילי. ושאלה אותו אשתו, על מה ולמה? עוד הפעם האישה עכשיו, על מה ולמה? מה עכשיו המלך קורא לך? מי אתה בכלל? אתה בקושי עושה נעליים משולשות, מה המלך יקרא לך, על מה ולמה? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף. התם הקדוש, לא היה לו פנאי להשיבה. המלך קורא לי, יש לי איזה מצווה לעשות, יש לי איזה תורה ללמוד, אני לא מסתכל עכשיו על המניות, מי זה האישה? זה השכל. יש מניעות המוח, כל מיני דברים באים למנוע את הבן אדם לעשות מצווה, ללמוד תורה. אבל התם הקדוש לא מתייחס לכלום. לא כמוני, אני הייתי היום צריך להגיע לשיעור חצי שעה לפני, מקבל טלפון, האישה צועקת, לא הבאת חצילים, לא הבאת כרוב, איך השארת אותי ככה? מה אני אעשה? מה, אני לא יהיה לי פנאי להשיבה? אוי ואבוי לי. הלכתי לסופר מהר, מתנשף, עוד מעט אני צריך להגיע לאולפן, איך אני אספיק? הכרוב, החצילים עכשיו, מת העולם, מה קרה? אני רואה שאני לא טעם, אני לא טעמים מספיק, אני עוד מהחכמים. טוב שהגעתי לאולפן בסוף. לא הייתי נשאר עם הכרוב והחצילים.

אז באמת כל המניות שיש לנו, כל הבלבולים, עבודת השם, רבנו הקדוש אומר, ברגע שיש לך מצווה או דבר, צריך להשליך את כל החוכמות, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אני עושה את המצוות בפשיטות, בתמימות, זה התמימות שרבנו מדבר עליה. יש לך מצווה לעשות, המלך קורא לך.

אז רבי נתן כותב על העניין הזה, על המניות שיש לבן אדם. כל המניות שיש לבן אדם זה עיקר המניות של המוח. כי בסופו של דבר, במציאות, אין מניות. המניות זה הכל במוח, זה דמיון. אז רבי נתן כותב על זה בליקוטי הלכות, באורח חיים ב', בהלכות ברכת הריח. בואו אני אקרא לכם את זה. הוא אומר שמה שבאמת עיקר כל המניות הם מניות המוח. כי עיקר המניעה שיש לאדם הוא מחמת שמבלבלים את מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על צדיקי האמת או על שאר דברים שבקדושה שצריך לעשות עד שאינו יודע מעלתם ועוצם קדושתם שיכול לזכות על ידם לכל טוב נפלא ונורא מאוד. אשר אוהב אותי מאיפה המניות האלה באים לבן אדם, כל הבלבולים האלה, כי הבן אדם לא יודע מה המעלה של המצוות, מה קורה מכל מצווה שהוא עושה, מכל תורה שהוא לומד.

כי בוודאי אם היה אדם רואה בעיניו גודל השירותו והצלחתו בעולם הזה ובבא לנצח, על ידי הצדקה שייתן ועל ידי כל מצווה שיעשה, בוודאי היה נותן צדקה הרבה בשתי ידיים ועושה מצוות בשמחה גדולה. אבל מה לעשות, אנחנו לא רואים כלום. מה אנחנו רואים? רק את הדמיונות, את הבלבולים. כי זה אנחנו רואים בחוש, כמה אדם מתייגע ביגיעות גדולות ומוציא ממונו בשביל ספק רווח. מכל שכן וכל שכן, אם היה רואה בעיניו רווח כזה שמרוויחים על ידי צדקה או כל מצווה, בוודאי היה עושה את זה בשמחה ונותן בשתי ידיו בשמחה רבה.

וכן בכל המצוות, וכן להתקרב לצדיקי האמת ולאנשיהם שיכולים לקרב אותו להשם יתברך, שזה עולה על הכל ובזה תלוי כל קדושת יהדותו. אם היה רואה נפלאות ערבות, נעימות התקווה שיזכה על אדם לנצח, בוודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כוחו, ולא הייתה שום מניעה והסתה ותחייה שנחשבת בעיניו לכלום. אז אם היינו רואים, אבל מה נעשה שאנחנו לא רואים, והחושך מתגבר פה ויחסי הארץ, אבל לפחות אולי אנחנו צריכים להאמין לצדיקים, צריכים להאמין לרבנו הקדוש, למשה רבנו, שגילו לנו מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, כמה יקרה כל מצווה, כל לימוד תורה, כל חפצי העולם לא ישבו בה.

אז אנחנו לא רואים, כי אם היינו רואים, בוודאי היינו משליחים את הכל ורצים, אבל מה נעשה? אנחנו עובדים רק על אמונה. זה מה שרבנו מלמד אותנו. תחזיק באמונה. אז אומר רבי נתן שעיקר המניעה הוא מניעת המוח. דיינו שאין הוא רואה כל זאת בעיניו בתחילה. כי בתחילה, בשעה שבא לעשות המצווה או להתקרב לאנשי אמת, לא רואה מיטת מעלתם, ועל ידי זה יש כוח למניעות להשתתח כנגדו ולמנוע אותו חס ושלום. ועל כן צריך להתגבר בכוח חזק כנגדם.

אבל מאחר שהמניות מעלימים את מעלת הדבר שבקדושה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, עכשיו יש מצווה, יש דבר שאנחנו צריכים לעשות, יש מניות, יש קשיים. מה אנחנו רואים? את המניות. מה אנחנו רואים עכשיו? את המעלה של המצווה? רואים את המעלה של הלימוד התורה? לא רואים. אז מאיפה נקבל כוח, רבי נתן שואל? מאיך נקבל כוח לשברם? אז הוא אומר שעיקר הכוח לשבר את כל המניות נמשך מרחמי השם יתברך, שמאיר מרחוק בדעת כל אדם שיתנוצץ לו האמת מרחוק. וזה בחינת הרמזים שבאים אל האדם בכל יום שיתקרב וישוב אליו. ומי שחפץ בחיים באמת ואינו מטה את עצמו, הוא מתגבר בחשק אז כפי המניות ומשברם, הוא מתקרב אל האמת. אז כל הכוח שיש לנו מה... להתגבר על כל המניות זה מהרמזים שהשם דבר שולח לנו. גם עכשיו, כל מי ששומע את השיעור הזה, זה רמזים שהשם דבר שולח לנו. אנחנו לומדים עכשיו. זה רמזים. השם דבר רוצה לקרב אותנו. המלך קורא לנו.

0: וזה מה שנאמר, הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כי על ידי המצווה שעושה נכנעים ונתבטלים המניות מהמצווה הבאה, וכן להפך. על ידי העבירה שעשה התגברו המונים והמסיתים. איפה כל המניות שבאים לבן אדם? זה מהעבירות שהוא עושה, אז נוצרים עוד מלאכים לא טובים, שעושים לו מניות וקשיים. ועל ידי כל מצווה שהאדם עושה, אז הוא בורא מלאכים טובים, שעוזרים לו, שמבטלים את המניות. אז רבי נתן אומר, אם בן אדם, על כן עיקר ההתגברות על מניות המוח, מה העיקר ההתגברות על המניות שיש במוח? הוא על ידי עשיית המצוות בפועל, שעל ידי זה נתבטלים כל המונים והמסיתים. לא עכשיו להתחיל, עכשיו להילחם עם המחשבות, עם המניות של המוח, ולא היה לו פנאי להשיבה כלל. תרוץ, תעשה את המצווה, תלמד את התורה, תעשה את המצוות בשמחה, בלי לחשוב הרבה. עצם זה שקיימת את המצווה, כבר נוצרים מלאכים שעזרו לך. הם כבר ישבורו את כל המניות, הם יקדמו אותך, הם יקרבו אותך להשם יתברך.
1: נחל עובר.
0: וכמובן, המצווה הכי גדולה, המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד, זה המצווה הכי גדולה, שנותנת כוח למלאכים, חיות.

אז זה הטעם הקדוש, תכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח, ונכנס וישב בתוך עגלות הצו, והביאו לו בגדים, ושמח יותר ויותר. המלך קורא לי, אני רץ למלך. שתבח הבורא. אז כל אחד עכשיו ירוץ למלך. המלך קורא לנו. עצם זה שאתם עכשיו יושבים, מקשיבים, לומדים, אנחנו לומדים בתורה של רבנו, של הצדיק יסוד עולם. אין למעלה מזה, המלך קורא לנו. קודש הבריך ובאורה את אחד הוא, כל אחד שמחובר לתורה הקדושה, במיוחד לתורה של הצדיק, אז הוא מחובר למלך. יש הרבה אנשים, איפה הם נמצאים? השם ישמור ויציל. איפה המוח? איפה הדת? איפה המלך? מה עם האיגרת? איפה הרמזים? איפה השם יתברך? מה התכלית מכל ענייני העולם?

אנחנו שמחים, איפה, במה אנחנו שמחים? שמחים במלך, שתבח הבורא. ומה יש לנו לשמוח? בתורה, במצוות. כל ענייני העולם הזה חולפים ועוברים, אבל המלך ישתבח שמו. איזה מלך יש לנו.

בעזרת השם, בשיעור הבא, בתוכנית הבאה, אנחנו נלמד על החכם, נראה מה קרה עם החכם, שהשליח הגיע אליו, השליח החכם הגיע לחכם,

אז מי שרוצה לקבל הודעה לפני תחילת השידור החי, שבוע הבא בעזרת השם, אז שיתקשר לקו השיעורים שלנו ויקיש על שלוחה 5, אני אתן לכם את המספר. תקישו 5, ואז כל שבוע בתחילת השידור החי נתקשר וניתן לכם תזכורת בעזרת השם. אני אחזור על המספר שוב עוד מעט.

אז מי שרוצה לקבל תזכורת, שיתקשר ל-03-773-9866, שלוחה 5. בעזרת השם בשיעור הבא, אם השם מזכה אותנו, נלמד על החכם, נראה מה קרה איתו. השליח החכם מגיע לחכם, ופתאום החכם שלנו, מי הגאוותן הגדול ביותר בעולם, שכל העולם נחשב כלו, פתאום הוא נהיה ענב, נהיה צנוע, מי אני, שהמלך יקרא לי. אז נראה את זה בעזרת השם בתוכנית הבאה.

הגדלת. יסקו וימצאו כל המאזינים, כל העוסקים במלאכה, כל האורחים, כל הטכנאים, הרב אברהם ציון. צריך להכיר תודה פה לרדיו ברסלב, עובדים פה קשה, ימים ולילות, להביא דבר רבנו לעם ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה גם לכל המאזינים שהייתם איתנו, שהקשבתם לאחד שפל כמוני, שפל בערך, כן? גם ענב ו... כל הברכות לכולם.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה בוא למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

0: בואו ננסה להיכנס לרגע לנעליים, או יותר נכון, לחומר של גוש רימר. דמיינו שאנחנו גוש בוץ שמונח על אובניים, על גלגל של קדר, ופתאום העולם מתחיל להסתובב. מהר, אנחנו מרגישים סחרחורת איומה, הכל סביבנו מטושטש, אנחנו מאבדים אוריינטציה, ולא רק זה. פתאום אנחנו מרגישים ידיים חזקות שלוחצות עלינו, מואחות אותנו, דוחפות אותנו פנימה, מותחות אותנו למעלה. מנקודת המבט של החמר, זו חוויה של אלימות. זו חוויה של כאוס. החמר צועק, למה העולם מסתובב? למה לוחצים עליי? תעזבו אותי בשקט. וזו בדיוק החוויה שלנו הרבה פעמים בחיים. החיים מסתחררים, השינויים מהירים מדי. אנחנו מרגישים לחץ מכל הכיוונים. לחץ כלכלי, לחץ חברתי, לחץ משפחתי. אנחנו מרגישים שמישהו לש אותנו, מותח אותנו מעבר לגבולות שלנו, ולא נותן לנו מנוחה. אנחנו שואלים, למה זה קורה לנו? מה עשינו רע? אנחנו מרגישים קורבנות של נסיבות אקראיות ואכזריות. אבל אם לרגע אחד, המצלמה תעשה זום אאוט, ונעזוב את נקודת המבט של החמר, ונסתכל...
1: שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב. קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לעבור לשמוע סיפורי מעשיות מפי הנכד של רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, אשרינו שזכינו. נאחל לכולכם המשך הזנה הרבה ולהשתמע בזאת השם ברך לאחר התוכנית. אז כאמור, אנחנו רואים לשמוע סיפורי מעשיות מפי הנכד של רבי נחמן מברסלב, אשרינו מטוב חלקנו. להתראות.

0: מעשה ממלך וקיסר. מעשה בקיסר אחד שלא היה לו בנים. גם מלך אחד לא היה לו בנים. ונסע הקיסר על הארץ לשוטט, לבקש, אולי ימצא איזה עיצה ותרופה להוליד בנים. גם המלך נסע כמו כן. ונזדמנו שניהם לפונדק אחד, ולא היו יודעים זה מזה. והכיר הקיסר בהמלך שיש לו נימוס של מלכות, ושאל אותו, והודה לו שהוא מלך. גם המלך הכיר בקיסר גם כן, והודה לו גם כן, והודיעו זה לזה שנוסעים בשביל בנים, ונתקשרו שניהם, באים שיבואו לביתם ויולידו נשותיהם זכר ונקבה באופן שיהיו יכולים להתחתן, אזי יתחתנו בין שניהם. ונסע הקיסר לביתו והוליד בת. והמלך נסע לביתו והוליד בן. וההתקשרות הנעל נשכח מהם. ושלח הקיסר את ביתו ללמוד. גם המלך שלח את בנו ללמוד. ונזדמנו שניהם אצל מלמד אחד, והיו אוהבים זה את זה מאוד, ונתקשרו ביניהם שיסעו זה לזה. ונתן הבן מלך טבעת ונתן על ידה, ונתחתנו יחד. אחר כך שלח הקיסר אחר ביתו והביאה לביתו. גם המלך שלח אחר בנו והביאו לביתו. והיו מדברים שידוכים לבת הקיסר, ולא רצתה שום שידוך מחמת התקשרות הנעל. והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה. גם הבת קיסר הייתה עציבה תמיד. והיה הקיסר מוליכה לחצירות שלו ופלטין ארמון שלו, והראה אותה גדולתה, והיא הייתה עציבה. והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה עד שנחלה. וכל מה ששאלו אותו, על מה אתה חולה, לא רצה להגיד. ואמרו לה משמש אותו, אולי תוכל אתה לחקור אצלו. ואמר להם שהוא יודע, כי הוא היה עמו אז במקום שלמד שם, והגיד להם הדבר. ואזי נזכר המלך שכבר נתחתן הוא עם הקיסר מקודם, והלך וכתב לקיסר שיכין עצמו על החתונה, כי כבר נתקשרו מקודם כנל. ולא רצה הקיסר, אך לא היה יכול להעיז ולסרב, והשיב לו שישלח המלך בנו אליו ויראה אם יוכל לנהוג מדינות, אזי יסי ביתו אליו. ושלח בנו אליו, היינו שהמלך שלח בנו לקיסר כאשר ציווה הקיסר כנל. והושיבו הקיסר בתוך חדר ומסר לו ניירות של עסקי המדינה, לראות אם יוכל לנהוג את המדינה. והבן מלך היה מתגעגע מאוד לראות אותה, ולא היה אפשר לו לראותה. פעם אחד הלך אצל כותל של אספקלריה מראה, וראה אותה, ונפל חלשות. ובאתה היא אליו וניערתו וסיפרה לו שאינה רוצה שום שידוך מחמת ההתקשרות עמו.
1: ואמר לה, מה נעשה? ואביך אינו רוצה.
0: ואמרה, אף על פי כן. אחר כך התייעצו, שיניחו לפרוס עצמם על הים, וסחרו להם ספינה ופרסו בים. והלכו על הים, אחר כך רצו לקרב עצמם אל הספר, שפת הים, ובאו לספר והיה שם יער, והלכו לשם. ולקחה הבת קיסר הטבעת ונתנה לו, והיא שכבה שם. אחר כך ראה הבן מלך שבסמוך תעמוד, והניח הטבעת אצלה. אחר כך עמדו והלכו אל הספינה. בתוך כך נזכרה ששכחו הטבעת שם, ושלחה אותו אחרי הטבעת, והלך לשם, ולא היה יכול למצוא המקום, והלך למקום אחר, ולא היה יכול למצוא הטבעת, והיה הולך לבקשו ממקום למקום עד שנטעה, ולא היה יכול לחזור, והיא הלכה לבקשו ונטעת גם כן, והיה הוא הולך וטועה, הולך וטועה. אחר כך ראה דרך, והלך ליישוב, ולא היה לו מה לעשות, ונעשה משרת. גם היא הייתה הולכת בתואה, וישבה עצמה שתשב אצל הים, והלכה אל שפת הים. והיה שם אילנות של פירות, וישבה שם, וביום הייתה הולכת אצל הים, אולי תמצא עוברים ושבים, והייתה מתפרנסת מהפירות, ובלילה הייתה עולה על אילן כדי שתהיה נשמרת מן החיות. ויהי היום, והיה סוחר גדול מופלג מאוד, והיה לו מסע ומתן בכל העולם, והיה לו בן יחיד, והסוחר היה זקן. פעם אחד אמר הבן לאביו,
1: אשר שאתה זקן ואני נער, והנאמנים שלך אינם משגיחים כלל עליי, ואתה תסתלק ויהיה נשאר ריק ולא ידע מה לעשות, לכן תן לי ספינה עם סחורה ואלך על הים כדי להיות בקי במסע ומתן.
0: ונתן לו אביו ספינה עם סחורה, והלך למדינות ומחר הסחורה, וקנה סחורה אחרת והצליח. בהיותו על הים ראו אותן האילנות הנעל שהייתה בת קיסר שם, וסברו שהוא יישוב ורצה להילך לשם, וכשנתקרבו ראו שהם אילנות ורצו לחזור. בתוך כך הציץ הסוחר, היינו בן הסוחר הנעל, לתוך הים, וראה שם אילן ועליו כמראה אדם, וסבר שמה הוא טועה עצמו, והגיד לשאר האנשים שהיו שם, והביטו וראו גם כן כמראה אדם על האילן, והתיישבו להתקרב לשם, ושלחו איש עם ספינה קטנה לשם, והם היו מביטים בתוך הים כדי לכוון את השליח שלא יטעה מן הדרך, כדי שילך מכוון אל האילן הנל. והלך לשם וראה שיושב שם אדם, והגיד להם, והלך בעצמו בן הסוחר הנל וראה שיושבת שם, היינו הבת קיסר הנל שהייתה יושבת שם כנל, ואמר לה שתירד, ואמרה לו שאינה רוצה לכנוס אל הספינה כי אם שיבטיחה שלא ייגע בה, כי אם כשיבוא לביתו ויישא אותה כדת, והבטיח לה, ונכנסה אצלו לספינה, וראה שהיא מזמרת על כלי זמר ויכולה לדבר בכמה לשונות, ושמח על שנזדמנה לו. אחר כך, כשהתחילו להתקרב לביתו, אמרה לו שהיושר שילך לביתו ויודיע לאביו וקרוביו וכל מיודעה, ושכולם יצאו לקראתה, באשר שמוליך אישה חשובה כזו, ואחר כך התוודע לו מי היא. כי גם מקודם התנהי אמו שלא ישאל אותה מי היא עד אחר החתונה, אז ידע מי היא. והסכים אמה. אמרה לו, גם היושר, באשר שאתה מוליך אישה כזו, שתסקר את כל המטרסין, מלאכים, המוליכין הספינה, למען ידעו שהסוחר שלהם יש לו נישואין עם אישה כזו, והסכים אמה. ולקח יין טוב מאוד שהיה לו בספינה, ונתן להם, ונשתקרו מאוד, והוא הלך לביתו להודיע לאביו וקרוביו כנל, והמטרסין נשתקרו ויצאו מן הספינה, ונפלו ושכבו בשחרותם. ובעוד שהיו מכינים עצמם שם לילך לקראתה עם כל המשפחה, הלכה היא והתירה הספינה מן הספר, ופרסה הוילונות, היינו על הוינטן, והלכה לה עם הספינה. והם באו אל הספינה, היינו כל המשפחה של הסוחר, ולא מצאו דבר. וחרה לה הסוחר, אבי הבן הנעל מאוד, והוא צועק ואומר, היינו הבן של הסוחר הנעל שהיה בא עם הספינה הנעל, צעק ואמר,
1: תאמין לי, שהבאתי ספינה עם סחורה וכו, והם אינם רואים דבר. ואמר לו, תשאל לה המטרסין. והלך לשאול אותם, והם שוכבים שיקורים, אחר כך ננערו, ושאל להם, ואינם יודעים כלל מה עבר עליהם, רק יודעים שהביאו ספינה עם כל הנעל, ואינם יודעים איכן הוא. וחרה הסוחר מאוד על בנו, וגירשו מביתו, ולא יבוא לנגד פניו, והלך ממנו נע ונד, והיא, היינו הבת קיסר הנעל, הייתה הולכת על הים.
0: ויהי היום, והיה מלך אחד, והיה בונה לו פלטין על הים, כי שם הוטב בעיניו לבנות פלטין מחמת אוויר הים, והספינות הולכות שם. והיא, היינו הבת קיסר הנעל, הייתה הולכת על הים. ובאה אתה סמוך לפלטין של המלך הנעל, והמלך הביט וראה ספינה בלי מנהיגים, ואין שם אנשים, וסבר שהוא טועה עצמו, וציווה לאנשיו שיסתכלו, וראו גם כן, כן. והיא נתקרבה אל הפלטין, אחר כך התיישבה עצמה, למה לה הפלטין? והתחילה לחזור. ושלח המלך והחזירה והביאה לביתו. והמלך הנעל לא היה לו אישה, כי לא היה יכול לברור לו, כי מי שהיה רוצה לא רצתה היא, וכן להפך. וכשבאת לשם הבת קיסר הנעל, אמרה לו שישבע לה, שלא ייגע בה עד שיסען הקדת, ונשבע לה, ואמרה לו שראוי שלא יפתח את הספינה שלה ולא ייגע בה.

0: פלטין מיוחד, והיא הייתה לה גם כן פלטין מיוחד, והיו מתקבצות אליה, והיו מזמרות בכלי שיר ומשחקים שם אימה. פעם אחת אמרה להם, שתלך עמהם על הים, והלכו אימה, והיו משחקים שם, ואמרה להם שתכבד אותם ביין טוב שיש לה, ונתנה להם מהיין שבספינה, ונשתקרו ונפלו ושכבו, והלכה והתירה הספינה, ופרסה הווילונות, וברכה עם הספינה. והם, היינו המלך ואנשיו, הציצו וראו שהספינה איננה ונבלו מאוד. ואמר המלך, היזהרו שלא להגיד לה פתאום, כי צערה יהיה גדול מאוד על ספינה יקרה כזו. כי המלך לא היה יודע שהיא בעצמה ברכה עם הספינה, והיה סבור שהיא עדיין בחדרה. גם אולי תסבור שהמלך נתן לאחד את הספינה, רק ישלחו את שררה אחת מהבנות צרים הנעל להגיד לה בחוכמה, והלכו לחדר אחד ולא מצאו אדם, וכן לחדר שני וכן לכל האחד עשר חדרים, ולא מצאו אדם, והסכימו לשלוח בלילה שררה זקינה להגיד לה, והלכו לחדרה, ולא מצאו אדם, ונבהלו מאוד. ואביהן של הבנות צרים הנעל, שהיו רגילים שיגיעו להם יגרות זה מזה, ועתה ראו שהם שולחים מגרות ואין להם שום מגרת מבנותיהם, עמדו השרים ונסו בעצמם לשם, ולא מצאו את בנותיהם, וחרה להם מאוד, ואמרו לשלוח את המלך, דהיינו למקום ששולחים החייבים איתה, שקוראים פרשיקן, כי הם היו השרי מלוכה, אך נתיישבו, מה חטא המלך שהתחייב שילוח, כי נאנס בדבר? והסכימו להעבירו ממלכותו ולגורשו, והעבירו אותו וגרשוהו והלך לו. והיא, היינו הבת קיסר הנעל, שברכה עם האחד עשר בנות שרים, הלכה עם הספינה. אחר כך ננערו עשרות הנעל, והתחילו שוב לשחק כמקודם, כי לא ידעו שהספינה כבר הלכה מן הספר. ואמרו לה, נחזור! והשיבה להם, נשה עוד כאן קצת. אחר כך עמד רוח שערה ואמרו, נחזור לביתנו, והודיע להם שהספינה כבר פרסה מן הספר, ושאלו אותה על מה עשתה כן, ואמרה שהייתה יראה פן תישבר מחמת הרוח שערה, על כן הוכרחה להתירה ולפרוס הבילאות, והיו הולכים על הים, הבת קיסר עם האחד עשר בנות שרים הנעל, והיו מזמרים שם בכלי זמר, ופגעו בפלטין, ואמרו לה עשרות הנעל, נתקרב לשם, ולא רצתה, ואמרה, כי נתחרתה על שנתקרבה אצל פלטין הנעל, היינו על שנתקרבה לפלטין של המלך הנעל שרצה לישא אותה כנעל. אחר כך ראו כמין אי הים, ונתקרבו לשם, והיו שם 12 גזלנים, ורצו להורגם, ושאלה היא, מי הגדול שבכם? והראו לה, אמרה לו, מה מעשיכם?
1: אמר לה, שהם גזלנים.
0: אמרה לו, אף אנחנו גזלנים, רק שאתם גזלנים בגבורה שלכם, ואנחנו גזלנים על ידי חוכמה, כי אנו מלומדים בלשונות ובכלי זמר, בכן מבצע כי תהרגו אותנו, הלא טוב שתישאו אותנו לנשים, ויהיה לכם גם העשירות שלנו, והראתה היא להם מה שבספינה ונתרצו לדבריה. והראו הגזלנים להם גם כן כל העשירות שלהם, והוליכו אותם בכל המקומות שלהם, והסכימו שלא יהיו נוסעים בבת אחת, כי אם בזה אחר זה, היינו שכל הגזלנים הנעל לא יהיו נוסעים את השררות הנעל כולם בבת אחת, רק הנישואין שלהם יהיה בזה אחר זה, גם שיבררו לכל אחד שררה אחת לפי הראוי לו, הגדול לפי גודלו וכולו. אחר כך אמרה להם שתכבד אותם ביין טוב, נפלא מאוד שיש לה בספינה, שאינה מסתפקת ממנו, רק הוא תמון אצלה עד יום שיזמן לה השם ידברך הזיווג שלה. ונתנה להם היין ב-12 גביעים ואמרה, שכל אחד ישתה לכל אחד מה-12. ושתו ונשתקרו ונפלו, ואמרה לחברותיה הנעל, לכו ושחטו כל אחת את בעלה, והלכו ושחטו כולם. ומצאו שם עשירות מופלג מאוד, שלא היה אצל שום מלך, והסכימו שלא לקח נחושת ולא כסף, כי אם זהב ואבנים טובות, והשליחו מן הספינה

שלהם דברים שאינם חשובים כל כך, וטענו כל הספינה עם דברים יקרים, זהב ואבנים טובות שמצאו שם, והסכימו שלא לילך עוד מלובש כמו נשים, ותפרו להם בגדי זכרים, מלבושי אשכנז, והלכו עם הספינה. ויהי היום, והיה מלך אחד זקן, והיה לו בן יחיד, והשיא אותו, ומסר מלכותו לבנו. אמר הבן מלך, שילך ויטייל עם אשתו בים, כדי שתהיה רגילה באוויר הים, פן, חס ושלום, מוכרחים באיזו פעם לברוח בים. והלך עם אשתו עם מסרי מלוכה ופרסו בספינה. והיו שם שמחים ומשחקים מאוד. אחר כך אמרו שיפשטו כולם בגדיהם. היינו הבן מלך עם מסרי מלוכה, שהיו שם בספינה התייעצו מחמת שמחה שיהיו כולם פושטים את בגדיהם, וכן עשו. ולא נשאר עליהם כי עם הקטונת, והיו מתחזקים לעלות על התורן. והיה הבן מלך הנעל מתחזק לעלות לשם. והיא, היינו הבת קיסר הנעל, באתה עם הספינה שלה הנעל, וראתה אותו הספינה הנעל, היינו הספינה של הבן מלך עם שרי מלוכה הנעל, ובתחילה הייתה יראה להתקרב, אחר כך נשמחו קצת, וראו שהם משחקים מאוד, והבינו שאינם גזלנים, והתחילו להתקרב. אמרה הבת קיסר לחברותיה, אני יכולה להפיל את אותו הקרח לתוך הים, היינו את הבן מלך הנעל, שהיה עולה בראש התורן כנעל. כי הבן מלך הנעל היה קרח, דיינו שהיה ממוקרח ראשו מסערות. אמרו לה, ואיך אפשר? עלו אנו רחוקים מהם מאוד. אמרה להם שיש זכוכית ששורף, ועל ידי זה תפיל אותו. ואמרה שלא להפיל אותו עד שיעלה על ראש התורן ממש. כי כשהוא באמצעית התורן, אזי כשיפול, ייפול אל תוך הספינה. אבל כשיעלה בראש, אזי כשיפול, ייפול לתוך הים. המתינה עד שעלה אל ראש התורן ממש, ולקחה הזכוכית ששורף נגד החמה, שקורין ברנבריל, וכיוונה נגד מוחו, עד שנכווה מוחו ונפל לתוך הים. וכיוון שראו אנשי הספינה של המלך הנעל שנפל, נעשה שם רעש גדול, כי איך יוכלו לחזור לביתם? כי המלך ימות מחמת צער. ואמרו להתקרב אל הספינה שרואים, היינו לספינה זו הנעל של הבת קיסר, אולי יש שם איזה דוקטר, רופא, שיוכל לתן להם מיצה. והתקרבו אל הספינה הנעל, היינו הספינה של הבת קיסר עם עשרות הנעל, ואמרו להם, אנשי הספינה של המלך לעשרות עם הבת קיסר הנעל, שלא יתייראו כלל, כי לא יעשו להם כלל. שאלו אותם, אולי יש ביניכם דוקטור שייתן לנו יצה? וסיפרו להם כל המעשה, ושבן המלך נפל לתוך הים, ואמרה הבת קיסר שיוציאו אותו מן הים, והלכו ומצאו אותו והוציאו אותו, ולקחה הדופק בידה, ואמרה שנשרף מוחו, וקראו המוח ומצאו שכדבריה כן הוא, ונבלו מאוד, וביקשו ממנה שתילך עמהם לביתם, ותהיה דוקטור אצל המלך, ותהיה חשובה וגדולה מאוד, ולא רצתה. ואמרה, כי איננה דוקטור, רק שיודעת סתם דברים הללו. ולא רצו אנשי הספינה של המלך לחזור לביתם, והלכו שתי הספינות ביחד, והוטב בעיני השרי מלוכה מאוד, שהמלכה שלהם תישא את הדוקטור, מחמת גודל חוכמתו שראו בו. כי השרי מלוכה של הבן מלך הנעל שנפל ומת, סברו שהבת קיסר עם עשרות הנעל הם זכרים, כי היו מלובשים במלבושי זכרים כנעל. על כן רצו שהמלכה שלהם, שהיא אשת בן המלך שמת, תישא את הדוקטור, שהיא באמת הבת קיסר, שהיו סבורים שהיא דוקטור, מחמת שידעה בחוכמתה שנשרף המוח של בן המלך שנפל, כנעל, ושיהיה הוא מלך שלהם. ואת המלך שלהם, היינו המלך הזקן הנעל, יהרגו. כל זה היו רוצים מאוד עשרי מלוכה הנעל. אך שלא היה אפשר לדבר דבר כזה אל המלכה שהיא תישא דוקטור. גם למלכה הוטב גם כן מאוד שתישא את הדוקטור. אך שהייתה מתייראה מן המדינה, פן לא התרצו שיהיה הוא מלך. והסכימו לעשות משתאות כדי שעל המשתה בשעת חדווה יוכלו לדבר מזה. והיו עושים משתה אצל כל אחד ביומו. כשהגיע יום משתה של הדוקטור,
היינו הבת קיסר, נתן להם מיין שלו הנעל ונשתקרו. בשעת חדווה אמרו השרים, מה יפה היה שהמלכה תישא את הדוקטור? ואמר הדוקטור, יפה מאוד היה. רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שטוי, היינו שלא בשעת שחרות. נענית המלכה גם כן ואמרה, מה יפה היה שהיא תישא את הדוקטור. רק שהמדינה תסכים על זה. השיב שינית הדוקטור, היינו הבת קיסר, יפה מאוד היה. רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שטוי. אחר כך, כשהקיצו משחרותם, נזכרו השרים מה שאמרו ונתביישו בעצמה מהמלכה, שאמרו דבר כזה. אך הלא היא גם כן בעצמה אמרה זאת, והיא גם כן התביישה מפניהם. אך הלא גם הם אמרו זאת, והתחילו לדבר מזה ונסכם ביניהם כן, ונתחתנה עם הדוקטור. וכנל היינו עם בת הקיסר שסברו שהיא דוקטור, כנל, והלכו למדינתם. וכשראו בני המדינה שהם באים, שמחו מאוד, כי זה זמן רב שהלך הבן מלך, ולא ידעו איכן הוא, והמלך הזקן כבר מת בטרם ביעתם. אחר כך ראו בני המדינה, שהבן מלך שהוא מלך שלהם איננו, ושאלו, איכן הוא מלכנו? וסיפרו להם כל המעשה, איך שכבר מת, ושכבר קיבלו להם מלך זה, שבא עמהם, ושמחו מאוד על שבא להם מלך חדש. והמלך, היינו בת הקיסר הנעל שהיא נעשית עתה מלך כנעל, ציווה להכריז בכל מדינה ומדינה, שכל מי שנמצא בכל מקום שהוא, גר או אורח ובורח ומגורש, שכולם יבואו על החתונה שלו. איש מהם לא יהיה נעדר, ויקבלו מתנות גדולות. וציווה, המלך הנעל, היינו בת הקיסר, שיעשו סביב סביב כל העיר מעיינות, כדי שכשאחד ירצה לשתות לא יצטרך להילך ולשתות, רק כל אחד ימצא מעיין אצלו. וציווה המלך הנעל היינו בת הקיסר לצייר צורתו אצל כל מעיין ומעיין, ושיעמדו שומרים וישמרו, באם שיבוא אחד ויסתכל ביותר על הצורה ויעשה רוע פנים, היינו שישתנה פניו כמו מי שמביט היטב על איזה דבר ומשתומם ומצטער, אזי יתפסו אותו בתפיסה. וכן עשו. ובאו אילו השלושה הנעל, דהיינו בן המלך הראשון, שהוא החתן האמת של בת הקיסר הזאת, שהיא המלך עכשיו, כנעל, ובן הסוחר הנעל, שגרשו אביו מחמת הבת קיסר הזאת שברחה עם הספינה עם כל הסחורה כנעל, והמלך שהעבירו גם כן על ידה, כי ברחה ממנו עם האחד הסרסרות, וכל אחד מאילו השלושה הכיר שזה צורתה, והסתכלו ונזכרו ונצטערו. היינו שבאו אצל המעיינות הנעל וראו צורתה, שהייתה מצוירת שם, והכירו אותה, והיו מסתכלים ביותר, ותפסו אותם בתפיסה. בשעת חתונה ציווה המלך, היינו הבת קיסר, שיבואו השבועים לפניו, והביאו השלושה הנעל, והכירה אותם, והם לא הכירוה, מחמת שמלובשת כמו איש. ענתה הבת קיסר ואמרה, אתה מלך. היינו המלך שהעבירו הנעל, שהוא אחד משלושת השבועים הנעל. אותך העבירו בשביל האחד עשר בנות שרים שנעבדו. הרי לך הבנות שרים, שוב למדינתך ולמלכותך, כי האחד עשר בנות שרים היו עם הכאן, כנעל. אתה סוחר. היינו בתחילה דיברה להמלך שהעבירו הנעל. עכשיו חזרה פניה ודיברה עם הסוחר. היינו עם בן הסוחר הנעל. אותך גירש אביך בשביל הספינה עם סחורה שנעבדה ממך. כנל, הרי לך הספינה שלך עם כל הסחורה, ועל שנשתהה המעות כל כך, יש לך עתה השירות בספינה בכפלי כפליים ממה שהיה, כי הספינה בעצמה עם כל הסחורה של בן הסוחר שהיא ברחה עם הכנל, עדיין היה אצלה בשלימות כנל, ונוסף לזה היה בספינה כל העשירות שלקחה אצל הגזלנים הנל, שהיה עשירות מופלג מאוד, כפלי כפליים כנל. ואתה בן מלך, היינו החתן שלה באמת, נהלכה ונשאה, ושבו לביתם. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.

ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה. מסופר על משפחת אבוחצירא, המעטירה שזכתה ויצאו ממנה צדיקים קדושי עליון. מאיפה הגיעה שם המשפחה הזאת? אז יש כמה גרסאות, אבל אחד הסיפורים הידועים, משפחת אבוחצירא הם גרו בספרד, בעיר שנקראת גרנדה, והאזור מקורים הזה היה נקרא אלבזין. המתיישבים של האזור היו קוראים אלבזין, ככה היו קוראים להם. בגירוש ספרד שהיה בשנת רשנון בית, עזבו ראשי המשפחת אלבז את כל רכושם, נטלו עמם את ספרי התורה, כתבי הקודש, והיגרו לארצות צפון אפריקה. ושם נותר ראשי משפחה אלבז. אבי המשפחת אבוחצירא היה רבי שמואל אלבז. הוא נולד לפני כ-450 שנה בארץ ישראל, וגדל בעיר הקודש בירושלים, בעיר הקודש ירושלים. מנדודיו הגיע פעם רבי שמואל לעיר איסטנבול, וכשהגיע לעיר איסטנבול לא היה לו כסף לעלות לספינה, ובכל זאת נסע אל הנמל שבאיסטנבול. בליבו הייתה אמונה תמימה שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו, יצליח דרכו. כשהגיע אל הנמל הוא מצא ספינה עומדת להפליג למחוז חופצו, לחזור לעיר הקודש. רבי שמואל פנה בבקשה לרב החובל שהואיל בטובו לקחת אותו איתו בספינה, אך רב החובל דרש את שכרו המלא ולא הסכים להעלות אותו על אף תחנוניו הרבים, אבל רבי שמואל לא היה לו פרוטה. פנה רבי שמואל, ירד מהספינה כשהוא מלא באמונה תמימה בקדוש ברוך הוא, הוציא מהמתחתו מחצלת פשוטה שהייתה נקראת חצירה, הניח אותה על החול בשפת הים והתיישב על המחצלת, הוציא ספר קודש מהמתחתו והחל להגות בתורה במנוחה. הבחין בו רב החובל מראש הספינה וגיחך בליבו למראה ההלך שיושב על החוף ממתין שאיזה מישהו ייקח אותו איתו, ובאז לתמימות שלו. כשסיימו הספנים להכין את הספינה להפלגה, הרימו עוגן ושחררו את הספינה מאחיזתה אל החוף. אט אט החלה הספינה לעשות דרכה במים הגועשים, ואז הרע פלא, המחצלת עליה ישב רבי שמואל החלה היא לעשות דרכה במים בעקבות הספינה, כאילו היא קשורה אליה בחבל. המחצלת שטה במים והיא לא טובעת, רבי שמואל יושב עליה ומתעסק בספר שבידו, בלי לשים לב לשעון המים לרע שמסביב. באותה עת עמדו כמה מלאכים על סיפון האונייה ונדמו לראות אדם שיושב על מחצלת ושט על המים. עד מהרה קראו לרב החובל והוא רץ על הסיפון, ואז הוא הבין שלפניו איש אלוקים קדוש, ואז התנחם על שישי פניו ריקם ולא הסכים לעלות אותו לספינה. עמד רב החובל וקרא לעבר רבי שמואל, קרא אליו לתוך הים, מתחרט אני שסירבתי לבקשתך ומבקש אני את מחילתך, אנא אחוז בסולם החבלים ועלה בו אל הסיפון. נסע רבי שמואל את עיניו, הביט בפניו של רב החובל וקרא במנוחה, אין חפצי בטובתך, כאשר ביקשתי ממך להיטיב עמי סירבת, ועכשיו איני זקוק לך כלל. חזר רבי שמואל עיין בספרו, המחצלת צפה כל הדרך כשהיא נישאת אגבי המים באורח פלא, עד שהוא הגיע לעיר יפו בשלום ובשלווה. דבר הפלא הגדול שהראה לרבי שמואל אלבז התפרסם והיכה גלים בכל מקום בעולם, כולם סחו אודות הנס, עד שהחלו לקנות את רבי שמואל בכינוי אבי חצירא, שפירושו אבי המחצלת, לזכר הנס הגדול שנעשה עמו. ואז מאז השתנה שם המשפחה מאלבז למשפחת אבי חצירא. אחרי שחזר רבי שמואל לארץ הקודש, הוא השתקע בעיר צפת וזכה לקבל תורה מרפי רבי חיים ויטל, גדול תלמידיו של הארי הקדוש. כשרבי חיים ירד לדמשק לסוריה, נסע גם איתו והשתקע שם כל ימות השבוע, ישב בבית הכנסת העתיק שבעיר ג'ובר, והיה פרוש מענייני העולם, מתבודד, תורה, תפילה. תושבי המקום רחשו לו כבוד רב, והיו עוקבים בחשאי כיצד הוא מתבודד בחצר בית הכנסת, וכולו שקוע בשרפי קודש. ויש אומרים שהשם אבוחצירא נקרא להם על שם שהוא היה מתבודד בחצר בית הכנסת, אז קראו לו אבי החצר. ולמה הוא ישב דווקא בחצר בית הכנסת הזאת בג'ובר? כי מסורת הייתה בידי יהודי העיר דמשק, שהמקום עליו נבנה בית הכנסת העתיק היה המקום בו משך אליהו הנביא את אלישע בן שפט לנביא על ישראל, ואת בית הכנסת בנה אלישע,
במשך שנים רבות הייתה קבועה במקום אבן גדולה ועליה נכתב, בזה המקום נמשך אליהו, אלישה בן שפט על ידי אליהו הנביא. לאחר הסתלקותו של רבי שמואל אבוחצירא, קברו אותו בני המקום בחצר בית הכנסת, בו היה מתבודד כל ימיו, ולא הקימו מצבה על קברו, אך המקום מתקדש בידי בני הקהילה, שהם משתתחים בכל עת, בכל עת מצוא משתתחים על קברו, ורבים נושו בזכותו, בזכותו של רבי שמואל אבוחצירא, תגן עלינו, אמן.

אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. אומר רש"י הקדוש בפירושו השני על הפסוק הזה, לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה, כמו שכתוב השם יש מלחמה, ונגלה כאן כזקן מלא רחמים במתן תורה, שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. זו הייתה לפניו בשעת השיעבוד, וכעצם השמיים משנגלו, הקדוש ברוך הוא אמר, הואיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו שתי רשויות הן, אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. זה אנוכי שהוצאתיך ממצרים, והייתי נראה שם כגיבור מלחמה, וזה אני שנראה כזקן מלא רחמים, הכל זה אני, אני השם אלוקיך. אומר רבנו הקדוש בליקוטי מורן תניין התורה ב', למה יחיד ורבים הלכה כרבים? שיש מחלוקת, יש יחיד ויש רבים, הלכה כרבים, אפילו אם מהשמיים יבואו ויגידו שדעתו של היחיד היא אמיתית, אף על פי כן, תיפסק ההלכה כרבים. למה? כי מחמת שהם רבים, שכל אחד יש בו דעה משונה, שזה פעולות המשתנות, וכשהם מסכימים יחד לדעה אחת, שפעולות המשתנות נעשות מבחינת אחדות הפשוט, זה יקר מאוד בעיניו יתברך, אבל כן הלכה כמותם. יקר מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, שמבינים שכל הפעולות המשתנות שרואים בעולם הזה, רואים דבר והיפוכו, רואים דבר קורה ככה וככה, ולא מבינים כלום, אבל מבינים שהכל זה אחדות הפשוט, הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה יקר מאוד מאוד בעיניו יתברך. מרבנו זאת הבחינה יקרה מאוד, אפילו אצלו יתברך. ובכל פעולה, בכל מצווה שאנחנו עושים, היסוד העיקר זה הגילוי, האלקות, הגילוי, שאנחנו מגלים את העניין הזה שהכל זה אחדות אחד פשוט. רבי נתן מסביר, בליקוטי הלכות, פציעת הפת, הנה אנחנו רואים שכל הדברים של העולם הזה משונים, זה מזה, במראה, בטעם וריח, זה נראה ככה, הוא נראה אחרת, הטעם שונה, הריח שונה, וברגע שאנחנו מברכים על הפרי הזה שטעמו מתוק, או על החמוץ, ברגע שאנחנו מברכים עליהם, מעלים ומודים אותו יתברך שבראם, אנחנו מגלים בזה שהכל נמשך מאחדות הפשוט יתברך שברא אותם. על ידי הברכה הזאת אנחנו מגלים אחדות הפשוט, מגלים שכל הפעולות המשתנות, כולם השם ברא אותך, שזה יקר מאוד אצלו יתברך. אנחנו לוקחים פרי ומשפחים, לוקחים משהו, מברכים על הקדוש ברוך הוא, שמגלים שכל הדברים המשונים האלו, המשתנים האלו, הכל זה הקדוש ברוך הוא, זה יקר אצל השם יתברך. כמה אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו לוקחים איזה פרי, מברכים על הקדוש ברוך הוא, מודים עליו, כל מצוות שאנחנו עושים. אותו דבר, בשינוי העיתים, גם בזה מתגלה אחדות הפשוט, ובזה אנחנו גם מודים, מעלילים את הקדוש ברוך הוא. הנה כשהחמאס זורחת בבוקר ובערב שוקעת, דווקא בשינוי הזמנים האלו צריכים להודות ולעלה לברך את הקדוש ברוך הוא. אומרים בוקר יוצר אור, בערב מערב ערבים. למה להודיע ולגלות שכל שינוי הזמן הכל מאיתו יתברך לבד? אנחנו מודיעים שכל השינויים הכלולים בשינוי הזמנים כולם מאיתו יתברך לבד. למה? כי כל הפעולות המשתנות נמשכים מאחדות הפשוט יתברך. כל דבר ודבר שאנחנו עושים פה, כל מצווה, הכל זה לגלות אחדות השם. רבי נתן אומר שהנה בראש השנה, זה זמן ההמלכה שמלחם את הקדוש ברוך הוא, נקרא ראש השנה, השנה זה לשון שינוי, כי בראש השנה זה זמן של השינוי הכי גדול, שמשתנה השנה, השנה לשנה חדשה. ואז, וגם בריאת העולם, בריאת העולם שיצא מכוח אל הפועל, ואז התחילו השנים. מה זה השנים? זה כולל את כל השינויים שבעולם, זה שנה לשון שינוי. לכן בראש השנה זה עבודה גדולה ועצומה, עבודה גדולה ועצומה להבין שהכל זה אחדות הפשוט, עד שאי אפשר לאיש פשוט להשלים עבודתו לבד, וצריכים אז להתקבץ הרבה עם ישראל יחד, והעיקר לבוא לצדיקי אמת, שרק הם יודעים נפלאות העבודה של ראש השנה, לברר ולגלות אמיתת האמת מתוך שינוי גדול כזה, זה רק הצדיקים האמתיים יודעים להכניס בנו את הדעת הזאת. זה הגילוי של משה רבנו, צדיק האמת.
אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הדיבר הראשון, תחילת עשרת הדיברות, תחילת מתן תורה, כבר מזכירים בו יציאת מצרים. כי אז יצאו מעבדות לחירות, משעבוד לפרעו, ממתת שערי תומה, ממתת שערי הכפירה, יצאו אל האמונה באחדות הפשוט. לכן בכל מקום, בכל מועד אנחנו מזכירים יציאת מצרים, בבוקר בערב, קריאת שמע, קריאת שמע של המיטה, בקידוש, במועדים, כל הזמן מזכירים יציאת מצרים, כי זה היסוד שעליו סובב הכל. מה היסוד? האחדות הפשוט הזאת. לכן יעקב אבינו, כשהוא שמע שבניו אומרים לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו מבינים שזה העיקר, זה היסוד. אנחנו מבינים שהפעולות משתנות, האחדות הפשוט, שיעקב שמע את זה, שעם ישראל, בני ישראל נמצאים בדעת הזאת. אז הוא שמח. אפילו שמאוד קשה להבין את זה. הדעת הזאת מאוד קשה לקבל אותה, אנחנו רואים דבר בהיפוכו, מה שקורה פה בעולם. פתאום האדמה רועדת, רבבות נספים, שמשמור את עם ישראל. פתאום קוראים דברים שאין לנו שמץ של מושג למה הם קוראים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? להתאחד בדעת הצדיק האמת. נאמין שכל הפעולות משתנות שאנחנו רואים, זה הכל אחדות הפשוט. הכל זה הקדוש ברוך הוא שמתגלה כל פעם בלבוש אחר. מה זה לביש בצפרה, לא לביש ברמסה. מה שהקדוש ברוך הוא מתלבש בבוקר, הוא לא מתלבש בערב. הכל זה לבושים שאיתם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. הלוואי שנזכה לדעת הזאת, לידיעה הזאת, לחיות הידיעה הזאת שהכל זה אחדות אחת. אנחנו רואים בפירוש השלישי של רש"י, לפסוק הזה, אנוכי השם אלוקיך, שזה הקו זכות הגדול שהקדוש ברוך הוא פותח פתח למשה רבנו, לאמץ זכות על עם ישראל בחטא העגל, כי מאוד מאוד קשה להפנים את הידיעה הזו. לעבודה גדולה ועצומה להכניס את הידיעה הזאת לדעתו, שהכל זה אחדות הפשוט. רש"י הקדוש כותב, לפי שהיו שומעים קולות הרבה, שנאמר את הקולות, קולות לשון רבים, קולות באים מארבע רוחות, ומהשמיים ומהארץ. אל תאמרו רשויות הרבה. ולמה אמר לשון יחיד אלוהיך, אנוכי השם אלוהיך, ליתן פתחון פה למשה רבנו, ללמד סנגוריה במעשה העגל. וזהו. שמשה רבנו התפעל עם ישראל אחך את העגל, למה השם, אמר משה רבנו, למה השם מחירי אפיך בעמך? לא להם ציוויתה, לא יהיה לכם אלוהים אחרים, אלא לי לבדי ציוויתה. זה היה כף זכות, שכבר הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו במתן תורה, איך לדון לכף זכות, איך למד זכות על עם ישראל. כי הדעת הזאת, דווקא ידי הצדיק האמת, אפשר להגיע אליה. מה השם שנזכה ללכת, בדרך הצדיק האמת, שכל הזמן מחדיר בנו את הידיעה הזאת, שהכל זה אחדות אחת, הכל זה השם יתברך.

מסופר בשם אמר חיים מביז'ניץ על הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מלינסק זכותו תגן עלינו, שפעם הוא נסע אל רבו שהוא היה רבי בימין זאב מזבריז, בנו של רבי יחיאל מיכאל המגיד מזלוטשוב. אז רבי מנחם מנדל מלינסק נסע אל רבי בנימין זאב, והבן שלו רבי נפתלי צבי מרופשיץ זכותו תגן עלינו, שהוא היה עדיין ילד, ביקש מאביו הרבי מלינסק שיקח אותו איתו לרבי בנימין זאב. אך אביו לא נענה לבקשתו, וכשהילד הפציר פעם פעמיים האבא סירב. אז הילד שואל את האבא, למה אבא אתה לא רוצה לקח אותי איתך? אז השיב הרבי מלינסק לבנו רבי נפתלי צבי מרופשיץ, אני חושש שכשאתה תראה את ההנהגתו של הרבי אתה לא תוכל להתאפק ואתה תצחק ממנו והרבי יקפיד עליך. אז הבטיח הילד רבי מרופשיץ שהוא יתגבר על עצמו והוא יתאפק, מבד שיקח אותו לרבי בנימין זאב מזבריז. אז הסכים הרבי מלינסק לקח איתו את ילדו והגיעו לרבנו. כשהגיעו אליו הרבי היה נוהג בפשטות גדולה, היה מסתיר את הגדולה שלו. ובליל שבת שהוא היה עורך את שולחנו, כשהוא היה מתחיל לזמר את הזמר כל מקדש שביעי, אז הוא היה פותח ואומר קול, היה מסתכל על השמש, והשמש היה מעניין בראשו להסכמה, ואז רבנו אמר, הרבי היום המקדש, אז שהשמש שוב עניין בראשו להסכמה, הרבי המשיך את המילה הבאה של השיר, כל מקדש שביעי, ככה כל הזמר, הרבי מסתכל על השמש, השמש נותן לו אישור עם הראש להסכמה, והרבי ממשיך. כשהילד הזה, הרבי מרופשיץ, כשהילד רואה את זה, לא יכל להתאפק והתחיל לשחוק. כשראה את זה רבנו, נעצר עם השירה ואמר, אם שוחקים מאיתנו, לא נאמר, לא נמשיך. כשהרבי מלינסק ראה את הדברים, נבהלת מאוד, ירה מאוד שהרבי יקפיד על בנו. ובסיום, התיש, הסעודה בליל שבת, סתה הרבי אל לחיו של בנו, נתן לו סתירה, ואמר, מי יודע עד כמה תזיק לך ההקפדה, שלא התאפקת וצחקת על הנהגתו של הרבי. האל ניסה להרגיע את רוח אביו, ואמר לו, אבא, אותי בכך, נצא מכאן עם רווח. במוצאי שבת קודש, נכנס הרבי הקדוש מלינסק, אל הצדיק, רבי בנימין זאב, עם קוויטן, עם פתק, יחד עם הבן שלו, כולו ירא וחושש מהקפדת הצדיק. והנה, פונה הרבי לעד ואומר לו, עליה לבקש את סליחתך? שאל העד, הילד לשם מה? נענה הרבי ואמר, שהרי בגללי נענשת את אביך בסתירת לחי, אני רוצה שתסלח לי. ישיב הילד, אני מסכים לסלוח, אך בתנאי שהרבי יברכני. פתח רבנו והציל את ברכת קודשו על הילד. אחריו הקדוש מרופשיץ לא הסתפק בכך, ואמר, לא כך רציתי, אני מבקש שהרבי יניח את ידיו על ראשי וכך יברכני. ענה לו הרבי, אין דרכי בכך, עדיין לא ברכתי כך שום אדם. השיב לו הילד, אם כן לא אסלח. נענה רבנו לבקשת הילד, הניח את ידו קודשו על ראשו וברכו. כשיצאו מחדרו של הרבי, אמר הילד לאביו, רואה אתה אבא, יצאנו מכאן עם רווח. רואים פה את גדולתו של הצדיק הזה, בנימין זאב מזבריז, זכותו תגן עלינו, חרגיל את עצמו להסתכל על הטוב של כל אחד, אפילו ילד קטן, שצחק ממנו, על שירי שבת שהוא שר, אביו סתר לו על חיו, ראה הרבי צורך לבקש ממנו סליחה, לברך אותו, כי הוא ראה את המתיקות ומעשה הילד, לא הקפיד עליו. אותו צדיק היה רגיל לחנות כל יהודי בשם צדיק, תמיד הוא זכר מה שכתוב, ועמך כולם צדיקים, ללא יוצא מן הכלל. תמיד היה מוצא דרך לסנגר, למצוא טוב ולהמליץ טוב על אחרים. פעם אחת, אדם אחד גנב מהרבי את השעון, שהחסידים קנו לו, והרבי המשיך לחנותו צדיק. באו חסידים לפני הרבי והתרעמו. רבנו יהודי עובר, לא תגנוב, לא תגנוב, ורבנו קורא לו צדיק. ישר השיב הרבי, מוודאי שהוא צדיק, כי מן הסתם נטל את השעון כדי שיוכל להשכים קום לתפילה. כאשר סיפרו לו על אנשים שמבלים את לילותיהם לריק, היה משיב, אינני מבין את תלונותיכם, הרי הם מרגילים את עצמם להיות נאורים בלילה, ולאחר מכן ינצלו את זה לעבודת השם.

התורה הקדושה בפרשת ויקרא אומרת, נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם, וכי חש בעמיתו בפיקדון ובתשומת יד ובגזל, או עשק את עמיתו ומצא עבדה וכי חש בה ונשבע על שקר. כשהוא חוזר בתשובה ומתוודה על עוונו, צריך להשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק וכו'. ואם הוא נשבע הוא גם משלם חומש, ואחרי זה מביא קורבן אשם, ואז וכיפר עליו הכהן לפני השם ונסלח לו. התורה פותחת העניין הזה של גזל, נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם, הוא מועל בעל בהשם ואז כיחש בעמיתו. להראות לנו שאדם שגוזל ממון של חברו, זה לא רק לקח משהו מהחבר שלו בלי רשותו, זה למעול בקדוש ברוך הוא, שכחת מהקדוש ברוך הוא שהוא נותן לך את הפרנסה, והוא דואג לך למה שאתה צריך לקבל, אם כבר בראש השנה קבעו לך מה תקבל וכמה תקבל. זה אדם שגוזל פשוט, הוא מעל מעל בהשם, כי הוא שכח את הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר, רש"י מביא, נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם, אמר רבי עקיבא, מה תלמוד לומר ומעלה מעל בהשם? לפי שכל המלווה והלווה והנושא והנותן אינו עושה אלא בעדים ובשטר. לפיכך בזמן שהוא מכחש, מכחש בעדים ובשטר. אבל מפקיד אצל חברו, אינו רוצה שתדע בו נשמה, אלא השלישי שביניהם, שזה הקדוש ברוך הוא. לפיכך כשהוא מכחש, הוא מכחש בשלישי שביניהם, הוא מכחש בקדוש ברוך הוא. בתוספתא כתוב, חנניה בן קינאי אומר, וכיחש בעמיתו, אין אדם כיחש בעמיתו עד שכופר בעיקר, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. פעם אחת, שבת, רבי ראובן בטבריה, הוא מצאו פוליסיפות אחד, פילוסוף אחד מצא אותו, אמר לו, איזה הוא שנוי בעולם? אמר לו, זה הכופר במי שבראו. אמר לו, איך? אמר לו, קבל את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברכה את שקר ולא תחמוד. אין אדם כופר בדבר עד שכופר בעיקר, ואין אדם הולך לדבר עבירה, אלא אם כן כפר במי שציווה עליה. הוא עונה לאותו פילוסוף, אדם שכופר בקדוש ברוך הוא, זה אדם שעובר על מצוות שבין אדם לחברו, קבל את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד. כשאדם חוטא בעבירות האלו, הוא לא מגיע לחטא הזה עד שכופר בעיקר, עד כדי כך. חמור, אדם שנוגע בממון הזולת, שפשוט כפר בקדוש ברוך הוא, כפר באמונה הזאת, שהכל מאיתו יתברך. רבנו הקדוש אומר בספר המידות, עוד גניבה, מי שנפתה ליבו לגזול, לגזל, מכיוון שיתיר לעצמו גזלת חברו, הרי הוא מוכן לכל חטא ואבון, ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה, עד כדי כך אמור היתר שהוא יתיר לעצמו לגזול. ואומר רבנו, על ידי גניבה מפסיד את הדעת, והגניבה מזיק לעיניים. למה? כי אדם שהולך בלו ביושר, הוא מזיק לעיניים של עצמו, הוא מזיק לעיני השכל. הוא מזיק לעיני השכל, לעיני עצמו. הוא מפסיד את הדעת, הוא כבר מורה לעצמו לעשות עוד פעם איזה רמייה קטנה ועוד רמייה קטנה. מוצא לעצמו היתרים, מפסיד את הדעת, דעתו משתבשת עליו, הוא מפחיד, נכנס לפחדים שלא יתפסו אותו על מעל עליו. כל זה למה? כי הוא מעל מעל בהשם. הוא מוכן לכל חטא ואבון, הוא מעל מעל בהשם, הוא שכח שהכל מאיתו יתברך, ומה שמגיע לך תקבל. והכל קצוב לאדם מראש השנה, פרנסתו, פרנסת משפחתו. רבנו אומר, בלקוטי מאורן, תורה סמכתת, כל כך חמור העניין של גזל. דע אומר רבנו שהגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל מנו בנים, היינו שהגזלן נותן מגזל בנים. כי עיקר הממון של האדם, בא לו על ידי בת זוגו, על ידי אור נפשה, מזה בא לו הממון. על ידי שמתנוצץ ומתפשט אורות מאור נפשה, אלו האורות הם בחינת הממון, כי הממון הוא ממקום הנפש. כל אדם ואדם, כאשר הוא בא לעולם, הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו, ועם סכום הממון הקצוב לו, שיהיה לו בזה העולם, וכמה פירות, דהיינו בנים שיהיו לו בזה העולם. זה בחינת אילן וענפים ופירות, אור נפשה זה עיקר האילן, ממנו מתפשטים הענפים, והענפים
האלו על האורות שמבחינת הממון גדלים הפירות, הבנים, אז עד אחד שהוא גוזל מחברו ממון, הוא גוזל את אור נפשה של האישה, שעל האור הנפש הזה גדלים ויונקים ממנו הבנים. וזה אומר רבנו מה שכתוב, ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו, כי זה תלוי בזה, כי עיקר השירות על ידי האישה, ובזה תלויים הבנים, כי האישה היא עיקר בחינת האילן, והשירות עם הענפים של האילן, והבנים, הפירות הגדלים בענפים. והפסוק אומר, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שהפסוק מזהיר לעשות משפט, ולחזק את הנגזל, להציל השוק מיד עושקו. נעמה כדי להציל נפש בניו ובנותיו. וזה, אומר רבנו, מה שכתוב, לימדו היטב, שמה שעושים משפט, מצילים, גזלו מיד גוזלו, על ידי זה עושים טובה על הבנים. וזה נקרא לימדו, כי הבנים נקראים לימודי השם, וכל בנייך לימודי השם. וזה מסביר רבנו את הגמרא, הגמרא אומרת, הגוזל את חברו שבפרוטה יוליכנו אחריו אפילו למדי. מה זה למדי? מה פליאה? מה שייך פה שילך אחריו אפילו למדי? זה אומר רבנו, למדי זה לימודי השם. שאדם שגזל את חברו ממון, שנחזיר לו אפילו הבנים שגזל ממנו, הידי שגזל את ממונו, וזה למדי לימודי השם, כל כך חמור, אבון אבון, אבון הזה של הגזל. חייב שם יכול לגזול נפש בניו ובנותיו של הנגזל. ואיך אדם מתקן את אבון גזל? אומר רבנו שהידי צדקה יכול לתקן ממון גזלה שיש לו. היינו שגזלו הידי חמדה, הידי חמדה שאדם חומד ממון אחריו של אחר, יכול לגזול ממנו את הממון, הידי כוח של החמדה. הגזלה ממש, אין לה תיקון עד שישיב את הגזלה. ואם גזל את הרבים, צריך לעשות בממון שגזל צורכי רבים. אבל ממון שגזלה, שגזל ידי חמדה, אומר רבנו שזה יכול לתקן ידי צדקה, שידי צדקה יתקיים ממונו, אף שהגזלה ידי החמדה. זה התיקון לממון שנגזל ידי.

מספר סיפור שהיה בירושלים, בעיר העתיקה, שבעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, הרעה הביקה בתושבי העיר וגבה קורבנות רבים. אז בזמנו, האוכלוסייה של ירושלים הייתה כ-50,000 נפש טרם המלחמה, ואחרי זה הצטמצמה עד חציה ברעה במלחמה. ובאחד מאותם ימים קשים, הסתובב רבי זלמן, אחד מתושבי העיר, כשרוחו סוערת בקרבו, אמר, הלירה האחרונה נאבדה ממני. ככה הוא קונן, ויחד עם רעייתו הוא פשפש בכל כלי הבית כדי לחפש את האבדה, והוא לא מצא. ומי היה רבי זלמן הזה? רבי זלמן הזה היה בעל תחנת קמח, שממנו היה מתפרנס בכבוד. ועכשיו בזמן המלחמה אין חיטים, אין קמח, וחרפת הרעב לא פסחה גם על ביתו. לירות זהב, אחדות נותרו במגירתו, וכולם, חוץ מהאחרון שבהם כבר מזמן קלו מן הבית לחישת דברי מאכל. אמש, אותי רבי זלמן מגירתו פתוחה ובעלירה האחרונה, שאיתה הוא תכנן לרכוש מעט מזון שיספיק, חלקי לבני ביתו בתקופה הקרובה, אולם עתה הוא עומד לפני שוקת שבורה. שעוד ושבר, המטבע נעלה מהבית, כאילו יד נעלמה נטלה אותו. ובעוד רבי זלמן עומד ותר אחר המטבע, הוא רואה שבנו הקטן מחזיק בידיו סוכריה גדולה. והדבר היה לפלא, מאחד נשיא הילד סוכריה מימים כה תרופים. הוא נחפז לחקור את הילד עד שהילד פרץ לבכי וסיפר כשראה מגירת המטבע, לא שלט ברוחו ורץ לרכוש סוכריה אצל הרוכל. חיש מהר עץ רבי זלמן אל רחם עם הרוכל, והחל לדרוש ממנו להשיב את לירת הזהב אותה נתן לו הילד. אולם רחמים טען בתוקף, כי הוא לא קיבל המטבע הנחושת ששוויו כדי סוכריה אחת ותו לא, לא קיבל מטבע הזהב אלא מטבע הנחושת. רבי זלמן עומד ומתחנן, הייתה זו לירת הזהב האחרונה שלי, יכולים היינו להתפרנס ממנה שבועות ארוכים, תרחם עלינו, תחזיר לנו אותה. אחר האוכל טען בתוקף, כי העד לא שילם בלירה אלא בפרוטה בלבד. חושדים בו לחינם ואין בו שום, בידיו שום עוול, הוא אומר, לא קיבלתי מטבע זהב. הוויכוח בין הצדדים הלך וגבר עד שהוחלט ביניהם לעלות אל בית הדין שהיה בחורבה. נדיין אצל רבני ירושלים והם יפסקו את הדין. עמדו השניים לפני הדיינים ורבי זלמן סיפר את כל פרטי המאורע. אולם רחמים הרוכל המשיך לעמוד על שלו וטען כי לא קיבל מידיו של הילד אלא פרוטת נחושת ולחינם חושדים בו. מיהר הראב"ד, רבי משה נחום וינשטיין, לזמן לפניו את הילד שהוא למד בתלמוד תורה עץ חיים שהיה סמוך לחורבה. הגיע אליו הילד, שאל אותו הראב"ד, ודאי למדת בתורה שאסור לשקר, נכון? והילד מעניין בחיוב. לאחר מכן הראה לו הרב לירה של זהב, ולאחריה המטבע נחושת. ושאל אותו, איזה מטבע נטלת מהמגירה של אבא? והילד הצביע ללא היסוס על הלירה מזהב, ומה עשית עם הלירה? והילד השיב, בושת פנים, קניתי סוכריה אצל רחמים הרוכל. אתה פנה הראב"ד אל הרוכל ואמר, האם אתה מוכן להישבע כי לא קיבלת את הלירה מידי הילד? פניו של הרוכל חברו בקול רועד אמר, אני לא יכול להישבע. רחש התעורר בקהל שעמד וצפה בדיון המעניין. אחריו יישא את הקהל ושאל את רחמים, אם אתה דובר אמת, מדוע אינך יכול להישבע? והרוכל השיב בתמימות, ולימד אותי להישמר משבועה אפילו על דברי אמת. תמיד אבי היה חוזר באוזניי על חומר השבועה וקדושת שמו של הקדוש ברוך הוא, איני יכול להישבע. אז אמר לו הראב"ד, אם אינך רוצה להישבע, צריך אתה לשלם את הלירה כולה. ורחמים הרוכל נבעט, מאיפה ישלם לירה שלמה? והרב פסק, עליך לשלם לשיעורים בתשלומים חודשיים. כמעט שלא היה ספק בלב מהנוכחים, כי רחמים אמנם קיבל את הלירה ולא לחינם התחמק מן השבועה. אולם היו מעטים שעמדו בתוקף על דעתם, כי הרוכל הוא איש ישר דרך שמוכן לשלם סכום כה גדול בימים כאלו טרופים. העיקר לא להישבע אפילו על אמת. עברו שנים מספר, ובמהלך השנים האלו רחמים הרוכל שילם לרבי זלמן מדי שבוע מספר פרוטות, כפי אשר השיגה ידו, עד ששילם לו את כל מטבע הזהב. מלחמת העולם הראשונה הסתיימה עם כיבוש האנגלים את ארץ ישראל מידי הטורקים. הרווחה שבה לירושלים. רבי זלמן פתח שוב את תחנת הקמח שלו, ותוך תקופה קצרה חזר למעמדו הראשון. ערב אחד הגיע לביתו אחד משכניו, וביקש לשוחח עמו ביחידות. ובשיחתו הזכיר לו על שנות הרעב שכמעט נשכחו, וסיפר לו על אותו יום
שנבדל לו המטבע.

בעיה שבאותו יום הוא ראה את ילדו של רבי זלמן מסתובב ברחוב עם לירה של זהב בידו. הוא מספר, באותו יום היו בני ביתי בחרפת רעה ממש ולא ידעתי כיצד להצילם. כשראיתי את בנך עם המטבע היקר בידו, לא שלטתי בעצמי. ניגשתי אליו והחלפתי את המטבע הזהב עם מטבע נחושת פחות ערך. והמטבע הזה הלך בנך וקנה את הסוכריה אצל רחמים הרוכל. לאחר המעשה היכני ליבי, אולם לא היה ביכולתי לראות את ילדיי נמקים ברעב. אתה באתי להחזיר לך את המטבע שהקחתי ממך ומבקש אני את סליחתך. הדברים נפלו כרעם על רבי זלמן, ועד מהרה התפרסם בירושלים גודל מעטו של רחמים הרוכל שנראה כיהודי פשוט, אך העדיף לשלם את הלירה כדי שלא להישבע. לפתע גילו כולם את הצילות רוחו של הרוכל שהסתיר את מעלותיו, והדבר הזה היווה מוסר השכל לכל בני העיר, כמה צריך לדון את כל אדם לקו זכות וכמה צריך להיזהר מממון של הזולת.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית נפלאה, עם יהודי נפלא, רבי יעקב חיון, התחזקות, והרבה הרבה דיבורים טובים שמחיים את הנפש. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם ברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב, ולהשתמע.

אז בעזרת השם יתברך נראה ביחד קצת דיבור עם מה שהשם בך ייתן לנו עם ישראל, על מנת שנוכל ביחד להזכיר את עצמנו ואת כל המאזינים ואת כל עם ישראל בעזרת השם יתברך. מהשם יתברך שנזכור בכל פעם מחדש את השם יתברך, שהוא ממלא את כל העולם הזה, והוא כל העולם הזה, והוא אוהב אותנו כזאת אהבה. איי איי איי, כזאת אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל באופן כללי, ואת כל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי. כזאת אהבה שאין לשער ואין לתאר, איזו אהבה שהשם יתברך אוהב כל יהודי. שנזכה רצון הידע הדיבורים האלו, מה שנראה היום, להזכיר את עצמנו ברבינו הקדוש, ברבי נחמן מברסלב, ברבינו הקדוש, ברבינו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה של אותם טעם חטא מימיו, שהוא מזכיר אותנו מהשם יתברך בכל רגע, שרבינו הקדוש מזכיר לנו בכל רגע ובכל שנייה, שהשם יתברך איתנו, שהשם אוהב אותנו, שהשם שמח בנו, שהשם יתברך מתפאר בכל תנועה, ולו הקלה שבקלות של הפחות שבעם ישראל. אז נתפלל ביחד, ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה רצון להזכיר את עצמנו בשם יתברך וברבנו הקדוש, ובעוצם נשמתנו שנחצבה ממקור עליון כזה, אמן כן יהי רצון. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יהודה, בואו נראה איזה פלא שמגלה לנו הזוהר הקדוש. ריבונו של עולם, תרחם עלינו. אתם יודעים, מי ששומע את השידורים, את התוכניות הזו, הוא שם לב שכל פעם אנחנו מתפעלים, ריבונו שם, תפתח לנו את הפה, תפתח לנו את הלב, שנזכה באמת שהפה יהיה קשור ללב, שנזכה רצון שהדיבורים האלו שאנחנו רואים מהתורה הקדושה שיעירו לנו את החיים שלנו, שנזכה לחיות את הדיבורים האלו יומם ולילה, 24 שעות ביממה, שנחיה את הדיבורים האלו שמגלים לנו הצדיקים האמיתיים, שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן, שמגלים לנו הזוהר הקדוש וכל הצדיקים האמיתיים. אז נראה את הדיבור הזה של הזוהר הקדוש, הדיבור הזה, מה שנראה עכשיו, עם ישראל, אנחנו צריכים לחקוק אותו על לוח ליבנו, לחקוק אותו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לחשוב ולהגות יומם ולילה בדיבור הזה, מה שנראה עכשיו מהזוהר הקדוש. ואומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, אבו שעגין ככפיריה למרדף הבטרה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, אם בני האדם היו יודעים, רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, את עם ישראל. מה זה את עם ישראל? את עם ישראל בכלליות, ואת כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות, אותך ואותך, ואותך ואותך, ואותך, ואת כל מי שזוכה עכשיו להקשיב לדיבורים האלו, שידע מה אומר הזוהר הקדוש, שנדע כולנו, ריבונו שם תפתח לנו את הלב, שנדע מה אומר לנו הזוהר הקדוש, אם היו יודעים בני האדם את האהבה, רחימות הדרכים, קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אבו שעגים ככפיריה, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו ולהידבק בו. מגלה לנו הזוהר הקדוש שהשם בך כל כך אוהב אותנו, כזאת אהבה, שאם היינו יודעים את האהבה הזאת, כמה השם אוהב אותך ואותך ואותנו ואת כל אחד ואחת מאיתנו, אז היינו פשוט שואגים כמו עריות, כמו כפירים, לרדוף אחריו. ריבונו של עולם, אני רוצה לרדוף אחריך, אני רוצה להתקרב אליך,
אני רוצה להיות דבוק בך ולהידבק בו. אני רוצה להיות דבוק בך. יומם ולילה אני רוצה לזכור אותך תמיד. אני רוצה לא לשכוח אותך, אפילו לא לרגע. וזה אמרנו היום בעזרת השם מטבח, נראה את אחת העצות המיוחדות והנפלאות, מה שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איך אדם יכול להחזיק מעמד בעולם הזה עם זיכרון אמיתי באלמא דעתי. איך אדם יכול ללכת, כמו שרבי יצחק בנדר היה תמיד אומר, שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נותן לנו כזה כוח ללכת עם הרגליים בעולם הזה אבל עם הראש באלמא דעתי, ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש לשוטט באלמא דעתי, לשוטט בעולמות עליונים. זה המתנות של רבנו הקדוש. את זאת תקבלו ממני, אמר רבנו. אני נותן לכם כזאת מתנה שהעולם אתכם כבר לא יתה, שהעולם לא יתה אותנו, שהעולם לא יעלים מאיתנו את אור השם יתברך, שאנחנו נזכור את השם יתברך, והכל בכוחו ובזכותו, בקדושתו הנוראה והנפלאה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וככה, לפני שנראה את העצה הזאת של רבנו, לפני שנלמד טיפה מן הים על העצה הזאת, אז נקרא עוד קטע קצר מהזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי זקף ידוי ובכה. רבי שמעון בר יוחאי נשא את ידיו ובכה ואמר, אמר רבי שמעון, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו הזמן בדור שלנו, בדור של עקבתא דמשיחא, שידוע, אומר רבי נתן, שמהדור של הארי הקדוש התחילה התקופה של עקבתא דמשיחא. ככה מגלה רבי נתן. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי הרים את ידיו ובכה ואמר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו זמן, מצד אחד. ומצד שני ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר, וזכה חולקה מן דהזדמן והשתכח בהוא זמנה. וזכה חולקה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. הוא מפרש, אז הוא מסביר את דבריו. רבי שמעון אומר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה, אוי למי שיהיה באותו הזמן, שיקרה באותו הזמן. בגין דקד יתקו צ'בריחו לפקדה על הילתה. אומר, משום שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את הילה, שזה השכינה הקדושה, שזה כנסת ישראל, שעכשיו הקדוש ברוך הוא והשכינה, רחמנא ליצלן, הם לא בחיבור, ועל ידי העבודה שלנו, ידי כל מצווה ומצווה, מגלה רבנו הקדוש, מגלים כל הצדיקים האמיתיים, שידי כל מצווה וכל נקודה טובה של כל אחד מעם ישראל, אנחנו עוסקים לאחד את השכינה עם קודש הבריחו, לחבר אשת נאורים עם דודה באהבה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, שזה השכינה הקדושה, שזה זמן הגאולה, שתהיה שלמות כזאת, שהם הבנים שמחה, שהם הבנים תהיה שמחה, שתהיה כזאת שלמות, שיהיה ייחוד קודש הבריחו שכינתה. אז אומר, הסתכל הקדוש ברוך הוא, מי הם העומדים עמה? הסתכל מה נינון דקיימין בעדה, ובכל אלו הנמצאים עמה. ועוד, במה הסתכל הקדוש ברוך הוא? הסתכל בכל עובדוי דכל חד וחד, ולא השתכח זכאי. הוא הסתכל בכל המעשים של מי שיהיה, מי שיהיה בדור הזה, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב והביט ואין עוזר. ולכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, וי מן דהזדמן בהוא זמנה, שהדור הזה זה תנאים ואמוראים. תנאים ואמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא המשיח ייתה ולא אחמיני. אנחנו לא רוצים לראות אותו, אנחנו לא רוצים להיות בדור הזה של עקבתא דמשיחא, בדור המסובך הזה, שבכל רגע ורגע הבעל דבר מלחמת חורמה כזאת, מלחמות עולם כאלו, בפרט על איש הכשר, בפרט על איש הישראלי שרוצה להיכנס בעבודת השם ורוצה לאהוב את השם יתברך בתמימות ובפשיטות, ורוצה בכל מעשיו לעשות נחת רוח לשם יתברך. הבעל דבר עשית רחה נלחמת בו מלחמת חורמה כזאת, ולכן תנאים והמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא המשיח ייתה. ואנחנו לא אחמיני, לא רוצים לראות אותו, לא רוצים להיות בדור הזה,
כי הם פחדו שהם לא יוכלו לעמוד בניסיונות של הדור הזה. אבל ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, הרי אמרנו רבי שמעון אמר ויימן, אוי לאותו יהודי שיזדמן בדור הזה, אבל גם רבי שמעון אמר זכאך ולקמן דיזדמן להשתכח באוזימנה, אשרי חלקו של היהודי שיהיה בזמן הזה. אז ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ומסביר את דבריו, אומר זכאך ולקי מן דיזדמן והשתכח באו זימנה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. למה? בגין דאוד יתקיים באו זימנה בממנותה, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, מי שיחזיק באמונה בזמן הזה יזכה, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, להאו נעירו דחדווה דמלכה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל הזמן הזה כתוב, על ההוא זימנה כתיב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, שבזמן הזה, בדור הזה, יש כאלו ברורים נורא והיום, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק בתמימות, מי יזכה להחזיק בפשיטות, מי יזכה לזרוק את השכל שלו ולהאמין באמונה פשוטה ותמימה לצדיקים האמיתיים, ובפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וזה מגלה לנו פה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה, כי באמת העולם הזה, בפרט בדור הזה, אוי ואבוי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הרים ידיו, איך פתחנו את הזוהר הזה? נשא ידיו ובחר רבי שמעון בר יוחאי, זקף ידוי ובחר רבי שמעון בר יוחאי, צפה וראה מה יעבור על עם ישראל בדור הזה, צפה וראה מה יעבור על כל יהודי, על כל יהודי באופן פרטי, כאלו מלחמות מה שיעבור על כל יהודי באופן פרטי, צפה וראה רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי היה צופה מסוף העולם ועד סופו, רבי שמעון בר יוחאי ראה מה שיעבור באופן פרטי על כל אחד ואחד מאיתנו, הרים ידיו ובכה. אבל למרות שאומר רבי שמעון בר יוחאי, באמת זה לא פשוט, ואוי אוי לנו שכשהקדוש ברוך הוא יבוא לפקוד את האיילה, איי איי איי, אז המצב בכלל לא יהיה פשוט. אבל אף על פי כן מגלה רבי שמעון בר יוחאי, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בזמן הזה. וזה מה שמגלה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שירד מבול לעולם, אומר רבנו הקדוש בדור שלנו, אומר רבנו, ירד מבול לעולם, לא מבול של מים, אלא מבול של אפיקורסות, מבול של שכחה, מבול של מיטת הלב, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו באמת את השם יתברך, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו את השם יתברך וירדפו אחריו וירצו אותו וירצו אותו וירצו אותו. אבל מסיים רבנו הקדוש בדיוק אותה בחינה של הזוהר הקדוש, בדיוק אותה בחינה, שמצד אחד ירד מבול של אפיקורסות לעולם, ומצד שני מסיים רבנו הקדוש, אבל אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אומר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אבל איך זוכים לזה? איך זוכים להחזיק עצמו באמונה? על ידי שנתקרב ונתחבר לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, שהוא מאיר לנו 24 שעות ביממה את הדעת הזאת, את הדעת הזאת, שאם היו בני האדם יודעים מה שראינו קודם בזוהר הקדוש, אם היו בני האדם יודעים רחימות הדרכים קודשא בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים, אבו שואגים ככפיריי, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו, אם רק היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפילו שאנחנו איך שאנחנו, היינו שואגים כמו אריות, ריבונו שלום תרחם עליי, תקרב אותי אליך, ריבונו שלום תדביק אותי בך, לרדוף אחריו, אומר הזוהר, לרדוף אחריו.

ונראה היום בעזרת השם יתברך כמו שפתחנו את אחת העצות הנפלאות ביותר שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שידוע רבנו הקדוש אמר, ככה רבנו אמר, שיש לי דיבור כזה, אמר רבנו הקדוש, יש לי כזה דיבור שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. ככה רבנו אמר, שיש לי כזה דיבור שאם הייתי מגלה את הדיבור הזה אז זה היה כבר ביטול הבחירה. אז כבר לא הייתה בחירה בין רע לטוב, אלא מי שהיה שומע את הדיבור הזה והיה מכניס את הדיבור הזה לתוך הלב שלו והיה חי את הדיבור הזה, אז הוא היה תמיד בוחר בטוב, הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. מכל מה שעובר עליו הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. אמרתי דיבור כזה, יש לי כזה דיבור, אומר רבנו הקדוש, שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. אבל רבנו לא גילה את הדיבור הזה. כי דיו לעבד להיות כרבו, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שבכל זאת תהיה בחירה. וזה כל הנחת רוח והשעשועים של השם יתברך, כמו שמגלה רבנו, שאדם יש לו בחירה בין הרע לטוב, בין המחשבות הרעות למחשבות טובות וכו' וכו'. שזה כמו מלך, אומר רבנו הקדוש, כמו מלך שיושב ומשתעשע כל כך ומתבונן איך החיות הטמאות רבות ונלחמות עם החיות הטהורות, ויש לו כאלו שעשועים לאותו מלך שהוא רואה שהחיות הטהורות מנצחות את החיות הטמאות, וזה עיקר שעשועיו של המלך יתברך. ולכן בעצם רבנו לא גילה את הדיבור הזה של ביטול הבחירה. אבל אף על פי כן רבנו הקדוש ריחם עלינו, ורבי נתן תלמידו המובהק של רבנו הקדוש אמר שהוא יודע מה הדיבור הזה, ורבי נתן אמר שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ככה אומר רבי נתן, שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ומקובל אצל אנשי שלומנו, זקני חסידי ברסלב מהדור הקודם, שהנקודה, מה שנראה היום, זה בוודאי חלק מהדיבור הזה, בוודאי חלק. יכול להיות שיש עוד נקודות בליקוטי הלכות, אבל מה שנראה היום בעזרת השם, זה בוודאי חלק מזה, מהדיבור הזה שרבנו אמר, אם היו יודעים את הדיבור הזה, היו רק רצים להשם יתברך, היו רק רצים להשם יתברך, מכל מקום שהוא. אז אומר רבי נתן בהלכות ערב הלכה ג' בשם רבנו הקדוש, כי העיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת להשם יתברך ולתורתו ולמצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה. אומר רבי נתן, העיקר הוא הרצון, העיקר הוא הרצון, שיהודי יחזק את עצמו תמיד ברצונות טובים חזקים דקדושה. שיהודי יגיד, ריבונו שלום אני רוצה אותך, ריבונו שלום אני רוצה אותך, ריבונו שלום אני רוצה אותך, אף על פי שבפועל קשה לי, בפועל אני לא מצליח. אולי באמת זה המקום, נקרא קטע מערב בן איש חי עליו השלום, רבנו יוסף חיים, שמגלה לנו על עוצם מעלת הרצון, כמה הרצון הוא חשוב, כמה זה שיהודי מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו שלום אני רוצה אותך, כמה זה יקר בעיני השם יתברך, ומה נעשה מזה. אומר הרב בן איש חי, הוא מדבר על המשנה באבות, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד מעשרה דברים האלו זה אלו של אברהם אבינו. אומר הבן איש חי, יובן בסייעתא דשמיא, כי השם יתברך בטובו החשיב שחיטת העיל כאילו נשחט יצחק. אומר הבן איש חי, שהשם יתברך בעוצם טובו עלינו החשיב לנו את שחיטת העיל, שאברהם אבינו שחט את העיל כאילו נשחט יצחק. וזה הזכות, הוא עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל. אומר הבן איש חי, הזכות הזאת, הכאילו הזה במרכאות, כאילו נשחט יצחק, עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל. ונמצא, מיד נבין כולנו, ונמצא כי המחשבה הטובה של אברהם אבינו עליו השלום ושל יצחק אבינו עליו השלום, זה לשחוט וזה להישחט, החשיבה הקדוש ברוך הוא כמעשה ממש. אומר הרב בן איש חי, שהשם יתברך החשיב את הרצון הזה של אברהם אבינו לשחוט את בנו ואת יצחק אבינו להישחט, השם יתברך החשיב את זה כאילו זה ממש היה. אבל למה?
בסך הכל הם רק רצו, הם לא בפועל באמת עשו את זה. למה הקדוש ברוך הוא החשיב את זה? ולא רק שהוא החשיב את זה, הוא מחשיב את זה כל יום. השם יתברך מחשיב את זה כל יום, והשם יתברך מעמיד לכל עם ישראל כאלו זכויות, כאלו זכויות, כאלו זכויות שהשם יתברך מעמיד לעם ישראל בכל רגע, רק ממה שנעשה עם אברהם ויצחק בעקדה. אבל בפועל באמת לא הייתה עקדה. אז בואו נראה, מסביר לנו הבן ישראי. ואם כן, מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, מהנקודה הזאת. מה זה מהנקודה הזאת של עקדת יצחק? מההתבוננות הזאת, איך השם מנהיג את העולם. כי הבן ישראי מראה לנו כאן, מאיר לנו ומלמד אותנו איך השם מנהיג את העולם. הוא לא בא להראות לנו רק את הפרט הזה של עקדת יצחק, אלא הוא מאיר לנו דעת איך השם מנהיג את העולם. ואומר פה, ואם כן מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, ובפרט בגלות הזה, אשר כמה מצוות חסרים מאיתנו. הן מצוות בפועל שחסרות מהאדם, כי הוא לא יכול לקיים אותם. כל מיני מצוות שתלויות בכל מיני דברים, שבגלות אי אפשר לקיים. והן בגלות הפרטית, עם ישראל, שאדם מונח בכזאת גלות הנפש, ומונח בגלות התאוות ובגלות המידות הרעות שמתגברות עליו וגועשות ובוערות בו. והוא היה רוצה לעבוד השם, הוא היה רוצה לרכוש מידות טובות, הוא היה רוצה לזכות באמת לדבקות במלך יתברך, אבל הוא לא מצליח, הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בכזאת גלות, שהוא לא מצליח להינצל מכעס, והוא לא מצליח להינצל מכל מיני תאוות ומידות רעות שמתגברות ומתגברות עליו. אז אומר הרב בן ישחי, הנה צריך הוא לדעת שאם יהיה לו לאדם מחשבה קדושה בהם. מה זה מחשבה קדושה? והיינו, שכל הזמן יתאווה ליבו לקיימם. מסביר פה ממש במילים פשוטות ונפלאות ומתוקות. מה זה מחשבה קדושה במצוות שאנחנו לא מצליחים לעשות? אומר היינו, שכל הזמן יתאווה ליבו לקיימם. ויחשוב באמת, בצדק, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. איזה פלא שהבן ישחי מלמד אותנו פה, שהאדם יגיד יומם ולילה, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו, הלוואי, הלוואי שהייתי כבר דבוק בך, הלוואי שהייתי כבר קדוש וטהור, הלוואי שהייתי זוכה כבר לדבקות בך, הלוואי שהייתי זוכה לזיכרון אמיתי לזכור אותך תמיד, הלוואי שלא הייתי נופל לשכחה, הלוואי שלא הייתי פוגם ואפילו לא כחוט השערה, ריבונו של עולם, רחם רחם רחם רחם. אומר, הנה, אם ככה יחשוב באמת וצדק ויתאווה ליבו לעשות באמת, אז ודאי הקדוש ברוך הוא יחשוב לו כאילו קיימם במעשה ממש. וכאשר חשב ואברהם אבינו עליו השלום ויצחק אבינו עליו השלום, המחשבה של השחיטה כמעשה ממש. איזה סוד נפלא שהוא מגלה לנו כאן. ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות, שאדם מונח בגלות, כמו שאמרנו, והעיקר הגלות הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, שהוא מונח בכזאת גלות, שהוא היה רוצה באמת לקיים את כל התורה כולה, הוא היה רוצה באמת לזכות לדבקות במלך יתברך, הוא היה רוצה באמת להיכנס לסק הזה של עובדי השם האמיתיים, לעבוד השם, רק לעבוד השם כל היום. מה יש לי עוד חוץ מזה בעולם הזה? רק לעבוד השם יתברך, ריבונו של עולם. אבל בפועל הוא לא מצליח. בפועל לא הולך לו, ולא רק שלא הולך לו, עוד לפעמים הולך לו להפך. עוד לפעמים הוא נכשל ונופל בתאוות ובמידות רעות. איי איי איי. אומר, ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות יוכל להיות שיהיה שלם ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, שהם כנגד רמח איברים ושסה גידים, ולא יהיה חסר מהם כלל. לא יהיה חסר מהם כלל. אדם אומר, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי זוכה להתקרב אליך, הלוואי שהייתי זוכה לקיים מצווה זו ומצווה זו. אומר הבן ישחי, אז גם המצוות שחסרות ממנו, וגם העבירות שלו, וגם הכישלונות, הכל נמחק, כל העבירות נמחקות. כל הרמח איברים ושסה גידים שלו, שזה כנגד רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, הכל מאיר באור יקרות. שום דבר לא חסר. אבל מה, בפועל כן חסר. בפועל אני נכשל. בפועל אני לא מקיים מצוות מסוימות שהייתי רוצה לקיים אותן. אז איך הכל מאיר באור יקרות? איך שום דבר לא חסר? על ידי זה שאדם לא עוזב את הרצון, שאדם לא עוזב את המחשבה הקדושה, שאדם רוצה את השם, שאדם כל הזמן יתאווה ליבו לקיימם, כמו שהוא אומר פה, ויחשוב באמת וצדק, בתמימות. מה זה באמת וצדק? בתמימות, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. ברגע שאדם פשוט עושה ככה בתמימות,
ממילא שום דבר כבר לא חסר, הכל כבר שלם בשלמות, הם הבנים שמחה כמו שאמרנו קודם, ממילא נעשה איחוד קודש הבריך ושכינתה בצורה נפלאה כזאת. וזה מה שמגלנו כאן רבי נתן בשם רבנו הקדוש, שמגלנו רבי נתן בשם רבנו שהעיקר הוא הרצון, שהעיקר הוא הרצון. וזה הסוד, מגלה פה רבי נתן כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון. רבי נתן מגלה לנו למה השם התברך הוריד את הנשמה, נשמה של היהודי שהייתה חלק אלוקה ממעל, נחצבה מכיסא כבוד חוצבה לגור בארץ ערבה, איך כתוב שם, מכיסא כבוד חוצבה, הנשמה של היהודי מכיסא כבוד נחצבה, היא חלק אלוקה ממעל, חלק מהשם התברך, והיא נזרקה לעולם האחור והשפל הזה. הכל למה? רק בשביל הרצון, מגלה רבי נתן, כדי שתזכה לרצון בשלמות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לרד ולהתרחק ממקום העלתה, ולבוא בעולם הגשמי האחור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי בחומר רב ומגושם, בזה העולם העשייה, בתכלית הריחוק ממקום כבודה. גם בכזה עולם גשמי אחור ושפל, וגם בכזה גוף גשמי בחומר רב ומגושם, בזה העולם העשייה, גם בגוף כזה, שתמיד מושך לתאוות ולמידות רעות, וכל מיני דמיונות, וגם בכזה עולם שמעלים את אור השם יתברך, שמעלים את האמונה, שמעלים את הטוב של השם, שמעלים את השגחתו יתברך. למה הנשמה הייתה צריכה את זה בכלל? הנשמה הייתה חלק אלוקה ממעל, הנשמה ידעה מהשם יתברך, הנשמה הייתה מחוברת לשם יתברך. אז מגלה לנו פה רבי נתן הכל בשביל שהשם יתברך רצה שנזכה לרצון. כל זה היה בשביל הרצון, מגלה רבי נתן. שמה זה הרצון? הרצון זה הרעבה דרעבין. הרעבה דרעבין שבזמן הזה נפטר היה מאמנה משה רבנו עליו השלום, שנפטר בזמן מנחה של שבת קודש, סעודה שלישית של שבת קודש, שהזמן הזה הוא הרצון שברצונות, רעבה דרעבין, שזה הזמן הכי גבוה בכל השבוע, שאומר רבי נתן שכל מה שהשם בחורית הנשמה לעולם הזה רק בשביל שתזכה לרצון. כי הנשמה שהייתה דבוקה בשם יתברך לפני שירדה לעולם הזה, אז היא הייתה דבוקה לשם יתברך, אבל לדעת את השם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה בגין להשתמודין לה, אומר רבנו גם בגין להשתמודין לה, לדעת את השם, לדעת את השם, להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך. מגלה רבנו שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה כדי שאדם יזכה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך, וזה אי אפשר שהנשמה דבוקה בשם יתברך למעלה, אז היא דבוקה, אבל להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך ולזכות לרצון כזה להשם יתברך, ריבונו שם אני רוצה אותך, אפילו שאני מונח בכזה עולם ובכזה גוף אני רוצה אותך, זה אפשר רק מכזה עולם ומכזה גוף. כי השם יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמיתי בשלמות העולה על הכל. השם יתברך רצה לתת לנו את הכי טוב, ומה זה הכי טוב? השם יודע מה הכי טוב, והשם יתברך יודע שעיקר תכלית הטוב, שהכי טוב, זה לזכות לרצון בשלמות כנ"ל. השם יתברך יודע, ככה רבי נתן מגלה לנו מה נעשה בעולמות עליונים, שהשם יתברך יודע שהכי טוב זה שאדם אומר אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, תרחם עליי, אבא הלוואי שהייתי קרוב אליך, אבא הלוואי

הזה, שאדם אומר, אבא, אני רוצה אותך, זה הכי טוב. ולהכי טוב הזה, איפה אפשר לזכות? רק בעולם הזה, רק בתוך כזה גוף. ולכן, אומר רבי נתן, אין, השם רוצה לתת לנו את הכי טוב. אז אם בשביל לזכות להכי טוב, אנחנו צריכים להיות בכזה עולם, ובכזה גוף, ומפה לצרוח לשם מתברך, לשעוק ככפירים וכעריות, ולרדוף אחריו, אבא, אני רוצה אותך, אבא, אני רוצה אותך, אבא, אני רוצה אותך. אומר, על כן הוכחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה, ולירד לזה העולם הגשמי, כדי שיתגבר הרצון ביותר. כי זה ידוע בחוש, שכל מה שנתרחקים יותר, מתגבר הרצון ביותר. פה רבי נתן מגלה לנו כלל, שכל מה שמתרחקים יותר, מתגבר הרצון ביותר. והוא מסביר את זה, נותן לנו משל, כי הבן כל זמן שהוא יצא לאביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד, אף על פי כן אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אומר רבי נתן, כשהבן נמצא אצל אבא שלו, אז הוא אוהב את אבא שלו מאוד, אהבתו חזקה מאוד לאביו. אבל אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, הוא לא מתגעגע לאבא שלו, כי הוא איתו. כשהבן נמצא אצל אבא שלו, דבוק איתו, הולך איתו יד ביד ביחד, מחובר אליו. אז לא שייך לומר שהוא מתגעגע אליו, אפשר לומר שהוא אוהב אותו, אבל מתגעגע, רוצה אותו, לא שייך לומר, כי הוא איתו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אבל ממשיך מורנו הרב רבי נתן, כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, אזי הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו. וכל מה שהבן יתרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, איי איי איי, אז הוא יותר מתגעגע לאבא שלו, וככל שהוא נוסע יותר רחוק, הוא יותר ויותר מתגעגע לאבא שלו. אומר רבי נתן, וכן על זה הדרך לכל אחד ואחת מאיתנו, על כן הוכחה הנשמה לרד ממקומה הגבוה מאוד מאוד, ולהתלבש בזה העולם הגשמי הרחוק בתכלית הריחוק משורש נשמות ישראל, כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר, מחמת שהיא רחוקה מאוד משולחן אביה. כי כל מה שרחוקים יותר מאביו, מתגבר הרצון יותר. כי כל מה שרחוקים יותר מאביו, נמצאים בכזה עולם, שאומר, מגלה לנו פה רבי נתן, שהעולם הזה הוא רחוק בתכלית הריחוק משורש נשמות ישראל, מהשם יתברך. בתכלית הריחוק, העולם הזה זה הדבר הכי רחוק מהשם יתברך. אין יותר רחוק מהעולם הזה כשלעצמו, בתור עולם הזה. אין יותר רחוק ממנו. אבל הנשמה הוכרחה לירד לעולם הזה. ולהתלבש בגוף כזה. כי דווקא מתוך העולם הזה ומתוך כזה גוף, יהודי יכול להרים עיניים ולהגיד, אבא, תקרב אותי אליך. אבא, תדביק אותי בך.

ממשיך רבי נתן ואומר, מגלה לנו. אז הבנו טיפה מן הים, איזה סוד נפלא שגילנו פה רבי נתן בשם רבנו הקדוש. למה הנשמה הוכרחה לירד לעולם הזה והתלבש בגוף כזה? מדוע? מה הסיבה? אומר, נמצא שהכלל הוא הרצון להשם יתברך, אשר רק בשביל זה בא האדם לעולם הזה, והוא עיקר התכלית של האדם כנל. הוא עיקר התכלית של האדם כנל. זה עיקר התכלית, שאדם ירדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, כמו שראינו בזוהר הקדוש, שאם אדם, אם היו יודעים בני האדם, אלמלא אבו ידין בני נשר, רחימות הדרכים, קודשא בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, אבו שואגים ככפיריה למרדף הבטרי, היו שואגים ככפירים, כעריות, לרדוף אחריו. אומר רבי נתן פה בשם רבנו, שזה התכלית של היהודי בעולם הזה, לרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה. ואיך אפשר לרדוף אחרי השם יתברך? איך זוכים לזה? דווקא כשמתרחקים, דווקא כשמתרחקים ונמצאים בכזה עולם מטורף, ונמצאים בכזה גוף, מגושם כזה. וככל שהעולם הזה יותר מטורף, וככל שהגוף יותר מגושם, מגלה לנו רבי נתן, יהודי יקר, יש לך סוג.

זכות ואפשרות יותר גדולה ויותר גבוהה לזכות לתכלית שבשבילה כל העולם הזה, כל העולם הזה נברא. לזכה לרצון השם יתברך, למרדף הבטרה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לרדוף אחרי השם יתברך, לרדוף. היו שואגים ככפירים, לרדוף אחריו. מה זה שואגים כעריות? ככפירים. אבא, אני רוצה אותך. אבא, תדביק אותי בך. אבא, תרחם עליי. איך אפשר לצעוק זעקות כאלו מעומק הלב? רק כשמתרחקים, רק כשנמצאים בכזה גוף, רק כשנמצאים בכזה עולם. וזה אומר פה, ממשיך פה רבי נתן ואומר שאפילו אם אדם כבר נכשל באיזה חטא ואבון, אפילו אם אדם כבר נכשל, כאילו, אדם אומר, טוב, בסדר, נמצאים בכזה עולם, נמצאים בכזה גוף, אבל בטח לא מדובר על גרוע כמוני שכבר עבר עבירות. בטח לא מדובר על כזה גרוע. עליי, בטח לא מדובר. אני באמת התרחקתי ולי כבר אין סיכויים. ככה אדם יכול לחשוב. ממשיך רבי נתן ואומר, יהודי יקר, אל תתבלבל. מה שאמרתי קודם, התכוונתי גם אליך ולכל יהודי. יהיה איך שיהיה. אומר רבי נתן, ואפילו אם כבר, אבל מי שכבר נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם ירבה לפשוע מאוד מאוד, הרבה יותר מחטא ואבון, אתה מרגיש? אז טוב, אני מוסיף עוד משפט. ואפילו אם ירבה לפשוע, מאוד מאוד, אומר רבי נתן. ואפילו אם עשה מה שעשה, איפה שאתה בדיוק ואיפה שאת, יהיה איך שיהיה, מגלה רבי נתן. אפילו אם עשה מה שעשה, אף על פי כן, אם יתגבר את עצמו על כל פנים, לבלי לשכוח את השם יתברך, ועל כל פנים יזכור את עצמו בכל פעם, וירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד, זה עיקר התשובה. איכשהו, אם נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם ירבה לפשוע מאוד מאוד, ואפילו אם עשה מה שעשה, יהיה איך שיהיה, איכשהו ואיך שאתה עכשיו ממש, ואיך שאת ממש עכשיו, אומר, אל תשכח את הרצון. אל תשכח, ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד, זה עיקר התשובה. אבא, אני רוצה אותך. אבא, איפה שאני מונח, מה שלא יעבור עליי, תדע לך שאני רוצה אותך, שאני רוצה להידבק בך, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה דבקות בך, אני רוצה זיכרון אמיתי בך, שאני תמיד רק אזכור אותך. איי, אני שוכח אותך הרבה, אני פתאום רודף אחרי כל מיני תאוות ומידות רעות, אבל תדע לך השם שאותך אני רוצה, שאת כל התאוות והמידות רעות אני בכלל לא רוצה את זה, אותך השם אני רוצה. ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד. מה זה רצון חזק? רצון חזק פירושו שאיפה שאני לא יזרק, ואפילו מעבר להרי החושך, ואפילו במקומות הכי גרועים והכי רחוקים, אבא, אני רוצה אותך. זה עיקר התשובה. ויכול לזכות על ידי זה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות. כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד מחמת שנתרחק יותר. פה רבי נתן חותם את הנקודה הזאת, כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד. למה? למה אדם יכול לזכות לכאלו שאגות, כמו הריות, אבא, אני רוצה אותך, לרדוף אחרי השם יתברך, ככפירים, כמו שאומר הזוהר. למה? מחמת שנתרחק יותר. מחמת שנתרחק יותר. ואומר פה, ויכול לזכות עד איזה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות. איזה תקווה ואיזה מתיקות ואיזה דעת שמאיר לנו פה רבי נתן, בשם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כי אדם נוטה לומר תמיד, מה זה שווה הרצון? בפועל אני לא מצליח. בפועל אני רואה שאני לא מצליח, אני עובר עבירות, אני נכשל. בפועל אני רואה שלא הולך לי. אז מה זה שווה? אם אני רק רוצה, אפילו שבפועל לא תמיד כל כך הולך לי. אז אומר פה רבי נתן, יכול לזכות עד איזה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות, ויכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד, שאמרנו שכל תכלית ביאת האדם וירידת הנשמה לזה העולם, זה רק שנזכה לרצון הזה. ואיך זוכים לרצון הזה? דווקא מתוך כזה עולם ומתוך כזה גוף. איך זוכים להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך? דווקא מתוך כזה עולם ומתוך כזה גוף. וזה מה שפתחנו עם הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי הרים ידיו ועינה ובכה ואמר, אוי ליהודי שיהיה בעולם הזה, אוי למי שיהיה בעולם הזה. כי כשהקדוש ברוך הוא יבוא לפקוט האיילה, את השכינה הקדושה, אז לצערנו הרב, לא יהיו הרבה אנשים שיסקו באמת למה שצריך לזכות בעולם הזה. אבל ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, זכאה חולקה מי שיהיה בעולם הזה, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בדור הזה. אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בדור הזה. וזה מה שאומר גם רבנו הקדוש, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. ואיך זוכים לזה?
שמתחברים ומתקשרים בקשר אמיץ וחזק לרבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מכוח חוכמה שלא טעם טעם חטא מעמיו, רבי נחמן מברסלב, שמגלה לנו שהתכלית שבאנו לעולם הזה זה בשביל שנרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, שנתחיל להאמין לרבא, שהרבא אמר שכל מה שבאנו לעולם הזה זה לא בשביל תחפושות חיצוניות, ולא בשביל שאדם ידמיין רק ככה, רק אם אני מדומיין שאני איזה עובד השם, אז אני אשמח, אבל אם לא, אז אני כבר לא שווה כלום. רבנו הקדוש מגלה לנו שכל מה שבאנו לעולם הזה, וכל מה שנזרקנו לכזה גוף ולכזה עולם, זה רק בשביל שנרדוף אחרי השם יתברך, שנשאק כמו עריות, נשאק כמו כפירים. ריבונו של עולם, אני רוצה אותך. ריבונו של עולם, וריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ונרדוף ונרדוף ונרדוף אחרי השם יתברך. והכלל הוא, ממשיך רבי נתן, שאין שום יאוש בעולם כלל. עכשיו רבי נתן נותן לנו כלל, כזה כלל מתוק, ואומר לנו, והכלל הוא שאין שום יאוש בעולם כלל. ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא, אפילו אם אדם מרגיש את עצמו כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך ויש לו רצון לשוב אליו יתברך, אף על פי שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו יתברך ועדיין לא זכה לתשובה, אדרבה, פגם יותר והוסיף חטא על פשע חס ושלום. אדם רוצה את השם ובפועל הוא מוסיף חטא על פשע. אף על פי כן יחזק עצמו בהרצון יותר ויותר, וירגיל עצמו בכל עת לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך תמיד בכל עת, ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה לצאת משטותיו, ויזכה לתשובה בלי ספק, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. זה פה רבי נתן ממשיך את ההבטחות שהוא הבטיח לנו קודם. קודם רבי נתן אמר, יזכה לעלייה גדולה, וכל ההבנות יתהפכו לזכויות. על ידי מה? על ידי זה שאדם יגיד, אבא, אני רוצה אותך. ריבונו שם, אני רוצה אותך, אני רוצה את השם, אני רוצה את השם, רוצה את השם. אי, בפועל אני לא מצליח, אבל את הרצון אני לא יעזוב לעולם. ריבונו שם, אני רוצה אותך, וימשיך לרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, אף על פי שבפועל לא הולך לו, ואפילו לפעמים הולך לו להפך. אדם ירדוף אחרי השם, אדם ירצה את השם, אומר רבי נתן, יזכה לצאת משטותיו, יזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. ודרך זה הוא עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן. הסוד הזה, מה שאנחנו רואים היום, זה עצה טובה ונכונה. השיעור הזה, עם ישראל, מה שאנחנו רואים היום, המתנה הזו שנותן לנו רבנו הקדוש ורבי נתן, הדיבורים האלו, השתבח שמו לעד, שנובעים מהמעיין הזה, מהנחל הזה, מהנהר המתאר מכל הכתמים, מרבנו הקדוש והנורא. זה עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן. הן צדיק גדול מאוד, או איש כשר באמת, הצריך לצאת מדרגה לדרגה גבוה יותר. והן אנשים קטנים במעלה מאוד, ואפילו המונחים בשול תחתיות המלוכלכים במעשים רעים מאוד. אפילו המונחים בשול תחתיות המלוכלכים במעשים רעים מאוד. אף על פי כן, על ידי בחינת רצון, הכל יכולים לעלות. מתכלית דיוטה התחתונה, דרום המעלות. על ידי הסוד הזה של הרצון. על ידי הסוד הזה של הרצון. שאדם ידע את עוצם מעלת הרצון לקדושה. כמה הרצון יקר בעיני השם יתברך. כמה יקר בעיניו יתברך. שיהודי שואג ככפירים, שואגים ככפירים לרדוף אחריו. שיהודי רודף אחרי השם יתברך. שידע בשביל זה הוא בא לעולם הזה. לרדוף אחרי השם יתברך. ואי אפשר לרדוף אחרי השם יתברך, כי אם על ידי התרחקות, אז זה שהתרחקתי, אדרבה, אני מנצל את זה. אני מנצל את זה לרדוף אחרי השם יתברך. אבא, אף על פי כן אני רוצה אותך. וככל שמתרחקים יותר, מגלה רבי נתן, ככל שהבן יתרחק יותר מאביו, אזי הוא מתגבר ברצון חזק יותר ויותר לאביו. ועל ידי זה זוכים לעלות מתכלית דיוטה התחתונה, דרום המעלות, מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה, מהמקום הכי נמוך, מתכלית דיוטה התחתונה, הדרום המעלות. אין שום עצה, אין שום עצה בעולם, בכל הספרים הקדושים, בכל העולם הזה, וגם אצל רבנו הקדוש, שהוא מגלה פה שעל ידי העצה הזאת אפשר לזכות לעלות מתכלי אידיוטה התחתונה עד רום המעלות, לפה לפלאים. ואי אפשר, רבי נתן, אחרי שהוא כותב לנו את כל זה, רבי נתן מתנצל עכשיו, והוא אומר, ואי אפשר לבאר בכתב עוצם מעלת הרצון והכיסופין דקדושה, כפי מה שהבנו מדברי רבנו הקדוש זל, כפי מה שזכינו לשמוע מפיו הקדוש בעצמו, כי בכתב אי אפשר לבאר אפילו קצה, אפילו חלק מאלף. רבי נתן אומר, אני ממש מתנצל, אבל תדעו לכם, לכתוב בכתב
את עוצם מעלת הרצון והכיסופין דקדושה, אי אפשר. זה אי אפשר, אי אפשר אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף, אפילו לא אלפית, אפילו לא פרומיל. ממה שזה באמת, זה אי אפשר. אני מתנצל, כל מה שכתבתי, שיזכה לכל הסדונות נפחים לזכויות, ויזכה לעלייה גדולה, ויזכה בוודאי סוף כל סוף לצאת משטוטיו, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק, ויזכה לעלות מתכלית דיוטה התחתונה דרום המעלות, וכל מה שכתבתי פה, אומר רבי נתן, אני ממש מתנצל, עם ישראל. זה אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף. זה אפילו לא אחד מאלף, ממה שזה באמת, ממה שזה באמת, ממה שנעשה בעולמות עליונים, שיהודי אומר, אבא, אני רוצה אותך. שיהודי שואג כאריה לרדוף אחרי השם מטבח, זה אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף. ממה שזה באמת, וכבר גילה רבנו הקדוש כמה וכמה תורות גבוהות על זה, אשר נתפסו כבר, אבל יותר מזה הבנו מפיו הקדוש ומתנועותיו הקדושים ורמיזותיו הנפלאים, בעת שדיבר מזה כמה וכמה פעמים, וצריך כל אדם כפי משהו להרגיל עצמו מאוד בזה, לחשוף ולהשתוקק תמיד להשם בך ברצון חזק ותקיף, ודבר זה יכול בוודאי כל אדם לקיים, אפילו הפחות שבפחותים. אומר, העצה הזאת שראינו היום, השתבח שמו עד שזכינו, המתנה הנפלאה הזאת שראינו היום, עצה גדולה, טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מה שראינו היום, אומר, יכול כל אדם לקיים, אפילו הפחות שבפחותים. ואי אפשר לקלקל ולסתור עצה הזאת בשום אופן מי שירצה לקיימה. אומר רבי נתן, את הרצון הזה שאדם אומר, אבא, אני רוצה אותך, זה אי אפשר לקחת לנו. ולכן רבנו, לכן רבי נתן אמר ששזרתי את הדיבור הזה של רבנו, של ביטול הבחירה בין השורות בליקוטי הלכות, ואנש אמרו שבוודאי זה חלק מהדיבור הזה, כי את העצה הזאת אי אפשר לקחת ליהודי. אומר רבי נתן, כי בשלמה כל הדברים והעצות שבעולם, יכול הבעל דבר להתגבר לבלי להניח את האדם לעשותם. אדם יקבל על עצמו כל מיני קבלות, כל מיני קבלות, אפילו שהן נכונות וקדושות וכו' וכו', אבל הבעל דבר יכול להתגבר על האדם ולקחת לו אותם. שאדם יפסיק לקיים אותם, אדם קבל עצמו לקרוא כל יום כך וכך פרקים וכו' וכו', כל מיני קבלות טובות. הבעל דבר יכול להתגבר על האדם ולקחת לו אותם. אבל רצון לבד זה אי אפשר לסתור בשום אופן. זה שאדם יגיד מאיפה שהוא, אבא, אני רוצה אותך, ודווקא אם התרחקתי, ודווקא אם נכשלתי, במה שנכשלתי, אבא, תדע לך, אני רוצה אותך יותר ויותר, אני יותר רעב אליך. אני יותר קלת נפשי לחצרות השם, קלת נפשי לחצרות השם. נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, עוד יותר ועוד יותר. אומר רבי נתן, את זה אי אפשר לסתור בשום אופן. כי יהיה איך שיהיה, איך שאתה בדיוק ואיך שאת, אף על פי כן אני רוצה לשוב לשם יתבח ברצון חזק. איך שאני, טוב, מה אתה אומר לי, שאני מנוחלך? מה אתה אומר לי, שאני כזה פושע? אז למצוות אני לא יכול לקיים. את המצווה הזאת לקחת לי, את הקבלה הזאת לקחת לי מה שאני נוהג לעשות. לקחת לי כבר הכל, היצרה, סיטרחה, הבעל דבר, לקחת לי כבר הכל, אבל את הרצון אתה לא יכול לקחת לי. כי אבא, תדע לך, אני רוצה אותך, אבא, הלוואי שהייתי מקיים את המצוות האלו. הלוואי שהייתי דבוק בך כמו שהיינו קודם מהרב בן ישחי, הלוואי. הלוואי שהייתי קשור אליך. מה נעשה מזה? כל הרמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, כל הרמח איברים ושסה גידים מהירים באור יקרות, ולא חסר מהם שום דבר, ולא חסר מהם כלום. אומר רבי נתן, כי מפתי הוא משוגע שלא יוצא טוב האמיתי והנצחי. הרי אם אדם נשאר שפוי בעולם הזה, אז בטח שהוא רוצה את השם. אם אדם משוגע, אז יכול להיות שהוא רוצה דברים אחרים. אבל אם אדם הוא שפוי, בטח הוא רוצה את השם, אז למה לא הולך לו? למה בפועל הוא לא מצליח? למה לא הולך לו הכל חלק? ממשיך רבי נתן, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. אבל ירצות את השם, בטח שהוא רוצה את השם. אז את מה הוא ירצה? הוא נכשל, הוא עובר עבירות, הוא נכשל בתאוות, הוא מוסיף חטא על פשע כמו שראינו קודם. טוב, קשה לו להתגבר, מה שצריך להתגבר, בוודאי צריך לעשות תשובה, וכו' וכו', כל העצות של רבנו, דבקות בצדיק, וכו' וכו'. אבל לרצות את השם יתברך, בטח שאנחנו רוצים את השם. מפתי ומשוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי. רק שקשה לו להתגבר, מה שצריך להתגבר. אבל על כל פנים, כל ישראל המאמינים בשם יתברך, הרצון שלהם בוודאי חזק מאוד מאוד לשוב אליו יתברך, רק מחמת שאין יודעים מעלת הרצון, שהרצון בעצמו טוב מאוד. על כן, כשרואים שכמה פעמים רצו ברצון חזק לשם יתברך,
ואף על פי כן עדיין לא זכו לעבודת השם יתברך, וגם קצת פגמו יותר, על כן הם מתייאשים בעצמם ושוכחים לחשוף יותר, עד שנתעלם הרצון אצלם. אומר רבי נתן שהעולם לא יודעים את הדיבורים על מה שאנחנו זוכים לדבר פה עכשיו. העולם לא יודעים מעוצם מעלת הרצון, כמה הרצון יקר בעיני השם יתברך, וכמה נחת רוח ושעשועים עולים לפניו יתברך, שיהודי רודף אחריו, שיהודי רודף אחרי השם, אבא אני רוצה אותך. איי, אני מרגיש שאני רחוק, אני נכשל, אני עובר, אבל אבא, אני רוצה אותך, תדע לך, רק אותך אני רוצה באמת. אומר רבי נתן, ובאמת זה הפגם שאדם שוכח את הרצון, קשה יותר מן הכל, כי איכשהו על כל פנים על ירפה את הרצון, ולא יתוש ולא יעזוב את הרצון, עד רבה, ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק בכל פעם יותר ויותר, ברצון חזק יותר ויותר לשם יתברך, וזה הרצון בעצמו טוב מאוד. זה הרצון בעצמו, אפילו אם אדם בפועל לא מצליח, רק הרצון בעצמו טוב מאוד, ויכול לזכות את זה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות וקדושה כנ"ל.

וזה רבי נתן פה חותם לנו עם ההבטחה הזאת, ויכול לזכות עד איזה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות דקדושה, כנ"ל, לכל המעלות דקדושה. אחרי כל ההבטחות, אומר רבי נתן, אפשר לזכות לכל המעלות דקדושה. השתבח שמו לעד, נראה עוד שורה אחת בזוהר הקדוש, שאומר לנו הזוהר הקדוש על הרצון, על מעלת הרצון, אומר הזוהר הקדוש, ולת ראותה תבה דיתביד מקמא מלכה קדישה, שאין שום רצון טוב שיהיה נאבד מלפני המלך הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, איי איי איי, שאין שום רצון טוב שיהיה נאבד מלפני המלך הקדוש. ובגין כך זכאה יהיו, מן דמערר ערעורין תבין לגבי מראה. ובשביל זה אשרי אותו יהודי, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים, כמו שראינו קודם, אשרי מי שמערר ערעורים טובים לגבי מראה, לפני הקדוש ברוך הוא, לשוב אל הקדוש ברוך הוא. דאף על גב, תקשיבו טוב מה אומר לנו פה הזוהר, דאף על גב דלא יכיל למאבד לון, דאף על גב, שאף על פי שאינו יכול לעשות אותם בפועל, את המצוות בפועל, קשה לו לקיים, הוא לא מצליח. עם כל זה, קודשא בריך הוא, סליק לראותי כאילו עביד. קודשא בריך הוא, הקדוש ברוך הוא מעלה את רצונו ומחשבתו, כאילו עשה את המצווה הזאת. זה השתבח שמו לעד, השתבח שמו עד, איזה מתוק, איזה מתוק, איזה מתוק, רבנו הקדוש, הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, איי איי איי. רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו, שנסיים עם דיבור של רבי נתן, מהלכה אחרת, הלכות נטיית ידיים, שאומר רבי נתן, אומר רבי נתן, ככה במהלך השיחה הזאת שקראנו עכשיו, נזכרתי בדיבור הזה של רבי נתן פה, הנה פתחנו את זה, הלכות נטיית ידיים, שמגלה רבי נתן ואומר, על כן באמת, אין שום טוב בעולם, אין שום טוב בעולם, אין שום טוב בעולם, כי אם שיזכה להערת הרצון, שיהיה כל מגמתו וכל חפצו ורצונו ותשוקתו וכיסופיו רק להשם יתבח להיכלל ברצון שברצונות. שמה נעשה מזה? אומר רבי נתן שזה הרצון נשאר קיים לעולם ועד, וכל נקודה ונקודה טובה שיזכה עד איזה הרצון, הכל נשאר קיים לעולם ועד, לא רק הרצון בעצמו, אלא כל נקודה ונקודה טובה שמה שיזכה עד הרצון הזה, זה נשאר קיים לעולם ועד. ואפילו אם לא יזכה כלום, חס ושלום, אומר רבי נתן, אפילו אם בפועל, בסוף אדם לא יצליח לעלות מתכלית דיוטה התחתונה, דרום המעלות, לזכויות, למידות טובות, הוא לא יזכה בסוף, הוא לא יצליח. הוא רע, כל החיים שלו יגיד, אבא, אני רוצה אותך. רע, כל החיים שלו הוא ירדוף אחרי השם יתברך, ישאג ככפירים, כמו שאומר פה, לרדוף אחרי השם יתברך. אבא, אני רוצה אותך, אבא, אני רוצה אותך. ובפועל, הוא לא יצליח כלום. בפועל הוא לא יצליח כלום. אומר רבי נתן, ואפילו אם יהיה כזה מצב, אפילו אם לא יזכה כלום, אפילו, רק זה הרצון בעצמו, רק אם אדם אומר, אבא אני רוצה אותך, מי לא יכול עכשיו ברגעים אלו, להרים עיניים לשמיים ולהגיד, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך. אומר פה, רק זה הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל, אפילו אם אדם לא יצליח, רק זה שהוא אומר, אבא אני רוצה אותך, רק זה שהוא מעורר ליבו לרצות את השם יתברך, נכספה וגם קלת נפשי לחצרות השם, רק זה הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל, על כל העולם הזה, עם כל מה שיש בעולם הזה, יקר, זה שהאדם מרים עיניים, שאנחנו עכשיו ברגעים אלו, מרימים עיניים ואומרים, אבא אני רוצה אותך, זה יקר ועולה על כל מחמדי תבל, זה יותר יקר מכל העולם הזה. ולא רק זה, אומר רבי נתן, מה יקר ועולה על כל מחמדי תבל? אומר רבי נתן, והכל, כל העולם הזה, כל מחמדי תבל, כל העולם הזה, עין ואפס גמור, נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה, לא נגד הרצון כולו, כל העולם כולו זה אפס מאופס, זה עין ואפס גמור, נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. נקודה מהרצון, לא רק הרצון כולו, נקודה אחת מהרצון, כל העולם כולו עם כל מה שיש בעולם, עם כל התאוות שיש בעולם הזה, ועם כל הממון שיש בעולם הזה, שכל העולם הזה חתיכת תאוות ממון אחת גדולה, וכל העולם הזה, השם יצילנו מהעולם הזה, שנזכה למה שרב לוי יצחק בנדר אמר, שרבנו נותן לנו מתנה כזאת, ללכת עם הרגליים בעולם הזה, ועם הראש באלמא דאתי, שנזכה לזה באמת, שרבנו, לדיבור של רבנו, למתנה של רבנו, שהעולם כבר לא יתה אותנו. אז אני נחבר את כל העולם הזה, מה שאומר פה רבי נתן, כל מחמדי תבל ביחד, עם כל התאוות של העולם הזה, כל הממון, כל הכבוד, כל המשרות שיש בעולם הזה, וכל הדמיונות שיש בעולם הזה, הכל ביחד, נעשה שק כזה גדול עם כל מחמדי תבל ביחד,
אומר רבי נתן, שמע, הכל, עין, ואפס גמור, עם ישראל, נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. רבי נתן מראה לנו מה זה מוזניים אמיתיות של השם יתברך. אם נשים בכף אחת של המוזניים את כל מחמדי תבל, ובכף השנייה של המוזניים נשים לא את זה שעכשיו אתה ואת מרימים עיניים ואומרים, אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אנחנו רוצים אותך. עם ישראל רוצים אותך. ריבונו של עולם, אין לי כלום בעולם כי אם לרדוף אחריך. תרחם עליי, זכה גם אותי. לרדוף אחריך יומם ולילה. אומר רבי נתן, הכל עין ואפס גמור. נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. ניקח רק נקודה מהמשפט הזה. כל העולם כולו עין ואפס גמור נגד זה. וזה אי אפשר לבאר בפה ובכתב, כי אם לכל אחד כפום עד המשאר בליבי, אי אפשר יותר ממה שכתבתי. שוב הוא מתנצל רבי נתן, הוא אומר, תסלחו לי שוב. מה שזה באמת הרצון, מה שנעשה עם זה בעולמות עליונים, מה שנעשה כאלו שעשויים לפני השם יתברך, תסלחו לי. אי אפשר לבאר לא בפה ולא בכתב. כי אם לכל אחד כפום עד המשאר בליבי, כל אחד כפי מה שזוכה להשיג את הנקודה הזאת, בעזרת השם יתברך, ונסיים את השיעור הזה, השתבח שמו לעד, עם תפילה של רבי נתן שמתפלל על הרצון, שרבי נתן מלמד אותנו על ידי התפילה איך אפשר לזכות באמת לרצות את השם יתברך, שאומר לנו רבי נתן, נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל אל חי, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בשם כל עם ישראל, בשם כל המאזינים. נתפלל כולנו, ריבונו שם, בשם כל עם ישראל, שתחשיב לכל עם ישראל עם התקשרות לרבנו. השיעור הזה זה שיעור עם התקשרות לרבנו, והתפילה הזאת זה תפילה עם התקשרות לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. תרחם עלינו וזכה אותנו, ותחשיב לכל עם ישראל שאנחנו ברגעים אלו רודפים אחריך, השם יתברך. אומר, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יהב ועייף בלי מים. צמא נפשי לאלוקים לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? ריבונו של עולם, אתה יודע עוצם ריבוי המניעות שיש לי עכשיו מכל הדברים שבקדושה, מתורה ותפילה ומעשים טובים, אשר אי אפשר לבאר אפס קצה מריבוי הבלבולים והמניעות והעיכובים שיש לי מכל דבר שבקדושה. ואפילו כשאני עושה איזה מצווה או דבר שבקדושה, הוא מבולבל ומעובב מאוד מאוד, רחוק מאוד משלמות התיקון שצריכים לעשות על ידי כל מצווה. כי באבונותיי הרבים נתרחקתי מאוד מתורתך ומצוותיך, ואני דומה בעיניי, מגלה רבי נתן, ואני דומה בעיניי אתה כתועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ יהב וצל מוות. ואיני יודע כלל מה לעשות לשוב אל הדרך האמת והישר והנכון, להיות כרצונך הטוב בשלמות באמת. אני לא יודע מה הדרך, לא יודע איזו עצה, איך אני אזכה, איך תועה כמוני, תועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ יהב וצל מוות, איך גם אני אזכה כבר לדבקות בך. ואני הולך בעולם העובר הזה, אומר רבי נתן, מתפלל בשם כולנו, ואני הולך בעולם העובר הזה כאיש שיכור וכגבר עברו יין, נע ונד, מבולבל ומטורף בכמה אלפים ורבבות, בלבולים על בלבולים ומניעות על מניעות, המונעים ומבלבלים אותי מלהתקרב אליך ולתורתך בשלמות באמת. איי איי איי, אשר לכך נוצרתי. ומה אעשה ליום פקודה? ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה השיבנו? ואני יודע כלל, מסיים רבי נתן, ובשביל זה קראנו את כל התפילה הזאת, וזה הסוד של כל השיעור הזה, ואני יודע כלל, במה להחיות את נפשי האומללה והמרה מאוד מאוד, הפגומה והמטורפת, כל כך כל כך. ואני יודע כלל, במה להחיות את נפשי האומללה והמרה מאוד מאוד, הפגומה והמטורפת כל כך כל כך, כי אם על ידי השתוקקות וכיסופים ורצון, כי אם על ידי השתוקקות וכיסופים ורצון אליך ולעבודתך ולתורתך, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים עוצם מעלת הרצון והחשק דקדושה. על כן באתי לפניך, אבי שבשמיים, אבי אב הרחמן, הגומל לך יבים טובות, גומלני כל טוב. מה זה גומלני כל טוב? מה תיתן לי השם יתברך? תזכני לחשוף ולהשתוקק ולחשוק תמיד בהשתוקקות נמרץ אליך ולעבודתך ולתורתך ברצון חזק ותקיף מאוד. אמן כן ירצון, שנזכה כולנו ירצון לעולמי עד ולנצח נצחים בעזרת השם יתברך. שנזכה כולנו ללכת עם הנקודה הזאת של הרצון, עם ישראל, ולא לעזוב את הרצון לעולם ועד, לא לעזוב את הרצון, רק לרצות את השם יתברך תמיד תמיד תמיד, ועל ידי זה נזכה לכל ההבטחות שהבטיח לנו פה רבי נתן. עסקה
לעלייה גדולה, שכל העוונות יתהפכו לזכויות, יזכה לצאת משטותיו, יזכה בוודאי לתשובה בלי ספק, יזכה לעלות מתחילי דיוטה התחתונה דרום המעלות, יזכה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות הקדושה, ולכל ההבטחות, והעיקר, העיקר עם ישראל, שנזכה רצון, להאמין, להאמין, להאמין, איך נזכה להאמין בעוצם מעלת הרצון? עד איזה שנאמין שהשם בך אוהב אותנו כמו שפתחנו בדיבור הזה של הזוהר הקדוש. אם היו יודעים בני האדם את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים ככפירים, כעריות, לרדוף אחריו. השם בך יזכה אותנו, אמן כן יהי רצון.